0: Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira nije uspio imenovati novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Poručeno je da se postizanje konsenzusa i donošenje odluke očekuje do kraja mjeseca. Tokom dvodnevne rasprave izdvojila su se imena dva kandidata, italijanskog diplomate Antonija Landija i Francuza Renéa Trocaza, govori visoki predstavnik u ostavci Christian Schmidt.
1: Članovi upravnog odbora su se uključili u intenzivne konsultacije o sljedećem visokom predstavniku u Bosni i Hercegovini. Pozvao sam ih da nastave razgovore o izboru mog nasljednika. Postignut je konsenzus o važnosti ureda visokog predstavnika. Konsultacije će se nastaviti, a svi učesnici su saglasni da će kandidat za ovu poziciju biti izabran konsenzusom u narednim danima sa ciljem primopredaje dužnosti do 30. juna. Izabrani kandidat će podržati provedbu Dejtonskog mirovnog sporazuma i pružiti pomoć vlastima u Bosni i Hercegovini. Dok se PIK i dalje bavi ovim pitanjem, a u dogledno vrijeme očekujemo nominaciju i imenovanje mog nasljednika. Ovo je bila posljednja sjednica PIK-a kojom sam ja predsjedavao i kojom ću predsjedavati.
0: Imenovanje novog visokog predstavnika moglo bi biti jedna od tema i samita Evropska unija Zapadni Balkan koji će biti održan danas u crnogorskom Tivtu. Učesnici će razgovarati i o napretku zemalja regiona na evropskom putu, posebno putem plana rasta, ali i razmotriti izazove na polju sigurnosti i stabilnosti u novom geopolitičkom kontekstu. Na samitu će učestvovati najviši evropski i regionalni zvaničnici. Tek obnovljeno primirje između Izraela i Libana odmah je prekršeno novim napadima. Izrael je ponovo bombardovao jug Libana, dok je Hezbollah odgovorio udarima na izraelske položaje. U napadima je poginuo jedan vojnik UN-a, a dvojica su ranjena. Hezbollah je prethodno odbacio dogovoreno primirje zbog uslova da povuče svoje vojnike sa juga Libana. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 9 stepeni, Zenici 11, Banja Luci 13, Mostaru 14, u Neumu 16 stepeni. Nakon sunčanog jutra tokom dana se očekuje na oblačenje koje će usloviti slabu kišu i pljuskove. Jutarnja temperatura do 14, na jugu do 17, a najviša dnevna od 24 do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: DH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.
2: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.
0: O mudrosti. Ivo Andrić, rođen 10. oktobra 1892. Umro 13. marta 1975. godine. Mudrost je u tome da čovjek zna koliko malo zna i da ne traži mnogo od života. Maksim Gorki, rođen 28. marta 1868. umro 18. juna 1936. godine. Mudrost se ne sastoji u tome da čovjek zna mnogo, već da zna ono što je potrebno.
2: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.
3: BH Radio 1.
0: 1 za sve.

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: Muzički kalendar.
3: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 5. juni. 1959. gimnazijalac Robert Zimmerman maturirao u Hibingu u Minnesoti. Hibing je dobar stari grad, iz njega sam bježao kada mi je bilo 10, 12, 13, 15, 17 i 18 godina. Uvijek su me vratili nazad, osim jednom, rekao je Bob Dylan. 1961. Roy Orbison je pjesmom Running Scared dostigao prvo mjesto na američkoj top listi. U Velikoj Britaniji je bio na 9. mjestu. 1989. kolege iz benda Rolling Stones bile su među gostima bivšeg basiste benda Billa Wymana, 52 godine, i slavili su njegovo vjenčanje sa 18-godišnjom Mandy Smith, koje je održano 3 dana ranije. Par se razišao 2 godine kasnije. Muzički kalendar. 5. juna 90. izašao je 4. album američkog pop boy kvinteta New Kids on the Block, Step by Step, njihovo najuspješnije izdanje s 19 miliona prodanih primjeraka širom svijeta. 2001. Alicia Keys, neo soul, rhythm i blues pjevačica, objavila debi album Songs in a Mirror. Dočekana kao nova pjevačka senzacija, za album je dobila 5 Grammy nagrada. 2016. posljednji dan rasprodatog muzičkog festivala Rock am Ring u Njemačkoj otkazan je nakon što je grom povrijedio najmanje 80 fanova, od toga 8 veoma teško. 5. juna 70. Deep Purple su objavili single Black Knight, prvi koji nije bio obrada tuđe teme i koji su kao autori potpisali svi članovi benda.

0: U studiju su Aydin Koso i Adis Mukić.
1: Dobro jutro, bez odluke o izboru novog visokog predstavnika otvorena nova pitanja o odnosima u međunarodnoj zajednici Bosni i Hercegovini.
0: Američka ambasada saopćila da će zbog evropske neodlučnosti preispitati svoje prisustvo u Bosni i Hercegovini.
1: U Crnoj Gori počinje summit Evropska unija Zapadni Balkan, učestvuju najviši zvaničnici iz Evrope i regiona.
0: Novi sukobi nakon obnovljenog primirja između Izraela i Libana.
1: Vrijeme ujutro sunčano, tokom dana oblačno, temperatura do 29 stepeni. Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira Bosne i Hercegovine nije uspio imenovati novog visokog predstavnika. Poručeno je da se postizanje konsenzusa i donošenje odluke očekuje do kraja mjeseca. Tokom dvodnevne rasprave izdvojila su se imena dva kandidata, italijanskog diplomate Antonija Zanardija Landija i Francuza Renea Trokaza. Opširnije Natalija Trbić.
2: U fokusu neslaganja tokom izbora novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini i dalje su različiti prijedlozi. Sjedinjene Američke Države insistiraju na italijanskom diplomati Antoniju Zanardiju Landiju, dok dio evropskih članica PIK-a snažno podržava francuskog diplomatu Renea Trokaza. Višesatni pregovori, ali i razgovori prije samog zasjedanja nisu rezultirali dogovorom. Nakon sjednice videoporukom oglasio se visoki predstavnik u ostavci Christian Schmidt.
3: Članovi upravnog odbora su se uključili u intenzivne konsultacije o sljedećem visokom predstavniku u Bosni i Hercegovini. Pozvao sam ih da nastave razgovore o izboru mog nasljednika. Postignut je konsenzus o važnosti ureda visokog predstavnika. Konsultacija će se nastaviti, a svi učesnici su saglasni da će kandidat za ovu poziciju biti izabran konsenzusom u narednim danima sa ciljem primopredaje dužnosti do 30. juna. Izabrani kandidat će podržati provedbu Dejtonskog mirovnog sporazuma i pružiti pomoć vlastima u Bosni i Hercegovini. Dok se PIK i dalje bavi ovim pitanjem, a u dogledno vrijeme očekujemo nominaciju i imenovanje mog nasljednika. Ovo je bila posljednja sjednica PIK-a kojom sam ja predsjedavao i kojom ću predsjedavati.
2: Podsjetimo, njemački diplomata Christian Schmidt je ostavku podnio prije nekoliko sedmica.

0: a sve je izvjesnije da će se proces imenovanja novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini produžiti za kraje juna, do kada bi se trebalo pokušati usaglasiti zajedničko ime. Za BH Radio 1, Natalija Trbić.
1: Proces imenovanja visokog predstavnika je blokiran zbog evropskih podjela, saopćila je američka ambasada u Bosni i Hercegovini. Dodaje se kako je američka delegacija razočarana što su podjele spriječile Vijeće za implementaciju mira da postigne konsenzus oko visoko kvalificiranog italijanskog kandidata Antonija Zanardija Landija. Evropska neodlučnost i odustajanje PIK-a od vlastite dužnosti prema Bosni i Hercegovini prisiljavaju Sjedinjene Američke Države da preispitaju svoju ulogu u trenutnom međunarodnom prisustvu u Bosni i Hercegovini, stoji u saopćenju.
2: Izostanak odluke o izboru novog visokog predstavnika očigledno je otvorio nova pitanja o odnosima unutar međunarodne zajednice, budućnosti OHR-a i političkim refleksijama u Bosni i Hercegovini. Nepostojanje konsenzusa prvenstveno između Brisela i Vašingtona utvrdilo je postojeće stavove u sva tri etnička korpusa u zemlji. Opširnije Dragan Maksimović.
3: Jedinstvenu podršku PIK-a nije dobio ni američki ni briselski prijedlog, što je samo dalo vjetar u leđa onima koji smatraju da je kancelariju visokog predstavnika odavno trebalo zatvoriti. Na tom stanovištu su političari iz Republike Srpske, ali i hrvatski politički korpus, dok je sa druge strane bošnjačka politika i dalje stava da je OHR neophodan u Bosni i Hercegovini sa svim svojim ovlaštenjima. Delegat u Domu naroda parlamentarne skupštine Marina Pendeš.
4: Moje mišljenje uvijek isto, a to je da je krajnje vrijeme da u Bosni i Hercegovini, o Bosni i Hercegovini raspravljaju Bosanci i Hercegovci, konstitutivni narodi, a neki stranci koji ne znaju šta je stanje u Bosni i Hercegovini, kako je stanje, mentalitet je ostalo. Ja osobno mislim da ukoliko mi pustimo da nam stranci odlučuju od uvijek, znači da smo nesposobni.
3: Sjedinjene Američke Države i Italija favorizovale su italijanskog diplomatu Antonija Zanardija Landija, dok su pojedine evropske države, poput Njemačke i Francuske, tražile dodatne konsultacije, što je na kraju i dovelo do odgađanja odluke za kraj mjeseca. Za vlast u Republici Srpskoj ovo je poraz međunarodne politike. Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić kaže da je krah pregovora o izboru visokog predstavnika najbolji dokaz besmisla njegovog postojanja. Slično misli i SNSD-ova Ana Trišić-Babić, bivši vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske.
5: Također pokazuje koliko je taj PIK, da to nije nikakva organizacija, jer da je nekakva organizacija prava uspostavljena sporazumom, znala bi se pravila, znala bi se procedure, postojalo bi nešto što u ovakvim situacijama i pojedine zemlje Evropske unije koje nisu dozvolile da se ovaj proces završi, to je vrlo nečasno.
3: Sa druge strane, kod stranaka sa bošnjačkim predznakom vlada uvjerenje da je važno očuvati međunarodni mehanizam zaštite Dejtonskog sporazuma, posebno u okolnostima stalnih institucionalnih blokada i sporova o nadležnostima države. Šef BH diplomatije i predsjednik Naroda i pravde Elmedin Konaković ne vidi razvoj događaja u PIK-u kao poraz.
6: Nismo zabrinuti. Mislim da je ovo jedan dobar korak koji potvrđuje dvije stvari. Jedan je OHR nastavlja punim intenzitetom, vjerovatno neće koristiti bonske ovlasti kao što je to radio Christian Schmidt, ali sjećamo se Incka koji to nije radio 10 godina, ostaju sve nadležnosti i demokratska je rasprava o tome o kom se imenu radi.
3: Socijaldemokratska partija saopštila je da su države članice PIK-a dužne voditi se najboljim interesima zemlje prilikom imenovanja visokog predstavnika. U SDP-u smatraju da to podrazumijeva izbor kandidata koji će odlučno štititi ustavni poredak, sprovoditi presude Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Ipak, ukoliko se odluka o izboru novog visokog predstavnika prolongira i nakon najavljene nove sjednice do kraja juna, dodatno će ojačati tvrdnje da je međunarodni faktor podijeljen, što bi pojedine političke centre moći u BiH moglo ohrabriti za nova zaoštravanja. Za BiH Radio 1, Dragan Maksimović.
1: Imenovanje novog visokog predstavnika moglo bi biti jedna od tema iz samita Evropska unija Zapadni Balkan, koji će biti održan danas u crnogorskom Tivtu. Osim toga, učesnici će razgovarati o napretku zemalja regiona na evropskom putu, posebno putem plana rasta, ali i razmotriti zajedničke izazove na polju sigurnosti i stabilnosti u sve složenijem geopolitičkom kontekstu. Na samitu će učestvovati najviši evropski i regionalni zvaničnici.
2: Delegati SNSD-a u Domu naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ponovo su srušili kvorum za održavanje sjednice. Opet su bez rasprave ostala dva važna evropska zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću i sudu Bosne i Hercegovine.

0: Hercegovine, ali i drugi važni zakoni, izvještaji i sporazumi. O dnevnom redu skoro da nije bilo rasprave, izvještava Dragana Papaz.
1: 3 časa rasprave o svemu osim onome o čemu je po poslovniku trebalo da je bude, a to je dnevni red. Tako je bilo riječi o budžetu, legitimnom predstavljanju, vjerskoj i nacionalnoj mržnji i izborima. Delegati su pokušavali dopuniti već obiman dnevni red sa brojnim prijedlozima zakona, ali je zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Nikola Špirić otvoreno poručio da je i za utvrđene tačke kolegijum jedva postiglao saglasnost, te da je u tom smislu opasno predlagati nove.
2: Način na koji se traže dopune dnevnog reda me navodi da razmišljam da će se ponoviti prethodne sjednice. I zato je moja molba da svi oni koji traže dopune dnevnog reda te dopune povuku, da uradimo ono što je moguće na današnjoj sjednici.
1: Delegat iz Kluba srpskog naroda Nenad Vuković.
3: Usaglašeni dnevni red je usaglašen na način da se tačno zna, kako se kaže, crta kad će se izaći iz ove prostorije. A to se zove dogovorom. S druge strane, rekao bih da mnogo štošta, što je veoma bitno, rekao bih u ovom momentu, nemate na dnevnom redu. A mi onda kažemo, idemo zamijeniti teze, da optužimo one koji predlažu izmjene dnevnog reda, da su oni neki loši momci i koji ruše harmoniju koju vi imate u kolegiju. Kako je moguće danas da mi nemamo zakon o akcizama? Kako je moguće da niste usaglasili zakon o električnoj energiji? Kako su vam evropski zakone na brojevima 11 i 12?
1: Tokom delegatskih pitanja bilo je riječi i o problemima BHRT-a te situaciji da državni javni servis 7 dana prije početka svjetskog prvenstva u fudbalu nije obezbijedio pravo na prenos, iako se BH reprezentacija plasirala na svjetsko prvenstvo. Nezavisni delegat Zlatko Miletić i ministar komunikacija i transporta Edin Forto.
4: Da li postoji mogućnost da za ovih 7 dana se omogući iz tekućih rezervi da se da 1 milion javnom servisu BHRT kako bi otkupili dio licence za prenos 3 fudbalske utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine?
5: Rado ću poduzeti inicijativu za izdvajanje iz tekuće rezerve na osnovu političkog raspoloženja prema transferima, konkretno za BHRT iz proteklog perioda, nisam osjetio da bi dobili konsenzus na vijeću ministara za takvu jednu uplatu. Iskreno se nadam da se to promijenilo.
1: Nakon nekoliko časova raznih priča, delegat iz Kluba srpskog naroda Radovan Kovačević poentirao je ovakvu sjednicu.
6: Evo sjedimo ovdje 2 sata, nismo usvojili ni dnevni red. Jadni oni koji od nas nešto očekuju.
1: Delegati su trebali raspravljati između ostalog o 2 evropska zakona, prijedlogu zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu i prijedlogu izmjene i dopuna zakona o sudu Bosne i Hercegovine, koji se po ko zna koji put stavljaju na dnevni red sjednica, ali još nikada nisu razmotreni. Pred delegatima je trebao biti izvještaj o postizanju identičnog teksta zakona o izmjeni i dopuni zakona o platama i naknadama u državnim institucijama koji je usvojen u predstavničkom domu, te još nekoliko zakonskih rješenja i izvještaja o radu institucija. Za BH Radio 1, Dragana Papaz.
0: Ljekari i zdravstveni radnici kantona 10 najavili su za danas polusatni štrajk upozorenja. Iz sindikata navode da sa kantonalnom vladom nisu uspjeli riješiti otvorena pitanja i da je ovo prvi korak u zaštiti ekonomskih i radnopravnih interesa zaposlenih. Govori član sindikata ljekara Ivica Jozić.
7: Satnica zaposlenih u zdravstvu, najniža satnica, je 2 marke 84 peninga, znači to je daleko najniže u cijeloj federaciji, od pojedinih kantona niže i 40%. Nijedan kanton nema nižu satnicu, 3 marke i 20, evo kod nas je 2 marke 84. Mi smo pokušali još prošle godine 9. mjesecu nešto pokrenuti u vezi s tim da se to malo revidira, da pokušamo uskladiti sa ostalim kantonima federacije, ali evo do danas nismo uspjeli ništa, pa na kraju smo odlučili početi skladu sa zakonom, najprije štrajk upozorenja, pa onda kasnije i druge mjere koje sindikalna borba dopušta. Našoj vladi i ministarstvu treba 1, 2 do 3 mjeseca kad oni uopće odgovore nama nešto. I kad odgovore, onda zakažu sastanak za još mjesec dana i onda smo mi izgubili pola godine u 2 sastanka. Znači ono što su oni nudili na zadnjem sastanku je 3%. Evo, mi smo znali da nam za to nema ništa i odbili smo jednostavno 3%. Tražimo da budemo ne najbolji u federaciji, odnosno sa najvećom satnicom, ali ne da budemo 30-40% ispod, ne znam, kantona Sarajevo, Zeničkog, Dobojskog, manje više tih kantona.
0: Tek obnovljeno primirje između Izraela i Libana odmah je prekršeno novim napadima. Izrael je ponovo bombardovao jug Libana, dok je Hezbollah odgovorio udarima na izraelske položaje. Hezbollah je odbacio primirje zbog uslova da se njegovi vojnici povuku sa juga Libana. Libanski građani ne vjeruju da će rat biti zaustavljen.
8: Svakih nekoliko dana se proglašava primirje, a ljudi i dalje ginu. Kako je ovo prekid vatre kada su već napali više područja?
9: Prekid vatre u suštini to nije. To je još jedna deklaracija koja ne funkcioniše. Rat se nastavlja i mi ga osjećamo ovdje.
10: Ruski predsjednik Vladimir Putin danas će se obratiti na plenarnoj sjednici Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu. Riječ je o tradicionalnom obraćanju u okviru kojeg će Putin govoriti o ruskoj ekonomiji, tehnološkom razvoju i saradnji sa zemljama takozvanog globalnog juga. Na forumu učestvuje više od 20.000 privrednika iz 100 zemalja, uprkos političkim i ekonomskim sankcijama.
0: Danas je Međunarodni dan zaštite okoliša. Na ovaj dan širom svijeta govori se o gorućoj potrebi zaštite planete i promovisanju ekoloških akcija koje doprinose očuvanju prirode i planete Zemlje, našeg jedinog doma. Stručnjaci poručuju da zaštita zraka, vode i tla zahtijevaju odgovornost cijelog društva. Opširnije Kadira Šakić.
11: Svakodnevno se suočavamo sa problemima zagađenja zraka, vode i tla, a posljedice takvog djelovanja osjećaju ljudi, životinje i biljke. Posebno je važno razvijati ekološku svijest kod mladih kroz obrazovanje, ali i kroz različite akcije čišćenja i uređenja okoliša. Male promjene u svakodnevnim navikama mogu donijeti velike rezultate. Profesor dr. Muhamed Omerović, stručnjak za ekološku pedagogiju, ističe da se u školama svake godine obilježava Dan zaštite životne sredine, te da se ekološke organizacije u Tuzlanskom kantonu tradicionalno obilježavaju ovaj značajan datum.
12: Pored sadnje ginkgo biloba, znači aleje, odnosno drvoreda u osnovnoj školi Solna, učenici će pripremiti jedan zanimljiv program, dakle interdisciplinarno će se organizirati jedan zeleni ekološki program o zaštiti okoliša. I nam je znači, da učimo mlade generacije da ono što se zasadi, da i pazi i neguje.
11: Profesor Omerović naglašava da je biodiverzitet pod velikim pritiskom, te da je neophodno poduzimati konkretne mjere za njegovo očuvanje.
12: Bosna i Hercegovina obiluje sa značajnim biodiverzitetom, sa endemičnim vrstama, posebno na konju planini, gdje imamo biljku lincuru, imamo kao endem, imamo i brojne druge životinske vrste i s tim u vezi potrebno je i neformalno, a i formalno obrazovanje mladih stanovništva, dakle, nedostaje nam puno te edukacije.
11: Zaštita okoliša zajednička je odgovornost svih građana. Provođenjem različitih aktivnosti možemo doprinijeti stvaranju zdravijeg, ljepšeg i održivijeg okruženja za sadašnje i buduće generacije. Jedan od aktivnijih pokreta u borbi za zaštitu okoliša je pokret Karton revolucija, čiji članovi tokom cijele godine ukazuju na probleme uništavanja prirode. Aktivist Adi Selman ističe da se kontinuirano bore protiv devastacije šuma, rijeka i drugih prirodnih bogatstava.
13: Trenutno radimo na zakonu o nacionalnom parku Prim, koji slovom pred nazivom je izostavio rijeku na rijeku iz obuhvata zaštite. Pored toga nastavljamo borbu protiv ilegalne gradnje i devastacije spomenika prirode Prokopsko jezero. Mi vodimo, ne samo mi, nego i svi građani Bosne i Hercegovine, od Majevice pa dole do Stoca, od Bihaća do Foče, vode različite borbe kako bi očuvali naše pravo na vodu, zrak i hranu.
11: Svako od nas može dati doprinos očuvanju prirode, odlaganjem otpada na predviđena mjesta, recikliranjem, štednjom vode i električne energije te sadnjom drveća pomažemo stvaranju zdravije životne sredine. Za BH Radio 1, Kadira Šakić.
10: Povodom Svjetskog dana zaštite okoliša u Bihaću se održava 9. međunarodna naučno-stručna konferencija o ovoj temi. Dvodnevni skup okuplja naučnike i stručnjake koji raspravljaju o ključnim temama zaštite ekosistema, održivom upravljanju prirodnim resursima i utjecaju klimatskih promjena na proizvodnju hrane i zdravstvenu ispravnost. Događaj organizuje Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću. A u zaštiti okoliša veliku ulogu imaju i komunalna preduzeća. To je jedna od tema drugog dana komunalnog foruma u Sarajevu, koji okuplja stručnjake i uposlenike preduzeća iz cijele federacije. Cilj je identifikovati izazove sa kojima se suočavaju komunalna preduzeća i predstaviti inovativna rješenja u vodosnabdijevanju, upravljanju vodnim resursima i otpadnom sistemu grijanja i gasnoj infrastrukturi, kao i održavanju javnih i zelenih površina. U Narodnom pozorištu u Banja Luci svečano je otvoren 28. teatar Fest Petar Kočić pod sloganom Od igre do sigurne kuće i nešto više od toga. Festival će ugostiti 6 takmičarskih predstava iz Bosne i Hercegovine i regiona. Ovogodišnja selekcija fokusirana je na savremeni dramski tekst i teme koje propituju položaj žene u društvu. Festival će trajati do 10. juna.
0: Večeras će u Narodnom pozorištu Tuzla biti dodijeljena književna nagrada Derviše Sušić. Dodjeljuje se za najbolje djelo u prošloj godini, a na konkurs je pristiglo 9 rukopisa. Organizator manifestacije koja se završava večeras je Ministarstvo kulture u saradnji sa 5 tuzlanskih ustanova kulture i obrazovanja. Govori ministar Damir Gazdić.
14: Ono što je bitno istaći jeste da smo mi imali 9 književnih dijela prispjeli na javni poziv. Nakon što je komisija evo završila svoj dio posla, sastavljena od univerzitetskih profesora našeg univerziteta u Tuzli, odsjeka za bosanski jezik i književnost, i evo na završnoj večeri književnih susreta će biti promovisano navedeno djelo. Dodjeljujemo plaketu Derviš Sušić po prvi put uz nagradu od 3000 konvertibilnih maraka za pobjednika. Mi ćemo povezati ovu manifestaciju sa sajmom knjige koji se održava u narednom periodu Tuzli, pa ćemo imati promociju knjige. Nakon završne manifestacije planirano je izvođenje predstave Posljednja ljubav Hasana Kaimije. Intencija jeste da ove godine je pilot projekat kada je u pitanju susret Derviš Sušić i nadamo se da će ovo prerasti u jednu tradiciju.
0: Sarajevska filharmonija večeras će održati koncert povodom obilježavanja 130 godina od otvaranja gradske vijećnice. Na ovaj način bit će odana počast jednom od najvažnijih simbola identiteta, historije i kulture Sarajeva i Bosne i Hercegovine. O značaju ovog jubileja govori uposlenica javnog preduzeća Sarajevo Meliha Ređić.
15: Za ovu posebnu priliku Sarajevska filharmonija pripremila je pažljivo odabran repertoar koji će publici pružiti jedinstven umjetnički doživljaj dostojan obilježavanja 130 godina mjesta susreta kulture i historije. Dakle, povod ovog jubileja je zaista 130 godina kojim se mnogi ne mogu pohvaliti. Zbog velikog interesovanja javnosti koje zaista imamo za ovaj koncert, mi smo osigurali emitovanje ovog koncerta putem VH radio televizije. Biće direktan prijenos koncerta, a svi zainteresirani će ga moći pratiti na trgu prve brigade policije preko puta vijećnice. Dakle, ovom prilikom pozivamo zaista sve građane, goste grada i ljubitelje umjetnosti da nam se pridruži, da zajedno obilježimo ovaj značajni jubilej. Tako da, evo, da zajedno sa nama uživaju u ovom posebnom repertoaru i da ih pozivam, naravno, u svakoj prilici da posjete vijećnicu, oni koji su već bili da prate naše programske aktivnosti, jer sigurno će biti novih izložbi, novih događaja, novih sadržaja i da se u skladu sa svojim interesovanjima priključe svakoj od njih.
0: Sarajevska vijećnica nekad je bila sjedište Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine. Danas je ova biblioteka izmještena, a knjige se čuvaju u neuslovnom okruženju. Online peticiju za njeno vraćanje u vijećnicu potpisalo je više od 800 građana. Reakcije nadležnih još nema. Detaljnije će Ines Baždalić.
16: Vratite knjige u vijećnicu, jer vijećnica je ispaljena i obnovljena kao biblioteka. Čuju se glasovi njih preko 800, izviru iz još uvijek aktuelne peticije, a pokrenuli su je građani, intelektualci, misleći ljudi, traže da se knjige vrate kući ili kroz glas pisca Semezdina Mehmedinovića. Kolika je bešćutnost Sarajeva?
17: Činjenica da sve bitno što se desilo u povijesti našoj skorijoj je pobrisano, potisnuto. Činjenica da se knjige nisu vratile u vijećnicu, što je nezamislivo. Vijećnica je obilježila kraj milenija. To kao Aleksandrijska biblioteka. To je srušeno da bi uništilo sjećanje ovog grada. Jednako kao što je srušeno onaj Orientalni institut da bi uništilo sjećanje ovog grada. I ovi naši divljaci, umjesto da vrate te knjige tamo, oni su se uselili zbog toga da te zgrade izgledaju super. Ništa zapravo nije bitno ovdje. Mrtvi ovdje uopšte nisu bitni. Jedna bešćutnost koja me uznemirava.
16: Smatramo da vijećnica kao simbol kulture, pamćenja i kontinuiteta državnosti Bosne i Hercegovine predstavlja prirodno i historijski opravdano sjedište Nacionalne univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine. Iz peticije, a pokrenuta je polovinom maja, progovaraju građani. I na tome je zahvalna direktorica biblioteke Adisa Žero.
18: Tako da sam ja optimista da će ovaj glas doći do onih do koji treba da dođe, prije svega do gradske uprave. A naravno, meni je osnovni segment koji očekujem ovih dana, kako nam je rečeno, do kraja mjeseca da će konačno biti rješenje po žalbi vezano za vijećnicu gdje je bivša gradonačelnica upisala državnu imovinu pod vlasništvo grada, naravno pored žive Nacionalne univerzitetske biblioteke, oteto nam je to pravo korištenja. Mi sve nadamo da će konačno sudske instance donijeti ono što su već davno trebali donijeti odluku da se biblioteka vrati u vijećnicu.
16: Dok iščekujemo odluku kantonalnog suda u Sarajevu, pitamo se zašto gradske vlasti uporno odbijaju i razgovor o ovome. Nema gradonačelnika, nema zamjenika.
18: Nama isto ne odgovaraju na mailove. Žao mi je što to moram konstatovati na naše upite da uposlenici Nacionalne univerzitetske biblioteke dobiju dozvolu da posjete vijećnicu, posjete prostorije. Nismo dobili čak ni odgovor na maila, kamoli nešto više i šta da vam kažemo, kakva je to vrsta komunikacije.
16: Plan postoji. Inicijatori će potpisanu peticiju uputiti gradskoj upravi Sarajeva i nadležnim institucijama Bosne i Hercegovine, institucijama koje su pravni sljedbenik, osnivača i vlasnika Nacionalne univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine. Za BH Radio 1, Ines Baždolić.
0: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 9 stepeni, Zenici 11, Banja Luci 13, Mostaru 14, u Neumu 16 stepeni.
10: Danas više sunčanog vremena prije podne, u drugom dijelu dana postepeno na oblačenje koje će od poslijepodnevnih sati tokom noći na subotu usloviti slabu kišu i pljuskove. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na jugu do 17, a najviša dnevna od 24 do 29 stepeni. Uslovi za vožnju uglavnom su povoljni, a tokom dana se očekuje pojačan promet vozila. Zbog radova na Ribičkom mostu, putnom pravcu Konjic-Jablanica, saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.
0: 7 sati i 25 minuta, na kraju smo emisije i podsjećamo na važnije vijesti. Bez odluke o izboru novog visokog predstavnika otvorena nova pitanja o odnosima u međunarodnoj zajednici Bosni i Hercegovini.
10: Američka ambasada saopćila da će zbog evropske neodlučnosti preispitati svoje prisustvo u Bosni i Hercegovini.
0: U Crnoj Gori počinje samit Evropska unija Zapadni Balkan, učestvuju najviši zvaničnici iz Evrope i regiona.
10: Novi sukobi nakon obnovljenog primirja između Izraela i Libana. Slušali ste jutarnji dnevnik BK Radija 1, tonska realizacija Mirza Omanović, speaker Aydin Kosa, urednik emisije Adis Mukić.
19: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
20: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
21: Do početka svjetskog fudbalskog prvenstva ostalo je još 6 dana. Reprezentacija Bosne i Hercegovine odradila je još jedan trening u St. Louisu, gdje se izabranici selektora Sergeja Barbereza pripremaju za mundijal, ali i generalnu probu u subotu kada će u ovom gradu snage odmjeriti sa selekcijom Paname. Danas su na rasporedu medijske aktivnosti našeg nacionalnog tima, a prijateljski meč sa Panamom igra se u subotu u 21 sat po našem vremenu. Mundijal počinje 11. juna susretom Meksika i Južne Afrike, a već dan kasnije naši fudbaleri će u Torontu takmičenje u grupi B otvoriti duelom sa Kanadom. 6 dana kasnije u Los Angelesu tim Sergeja Barbere za snage odmjerava sa Švajcarskom, a utakmica sa Katarom u Sijetlu slijedi 24. juna. A ženska fudbalska reprezentacija naše zemlje danas će u Zenici odigrati meč pretposljednje kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo protiv Litvanije. Izabranice selektora Selvere Hodžića vrijedno su trenirale u trening centru Fudbalskog saveza i sa velikim optimizmom dočekuju posljednji ciklus kvalifikacija. Prvi duel u aprilu na gostovanju pripao je Litvankama, pa će meč biti prilika da se eventualnom pobjedom revanširamo protivnicama te ostavimo prostor da i eventualnim bodom u posljednjem kolu osiguramo prvo mjesto u grupi, govori selektor Selver Hodžić.
2: Uradili smo dobru analizu protiv Litvanije, vidjeli smo da smo dosta dobro odigrali na kraju, jel tako, su nas iz kontre, su nam dali ta dva gola. Međutim, spremili smo dobru ekipu, znamo šta nas očekuje, znamo da moramo kako i gdje da ih zatvorimo, ali mislim da se moramo koncentrisati na naš dio igre.
21: Selektor može računati na sve pozvane igračice u ovoj akciji, među kojima je i kapitenka Milena Nikolić.
3: Ture su spremne maksimalno i svi želimo i svjesni smo težine ove dvije utakmice, a pogotovo utakmice protiv Litvanije, i želimo da izvučemo maksimum i da popravimo taj utisak iz Litvanije gdje smo, ajde da kažem, podbacili u ovim dosadašnjim kvalifikacijama, i da obezbijedimo sebi i osiguramo da bez nekog, ajde da kažem, možda prevelikog tereta putujemo u Estoniju.
21: Susret Bosna i Hercegovina Litvanija igra se u trening centru Fudbalskog saveza u Zenici od 17 sati, a meč sa Estonkama na programu je 4 dana kasnije na gostovanju. Košarkaši Dubaja savladali su Partizan rezultatom 99-93, te poveli sa 1-0 u finalnoj seriji ABA lige. Posle skoro 3 mjeseca odsustva sa domaćeg terena, tim iz Emirata je u povratničkom meču u Coca-Cola Areni pred svojim navijačima nastavio sa dobrim partijama, te stigao do prednosti nad braniocem naslova. Utakmica je počela minutom ćutanja u čast bosansko-hercegovačkog sportskog novinara Edina Avdića, koji je preminuo u 47. godini života. Dinamičan susret bolje su otvorili igrači Dubaja, a na poluvremenu je bilo 53-44 za domaće. U trećoj dionici nešto bolja igra crno-bijelih, koji ovu četvrtinu rješavaju svoju korist. Ipak, tim Aleksandra Sekulića pokazuje bolju igru u četvrtoj četvrtini, te uz odličnog Džanana Musu na kraju upisuju triumf. Bosansko-hercegovački reprezentativac utakmicu je završio kao najefikasniji sa 22 ubačena poena. U redovima beogradskog kluba Sterling Brown je upisao 20 koševa. Druga utakmica finala ABA lige između Dubaja i Partizana igra se u subotu u istoj dvorani, a nakon toga serija koja se igra na 3 pobjede seli se u beogradsku arenu. Za kraj recimo i da će u finalu ženskog dijela turnira na Roland Garrosu igrati Maja Hvalinska i Mira Andrejeva. Hvalinska, poljska senzacija Grand Slema u Parizu, savladala je u polufinalu Dijanu Schneider sa 2-0, dok je Ruskinja Andrejeva identičnim rezultatom bila bolja od Marte Kostjuk iz Ukrajine. Finale je na rasporedu u subotu. Danas ćemo dobiti i finaliste, a borit će se Jakub Menšik i Aleksandar Zverev, te dva Italijana Matteo Arnaldi i Flavio Coboli. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
20: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
22: Počinjemo još jedno druženje u Otvorenom studiju na talasima Radija Bosne i Hercegovine. I ovog petka sa nama obiđite Bosnu i Hercegovinu kroz brojne priče i događaje koje ćemo najaviti danas, a evo i neki od njih. U Cazinu pratimo prvi festival zdravlja Be Well Cazin. Ovaj jedinstveni događaj okuplja na jednom mjestu stručnjake iz različitih oblasti, a sve s ciljem da kroz inspirativne panele, predavanja i razgovore prenesu snažnu poruku o važnosti zdravlja. Agencija lokalne demokratije i grad Mostar organizuju okrugli sto upravljanje vodama u Mostaru, nadležnosti, odgovornosti i uloga građana. Glavni fokus skupa biće pronalaženje odgovora na pitanje kako građani mogu aktivno adresirati probleme upravljanja vodnim resursima i doprinijeti zaštiti okoliša. Građanska inicijativa za plan počinje realizaciju projekta koji bi trebalo da unaprijedi učešće građana u planiranju i donošenju odluka o uređenju javnog prostora u Banja Luci. Najavit ćemo i Zelenkovac Open Go turnir 2026. Najstarija misaona igra stara čak 5000 godina. Zaigraće se na Zelenkovcu 6. i 7. juna. Tuzla će u subotu biti domaćin prvog međunarodnog susreta oldtimera, događaja koji će okupiti više od 120 prijavljenih učesnika i veliki broj ljubitelja klasičnih automobila iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona. Manifestacija kulture Višegradska staza posvećena Nobelovcu Ivi Andriću bit će održana danas i sutra, i ove godine planiran je bogati sadržajan program koji će okupiti istaknute umjetnike i naučne radnike te dodatno afirmisati kulturni i turistički potencijal Višegrada. a povodom 130 godina od otvaranja gradske vijećnice u Sarajevu će biti upriličen svečani koncert u jednom od najznačajnijih simbola istorije i kulture Sarajeva i Bosne i Hercegovine.

Hercegovine. Za ovu priliku Sarajevska filharmonija pripremila je pažljivo odabran repertoar koji će publici pružiti jedinstven umjetnički doživljaj. I ovo su samo neke od tema o kojima govorimo danas, naravno uz još brojne informacije kao i naše redovne rubrike. Za realizaciju današnjeg otvorenog studija zadužen Mirza Omanović za ovaj tehnički i tonski dio. Muziku nam bira Samir Čulić, a ja sam Jovana Kostić. Dobro vam jutro i dobro nam došlo.

0: studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Andrej Popić trenira košarku, planira upisati DIF i graditi sportsku karijeru. Mladima poručuje da se što više bave sportom i da budu uporni i istrajni u svojim namjerama. Slijedi rubrika Mlade BH Nade koju priprema Mensuda Karović.
2: Mlade BH Nade.
3: Nauka.
2: Sport. Umjetnost i humanost. Mi smo najbolji u svemu.
3: Mlade BH Nade na BH Radio 1.
4: Andrej Popić trenira košarku od 7. razreda osnovne škole, a košarka je bila osnovni motiv da upiše Richmond Park College u Sarajevu. Ističe da je lakše ispuniti obaveze i učiti

0: u društvu drugova i prijatelja koji imaju slična interesovanja. Dobitnik je košarkaške stipendije od Igman Burč kluba. Pored značajnih uspjeha u košarci, učestvovao je i na školskim takmičenjima. Planira završiti DIF i graditi sportsku karijeru.
1: Dobro jutro svima, ja sam Andrej Popić i dolazim iz Istočnog Sarajeva. Već 3 godine sam učenik Rišman Park srednje škole i član košarkaškog kluba Igman Burč. I želim da se zahvalim svima na prilici da se javim u programu i da predstavim svoju školu u najboljem svjetlu. Prije svega, ovu školu sam izabrao zbog odličnog pristupa sa sportistima prije svega. To sam čuo od mnogih prijatelja koji su prije mene išli ovdje u školu. I upisao sam ovu školu da probam da ostvarim svoje sportske ciljeve i tako da kombinujući sport i jezik idem dalje kroz život.
0: Ovu školu pohađaju učenici iz 30 zemalja. Koliko je to vama izazovno i da li to utiče na vas, koliko se vi mijenjate u društvu tih mladih ljudi?
1: Prije svega ja sam prvo 2 godine išao u internacionalnu Rišman Park International School. Tu sam upoznao mnogo djece iz različitih zemalja kao što su Saudijska Arabija, Njemačka, Amerika. I posle 2 godine sam odlučio da napravim neku izmjenu i prebacim se na Rišman Park College. Prije svega zbog društva, jer većina djece koja su sportisti idu u koleđ. I ove godine sam shvatio da je mnogo lakše biti u okruženju sa sportistima i sa njima se školovati nego sam među nesportistima biti. I veoma sam zadovoljan i sa internacionalnom školom i sa koleđom, ali moram da kažem, meni kao sportisti više odgovara ovaj način na koleđu.
0: Rekao si da je mnogo lakše biti u društvu sportista. Šta je lakše?
1: Pa razlike su u tome što su naše obaveze slične. Naprimjer, van nastavne aktivnosti, naprimjer treninzi ili teretana, to možemo da uskladimo zajedno i da se zajedno bavimo time. I sa ljudima s kojima sarađujem i u školi, lakše mi je i trenirati i onda je bolja i komunikacija i među nama i bolja je saradnja i na terenu. A razlika je kada imate ljude koji ne treniraju oko vas, oni ne znaju vaše potrebe i ne možete se njima baš toliko dobro prilagoditi.
0: Od koje godine si počeo trenirati i zašto baš košarka?
1: Ja treniram od 7. razreda osnovne škole i tu u osnovnoj školi sam shvatio da može nešto dobro da se izrodi iz košarke. Prvo veće takmičenje je bilo republičko takmičenje iz košarke gdje smo osvojili 1. mjesto i tu sam odnio nagradu za najboljeg igrača i tu sam shvatio da treba da nastavim s tim i da ako sam dovoljno uporan da može biti svašta. I uporedo sam trenirao u košarkaškom klubu Slavija gdje su se otvorile mnoge prilike kao što je za košarkaški klub Igman Burč gdje sam dobio košarkašku stipendiju i upisao ovdje školu i krenuo trenirati.
0: Ima li neke razlike između klubova u načinu treniranja u odnosu trenera prema vama i koliko je značajan trener u vašem adolescentnom dobu?
1: Pa trener je vrlo značajan u našem dobu zato što prije svega mislim da bi trebalo da imamo neki prijateljski odnos sa trenerom da bi mi njega bolje razumjeli, a i on nas. Jer bez te složnosti i zalaganja jedni za drugih u ekipi mislim da ne možemo da ostvarimo neke značajne rezultate. Školsko takmičenje u kojem je učestvovala škola Rišman Park je bila gimnazijada. Ona se održavala u septembru i na toj gimnazijadi smo osvojili 3. mjesto. Tu su učestvovala sve gimnazije iz Sarajeva i mislim da smo ostvarili jako dobar rezultat s obzirom da je bilo i možda iskusnijih ekipa i djece koja su bila starija. Ja sam zadovoljan našim uspjehom, a sve je to urodilo tom komunikacijom među nama i složnošću jer smo mi kao i škola svi smo iz istog kluba i mislim da su ciljevi škole zadovoljeni.
0: Koliko je važno pobjeđivati i kako se nosiš sa, ako se može nazvati neuspjeh, to jest kad ne pobjedite?
1: Sa neuspjesima se nosimo tako što nastavimo još jače da treniramo, a sa uspjesima i kada pobjedimo ostajemo pribrani i znamo da tu nije naš cilj završen. I da moramo još mnogo da radimo do ostvarenja naših ciljeva, jer bez upornog rada ciljeve ne možemo ostvariti.
0: Košarka i timski sport, upravo želim da mi objasnite kako se razvija

0: to povjerenje među igračima i kako to se reflektira na vaš svakodnevni život?
1: Pa na primjer, mi smo većina nas koji treniramo u košarkaškom klubu Ivan Burč, svi smo i u školi poprilično zajedno. I to se reflektuje tako što smo i na terenu složni i bolje komuniciramo. I ta komunikacija se prenosi i u školi, a i na terenu. Zbog toga što ako mi ono pričamo u školi, mislim da se tu stvara neko i povjerenje i pouzdanost jedni u drugi. Prijatelj sa kojim treniramo isti sport nas najbolje može razumjeti. Zato što možda neki prijatelj koji ne trenira ništa ne može razumjeti kad smo mi umorni, da li imamo nekih obaveza, zašto smo stalno na treninzima. A prijatelj s kojim treniramo, on može razumjeti sve naše potrebe jer on ima takve iste. I onda je mnogo lakše komunicirati sa tim ljudima jer ste vi mentalno slični na kraju krajeva sa njima.
0: Jesu li se razvile zdrave životne navike?
1: Pa jesu, prije svega zdrav način života. Jako je potrebno imati zdravu ishranu, dovoljno sna i baviti se dovoljno tim sportom. Jer prije svega, iako ne bude ništa od tog sporta, vi ste stekli navike neke koje će vam značiti tokom cijelog života, zbog toga što ćete sigurno duže živjeti, zato što ste stekli navike da se nekako, na primjer, hranite zdravo i to odmah utječe bolje na vaše zdravlje. Ili da imate neku fizičku aktivnost, pretežno sportisti su rijetko kad gojazni, što utječe isto na zdravlje i samim tim sportom produžavamo vijek naših života.
0: Andrej, vi ste uspješan sportista, koliko vam je važno obrazovanje?
1: Obrazovanje je veoma važno jer u današnjem svijetu bez obrazovanja se ne može ni postati toliko dobar sportista. Naprimjer, ako želite da odete u Ameriku da studirate, morate završiti taj neki koleđ da bi išli dalje i to pokazuje samu važnost obrazovanja. I isto tako, mnogo su bitni jezici koje mi učimo, jer ako nekim slučajem odemo u neku drugu zemlju, moramo da znamo jezik na kome će taj trener da priča, jer prvenstveno engleski jezik. A ova škola daje velike mogućnosti za učenje engleskog jezika kroz mnoga takmičenja.
0: Vaše prethodne kolege su govorile koliko je važan odgoj i emotivna povezanost u porodici i komunikacija. Šta vi imate reći o tome?
1: Pa prije svega, ja mogu da kažem da bez podrške svojih roditelja i bez njihovog odgoja ne bi mogao da budem tu gdje sam danas, zbog toga što su me u svakom momentu mog života podržavali u onome što sam želio da postanem i nekako su mi oni urodili ove zdrave navike koje sada imam i njima se ovom prilikom zahvaljujem na tome. I nekako odgoj nam ne samo u sportu nego u mnogim stvarima nam pomaže, zbog toga što na kraju krajeva treba da postanemo dobri ljudi, što je jako bitno i u sportu, a i u svakodnevnom životu.
0: Kako se odmarate i koju aktivnost preferirate u slobodnom vremenu?
1: U ovoj godini je koncept našeg kluba da posle škole odmorimo sat vremena i onda posle toga imamo trening. Tu trening traje možda oko 2 sata i kada dođemo kući, ja a i moje kolege što treniraju sa mnom, pretežno se svi odmaramo, jer odmor je sastavni dio sporta i tu zapravo nekako i dobijamo tu snagu što smo istrenirali. Ali posle toga naravno završavamo svi svoje obaveze školske i onda ranije liježemo, zato što ponekad i ujutru imamo treninge prije škole, tako da i odmor je tu jako bitan.
0: Imate disciplinu i navike, ustaljene te radne i zdrave navike. Pa me zanima vaš stav prema korištenju telefona i društvenih mreža, prekovremenom korištenju.
1: Pa društvene mreže mogu biti korisne, a mogu i biti i vrlo loše za novije generacije. Prije svega mogu biti korisne zbog toga samo da uspostavimo neku komunikaciju među prijateljima i porodicom, a mogu biti loše kada se koriste prekovremeno i za gledanje nekog nepotrebnog sadržaja ili neprilagođenog za naš uzrast. Naravno, ima i mnogo, mnogo pametnih stvari koje mi možemo da nađemo na internetu i u današnje vrijeme vještačka inteligencija nam to omogućava. Kada, na primjer, hoćemo da nađemo bilo kakvu informaciju, možemo je naći, ali djeca u današnje vrijeme mnogo zloupotrebljavaju tu vještačku inteligenciju i zbog toga ja mislim da je prije bio zdraviji nekako život bez interneta i tih

0: studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Bio je to Andrej Popić u našoj rubrici Mlade BH Nade. 7 sati i 54 minute. Vi pratite Otvoreni studio na talasima Radija Bosne i Hercegovine. Podsjećamo da su od 8 sati na programu Nove vijesti, nakon čega u Otvorenom studiju idemo do Cazina, pratimo prvi festival zdravlja Be Well Cazin, jedinstveni događaj koji će na jednom mjestu okupiti stručnjake iz različitih oblasti, sve s ciljem da kroz inspirativne panele, predavanja i razgovore prenesu snažnu poruku o važnosti zdravlja.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
3: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i koti i sve.
4: Dobar, čiji Admiral?
5: Osam sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Proces imenovanja visokog predstavnika blokiran je zbog evropskih podjela, saopćila je američka ambasada u Bosni i Hercegovini. Dodaje se kako je američka delegacija razočarana jer Vijeće za implementaciju mira nije postiglo konsenzus oko visoko kvalificiranog italijanskog kandidata Antonija Zanardija Landija. Evropska neodlučnost i odustajanje pika od vlastite dužnosti prisiljavaju Sjedinjene Američke Države da preispitaju svoju ulogu u trenutnom međunarodnom prisustvu u Bosni i Hercegovini, stoji u saopćenju. Nakon dvodnevne rasprave u Vijeću za implementaciju mira, poručeno je da se postizanje konsenzusa i donošenje odluke očekuje do kraja mjeseca, dok američki predstavnici insistiraju na imenovanju italijanskog diplomate Antonija Zanardija Landija, evropski zvaničnici predlažu Francuza Renea Trocaza. Visoki predstavnik u ostavci Christian Schmidt potvrdio je da je ovo bila posljednja sjednica PIK-a kojom je on predsjedavao.
6: Članovi upravnog odbora su se uključili u intenzivne konsultacije o sljedećem visokom predstavniku u Bosni i Hercegovini. Pozvao sam ih da nastave razgovore o izboru mog nasljednika. Postignut je konsenzus o važnosti ureda visokog predstavnika. Konsultacija će se nastaviti, a svi učesnici su saglasni da će kandidat za ovu poziciju biti izabran konsenzusom u narednim danima sa ciljem primopredaje dužnosti do 30. juna. Izabrani kandidat će podržati provedbu Dejtonskog mirovnog sporazuma i pružiti pomoć vlastima u Bosni i Hercegovini. Dok se PIK i dalje bavi ovim pitanjem, a u dogledno vrijeme očekujemo nominaciju i imenovanje mog nasljednika. Ovo je bila posljednja sjednica PIK-a kojom sam ja predsjedavao i kojom ću predsjedavati.
5: Imenovanje novog visokog predstavnika moglo bi biti jedna od tema i samita Evropska unija Zapadni Balkan koji će biti održan danas u crnogorskom Tivtu. Učesnici će razgovarati i o napretku zemalja regiona na evropskom putu, posebno putem plana rasta, ali i razmotriti izazove na polju sigurnosti i stabilnosti u novom geopolitičkom kontekstu. Na samitu će učestvovati najviši evropski i regionalni zvaničnici. A prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 13 stepeni, Zenici 16, Banja Luci 17, Mostaru 18 i u Neumu 20 stepeni. Nakon sunčanog jutra, tokom dana se očekuje na oblačenje koje će usloviti slabu kišu i pljuskove. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na jugu do 17, a najviša dnevna od 24 do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
0: Marketing BH Radija 1.
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja

0: TV Net S, M ili L ili Moje TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. PH Telekom, moja priča.
1: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Kako živjeti zdravije, kvalitetnije i aktivnije? Odgovore donosi prvi festival zdravlja Be Well Cazin 2026 koji počinje danas na Stovrelima. Okupit će stručnjake iz oblasti medicine, sporta, nutricionizma i mentalnog zdravlja. Predavanja, radionice, savjetovanja i brojni edukativni sadržaj očekuju posjetioce svih generacija. Detaljnije o svemu ovog jutra u otvorenom studiju razgovaramo sa Arijanom Budimlić, koja je stručni saradnik za turizam u Centru za kulturu i turizam Cazin, koji su inače organizatori ovog festivala. Arijana, dobro jutro, dobro nam došli.
1: Dobro jutro vama i dobro jutro svim vašim slušateljima. Hvala vam.
0: Počinjete danas u 12 sati, već 12:15, grupni funkcionalni trening, odnosno prvo zajedničko razgibavanje. Evo, posmatrajući program koji ste pripremili, zaista je nemoguće ne primijetiti da su jako kvalitetni govornici, jako kvalitetne teme. Kako ste uopšte došli na ideju da organizujete jedan ovakav festival?
1: Evo ovako, meni je stvarno veliko zadovoljstvo i čast da vam mogu predstaviti ovaj naš festival. Jako smo sretni, baš onako veliki tim ljudi je radio na ovom i Cazin inače ima tri manifestacije godišnje i to imamo naše Lito Medeno, to je prva sedmica augusta, pa onda imamo zadnja sedmica 10. mjeseca je Česnat festival, festival Kestena po čemu smo mi poznati, i onda u decembru imamo našu cazinsku priču, zimsku priču, to je zadnja sedmica decembra. I onda meni stvarno nam je falio nešto u proljeće. A kako se u proljeće sve budi, pa i mi nakupimo neke kilograme u toku zime, onda naravno odmah je bio odgovor. I ono, znate, zima tromi smo, ide proljeće, budi se sve. Došli smo na ideju da je najbolje da pričamo o zdravlju, o zdravim životnim navikama. I mislim da je to sada stvarno i trend, ali i potreba. Tako da, smo krenuli. I onda smo polako sastavljali paneliste, liste, teme. Dugo smo se mislili šta bi bilo u fokusu prvog festivala i odabrali smo da to prvog dana bude priča o perimenopauzi, u stvari jednom dugom periodu u ženskom životu, u životu svih žena, koji nas priprema za onda sljedeći period, a to je menopauza, i da to može sve biti jako lagodno i jednostavno samo ukoliko se na vrijeme probudimo. I eto, tako je krenula ideja i došli smo do ovog dana.
0: Sjajno. Koliko je prema vašem mišljenju važno da se o zdravlju govori izvan zdravstvenih ustanova, odnosno kroz ovakve javne događaje? Mi imamo veliki priliv informacija na sve ove teme koje ste pomenuli i dosta možemo biti zbunjeni u svemu tome. Vi okupljate veliki broj na ovom festivalu stručnjaka koji prevashodno iz ličnog iskustva pričaju o ovim temama. I to je nešto što ne možemo čuti od ljekara, nešto što ne možemo čuti u zdravstvenim ustanovama i nešto što donosite na drugačiji način, budući da je festival u pitanju, da je ulaz besplatan i da prosto bez nekog pritiska svi oni koji su zainteresovani mogu doći i slušati o ovome.
1: Baš ste mi divan uvod dali. Da, sve ono o čemu smo i razmišljali, vi ste sada spomenuli. Trenutno se nalazimo u eri, u sferi društvenih mreža, toliko informacija, bombarduju nas svaki dan rilovi o zdravlju, trebamo ovo, trebamo ono. Čovjek koji, ma svi mi inače koji imamo svakodnevne živote obaveze, ti svi sadržaji su jako primamljivi, keči, lako se uhvatimo na nešto što možda i nije znanstveno dokazano. Tako da smo mi željeli stvarno da imamo jedan opušten razgovor sa stručnjacima, da pokušamo neke od osnovnih tih tabua malo dotaknuti i nekako tu maglu raspršiti i da nam daju stručnjaci prave smjernice, u stvari šta da koristimo, ali jednostavni recepti, ne znam, čime početi dan, kako balansirati hormone, kako svjesno jesti, kako svjesno piti, da je vježbanje za sve. Znači, eto, to su neke onako smjernice o kojima ćemo mi pričati danas i sutra. Divno mi je da ste spomenuli da je ulaz besplatan. Naš program se nalazi i na društvenim mrežama, svako ga može pronaći. Znači, nalazimo se iza profila na Instagramu BeWellTazin ili na Instagram i Facebook profilu VisitTazin, tako da možete vidjeti i odabrati koja je to tema koja vas zanima. Da li su to hormoni, da li je to mikrobiom, da li ćete samo doći na grupni neki od treninga, da li ćete doći sutra ujutro na pilates. Evo, to je sve na svakom pojedinačno, znači nemamo kotizacije, besplatan je ulaz i stvarno, evo, to svima govorimo, samo opušteno nam dođete u udobnoj garderobi da se družimo.
0: Sjajno mi je što sam pročitala u jednom od postova koje ste zapravo postavili. Pozivamo da dođete s cijelom porodicom, da ponesete stolicu, piknik, dekicu i da zajedno uživamo u programu i sadržaju ovog jedinstvenog događaja u Cazinu. Zaista opet ponavljam, na jedan tako opušten i nepretenciozan način dobiti veliki broj korisnih informacija, sjajna stvar. Moram da pitam, zašto ste se odlučili ove godine baš za ove govornike, ujedno trenere, nutricioniste, evo vi ćete nam pobrojati ko će sve biti učesnici ovogodišnjeg festivala i zašto su oni baš bili vaš izbor.
1: Evo, mi danas krećemo, već ste vi rekli, sa jednim velikim funkcionalnim treningom, onda nam ide gospođa Natalija Todorović iz Banja Luke, poznata na Instagram profilu kao Mama za pet, i poslije nje odmah ide, ja mislim, svima poznata i fenomenalna Maja Volk. Tako da to su dvije teme o sirovoj prehrani i o tome pričamo, i to je na samom početku. Mislim da ne treba objašnjavati da što smo se odlučili za nje. Dešava se cijeli festival u prirodi, želimo pozvati na povratak prirodi i sirovim, cjelovitim, jednostavnim namirnicama. Posle toga nam ide Maja Tugđbanović, Nutri centar Banja Luka, i tu pričamo, već onda počinjemo o menopauzi i kako u stvari život poslije

0: može karcinoma može biti jednostavan, malten i kako da se svako od nas nosi s tim. A poslije toga naša divna nutricionistkinja poznata širom VIH, Armela Ivković-Rajli, onda ćemo se dotaknuti hormona, pa imamo panel diskusiju i onda za završnicu smo odabrali naš Unity centar, sportski centar u gradu Tazinu, Nermina Šišća i Alma Hodić, koji će imati i predavanje, ali isto tako i jedan trening. I time bi onda završili danas, sutra nastavljamo u istom ritmu. Prvo nam je pilates, onda naša i nutricionistkinja i pedijatrica gospođa Sina Smantović-Muminović. Poslije toga nam dolazi i Sarajeva Ana Lekić, gdje ćemo o mikrobiomu i gdje počinju u stvari hormoni. Opet malo vježbanja sa našom Sarom Mahmutović. Poslije toga naša magistra farmacije Amra Nuhanović, pričat ćemo o kolagenu. I za kraj imamo našu Ine Luhačić, naš psiholog lokalni, Ina Luhačić, koja će nam pričati o svjesnosti i u prehrani, ali i u svakodnevnom životu. I cijeli festival završavamo opet sa jednim krupnim treningom. Mislim, kad vidite ko su nam predavači, onda ćete vidjeti da polako krećemo od sirove prehrane pa prema menopauzi i perimenopauzi, i onda naši nutricionisti i magistri farmacije nam pričaju o hormonima, ali i o suplementima, a na kraju završavamo koliko je sa svjesnošću i koliko je za sve to važna svjesnost. Zaboravila sam spomenuti da naš Nermin kroz sve ovo će nam pričati o motivaciji, jer čak kad sve ovo čujemo, ipak onda kad se vratimo u kući, treba da se motiviramo da sve te zdrave navike i usvojimo.
1: Slažem se, tako je. Arijana, zaista sjajan program, nekako ste mislili na sve detalje, što se evo jasno može vidjeti na osnovu onoga što ste rekli. Jasno se može vidjeti na kraju krajeva ako se samo pogleda program. I bio je to krupan zalogaj, vjerujem, za ovu godinu, a planirate li da BWL Cazin postane i tradicionalna manifestacija? Kakvi su planovi za naredne godine?
0: Pa to jeste, kad sam vam spomenula na početku da mi imamo tradicionalne tri manifestacije, onda planiramo i ovo uvrstiti kao jednu četvrtu, i tako da, odnosno imamo kvartalno u gradu Tazinu, imamo kvartalne manifestacije. Evo, ja bi stvarno iskoristila priliku da pozovem sve koji ne znaju šta bi ovaj vikend, neka nam dođu u Tazin, vrijeme nam je, evo, za sad ide na ruku i nadam se da će tako i ostati. Doista da provedemo stvarno divna dva dana u prirodi. Malo, ako osjećate da je ovo poziv za vas stvarno bujrum, dođite nam. Osim što imamo festival zdravlja, ja ne mogu da ne spomenem da trenutno na našem Ostrožcu, starom gradu Ostrožati, jedinom dvorcu u našoj državice, odvija 59. internacionalna kolonija skulptura. Trenutno dva profesora, nekoliko njihovih studenata sa akademije, Likovne akademije u Sarajevu, upravo u tom jedinstvenom ambijentu stvaraju nova umjetnička djela. Stvarno je divno doći i vidjeti kako rade i stvaraju nešto novo.
1: Dakle, definitivno više razloga za posjetiti Cazin ovog vikenda. Arijana, hvala lijepo na ovom inspirativnom razgovoru. Želimo vam uspješan prvi festival i da ih bude još puno, puno sa isto ovako kvalitetnim sadržajima.
0: Hvala vama i čujemo se prijatno.
1: Hvala još jednom, poštovani slušaoci. Sa nama je bila Arijana Budimlić, stručni saradnik za turizam u Centru za kulturu i turizam Cazin. Oni su inače organizatori prvog festivala zdravlja u Cazinu Be Well Cazin 2026. Zaista super govornici, super teme. Ako jeste žitelji Cazina, svakako preporuka da posjetite ovaj festival. A zašto ne, ako vam je usput ovog vikenda, da se uputite do Cazina. Eto, kao što smo rekli, puno lijepih sadržaja za čuti i vidjeti.

0: 8 je sati i 31 minuta, vrijeme nam je za prvi blok servisnih informacija, a prvo vas informišemo o tome kako je stanje na putevima ovog jutra u Bosni i Hercegovini. Očekujemo te informacije u nastavku od naše Bisere Hašimbegović iz Bihamka. Bisera, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Jovana, lijep pozdrav za vas, vaše slušatelje. Pa evo, dobro je, bar vremenska situacija u ovim trenucima svakako da pogoduje i saobraćajnoj situaciji. Istina jeste pojačan promet vozila u ovim gradskim zonama, ali s obzirom da je vikend pred nama, pojačanu frekvenciju vozila očekujemo i tokom dana na svim važnijim putnim pravcima, ali i na većini graničnih prelaza. Na onim dionicama gdje su u toku sanacioni radovi, saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Izvodit ću nekoliko dionica na autocesti A1 gdje su u toku radovi Kakanj Lašva, Sarajevo Sjever Podlogovi, Sarajevo Zapad Lepenica, Bijača Počitelj. Danas do 15 sati izvode se radovi na magistralnoj cesti Brestovsko-Bustovača, također radovi su aktualni na magistralnoj cesti Strbac-Derventa. Promet putničkih vozila na većini graničnih prijelaza u ovom trenutku je za sada dobar, to su ona kraća obavezna zadržavanja, ali sigurno je da će tokom dana biti pojačan promet vozila i za putnička vozila na većini graničnih prijelaza. Svima koji putuju savjetima prije nego što krenete na put, provjerite trenutno stanje na cestama ali graničnim prijelazima pozivom u naš informativni centar na broj 1325 ili posjetom naše web stranice biham.ba gdje su vam dostupne sve naše kamere. Svima koji putuju želimo sretan put, mi se opet čujemo oko pola 11.
0: A tako je, Bisera, hvala lijepo novim informacijama. Poštovani slušaoci, iz Bihamka nam se javila Bisera Hašimbegović. Pratit ćemo naravno u toku današnjeg otvorenog studija i dalje stanje na putevima u Bosni i Hercegovini kao i na graničnim prelazima. U nastavku jedna informacija koja se tiče građana Sarajeva. Od danas do 21. juna će doći do izmjena odvijanja trolejbuskog saobraćaja zbog održavanja manifestacije Vogošćanski dani. Tačnije, izmjena se odnosi na vremenski period od 18 do 24 sata i tada će trolejbuski saobraćaj na liniji 105 Trg Austrije Vogošća saobraćati izmjenjenom trasom, tako što će trolejbusi od terminala Vogošća do Trga Austrije smjer B izlaskom iz terminala kretati lijevo ulicom Braće Kršo, kružni tok, Igmanska i dalje ustaljenom trasom prema Trgu Austrije. Od

0: 26. juna pa nadalje će se saobraćaj odvijati uobičajenom saobraćajnom rutom.
1: Vrijeme je za vrijeme.
0: Jutros preovladava sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Prema posljednjim mjerenjima Bjelašnica i Sokolac bilježe 8 stepeni, Srebrenica 10, Ivan Sedlo 11, u Drvaru, Livnu i Sarajevu je 13, u Banja Luci, Doboju, Sanskom mostu, Tuzli i Zvorniku 15 stepeni, u Prijedoru 16, Trebinju 17, u Mostaru je 18, u Bijeljini 19, a najtoplije ovog jutra u Gradačcu 20 stepeni. Danas se više sunčanog vremena prije podne, kažu meteorolozi, a u drugom dijelu dana postepeno na oblačenje sa zapada, koje će od poslijepodnevnih sati i tokom noći na subotu usloviti slabu kišu i lokalne pljuskove praćene grmljavinom. U noći na subotu lokalno jači pljuskovi su mogući u sjevernim i centralnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine većinom južnog i jugozapadnog smjera, u sjevernim područjima sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Povremeno su mogući i jaki udari vjetra. A najviša dnevna temperatura danas između 23 i 29 stepeni.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Ko je odgovoran za zaštitu rijeka, izvorišta i drugih vodnih resursa, gdje završavaju nadležnost institucija, a gdje počinje odgovornost građana? Odgovore na ova pitanja pokušat će ponuditi učesnici okruglog stola Upravljanje vodama u Mostaru, nadležnosti, odgovornosti i uloga građana, koji će okupiti predstavnike vlasti, stručnjake, organizacije civilnog društva i zainteresovane građane. Ovaj događaj organizuju Agencija lokalne demokratije i grad Mostar, a sa nama ovog jutra u otvorenom studiju je Dženana Dedić, direktorica Agencije lokalne demokratije iz Mostara. Dženana, dobro jutro, dobro nam došli.
2: Dobro jutro vama i vašim slušateljima i hvala na pozivu i interesu za ovu temu.
1: Svakako, tema vrlo važna. Šta ste to targetirali ove godine, odnosno koje ključne probleme u upravljanju vodama želite otvoriti kroz ovu diskusiju?
2: Pa evo, kako ste najavili, danas imamo jedan onako vrlo interesantan događaj koji je namijenjen za sve građane grada Mostara. Naime, prezentirati ćemo jedan online priručnik koji će onako pristupačno građanima prezentirati kako zakonodavni okvir, tako nadležnosti i dati konkretne instrukcije, informacije i adrese na koje se građani mogu obratiti u kontekstu problema i potreba koje imaju vezano za upravljanje vodama. Ovaj događaj se dešava u okviru jednog šireg dvogodišnjeg projekta kojeg grad Mostar i LDA Mostar rade zajedno sa partnerima iz više evropskih zemalja, Italija, Grčka, Španija i Portugal. I koncipiran je na način da u svakoj od ovih zemalja zajedno rade jedna nevladina organizacija i jedna lokalna uprava. I upravo u tome je suština da se inicira saradnja između građana i lokalnih vlasti po pitanju upravljanja vodama. Problemi sa upravljanjem vodama u stvari nisu samo kod nas i samo naši, oni su globalni, vrlo slični, a u isto vrijeme i vrlo različiti, ali su zaista postoji jedna velika neophodnost uključivanja svih strana, kako struke i nauke institucija, tako i građana. Tako da u stvari samo održivo upravljanje vodama i očuvanje vodnog nasljeđa nisu i ne smiju biti isključiva odgovornost institucija. S druge strane, iako institucije imaju svoje zakonske nadležnosti, građani imaju i pravo i odgovornost da aktivno učestvuju u očuvanju svojih rijeka i voda. I upravo zbog toga ključni stup ovog projekta i ovog današnjeg događaja, ali evo generalno i rada naše agencije lokalne demokratije, jeste u stvari aktivno uključivanje cijele zajednice. I evo, i današnjim ovim događajem nastojimo nekako prebroditi te barijere i ponuditi građanima Mostara konkretne informacije, pravne alate, jasne mehanizme kako u stvari da prepoznamo nadležnosti, ali i kako da to prepoznavanje problema pređe u stvari u konkretnu i stvarnu akciju i kako da se pokrenu konkretne inicijative i jednostavno da građani budu ravnopravan partner u procesu donošenja odluka kad je riječ i o vodama. Vode su negdje u fokusu, pogotovo evo, naš grad Mostar je nekako i rođen i nastao oko te naše rijeke Neretve, ali ne samo Neretve nego i drugih rijeka i taj naš stari most i sav život se počeo razvijati, razvija oko rijeke, oko voda i negdje je voda naš identitet. Tako da je i to značajan aspekt kad je riječ o vodama. Pored ovog okruglog stola, odnosno prezentacije tog online priručnika, naravno malo ćemo inicirati diskusiju jer ćemo zaista imati širok krug učesnika od institucija, akademske zajednice, stručnjaka, nevladinih organizacija, aktivista, ali zaista velikog broja građana koji su se zainteresovali za ovu temu. Imat ćemo jedan, ajde kažemo, i turistički obilazak Depadansa muzeja Hercegovine. Otići ćemo u Kulu Carevu. Otići ćemo u jedan podzemni dio pa ćemo malo vidjeti

0: temelje starog mosta, odnosno ostatke još jednog starijeg od starog mosta, to su temelji u stvari mosta drvenog koji je na tome mjestu bio sagrađen. Prije starog mosta, što vjerujem da mali broj građana i grada Mostara zna, i tu turu ćemo završiti u interpretacijskom centru MUM, koji je u stvari temelj i ideja osnivanja tog interpretacijskog centra su u stvari vode. Tako da evo, cijeli dan će biti onako poprilično interaktiva, nadam se i zanimljivijemo, čak i mi kao organizatori mu se onako poprilično radujemo.
1: Da, vrlo interesantan program, pogotovo što jeli uz ovaj prezentacijski dio pa i raspravu slijedi i ovaj obilazak koji ste pomenuli i sve to nekako ukazuje, evo konkretno kada je Mostar u pitanju, na čemu počiva i kakve su to ljepote, prirodne ljepote u pitanju. S tim u vezi moram da pitam, kada su vodni resursi u pitanju, koji su najveći izazovi u Mostaru kada je riječ o zaštiti rijeka, izvorišta, podzemnih voda, jel postoje neke lokacije koje su možda ugrožene na neki način zagađenjem, neadekvatnim upravljanjem i koliko građani Mostara o svemu tome znaju zapravo?
0: Pa postoji naravno jako puno, kao i mnogim drugim gradovima, prije svega rijeka Neretva je poprilično ugrožena. Mislim da je onako jako popularna, nažalost popularna tema bila i ovih mostarskih kolektora. To je proces koji još uvijek nije završen, tako da još uvijek nismo sigurni da su pročišćene odvodne vode dolaze u rijeku Neretvu. Zatim turizam, poprilično mi smo sretni što imamo jako puno turista i što je Mostar turistički grad, ali su postavljeni jako veliki izazovi. Jako veliki broj turista u stvari dolazi u stari grad, stari most, i imamo onako poprilično veliko zagađenje i same rijeke i Radobolje koja u rijeku Neretvu neposredno ispod starog mosta, pa Bunjske kanale koji su u dole nižem toku rijeke Neretve. Sad su naravno aktuelni gornji horizonti i ta brana koja će vjerovatno u dobra doba ugroziti i rijeku Bunu i Bunicu koje su pritoke rijeke Neretve. Tako da su to sve zaista, zaista veliki problemi. A mi nastojimo nekako kroz ovaj projekt koji je već 2 godine traje da budemo platforma za razgovor, za istraživanje, za inoviranje, za traženje načina i komunikacija između građana, institucija i donosioca odluke i struke da se utiče na sve te probleme i da se nađu rješenja. I negdje nam je ideja, evo ne znam koliko ćemo to ostvariti, pošto je na ovom velikom evropskom projektu partner i svjetska mreža vodnih muzeja, pa negdje nam je onako u začetku ideja da bi jedan takav muzej mogao biti otvoren i u gradu Mostaru, odnosno u Bosni i Hercegovini, a taj muzej je u stvari jedna velika platforma. Nije nužno da to bude zgrada, nužno je da to bude platforma za dijalog koja će uključivati u stvari sve zainteresirane aktere, da se u stvari zajedno radilo na rješenjima problema koji su zaista evidentni, koji su zaista važni i krupni. Mislim, negdje kao generacijski ne smijemo dozvoliti sebi da ostavimo stanje baš puno lošije od onog kakvo smo zatekli na planeti Zemlji.
1: Da. Koliko su, evo, prema vašem mišljenju u tom smislu zaista važne prijave građana za otkrivanje bilo kakvih ekoloških problema? Evo, vi ćete kroz ovaj današnji događaj pokušati pronaći modalitete, odnosno pojasniti kako to građani mogu da se obrate ukoliko nešto primijete, na koji način to mogu prijaviti, pojasniti sve neke nejasnoće. Ali evo, ipak, s obzirom na to da obilježavamo i Svjetski dan zaštite okoliša, da i u tom smislu pošaljemo neku poruku građanima.
0: Pa znate šta, građani imaju puno više prostora nego što zaista to koriste. A mi upravo ukazujemo, konstantno ukazujemo na to, na te mehanizme koje postoje prvenstveno u lokalnim samoupravama, jer je to ona naša prva adresa nas kao građana gdje se možemo obratiti, postoji jako puno mehanizama, a onda negdje i institucije bez nekakvog jačeg pritiska građana

0: ako su malo i ležernije. Pa negdje i zakon propisuje, recimo, da lokalna samouprava ima obavezu jednom godišnje čistiti riječna korita, što se baš i ne dešava, a onda negdje obaveza je odgovornost građana da ukažu na to, da napomenu, tako da evo, o tome ćemo dosta i danas govoriti i nastojati i animirati i građane da koriste te mehanizme, da ukazuju na te probleme i na potrebe i da utičemo malo i na institucije da izvršavaju određene stvari koje su im propisane i zakon.
1: Da, sve u svemu, dakle, građane bi mogli i trebali biti aktivniji.
0: Naravno.
1: Dženana, hvala.
0: Odgovornost je i na nama.
1: Da. Hvala vam lijepo na vremenu koji ste izdvojili za naše slušaoce. Evo, nadamo se da će sve ono što se danas, da tako kažem, koncipira i zaključi tokom ovog događaja biti i dostupno javnosti, da se može o tome na neki način detaljnije i bolje informisati. To naravno važi za sve one koji ne budu učesnici.
0: Naravno, ovaj priručnik će biti dostupan i na našoj web stranici, malo ćemo ga onako podijeliti po društvenim mrežama, nadam se uskoro i na web stranici grada Mostara. On je onako i, ajde da kažem, živo tijelo, online je, pa će se moći dopunjavati, dorađivati, tako da i naravno mi smo tu na raspolaganju za sve kontakte i informacije.
1: Dženana, hvala vam lijepo na ovom javljenju.
0: Hvala vama. Hvala vama, prijatno.
1: Poštovani slušalci, Dženana Dedić, direktorica Agencije lokalne demokratije iz Mostara, bila je naša sagovornica u prethodnim minutama. Evo, dakle, danas u organizaciji LDA i grada Mostara događaj, odnosno okrugli sto, upravljanje vodama u Mostaru, nadležnosti, odgovornosti i uloga građana. Povodom Svjetskog dana zaštite okoliša učesnici će razgovarati o stanju vodnih resursa na području Mostara, izazovima u njihovoj zaštiti, usklađenosti i nadležnosti različitih nivoa vlasti, te naravno mogućnostima većeg uključivanja građana u procese donošenja odluka. Poseban fokus biće stavljen na održivo upravljanje vodama, transparentnost institucija i jačanje svijesti o značaju očuvanja ovog prirodnog bogatstva za sve buduće generacije. 8 je sati i 50 minuta, zasvirat ćemo u nastavku uz podsjetnik da su 9 sati na programu i nove vijesti, nakon čega naravno nastavljamo naše druženje u otvorenom studiju. Idemo do Banja Luke, tamo će danas biti održana preskonferencija na kojoj će građanska inicijativa za plan predstaviti projekat koji bi trebalo da unaprijedi učešće građana u planiranju i donošenju odluka o uređenju javnog prostora u Banja Luci.

0: Proces imenovanja visokog predstavnika blokiran je zbog evropskih podjela, saopćila je američka ambasada u Bosni i Hercegovini. Dodaje se kako je američka delegacija razočarana jer Vijeće za implementaciju mira nije postiglo konsenzus oko visoko kvalificiranog italijanskog kandidata Antonija Zanardija Landija. Evropska neodlučnost i odustajanje Pika od vlastite dužnosti prisiljavaju Sjedinjene Američke Države da preispitaju svoju ulogu u trenutnom međunarodnom prisustvu u Bosni i Hercegovini, stoji u saopćenju. Ljekari i zdravstveni radnici kantona 10 najavili su za danas polusatni štrajk upozorenja. Iza sindikata navode da sa kantonalnom vladom nisu uspjeli riješiti otvorena pitanja i da je ovo prvi korak u zaštiti ekonomskih i radnopravnih interesa zaposlenih, govori član sindikata ljekara Ivica Jozić.
1: Statica zaposlenih u zdravstvu, najniža statica, je 2 marke 84 peninga, znači to je daleko najniže u cijeloj federaciji, od pojedinih kantona niže i 40%. Nijedan kanton nema nižu statica, 3 marke i 20, evo kod nas je 2 marke 84. Mi smo pokušali još prošle godine 9. mjesecu nešto pokrenuti u vezi s tim da se to malo revidira, da pokušamo uskladiti sa ostalim kantonima u federaciji, ali evo do danas nismo uspjeli ništa, pa na kraju smo odlučili početi skladu sa zakonom, najprije štrajk upozorenja, pa onda kasnije i druge mjere koje je sindikalna borba dopušta. Našoj vladi i ministarstvu treba 1, 2 do 3 mjeseca da oni uopće odgovore nama nešto. I kad odgovore, onda zakažu sastanak za još mjesec dana i onda smo mi izgubili pola godine u 2 sastanka. Znači ono što su oni nudili na zadnjem sastanku je 3%. Evo, mi smo znali da nam da odgovor nema ništa i odbili smo jednostavno 3%. Tražimo da budemo ne najbolji u federaciji, odnosno sa najvećom satnicom, ali ne da budemo 30-40% ispod, ne znam, kantona Sarajevo, Zeničkog, Dobojskog, manje više tih kantona.
0: Ženska fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine danas igra meč 5. kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Naše fudbalerke u trening centru Nogometnog saveza u Zenici dočekuju Litvaniju. BH selekcija trenutno je vodeća sa 9 osvojenih bodova, dok Litvanija i Estonija imaju po 7. Eventualnom pobjedom naša selekcija bi napravila veliki korak ka plasmanu na mundijal. Meč u Zenici počinje u 17 sati. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 15 stepeni, Zenici i Tuzli 18, Banja Luci i Mostaru 19 i u Neumu 22 stepena. Nakon sunčanog jutra tokom dana se očekuje na oblačenje koje će usloviti slabu kišu i pljuskove. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na jugu do 17, najviša dnevna do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

0: profesionalni razvoj. Dostupnost interneta na javnim mjestima doprinosi, kako je rečeno, stvaranju savremenijeg okruženja koje podstiče razmjenu znanja, kreativnosti i aktivnije uključivanje građana u društvene procese.
1: Padre, puede que sea la última vez que nos veamos. Suerte.

0: al mahalu ti opet nisam izbjegavao. Svako malo do tebe
1: sam svraćao. A Zelenkovac će ovog vikenda biti domaćin međunarodnog Go turnira koji će okupiti ljubitelje jedne od najstarijih strateških igara na svijetu. Dvodnevni događaj organizuju Go klub Banja Luka, Reaktor, klub mentalnih igara i Ekozona Zelenkovac, a osim takmičarskog dijela učesnicima će pružiti priliku za druženje i razmjenu iskustava u jedinstvenom prirodnom ambijentu. O svemu ovome u nastavku razgovaramo sa Draganom Barišićem koji je organizator i evropski trener. Dragane, dobro jutro, dobro nam došli.
2: Dobro jutro, hvala na pozivu.
1: Hajde prvo za početak, evo prije nego što se dotaknemo konkretno ovog takmičenja, da pojasnimo malo našim slušaocima koji ne znaju šta je to zapravo Go igra, a rekli smo da je izuzetno stara. O čemu se zapravo radi, na koji način se igra i koji je to broj godina starosti o kojima govorim?
2: Ova igra je porijeklom iz Kine i ona je stara oko 5000 godina, znači 3000 godina prije nove ere. To je Konfučije institut u Banja Luci je pokrenuo ovu igru ponovo kod nas. U Banja Luci se igra ova igra od 62. godina je ova, od 64. Igra je, znači, porijeklom iz Kine, to je kineski car učio svoje vojnike kako da osvajaju teritoriju. To je jedna od istavnih igara strateških koja razvija obe strane mozga, tako da bi oni mogli da strpljivo razmišljaju kako da osvajaju teritoriju.
1: Kako izgleda jedan takmičarski meč za nekoga ko se prvi put susreće sa golom?
2: Tabla ove igre je ima na sebi linije 19x19, ima 361 presjek. Igra se crnim i bijelim kamenovima i stavlja se na presjeke. Prvo igra crni, znači 180 kamenova ima crni, 180 kamenova ima i bijeli. Igra se na presjeke. I sad ko, oni, svaki presjek je jedan poen, ko više poena osvoji, on je pobjednik. Inače, početnici igraju na tabli 9x9 ili 13x13. A profesionalni igrači i ovi mi koji ćemo na Zelenkovcu igrati, to je na tabli 19x19. Mm-hmm. Znači, kineska igra se poslije proširila na Koreju i na Japan. Japan je poslije najviše razvio tu igru, a naši mornari koji su putovali prema istoku, prema zemljama tamo, oni su prije 120 godina donijeli tu igru u Evropu. I prvi klub tada je bio u Puli, posle tu bio smješta ti mornara.
1: Hvala vam za ove interesantne i vrijedne informacije. Kažete nam koliko učesnika očekujete ove godine i odakle vam dolazi?
2: Ove godine očekujemo oko 25 učesnika, prije je tu bilo preko 50. Biće učesnika iz Hrvatske, Srbije, možda iz Austrije, neki igrač, biće i jedan Kinez, tako da očekujemo, ova igra je bila puno popularnija kod nas prije korone, pa je poslije korone malo prestala, sad Kineski institut u Banja Luci je nas angažovao da pokrenemo ponovo tu igru. Inače smo radili po osmogodišnjim školama, djeca ispod 6 godina ne bi trebala da igraju te igru, da ne bi onaj kamenči stavljali usta. A poslije 6. godine jako je korisno za sve uzraste da igraju tu igru.
1: Da, upravo sam to htjela da pitam. U kojoj se mjeri može koristiti kao alat za razvoj logičkog razmišljanja kod djeci?
2: Znači, imali smo jedan turnir i u Sarajevu, u evropski turnir, gdje je kineski ambasador nam otvarao taj turnir u Sarajevu. Znači, u Sarajevu imamo tri najbolja igrača u Bosni i Hercegovini, to je Pauni, Dragan iz Sarajeva, Simeunovi, Zoran iz Djeljne i ja iz Banja Luke, Dragan Bariš. Znači, ove godine smo pokrenuli ponovo tu igru, imat ćemo u Konfučije u Banja Luci 12. i 13. februara isto turnir međunarodni, tu očekujemo oko 100 igrača. Prošle godine je bilo 70, tako da očekujemo ove godine još više.
1: I evo za kraj vas moram pitati kakvu ulogu ima Zelenkovac kao domaćin ovog događaja?
2: Zelenkovac je nam stalno interesantan zato što ima prirodu, imamo šetnju po prirodi, jedan period od 3 sata, i svi evropski igrači su želili baš da dođu u čistu zonu Bosne i Hercegovine.
1: Zaista sjajno, vjerujemo da će vikend biti vrlo interesantan, pogotovo što znamo koliko je lijepo na Zelenkovcu. Dragane, hvala vam lijepo na ovim informacijama, puno uspjeha svim takmičarima.
2: Volio bih još nešto da vam kažem, u Banja Luci je održano i omladinsko prvenstvo Evrope 2001. godine i parsko prvenstvo Evrope. Ova igra se igra i u parovima muško-žensko protiv muško-žensko. Igraju na izmjenično, ali ne smiju pričati između sebe dok partija traje.
1: Dobro je na trenutak namjestiti situaciju tako da muškarci i žene ne mogu da komuniciraju. Malo pauzu napraviti između komunikacije. Hvala vam još jednom.
2: Hvala vama i čujemo se.
1: Poštovani slušalci, bio je ovo Dragan Barišić, organizator i evropski trener u igri Go. Evo, čuli ste na Zelenkovcu ovog vikenda međunarodni Go turnir koji će okupiti ljubitelje jedne od najstarijih strateških igara na svijetu, 5000 godina stare. Dvodnevni događaj organizuju Go klub Banja Luka, Reaktor, klub mentalnih igara i ekozona Zelenkovac. A osim takmičarskog dijela, učesnici će imati priliku i za druženje i razmjenu iskustava u ovom jedinstvenom prirodnom ambijentu.

0: obucite svoj omiljeni dres jer slijedi Sport. Njegov omiljeni dres. Sport Press.
1: A vrijeme nam je i za aktuelnosti svijeta sporta, o čemu će moj kolega Marko Tešanović. Marko, dobrodošao, izvoli.
2: Hvala Jovana, bolje te našao. Naravno, u centru pažnje svakako pripreme za svjetsko fudbalsko prvenstvo do početka mundijala. Ostalo je još 6 dana, reprezentacija Bosne i Hercegovine odradila još jedan trening u St. Louisu gdje se izabranici selektora Sergeja Barbareza pripremaju za mundijal, ali i generalnu probu u subotu kada će u ovom gradu snagi odmeriti sa selekcijom Paname. Danas su na rasporedu medijske aktivnosti našeg nacionalnog tima, a prijateljski meč sa Panamom igra se u subotu od 21 sat po našem vremenu. Mundijal počinje 11. juna susretom Meksika i Južne Afrike, a već dan kasnije naši fudbaleri će u Torontu takmičenje u grupi B otvoriti duelom sa Kanadom. 6 dana kasnije u Los Angeles tim Sergeja Barbareza snage će odmjeriti sa Švajcarskom, a utakmica sa Katarom slijedi 24. juna. A ženska fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine danas će u Zenici odigrati meč pred posljednjeg kola kvalifikacije za svjetsko prvenstvo protiv Litvanije. Izabranice selektora Servera Hodžića vrijedno su trenirale u trening centru Fudbalskog saveza i sa velikim optimizmom dočekuju posljednji ciklus kvalifikacija. Prvi duel u aprilu na gostovanju pripao je Litvankama, te će meč biti prilika da se eventualnom pobjedom revanširamo protivnicama te ostavimo prostor da i eventualnim bodom u posljednjem kolu osiguramo prvo mjesto u grupi, govori selektor Server Hodžić.
3: Uradili smo dobru analizu protiv Litvanije, vidjeli smo da smo dosta dobro odigrali na kraju, jel tako, su nas iz kontre, su nam dali ta dva gola. Međutim, spremili smo dobru ekipu, znamo šta nas očekuje, znamo da moramo kako i gdje da ih zatvorimo, ali mislim da se moramo

0: koncentrisati na naš dio igre.
1: Selektor Hodžić može računati na sve pozvane igračice, među kojima je i kapitenka Milena Nikolić.
2: Ture su spremne maksimalno i svi želimo i svjesni smo težine ove dvije utakmice, a pogotovo utakmice protiv Litvanije, i želimo da izvučemo maksimum i da popravimo taj utisak iz Litvanije gdje smo, ajde da kažem, podbacili u ovim dosadašnjim kvalifikacijama i da obezbijedimo sebi i osiguramo da bez nekog, ajde da kažem, možda prevelikog tereta putujemo u Estoniju.
1: Susret Bosne i Hercegovine Litvanija igra se u trening centru Fudbalskog saveza u Zenici od 17:00, meč sa Estonkama na programu je u utorak na gostovanju. U nastavku Sporta Presa govorimo o košarci, naime košarkaši Dubaija savladali su Partizan rezultatom 99-93 te poveli se 1-0 u finalnoj seriji ABA lige. Poslije skoro 3 mjeseca odsustva sa domaćeg terena, tim iz Emirata je u povratničkom meču u Coca-Cola Areni pred svojim navijačima nastavio se dobrim partijama te stigao do prednosti nad braniocem naslova. Utakmica je počela minutom šutanja u čast preminulog bosansko-hercegovačkog sportskog novinara Edina Avdića, koji je preminuo u 47. godini života. Dinamičan susret bolje su otvorili igrači Dubaija, a na poluvremenu bilo je 53-44 za domaće. U trećoj dionici nešto bolja igra crno-bijelih koji ovu četvrtinu rješavaju u svoju korist. Ipak tim Aleksandra Sekulića u nastavku pokazuje bolju igru u četvrtoj četvrtini te uz odličnog Džanana Musu upisuje trijumf. BH reprezentativac utakmicu je završio kao najefikasniji sa 22 ubačena poena. U redovima beogradskog kluba Sterling Brown je upisao 20 koševa. Druga utakmica finala ABA lige između Dubaija i Partizana igra se sutra u istoj dvorani, a nakon toga se serija koja se igra na 3 pobjede seli u beogradsku arenu. I za kraj recimo da će u finalu ženskog dijela turnira na Roland Garrosu igrati Maja Hvalinska i Mira Andrejeva. Hvalinska, poljska senzacija Grand Slema u Parizu, savladala je u polufinalu Dijanu Schneider sa 2-0, dok je Ruskinja Andrejeva identičnim rezultatom bila bolja od Marte Kostjuk iz Ukrajine. Finale je na rasporedu sutra. Danas ćemo dobiti i finaliste u muškoj konkurenciji. Borit će se Jakub Menšik i Aleksandar Zverev, te dva Italijana Matteo Arnaldi i Flavio Coboli. Eto, toliko za ovaj Sport Press.
3: Mark, hvala ti lijepo. Poštovani slušalci, sportske aktuelnosti sa vama podijelio u prethodnim minutama Marko Tešanović.

Tuzla će u subotu biti domaćin prvog međunarodnog susreta oldtajmera, događaja koji će okupiti više od 120 prijavljenih učesnika i veliki broj ljubitelja klasičnih automobila iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona. Centralni dio programa biće održan na kompleksu Panonskih jezera, gdje će od 11 do 18 sati biti organizovana izložba oldtajmera i druženje vlasnika automobila koji su obilježili različite epohe automobilske industrije. Posjetioci će imati priliku da izbliza pogledaju pažljivo restaurirane i očuvane automobile, da se fotografišu uz rijetke modele, te uživaju u jedinstvenoj atmosferi koja spaja automobilsku tradiciju, istoriju i ljubav prema oldtajmerima. Nakon cjelodnevnog druženja na Panonskim jezerima planiran je i svečani defile kroz gradske ulice, nakon čega će učesnici susreta svoje automobile predstaviti i građanima na Trgu Slobode. A još jedan vrijedan pažnje događaj ovog vikenda u Tuzli, naime Udruženje za zaštitu životinja Sretna Šapa Tuzla organizuje humanitarni bazar koji će biti održan u nedjelju u gradskom parku u Tuzli ispred lokala Blueberry. Ova akcija ima za cilj prikupljanje sredstava za zbrinjavanje pasa lutalica o kojima brinu članovi udruženja. Posjetioci će imati priliku da kupe različite predmete, a sav prihod od prodaje biće usmjeren za pokrivanje veterinarskih troškova, nabavku hrane te druge potrebe napuštenih i spašenih pasa. Iz udruženja poručuju da svaka kupovina bez obzira na iznos predstavlja direktnu podršku životinjama kojima je pomoć najpotrebnija. A humanitarni bazar biće prilika i za druženje, upoznavanje rada volontera i zajedničko pokazivanje brige prema napuštenim životinjama. Dakle, humanitarni bazar nedjelja u gradskom parku u Tuzli ispred Blueberry-a, a ulaz je slobodan za sve posjetioce. 9:51 privodimo kraju ovaj sat druženja u otvorenom studiju, sviramo naravno sve do vijesti koje su na programu u 10 sati, a nakon toga u otvorenom studiju vodimo vas do Višegrada, počinje manifestacija Višegradska staza, potom govorimo i o velikom koncertu koji će biti održan u Sarajevu povodom 130 godina od otvaranja gradske vijećnice Sarajeva.

0: Proces imenovanja visokog predstavnika blokiran je zbog evropskih podjela, saopćila je američka ambasada u Bosni i Hercegovini. Dodaje se kako je američka delegacija razočarana jer Vijeće za implementaciju mira nije postiglo konsenzus oko visoko kvalificiranog italijanskog kandidata Antonija Zanardija Landija. Evropska neodlučnost i odustajanje Pika od vlastite dužnosti prisiljavaju Sjedinjene Američke Države da preispitaju svoju ulogu u trenutnom međunarodnom prisustvu u Bosni i Hercegovini, stoji u saopćenju. Imenovanje novog visokog predstavnika moglo bi biti jedna od tema i samita Evropska unija Zapadni Balkan koji se održava u crnogorskom Tivtu. Osim toga, učesnici će razgovarati o napretku zemalja regiona na evropskom putu, posebno putem plana rasta, ali i razmotriti zajedničke izazove na polju sigurnosti i stabilnosti u sve složenijem geopolitičkom kontekstu. Na samitu će učestvovati najviši evropski i regionalni zvaničnici. Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio je zakon koji predviđa milijarde dolara pomoći Ukrajini i uvodi stroge sankcije Rusiji. Zakon je usvojen uz pomoć glasova republikanaca koji su na ovaj način pokazali drugačije stavove od američkog predsjednika Donalda Trumpa. Mjera uključuje stroge sankcije ruskim liderima i ključnim institucijama, među kojima su najveće banke, naftne i rudarske kompanije. Zakon također predviđa uvođenje carine od 500% na rusku robu, koja se uvozi u SAD i potpunu zabranu uvoza ruske nafte. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će odraditi zvanični trening uoči prijateljske utakmice protiv Paname u američkom St. Louisu. Prema dostupnim informacijama, svi igrači su spremni osim ranije povrijeđenog Harsa Tabakovića, a punom trenažnom procesu pridružio se i kapiten Edin Džeko. Naša selekcija posljednju pripremnu utakmicu uoči svjetskog prvenstva igra sutra u 21 sat. Prvi meč na mundijalu na rasporedu je sljedećeg petka. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 17 stepeni, Zenici 19, Tuzli 20, Banja Luci i Mostaru 21 i u Neumu 23 stepena. Nakon sunčanog jutra tokom dana se očekuje na oblačenje koje će usloviti slabu kišu i pljuskove. Najviša dnevna temperatura do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

0: studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Višegrad danas i sutra je domaćin 49. izdanja kulturne manifestacije Višegradska staza posvećene životu i dijelu Nobelovca Ive Andrića. Tokom dva dana publiku očekuju književne večeri, promocije knjiga, izložbe, susreti bibliotekara, poetski programi i svečana akademija. Manifestacija koja se održava od 1976. godine okuplja književnike, umjetnike, naučne radnike i ljubitelje književnosti te predstavlja najznačajniji kulturni događaj u Višegradu. A centralni program biće održan u Andrić gradu, u Kulturnom centru Ivo Andrić, spomen učionici Ive Andrića i na Višegradskoj ćupriji. O detaljima manifestacije u otvorenom studiju razgovaramo sa Jovanom Borovčanin, koja je PR opštine Višegrade. Jovana, dobro jutro, dobro nam došli.
2: Dobro jutro, hvala i lijep pozdrav vama i vašim slušalacima iz lijepog starog grada Višegrada.
1: Kako to lijepo zvuči. Koje sadržaje, evo, posebno izdvajate iz ovogodišnjeg programa manifestacije Višegradska staza?
2: Evo, prije svega da kažem da ste imali jako lijepu najavu. Mi kao organizatori ove dugogodišnje manifestacije nastojimo da je održimo i da je učinimo što bolje iz godine u godinu. Jer smatramo da kulturna manifestacija Višegradska staza je i više od toga, da je ona zapravo most između prošlosti i sadašnjosti, između Andrićevog doba i vremena u kojem mi danas živimo. Skoro pet decenija u Višegradu, tačnije 49 godina, ona ovdje okuplja stvaraoce, naučnike, književnike, umjetnike i sve one koji vjeruju da kultura predstavlja najtrajniji temelj jednog naroda. Što se tiče programa, program je ove godine, kao i ranijih godina, tradicionalan. On počinje u 12 časova polaganjem cvijeća i programom učenika srednjoškolskog centra ispod lukova mosta Mehmed Paše Sokolovića. Nakon toga program se nastavlja u Kulturnom centru Ivo Andrić, gdje će biti održani susreti bibliotekara, dok će u večernjim satima u 18 časova u Andrićevom institutu biti otvorena izložba Ivo Andrić Nobelovac, čiji je autor Maja Dejanović. Mi smo željeli na ovaj način da uključimo sve kulturne institucije, odnosno ustanove koje nose naziv ime Ive Andrića u svom nazivu, kako bi još jednom pokazali značaj ovog našeg velikana i sugrađanina. Svakako centralni događaj jeste svečana akademija, koja će biti održana večeras u 19 sati u velikoj sali kulturnog centra Ivo Andrića, u svečano otvaranje manifestacije, zatim nastup hora, kulturno-umjetnički program i bogati sadržajan kulturni program uz učešće književnika, umjetnika i ostalih gostiju koji će sigurno dati ogroman doprinos da svečana akademija i ove godine pokaže se u najljepšem svjetlu. Program će trajati dva dana, on se nastavlja sutra promocijom knjiga i svakako završavamo ga onda i gdje počinjemo, a to je na mostu Mehmed Paše Sokolovića, gdje će biti priređeno pjesničko veče i muzičko-poetski program.
1: Moram da pitam, Jovana, koliko je danas Andrićevo djelo blisko mlađim generacijama? Koliko su oni prisutni na manifestaciji Višegradska staza?
2: Pa mi nastavimo da uključimo i naše najmlađe sugrađane, učenike i djecu koji izučavaju, ali su još i mladi da čuju o Andriću. Svakako doprinos tome da i spomen učionica Ive Andrića, gdje naši najmlađi sugrađani, posjetioci, svi koji vole lik i djelo Ive Andrića, mogu da čuju nešto o njemu i da se upoznaju sa likom i djelom na taj način.
1: Višegradska staza ima zaista veliki značaj za kulturni život Višegrada. Sigurno doprinosi i turističkoj promociji grada. Koliko bilježite li zapravo rast posjetilaca iz drugih gradova? Koliko je Višegrad upravo posjećen u dane kada traje Višegradska staza?
2: Pa svakako da bilježi se svake godine sve veći broj posjetilaca i veliki broj putnika i namjernika koji u ovaj grad dolaze isključivo radi Andrića. Višegrad Andrić odužuje onako kako najbolje zna, čuvajući njegovo ime, njegove misli i njegovu riječ. Zato je upravo i ova manifestacija koja ima najduži vijek trajanja u Višegradu, Višegradska staza, upravo potvrda da veliko djelo nastavlja da živi i da nas okuplja. Posjetioci koji u Višegrad dolaze i u drugim danima kada nije...
1: Imamo neki prekid?
2: Mogu da se... upoznaju sa životom i dijelom kroz spomen učionicu, kroz kulturni centar, srednjoškolski centar, Andrićev institut, Andrić grad, dva spomenika divna, dvije biste Andrića u Andrić gradu i kraj mosta Mehmed Paša Sokolovića, zatim Andrićeva kuća u kojoj on proveo djetinjstvo. Sve su to istorijski spomenici, spomenici kulture koji nas na najbolji način podsjećaju na veliki značaj Andrića koji je on ostavio i odveo Višegrad u svijet.
1: Izazovno je sigurno održati kontinuitet manifestacije koja postoji evo gotovo 5 decenija. Pripremate li već program za jubilarno 50. izdanje naredne godine?
2: Upravo tako, mi smo već i dobili zadatak da pripremamo i počeli smo kada evo ovaj završavamo završni dio organizacionog odbora ovogodišnje manifestacije, ušli smo i u projekat pripreme naredne jubilarne 50. Višegradske staze. Ona će imati širi regionalni okvir, imaće mnogo više učesnika, trajaće 5 dana i Višegrad će tada sigurno biti jedno sjećište kulture, umjetnosti i književnosti. Nije slučajno što se upravo ova manifestacija održava u našem gradu, jer su na obalama Drine nastale stranice koje su obilježile svjetsku književnost, a u Višegradu i danas žive likovi, priče i poruke iz Andrićevih dijela, Andrićevi znakovi pored puta koji nas usmjeravaju na pravi put i podsjećaju zapravo koliko je Andrić bio veliki. Želim da kažem da je Višegrad tokom cijele godine jedan grad, odnosno mjesto, mnogo više od jedne opštine ili od jednog mjesta gdje se održava ovakva jedna kulturna manifestacija. On je zapravo čuvar uspomene na pisca koji je svom narodu i svijetu ostavio neprolazno književno blago.
1: Jovana, vjerujem da će svi posjetioci ponijeti zaista lijepe utiske iz ovogodišnjeg izdanja Višegradske staze. Vama hvala lijepo na vremenu koji ste izdvojili za naše slušalce.
2: Hvala vama i vjerujem da će ljubitelji književnosti i Andrića biti u prilici i doći da isprate naše događaje danas i sutra. Svi su dobrodošli, ali svakako i svaki drugi dan kada i ne obilježavamo Andrićeve dane. Hvala vam na upućenju.
1: Hvala još jednom, poštovani slušalci, bila je ovo Jovana Borovčanin, PR opštine Višegrad. Najavili smo manifestaciju Višegradska staza posvećena Nobelovcu Ivi Andriću, koja se dakle održava danas i sutra. I ove godine, kao što ste čuli, planiran bogati sadržajan program. Okupit će se veliki broj istaknutih umjetnika i naučnih radnika, što dodatno afirmiše i kulturni i turistički potencijal Višegrada.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Povodom 130 godina od otvaranja gradske vijećnice Sarajevo, javno preduzeće Sarajevo, grad Sarajevo i Sarajevska filharmonija priređuju svečani koncert u jednom od najznačajnijih simbola istorije i kulture Sarajeva i Bosne i Hercegovine. Za ovu priliku Sarajevska filharmonija pripremila je pažljivo odabran repertoar koji će publici pružiti jedinstven umjetnički doživljaj, dostojan obilježavanja 130 godina postojanja zdanja koje je već više od jednog vijeka predstavlja mjesto susreta kulture i istorije. Svečani koncert Sarajevske filharmonije u Vijećnici počinje u 20 sati uz prenos na BHT1. Više o ovom događaju u razgovoru kolege Vedrana Prodića sa Melihom Ređić iz javnog preduzeća Sarajevo.
2: Gradska vijećnica Sarajevo ove godine obilježava 130 godina postojanja. Tim povodom ovog petka se u vijećnici održava i koncert Sarajevske filharmonije, koja je odabrala specijalan repertoar i koji će publici pružiti jedinstven umjetnički doživljaj. Zato u narednim minutama razgovaram sa Melihom Ređić iz javnog preduzeća Sarajevo, kojoj želim dobar dan i dobrodošlicu u program BH Radija.
3: Dobar dan, izuzetno mi je zadovoljstvo pozdraviti i vas, a i sve slušatelje BH Radija 1 iz Sarajevske vijećnice.
2: Gospođo Ređić, evo da prvo se osvrnem na ovaj događaj koji će se desiti, odnosno na koncert koji će biti predstavljen i koji će Sarajevska filharmonija, ja ne sumnjam, uopšte maestralno odsvirati. Kakav je to program, malo da predstavimo ljudima o čemu je ovaj nastup filharmonije drugačiji i specifičan?
3: Da, dakle, grad Sarajevo, javno preduzeće Sarajevo i Sarajevska filharmonija večeras će prirediti taj jedan svečani koncert u jednom od najznačajnijih simbola naše zemlje i njenog glavnog grada, jel, gradskoj vijećnici. Za ovu posebnu priliku Sarajevska filharmonija pripremila je pažljivo odabran repertoar koji će publici pružiti jedinstven umjetnički doživljaj, dostojan obilježavanja 130 godina mjesta susreta kulture i historije. Dakle, povod ovog jubileja je zaista 130 godina kojim se mnogi, jel, ne mogu pohvaliti. Zbog velikog interesovanja javnosti koje zaista imamo za ovaj koncert, mi smo osigurali emitovanje ovog koncerta putem BH radio televizije. Biće direktan prijenos koncerta, a svi zainteresirani će ga moći pratiti na trgu prve brigade policije preko puta vijećnice. Dakle, ovom prilikom pozivamo zaista sve građane, goste grada i ljubitelje umjetnosti da nam se pridruži, da zajedno obilježimo ovaj značajni jubilej. I to je u konačnici posljednji događaj u toku programa obilježavanja 130. godišnjice koje je počelo od 20. aprila, pa evo traju sve do dana.
2: Da, evo već kad ste spomenuli da je to završni događaj, malo da prođemo i kroz te neke prethodne koji su organizovani, na koji način je to sve obilježeno i koliko ste zadovoljni reakcijama i odzivom ljudi na sve te manifestacije.
3: Da, dakle, mi smo počeli program simbolično 20. aprila kad je vijećnica prvobitno je otvorena i to centralni događaj programa je bila izložba Sarajevske kuće akademskog slikara Safeta Zeca. Poznato je jednog od najznačajnijih umjetnika našeg vremena, čija su djela u prostoru vijećnice stvorila zaista jedan poseban dijalog između umjetnosti, historije i identiteta ovog grada. I zaista je vladalo veliko interesovanje sve do danas za ovu izložbu i ona traje do 10. juna. Bilježili smo veliki broj, evidentirali veliki broj posjeta i turista i naših građana i širom Bosne i Hercegovine, građana Bosne i Hercegovine koji su došli da pogledaju izložbu, ponijeli lijepe uspomene i impresije iz vijećnice. I mogla bih reći, evo sada, kada je maj završio, a najviše u maju bila izložena ta izložba, da smo imali rekordnu posjetu gradskoj vijećnici sigurno od njenog otvaranja, pa mislim da je i ta izložba doprinijela tome.
2: Sami ste rekli, 130 godina je i ne može se puno institucija, ne samo kod nas, nego i u svijetu, pohvaliti ovakvim jubilejom. Koliki je u stvari značaj vijećnice za grad, za Sarajevo, za čitavu našu zemlju?
3: Evo i sam program mali je dio na koji način možemo reći koliki je značaj. Mi smo zaista dosta kulturnih događaja pripremili za ovaj program obilježavanja da pokažemo. Svi smo zaista svjesni, bez ponavljanja, koliko je važna vijećnica za ovaj grad kao najreprezentativniji objekat u Bosni i Hercegovini, simbolički jedan objekat, simbol otpora.

0: simbol dijaloga, simbol susjeda, simbol grada i države Bosne i Hercegovine. Ono što želim istaći da je vijećnica zaista danas jedan živ objekat i to je meni najdraže istaći kad ističem značaj u današnje vrijeme savremeno, jer ona vrvi od posjetilaca, u njoj se dešavaju lijepi kulturni umjetnički događaj. Dakle, osim što je najposjećajniji kulturni objekat sigurno u Sarajevo i Bosni i Hercegovini, naši planovi i programe su uvijek usmjereni na to da što snažnije pozicioniramo vijećnicu koja je najreprezentativniji objekat, dakle kao što sam rekla, kao mjesto susreta kulture i dijaloga i kao živ prostor koji piše zajedno sa svojim gradom i njenim građanima.
1: A već ste se nadovezali na moje sljedeće pitanje. Vijećnica, kako kažete, je vrlo živ prostor. Posljednjih godina je domaćin mnogobrojnih zaista kulturnih, edukativnih, međunarodnih događaja. Koje bismo možda aktivnosti ili projekte izdvojili na koje ste naročito ponosni, koji su se realizovali u nekom proteklom periodu?
0: Mnogo je događaja bilo u gradskoj vijećnici, od diplomatskih, međunarodnih, konferencija, kongresa, sve važnije promocije knjiga, projekata državnih, gradskih su se dešavali u vijećnici. Većina najvećih i lijepih stvari, evo sada da ne nabrajam, da ne umanji vrijednost onih svih drugih, rekla bih da su se desili u vijećnici. Ali izdvajanja tog pojedinačnog nekog događaja, rekla bih da u vijećnici zaista se prosijavaju događaje i nastavimo čuvati reputaciju vijećnici i zadržati taj neki balans između onih nekih, pa možemo reći na neki način komercijalni događaj, ali koji su poslovni, koji su poduzetni, korporativni, ali i balans između onoga što ovdje uvijek treba da bude jeste kultura, umjetnost, obrazovanje. Tako da, zaista je bilo teško neki od događaja. Ako bi bilo koji građan ukucao samo gradska vijećnica Sarajevo, čitav niz događaja i naravno nekima bi se jedni svidjeli, drugima ne, ali svi smo različiti i
1: svako bi pronašao za sebe nešto.
0: Tako je, da.
1: Da. Kako ocjenjujete, evo rekli ste da je vijećnica izuzetno posjećena, kako ocjenjujete recimo interes javnosti za programe koje, evo, ste spomenuli da organizujete i kako u stvari pokušavate da približite ovu instituciju različitim generacijama građana koji dolaze? Dakle, to su ljudi od djece pa do starijih uzrasta.
0: Pa mi imamo stalnu saradnju i vrlo dobru saradnju, na primjer, sa školama iz Sarajeva, ali i Bosne i Hercegovine. Od vrtičkog uzrasta, za koju je besplatan ulaz u vijećnicu, do školaraca, studenata, imamo studijske posjete, pa imali smo različite memorandume saradnje sa Akademijom likovnih umjetnosti, sa Akademijom muzičkom akademijom Sarajevo. I kroz različite aktivnosti i događaje koje realiziramo, sa njima upravo taj dijalog između generacija pokušamo. Između ostalog, u ovoj 130. godišnjici koju smo obilježavali, smo organizovali jednu, na primjer, izložbu dječjih radova pod nazivom Vijećnica nekad i sad, a ona je realizovana u saradnji gradske vijećnice i javne ustanove djeca Sarajeva. Ona je baš donijela jedan poseban pogled na vijećnicu, iskren, maštovit, autentičan, kakav samo djeca mogu pomoći na simboličan način, upravo kroz kulturu i umjetnost, gdje smo izgradili, na primjer, evo, mostovi između generacije, jer je u isto vrijeme bila izložena izložba akademskog slikara Safeta Zeca u auli vijećnici. Uključeni su stalno i studenti Muzičke akademije Sarajevo. Dakle, ja mislim u konačnici da zaista svi studenti mladi osjećaju vijećnicu kao svojom i da imaju otvorena vrata za sve njihove aktivnosti.
1: Da. Pored svoje nesumnjive istorijske i arhitektonske vrijednosti, kakvu ulogu vijećnica danas ima u promociji grada Sarajeva kao kulturne i turističke, recimo, destinacije?
0: Vijećnica je vrlo specifična i meni je drago da je tako, jer je izazovno raditi u njoj, je izazovno i posmatrati šta se dešava. Zašto? To je sjedište grada Sarajeva. U njoj se dešavaju različiti diplomatski događaj, različiti prijeme, a s druge strane i turistička atrakcija, jer prvo mjesto, čini mi se, kada turisti dođu u Sarajevo je posjetiti vijećnicu, otići na žičaru. To sa sigurnošću mogu reći, jer smo imali jedan projekat koji je pratio pratio posjete svih kulturnih objekata u Sarajevu, Bosni i Hercegovini, gdje se pokazalo da zaista Vijeđicu najveći broj turista posjećuje, ali također i naših građana širom Bosni i Hercegovini. To se ne dešava samo od sebe, mi stalno imamo neke, imamo stalnu postavku Vijeđica, imamo nekoliko stalnih izložbenih postavka, evo je kolekciju savremene umjetnosti Arsijevi trenutno smještenu dok ne prije muzeju u Bratskoj Vijeđici. Imamo sobu Franci Sofija, sobu posvećenu danu državnosti. Dakle, mi imamo sadržaja u Vijeđici, pa sigurno dovoljno za pola sata najmanje, a i više da svaki turista i posjetitelj provede u Gradskoj Vijeđici, osim najljepše arhitekture sigurno koju Vijeđica nosi ima.
1: Kada su u pitanju neki planovi za budućnost, koje bismo mogli izdvojiti ključne, recimo, programske sadržaje koji su predviđeni za Vijeđicu u narednim mjesecima, možda do kraja ove godine, koje bismo mogli već da sada najavimo?
0: Da, ne bih istakla ni jedan, dok se u konačnici svi događaji ne budu ugovorima, poslovno-tehničkim saradnjima i slično definisani, ali ono što sigurno mogu reći da svim programima i događajima koji ćemo nastaviti nakon ove 130. godišnjice ćemo sigurno ponovo ostati na istom putu da pozicioniramo Vijeđicu kao najreprezentativniji objekat Sarajeva i Bosne i Hercegovine. Tako da blagovremeno ćemo vas obavještavati i drago nam je da nas pratite kako televizija, tako i radio. I evo, uvijek smo tu da se javimo i da pričamo o svakom budućem događaju opet.
1: Apsolutno. I evo, kažete mi samo za kraj, povodom dakle ovog velikog jubileja, neku poruku koju biste željeli poslati građanima i u Sarajevu, ali i u Bosni i Hercegovini povodom obilježavanja 130. godišnjice Gradske vijećnice i kakvu budućnost vidite za ovaj simbol grada?
0: Da. Kada je u pitanju ovaj program, evo naravno da ću još jednom pozvati da svi večeras dođu na trg prve brigade policije preko puta Vijećnice, da uživo prate koncert iz Gradske Vijećnice, a ukoliko ne budu u prilici, evo, građane Bosne i Hercegovine, da prate putem televizije ili nekog linka za sve ljude koji su, bit će link na našim profilima za sve ljude koji su u inostranstvu. Tako da, evo, da zajedno sa nama uživaju u ovom posebnom repertoaru i da ih pozivam, naravno, u svakoj prilici da posjeti Vijeđicu, oni koji su već bili da prate naše programske aktivnosti, jer sigurno će biti novih izložbi, novih događaja, novih sadržaja i da se u skladu sa svojim interesovanjima priključe svakoj od njih.
1: Apsolutno. Gospođo Ređić, hvala lijepo za ovaj razgovor, mnogo uspjeha sa koncertom, ali naravno budućim projektima.
0: Hvala vama, hvala, uvijek rado.
1: Hvala još jedno, bila je to Meliha Ređić iz javnog preduzeća Sarajevo. Razgovarali smo o koncertu povodom 130 godina postojanja Sarajevske vijećice i koncertu koji se dakle dešava večeras, tačno u 20 sati.
2: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
3: A idemo mi u otvorenom studiju još jednom do Bihamka, još ćemo jednom pozdraviti Biseru Hašimbegović. Bisera, imali nekih značajnijih izmjena u odnosu na prethodno javljanje?
4: Još jednom dobar dan, lijep pozdrav iz Bihamka, naravno Jovana, vama i vašim slušateljima. Pa nešto vanredno nema, na svu sreću, bez nekih vanrednih ograničenja za sada saobraćanje. Ono što je činjenica jeste da je pojačana frekvencija vozila kako u ovim gradskim zonama, tako i na svim važnijim putnim pravcima. Nešto frekventniji saobraćaj u stvari očekujemo tokom cijelog dana, s obzirom da su dani vikenda pred nama. Na graničnim prijelazima također pratimo situaciju. Nešto je frekventnije na graničnom prijelazu Izačić na izlazu iz naše zemlje. Na ovim ostalim graničnim prijelazima to su ona zadržavanja od 10 do 30 minuta kada je promet putničkih vozila u pitanju. Radovi na sanaciji ceste danas do 15 sati izvode se na magistralnoj cesti Brestovsko-Busovača. Također sanacioni radovi aktualni su i na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, pa su do kraja ovog mjeseca moguće povremene obustave saobraćaja i preusmjeravanje vozila na put preko Prnjavora. Na autocesti A1 na više dionica izvode se sanacioni radovi. Radi se na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever-Podlogovi, Sarajevo-Zapad-Leperice, Bijača-Počitelj. Na mjestima radova saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo za sve one koji nas vrlo često pitaju, Dobro polje Miljevina otvoren je za putnički saobraćaj. Naime, vozila do 3,5 tone, osim ovom dionicom, mogu saobraćati i na putnim pravcima Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje. Za sve one koji danas putuju, savjet prije nego što krenete, provjerite trenutno stanje na cestama i graničnim prelazima pozivom u naš informativni centar na broj 1325 ili posjetom naše web stranice biham.ba. Toliko u ovom javljanju iz Bihamka.
3: A Bisera, hvala lijepo i na ovom javljanju. Poštovani slušalci, bila je to Bisera Hašimbegović iz Bihamka. Čuli ste sve o tome kakva je trenutno situacija na putevima i graničnim prelazima, a znate gdje se i informisati kada vam je potrebna određena informacija. U svakom slučaju, ukoliko jeste u putu ili planirate putovati, ekipa Otvorenog studija želim vam srećan put i ugodnu vožnju, uz preporuku naravno da usput pratite Radio Bosne i Hercegovine.
5: Vrijeme je za vrijeme.
3: Za danas više sunčanog vremena najavljeno je u periodu, prijepodnevnom periodu, dok u drugom dijelu dana nastupa postepeno na oblačenje sa zapada, koje će od poslijepodnevnih sati i tokom noći na subotu usloviti slabu kišu i lokalne pljuskove praćene grmljavinom. U noći na subotu lokalno jači pljuskovi su mogući u sjevernim i centralnim područjima Bosne. Povremeno su mogući i jaki udari vjetra. Što se tiče najviše dnevne temperature, danas ona se kreće između 23 i 29 stepeni. Sutra lošije vrijeme, umjereno do pretežno oblačno i nestabilno s lokalnim pljuskovima. U Hercegovini prolazni pljuskovi u jutarnjim satima, u Bosni lokalni pljuskovi se očekuju veći dio dana. Jači pljuskovi su mogući u sjevernim i centralnim područjima Bosne. Najviša dnevna temperatura između 20 i 29, dok nas u nedjelju, barem prema trenutačnim prognozama, očekuje sunčanije vrijeme, doduše uz umjerenu oblačnost. Meteorolozi kažu rijetko u Bosni u poslijepodnevnim satima je moguć slab, kratkotrajan lokalni pljusak, bit će i nešto toplije, najviša dnevna između 24 i 32 stepena.

Dobrodošli u rubriku Note u najavi na talasima BH Radija 1. Regionalna muzička scena bogatija je za posebnu muzičku priču. Legendarni ITD band udružio je snage sa Mladenom Vojčićem Tifom u pjesmi Samo tebi vjerujem. Muziku i tekst potpisuje Miroslav Rus, dok je za aranžman i produkciju zadužen Mihajl Blum.

0: Note u najavi.
1: Srbijanska pjevačica Nevena Božović predstavila je novi singl Akvarel. Iako ide ljeto i svi očekuju pjesme bržeg ritma, Nevena se odlučila za baladu. Muziku i tekst napisala je Beba Balašević, a ovo je prvi put da ove dvije umjetnice zajedno sarađuju.

Maja Milinković predstavila je novi singl Moje, autorsku pjesmu koja najavljuje novi album. Nastavlja spajati prepoznatljivi umjetnički izraz između portugalskog fada i bosanske sevdalinke.

0: slušam Sarajevo.
1: Note u najavi.
2: Banjalučki bend Kult predstavio je novu pjesmu Hey My Friend, snažnu muzičku priču koja kroz emociju govori o podjelama, strahu i mržnji koje se godinama podgrijavaju među narodima Balkana. Posebnu pažnju privlači pojavljivanje legendarnog glumca Žike Todorovića u spotu. Sa pjesmom Hey My Friend, u nadi da ćemo svi biti bolji ljudi koji mogu i moraju da žive u ljubavi i slozi, završavamo današnje izdanje rubrike Note u najavi. Do slušanja.

A rubrikom Note u najavi koju je pripremila Vanja Ilić završavamo današnje izdanje Otvorenog studija na talasima Radija Bosne i Hercegovine. Danas su sa vama bili Mirza Omanović, tonski realizator, muziku nam je birao Samir Čulić, a ja sam Jovana Kostić. U ime cijele ekipe želim vam ugodan ostatak dana. Do slušanja.

0: Proces imenovanja visokog predstavnika blokiran je zbog evropskih podjela, saopćila je američka ambasada u Bosni i Hercegovini. Dodaje se kako je američka delegacija razočarana jer Vijeće za implementaciju mira nije postiglo konsenzus oko visoko kvalificiranog italijanskog kandidata Antonija Zanardija Landija. Evropska neodlučnost i odustajanje Pika od vlastite dužnosti prisiljavaju Sjedinjene Američke Države da preispitaju svoju ulogu u trenutnom međunarodnom prisustvu u Bosni i Hercegovini, stoji u saopćenju. Tri policajca uhapšena su u Velikoj Kladuši. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona uhapšeni su zbog sumnje u zloupotrebu položaja i primanje dara. Iz kantonalnog tužilaštva je potvrđeno da su policajci uhapšeni i da će nakon kriminalističke obrade biti predani postupajućem tužiocu, ali trenutno nema detaljnih informacija. Akcija kodnog naziva Brut još traje. U Federaciji danas počinje isplata penzija za maj. Iz navoda penzijsko-invalidskog osiguranja saopćeno je da korisnicima koji su pravo na penziju ostvarili do 1. januara ove godine, najniža penzija iznosi 666 maraka, a onima nakon tog datuma nešto više od 430 maraka. Najviša penzija iznosi 3333 marke. Na spisku zavoda PIO MIO Federacije nalazi se skoro 470.000 korisnika. U padu aviona na području Medulina poginula su 4 državljana Austrije, potvrdilo je Hrvatsko županijsko tužilaštvo u Puli. Dodaje se da su naloženi pregledi obdukcija tijela smrtno stradalih. Uzrok pada aviona nije poznat, a iz tužilaštva su naveli da poduzimaju sve radnje s ciljem utvrđivanja relevantnih okolnosti događaja. Istraga bi mogla trajati nekoliko mjeseci, saopćilo je tužilaštvo. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 20 stepeni, Zenici i Tuzli 23, Banja Luci i Mostaru 24 i u Neumu 25 stepeni. Nakon sunčanog jutra tokom dana se očekuje na oblačenje koje će usloviti slabu kišu i pljuskove. Najviša dnevna temperatura do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Dobrodošli u muzičku centralu.
2: Ovo je muzička centrala.
3: Dragi gledatelji i slušatelji, dobro nam došli. Pred vama novo izdanje emisije Muzička centrala, a večeras posebno večer zato što je sa nama jedna dama. Biće jako lijepo, jako inspirativno, ali i emotivno. Ona je Nađa Mujezinović. Dobro došli i drago mi je da se družimo u muzičkoj centrali i da ćemo pjevati.
4: Bolje te našla, Zvezdana, drago mi je što sam to gošća večeras.
3: Nekako smo se družili u nekim drugim sadržajima i kada su bile nove godine i novogodišnji programi, tako, ali nismo se onako baš ispričali
4: nismo
3: kako treba.
4: Pričali.
3: E, tako je. Otkad ljubav prema muzici?
4: A to seže iz ranog djetinjstva kada sam sa mamom, jer je ona muzičar, zapravo svira tačno gitaru. Uz te neke melodije sam počela da pjevušim. U ranom djetinjstvu sam voljela sevdalinke, takmičila sam se na jednom takmičenju. Djeca pjevaju sevdalinke i tamo sam osvojila drugo mjesto. To je bilo recimo kada sam imala neki desetak godina, tako nekako. Međutim, jako rano sam počela da pjevam kao karaoke u svojoj sobi. Nažalost, nisam završila muzičku školu, posvetila sam se sportu. I krenula sam nekako tim putem, međutim, ni to me nije zaustavilo, niti spriječilo da
3: muzika da uvijek nađe put, zapravo.
4: Uvijek, to je srce mi zaista nađe put, pravi put i jako mi je drago što sam bila uporna, što sam bila istrajena, iako su mnogi govorili iz početka kao loše zvuči, ime, dijete, nešto krešti tamo i to. Bilo je ono...
3: Šta je mama tada rekla, neko ko zna prepoznati i čuti da li neko ima sluha ili ne?
4: Da, ona je osim toga pedagog psiholog i ona je na takav način i pristupila. meni kao djetetu, međutim, vjerovala je u mene kao i uvijek. Tako da sam za tu neku godinu, dvije, mogu tako da kažem, manifestirala svoj glas, jer sam imala žarku želju i volju kao dijete i shvatite, mislim, djeca zapravo maštaju, sanjaju i znaju da uvijek postoji mogućnost da se ostvari snovi.
3: Nekako je pokazatelj je upravo evo, i pjevanje, ali i sport generalno kod djece. Talenat je svakako nešto što je ključno u tom nekom trenutku kada možda odlučite da ćete se baviti nečim, ali sa druge strane tu je konstantan rad, upornost i takmičenje sa samim sobom.
4: Tako je, odricanje. Ja sam prvenstveno trenirala ritmičku gimnastiku. Jako lijep sport za djevojčicu. Naučio me mnogo čemu i ponajviše...
3: I stavi držanje i ponašanje na sceni, sve nekako je sad potrebno u ovom poslu.
4: Upravo, i sve to sada zapravo koristim u praksi. A sušta suprotnost je karate koji sam nastavila trenirati posle ritmičke gimnastike, koji me je naučio disciplini. Onako, često smo i meditirali na tim treninzima.
3: Morali se više koncentrisati od drugih.
4: Radili smo te vježbe disanja, pored sve borbi i kata. Tako da, to me naučilo toj sferi života. Tako da, jako mi je drago što sam od malih nogu bila sportista i naravno i dalje jesam i bavim se sportom i dalje.
3: Znači, ko ne bude slušao ili ne bude dovoljno pljeskao, upotrijebit će se i neki pojas.
4: Tako je.
3: Idemo mi zapjevati.

0: Nađa, koliko je bilo bitno odlučiti se na regionalno takmičenje, pokazati svoj talenat, stati na veliku pozornicu, pokazati se žiriju i publici i nekako koračati ka ostvarenju svog sna?
1: Reći ću ti da je to zaista bio moj san i cilj u jednom periodu života gdje sam zaista željela da iskusim sve to i show i binu, jer vjerovala sam duboko u sebi da je to moje prirodno stanište i da će se sigurno tu snaći. Na početcima, zapravo prvi moj nastup kada vratim film unazad, moje emocije su tada bile ono, ne mogu da opišem, bilo je zaista i straha, ali strah je nadvladao, zapravo nadvladala ga je moja želja, volja za ostvarenjem tog sna i da se pokažem u najboljem svjetlu i da zaista žiri vidi ko sam zaista, ko sam prava ja i kako zapravo izvodim određene pjesme. U tom momentu kada sam zakračila na tu zvijezdicu, zaista sam se osjećala kao da sam u nekom drugom univerzumu. Neopisivi osjećaj.
0: I atmosfera, da. I adrenalin, sve učini svoje. Koliko su Istina. Pjesme bile bitne odabrati pravu pjesmu generalno za takmičenje i negdje gdje će vas zapravo prvi put neko čuti?
1: Pa po prvi put, zapravo prvi put kada sam nastupala, to sam birala isključivo ja. I mislim da je taj prvi moj nastup bio najupečatljiviji, da sam tu baš pokazala sve svoje sposobnosti. Tako da definitivno treba slušati sebe, to sam naučila isto tako. Kroz takmičenje je to malo drugačije. Nameću se i razne pjesme i
0: komentari
1: i savjeti, jeste. Tako da, ono, nisam isključivo ja donosila te odluke, nego zajedno sa mentorom i zajedno sa cijelom ekipom koja je tada bila uz mene. Tako da, bilo je jako interesantno, izazovno.
0: Koliko je bilo važno otići na takmičenje, dobiti taj vjetar u leđa, kako biste mogli dalje koračati i nastupati i zapravo ozbiljno se baviti muzikom?
1: Da, zapravo to jeste bila odskočna daska za sve poslije. Mnogo mi je pomoglo kako rad sa koučevima, tako i u mom poslu. Dosta svirki je kasnije došlo i saradnji kao kako sa Miralem Omramčem, tako i evo sada sa Anelom Čurićem. Jednostavno iskustvo koje mi je puno pomoglo i mnogo sam rasla. Kako glasovno, kako vokalno, tako i na drugim sferama.
0: Koliko se stigne biti aktivan na društvenim mrežama, mlada si, prate se ti trendovi, zapravo publika voli da vidi gdje ste, što radite, gdje nastupate. Vjerujem da bude i nekih savjeta i ideja i zahtjeva zapravo. Mogli biste ovo otpjevati, mogli biste ovo ili ne bude?
1: Pa što se tiče društvenih mreža, ja se zaista trudim da budem što je više moguće aktivna, da moja publika i ljudi zapravo dožive pa bar djelić taj kao što je na svirci. Tako da što se toga tiče, dosta mi se ljudi javlja i sa muzičkim željama i sa divnim komentarima i to mi isto predstavlja vjetar u leđa i hvala svim ljudima ovom prilikom na divnim riječima i podršci.
0: Koliko nakon takmičenja ljudi koji sudjeluju također u takmičenju nastave kasnije da se druže, da razmijenjuju iskustva, da pomažu jedni drugima, da li ste ostali u kontaktu sa njima?
1: Pa sa nekim od njih jesam. Da, i spomenut ću ovog puta Sheilu Zonjić, sa njom sam jako bliska. Često se čujemo, razmjenjujemo svoje iskustva, dajemo jedna drugoj savjete, podrška smo tu jedna drugoj, isto tako sa Džejlom Ramović. A željela bih samo da još kažem da su izbacile dvije divne pjesme, ponosna sam na njih obje, tako da svaka čast. To bi bilo to što se tiče društva i takmičenja. Da, svelo se
0: dobro,
1: nisu, na usni krug.
0: Nisu ni iz istih zemalja, regionalno takmičenje, svako ide nekim svojim pravcima, obavezama. Koliko danas često nastupate, putujete, koliko je izazovno s obzirom da niste imali takvu dinamiku života kao neko dok je još išao i u školu i bavio se samo sportom?
1: Da. Drugačije, potpuno drugačija je dinamika, apsolutno drugačiji stil života se vodim. Trudim se da sve to ispoštujem. Naravno, ja sam i doktor stomatologije, bavim se tim poslom, tako da nije jednostavno sve uskladiti, ali zaista se trudim i mlada sam, puna sam elana i energije, tako da sve to uspješno stižem i nije mi nikakav problem.
0: Kad se dobro organizuje, sve se stigne.
1: Naravno, 100%.
0: Idemo mi zapjevati.
1: Možete.

0: Iz emisije u emisiju prisjećamo se izvođača i nastupa Iliđanskog festivala 2025. godine. Sada idemo da pogledamo koga se to ovoga puta prisjećamo.
1: Pobjednička pjesma festivala Iliđa 2025 je Bojim se starosti koju izvodi Kemal Hasić. Muziku i aranžman potpisuje Mahir Hasić, a tekst Esmir Salihović. Slušamo Kemala Hasića i numeru Bojim se starosti.
2: Ko djete tu radosti, tako meni fališ ti. Ko meni

Jasmin Burek na festivalu Iliđa 2025 predstavio se sa pjesmom Slavuj pjeva nasred Sarajeva. Muziku i aranžman potpisuje Nenad Milovanović Pegi, tekst Nenad Milovanović Pegi i Marko Marković. Slušamo Jasmina Bureka i numeru Slavuj pjeva nasred Sarajeva.

Marina Stefanović na festivalu Iliđa 2025 predstavila se sa pjesmom Med i mlijeko. Muziku potpisuje Olivera Marinković, tekst Jovica Stanković, aranžman Dejan Cvetković Buca. Slušamo Marinu Stefanović i numeru Med i mlijeko.

0: Evo nas ponovo u studiju B, gledate muzičku centralu. Sa nama u studiju mlada talentovana Nađa Mujzinović. Koliko je, evo, teško spominjete i posao i imati lijep osmijeh, ali biti i naspavan, a sa druge strane da publika vidi da ne varamo. Koliko je važna komunikacija sa publikom i da li ste, evo, za ovo vrijeme, koliko se bavite muzikom, uspjeli ostvariti tu neku konekciju sa publikom?
1: Da. Ja sam na svojim nastupima, ja se na svojim nastupima zaista trudim da dam svoj maksimum u svakom momentu i jednostavno uđem u svoju zonu, iako sam umorna možda, taj umor apsolutno nestaje. U momentu kada stanem na binu, ja sam i odmorna i spremna i želim emociju i ljubav kroz muziku da podijelim sa svojom publikom, tako da to je zaista neopisiv osjećaj i svaka svirka mi je posebna na svoj način, zaista.
0: A kakvi su generalno planovi za dalje, rad na muzici, na pjesmama, možda na albumu, na saradnjama sa drugim kolegama ili koleginicama?
1: Da. Što se tiče mojih planova za budućnost, zapravo za ovu godinu, ove godine, bi trebala izaći moja prva pjesma. I ostalo bih zadržala za sebe, tako da radimo punom parom. A što se tiče albuma, razmišljala sam i o tome, ali sad za sad
0: korak po korak.
1: Tako je. Jedna pjesma, moguće da će biti dvije.
0: Da li će biti nešto brže ili neke balade?
1: Pa definitivno nešto brže, da.
0: Treba se razigrati i nekako i lijepo je zapravo ući u svijet muzike možda uz brže ritmove. Jer često ljudi kažu da ako krenu sa baladama, onda ljudi ne shvate ih ni ozbiljno, ali ni dovoljno neozbiljno za nešto drugo ako žele eksperiment.
1: Da. Ja zaista volim i balade, međutim, moji kapaciteti su definitivno brze pjesme, onako ritmiče za igranje, za plesanje, tako da definitivno volim brže, više volim brže pjesme nego balade.
0: Evo, ove godine ponovo ćemo se družiti sa sjajnim izvođačima i autorima na festivalu na Iliđi. Pa evo, možda ideje da razmislite pa da se prijavite, da se pridružite sjajnoj ekipi na Iliđi i da zapivate na velikoj pozornici na Iliđi.
1: Da, sve je moguće, razmotrit ću to sigurno. Tako da, vidjet ću.
0: Idemo pjevati.
1: Možete.

0: Ma bravo, Nađa, svaka čast, zaista smo uživali. Brzo je prošlo, bio je miks svega i vjerujem da smo poslali jednu lijepu emociju u domove širom Bosne i Hercegovine.
1: Nadam se da je tako. Hvala ti zaista na gostoprimstvu i bila mi je čast što sam bila ovdje. Nadam se da ću doći opet i naravno želim da pozdravim sve gledalce koji su pratili ovaj program. Vidimo se uskoro, nadam se.
0: Tako je, vidimo se uskoro. Nađa Mujezinović bila je naša gošća, a vi, dragi gledatelji, nemojte biti tužni što smo došli do kraja, iako kažu da sve što je lijepo kratko traje. Mi smo ponovo tu sa vama za 7 dana na istom mjestu u isto vrijeme, a do tada ostanite uz program Radio Televizije Bosne i Hercegovine.

0: Marketing BH Radija 1. Dočekajte spremni ljeto uz Didako Shop. Od 10. do 26. ne propustite svakodnevne popuste na omiljene brendove i grupe proizvoda. Evelyn, Idroše, Hada Labo, Bifas, Liren, Mirise, Makeup, Veš i Pidžame. Sve za sunčanje i kupaće kostime uz sjajna sniženja do 50%. Vaš Didako Shop.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
2: Deichmann i Skechers te pozivaju da se pokreneš. Upravo sada su svi Skechers modeli u Deichmannu na 20% popusta. Iskoristi priliku i pronađi svoj Skechers par. Samo u Deichmannu. Požuri dok traje ponuda.
3: Sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Podnevne vijesti. U studiju su Aydin Koso i Sinala Šumar.
4: Dobar dan, iz sadržaja emisije izdvajamo. Summit Evropska unija Zapadni Balkan danas u Tivtu. Američka ambasada najavila preispitivanje svoje uloge u Bosni i Hercegovini nakon što PIK nije prihvatio američki prijedlog za visokog predstavnika. Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio zakon koji predviđa milijarde dolara pomoći Ukrajini i uvodi stroge sankcije Rusiji. Do kraja dana na oblačenje s kišom i pljuskovima. Lideri zemalja Evropske unije i regije danas će na samitu u crnogorskom Tivtu razgovarati o napretku zemalja.

0: regije na evropskom putu, posebno putem plana rasta, ali i razmotriti zajedničke izazove na polju sigurnosti i stabilnosti u sve složijem geopolitičkom kontekstu. Visoko na dnevnom redu biće pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji, a jedna od tema samita Evropska unija Zapadni Balkan mogla bi biti i imenovanje novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini.
1: Proces imenovanja visokog predstavnika blokiran je zbog evropskih podjela, saopćila je američka ambasada u Bosni i Hercegovini. Dodaje se kako je američka delegacija razočarana jer Vijeće za implementaciju mira nije postiglo konsenzus oko visoko kvalifikovanog italijanskog kandidata Antonija Zanardija Landija. Evropska neodlučnost i odustajanje pika od vlastite dužnosti prisiljavaju Sjedinjene Američke Države da preispitaju svoju ulogu u trenutnom međunarodnom prisustvu u Bosni i Hercegovini, navodi se u saopćenju američke ambasade u BiH.
0: Premijer Republike Srpske Savo Minić i ministrica financija Zora Vidović u Banja Luci su razgovarali s delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda u okviru redovnih godišnjih konsultacija. Tokom sastanka Minić je predstavio ključne fiskalne parametre i očekivanja ekonomskog rasta za ovu godinu, te naglasio da će kroz javne projekte biti investirano 600 miliona maraka. Predstavnici MMF-a iznijeli su očekivane fiskalne pokazatelje za Republiku Srpsku s posebnim osvrtom na projektovane izglede u kontekstu globalnih izazova, posebno cijena rasta cijena energenata.
1: Tri policajca uhapšena su u Velikoj Kladuši zbog sumnje na zloupotrebu položaja i primanje dara. Iz kantonalnog tužilaštva je potvrđeno da su policajci uhapšeni i da će nakon kriminalističke obrade biti predani postupajućem tužiocu. Detaljnih informacija za sada nema. Akcija kodnog naziva Brut još traje.
0: U Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli otvoreno je odjeljenje za dječju i adolescentnu psihijatriju. Ovaj projekat predstavlja kapitalnu investiciju koja direktno utječe na poboljšanje društvenog standarda i pruža adekvatnu njegu najosjetljivijem dijelu naše populacije. Radi se o prvoj fazi rekonstrukcije ovog odjeljenja sa novih 90 kvadratnih metara adaptiranog prostora u koji je uloženo 260.000 maraka, a s ciljem dodatnog proširenja i pravljenja centra za dječju i adolescentnu psihijatriju u Tuzli, govori direktor UKC-a Tuzla Šekib Umihanić.
2: U svakom slučaju je novina da smo uspjeli u proteklom periodu završiti fizički rekonstrukciju, obezbijeti određeni broj kadra neophodno koji nalažu norme i standardi, kako medicinskog, tako i nemedicinskog kadra. Dakle, sa ovim smo se svrstali u red ustanova koji prate trendove jednog dobrog standarda, jedne dobre moderne medicine. U Bosni i Hercegovini Klinički centar Univerziteta u Sarajevu je prije osnovao slično odjeljenje. Mi smo evo drugi po redu koji u Bosni i Hercegovini ima odjeljenje za dječju i adolescentnu psihijatriju. Samim tim smo prepoznali značaj ove osjetljive i vulnerabilne kategorije stanovništva, a savremena medicina svakako mentalno zdravlje tih osjetljivih kategorija stavlja na prvo mjesto. To je faza 1, a faza 2 će biti uređenje i gornjeg dijela ovog objekta koji se nalazi iza. Sad za sad su dvije sobe, dva dijela postojećeg odjeljenja za dječake i djevojčice koje su fizički odvojene.
0: Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio je zakon koji predviđa milijarde dolara pomoći Ukrajini i uvodi stroge sankcije Rusiji. U međuvremenu ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski predložio je ruskom lideru Vladimiru Putinu lični sastanak o okončanju rata, za čije održavanje je prema izjavama sporna lokacija. Američki predsjednik Donald Trump pozdravio je ovu ukrajinsku inicijativu. Istovremeno nastavljeni su žestoki međusobni napadi. Opširnije Dragana Papaz.
3: Zakon koji predviđa milijarde dolara pomoći Ukrajini i uvodi stroge sankcije Rusiji, Kongres je usvojio uz pomoć glasova 18 republikanaca koji su glasali protiv vlastitog rukovodstva, odnosno američkog predsjednika Donalda Trumpa. Poručili su da ovim šalju snažnu poruku ukrajinskim vojnicima, ali i ruskom lideru Vladimiru Putinu. Donald Trump još se nije oglasio o ovome. U međuvremenu iz Kijeva stiže otvoreno pismo ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, u kojem ga ukrajinski lider Volodimir Zelenski poziva na direktan sastanak o okončanju rata u nekoj od trećih zemalja. Putin je odgovorio da ako Zelenski želi da razgovara, može doći u Moskvu. Odbacio je ideju da zemlje Evropske unije budu posrednici u mirovnim pregovorima, tvrdeći da nisu neutralne.
4: Jedno je učestvovati u pregovorima, a sasvim drugo biti posrednik.
1: Ali kakav posrednik može biti Evropska unija ili pojedinačne evropske zemlje kada direktno pomažu zemlji s kojom smo u oružanom sukobu? Posredovanje pretpostavlja neutralnost. Gdje je ovdje neutralnost?
3: Putin je dodao da je Rusija otvorena za kompromis o Ukrajini u skladu sa dogovorima postignutim tokom samita sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom na Aljasci, dodajući da Ukrajina mora prihvatiti te kompromise kako bi postigli dogovor. Oglasio se i Donald Trump.
1: Drago mi je da pričaju o sastanku. Mislim da smo mi imali mnogo veze s tim. Obojica će morati da naprave kompromise kao što sam i predložio. Voljeli bismo to da vidimo. To su dvije veoma dobre osobe koje vode veoma značajne, nevjerovatne zemlje, predivne zemlje. Moraju da stanu.
3: Pismo je objavljeno dan nakon što je Ukrajina napala Sankt Peterburg u vrijeme kada je Vladimir Putin u tom gradu dočekivao svjetske lidere na važnom ekonomskom forumu. U pismu je navedeno da će Ukrajina nastaviti da pruža otpor ukoliko Rusija ne pokaže spremnost za okončanje sukoba. Za BH Radio 1, Dragana Papaz.
1: Američke vlasti uvele su sankcije protiv kubanskog predsjednika Miguela Díaz-Canela i dvojice članova porodice Castro, dok Trumpova administracija dodatno pojačava pritisak na ostrvo kojim upravljaju komunisti. Sankcije su usmjerene i na suprugu predsjednika te Ministarstvo revolucionarnih oružanih snaga. Američke vlasti prošlog mjeseca su podigle optužnicu protiv bivšeg kubanskog predsjednika Raula Castra zbog navodne umješanosti u obaranje dva civilna aviona kod obale Kube, u kojem su 1996. godine poginule 4 osobe.
0: Sarajevska filharmonija večeras će održati koncert povodom obilježavanja 130 godina od otvaranja gradske vijećnice. Na ovaj način bit će odata počast jednom od najvažnijih simbola identiteta, historije i kulture Sarajeva i Bosne i Hercegovine. O značaju ovog jubileja govori uposlenica javnog preduzeća Sarajevo, Melika Ređić.
4: Za ovu posebnu priliku Sarajevska filharmonija pripremila je pažljivo odabran repertoar koji će publici pružiti jedinstven umjetnički doživljaj dostojan obilježavanja 130 godina mjesta susreta kulture i historije. Dakle, povod ovog jubileja je zaista 130 godina kojim se mnogi ne mogu pohvaliti. Zbog velikog interesovanja javnosti za ovaj koncert, mi smo osigurali emitovanje ovog koncerta putem BH radio televizije. Biće direktan prijenos koncerta, a svi zainteresirani će ga moći pratiti na trgu prve brigade policije preko puta vijećnice. Ovom prilikom pozivamo sve građane, goste grada i ljubitelje umjetnosti da nam se pridruži, da zajedno obilježimo ovaj značajni jubilej, da zajedno sa nama uživaju u ovom posebnom repertoaru i da ih pozivam naravno u svakoj prilici da posjete vijećnicu, oni koji su već bili da prate naše programske aktivnosti, jer sigurno će biti novih izložbi, novih događaja, novih sadržaja i da se u skladu sa svojim interesovanjima priključe svakoj od njih.
0: Prema posljednjim mjerenjima na Bjelašnici je 10 stepeni, u Sarajevu 18, Tuzli i Livnu 20, Banja Luci i Trebinju 22, Bijeljini 23 i u Mostaru 24 stepena.
1: U drugom dijelu dana očekuje se postepeno na oblačenje koje će usloviti slabu kišu i lokalne pljuskove praćene grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 29 stepeni. Na graničnom prelazu Izačić pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na ostalim graničnim prelazima za održavanja putničkih vozila su do pola sata. 12 sati i 10 minuta slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Speaker Aydin Koso, urednica emisije Sinala Šumar.
5: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Linić.
6: Do početka svjetskog fudbalskog prvenstva ostalo je još 6 dana. Reprezentacija Bosne i Hercegovine odradila još jedan trening u St. Louisu, gdje se izabranici selektora Sergeja Barbereza pripremaju za mundijal, ali i generalnu probu u subotu kada će u ovom gradu snage odmjeriti sa selekcijom Paname. Danas su na rasporedu medijske aktivnosti našeg nacionalnog tima, a prijateljski meč sa Panamom igra se u subotu od 21 sat po našem vremenu. Mundijal počinje 11. juna susretom Meksika i Južne Afrike, a već dan kasnije naši fudbaleri će u Torontu takmičenje u grupi B otvoriti duelom sa Kanadom. 6 dana kasnije, u Los Angelesu tim Sergeja Barbereza snage odmjerava sa Švajcarskom, a utakmica sa Katarom u Sijetlu slijedi 24. juna. a ženska fudbalska reprezentacija naše zemlje danas će u Zenici odigrati meč pred

0: posljednje kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo protiv Litvanije. Iza branice selektora Selvera Hodžića vrijedno su trenirale u trening centru Fudbalskog saveza i sa velikim optimizmom dočekuju posljednji ciklus kvalifikacija. Prvi duel u aprilu na gostovanju pripao je Litvankama, pa će meč biti prilika da se eventualnom pobjedom revanširamo protivnicama te ostavimo prostor da i eventualnim bodom u posljednjem kolu osiguramo prvo mjesto u grupi, govori selektor Selver Hodžić.
1: Uradili smo dobru analizu protiv Litvanije, vidjeli smo da smo dosta dobro odigrali na kraju, jel tako, su nas iz kontre, su nam dali ta dva gola. Međutim, spremili smo dobru ekipu, znamo šta nas očekuje, znamo da moramo kako i gdje da ih zatvorimo, ali mislim da se moramo koncentrirati na naš dio igre.
0: Selektor može računati na sve pozvane igračice u ovoj akciji, među kojima je i kapitenka Milena Nikolić.
2: Ture su spremne maksimalno i svi želimo i svjesni smo težine ove dvije utakmice, a pogotovo utakmice protiv Litvanije, i želimo da izvučemo maksimum i da popravimo taj utisak iz Litvanije gdje smo, ajde da kažem, podbacili u ovim dosadašnjim kvalifikacijama i da obezbijedimo sebi i osiguramo da bez nekog, ajde da kažem, možda prevelikog tereta putujemo u Estoniju.
0: Susret Bosne i Hercegovine i Litvanije igra se u trening centru Fudbalskog saveza u Zenici od 17 sati, a meč sa Estonkama na programu je 4 dana kasnije na gostovanju. Košarkaši Dubaja savladali su Partizan rezultatom 99-93 te poveli sa 1-0 u finalnoj seriji ABA lige. Poslije skoro 3 mjeseca odsustva sa domaćeg terena, tim iz Emirata je u povratničkom meču u Coca-Cola Areni pred svojim navijačima nastavio sa dobrim partijama te stigao do prednosti nad braniocem naslova. Utakmica je počela minutom ćutanja u čast bosansko-hercegovačkog sportskog novinara Edina Avdića, koji je preminuo u 47. godini života. Dinamičan susret bolje su otvorili igrači Dubaja, a na poluvremenu je bilo 53-44 za domaće. U trećoj dionici nešto bolja igra crno-bijelih, koji ovu četvrtinu rješavaju u svoju korist. Ipak, tim Aleksandra Sekulića pokazuje bolju igru u četvrtoj četvrtini, te uz odličnog Džanana Musu na kraju upisuju triumf. Bosansko-hercegovački reprezentativac utakmicu je završio kao najefikasniji sa 22 ubačena poena. U redovima beogradskog kluba Sterling Brown je upisao 20 koševa. Druga utakmica finala ABA lige između Dubaja i Partizana igra se u subotu u istoj dvorani, a nakon toga serija koja se igra na 3 pobjede seli se u beogradsku arenu. Za kraj recimo i da će u finalu ženskog dijela turnira na Roland Garrosu igrati Maja Hvalinska i Mira Andrejeva. Hvalinska, poljska senzacija Grand Slema u Parizu, savladala je u polufinalu Dijanu Schneider sa 2-0, dok je Ruskinja Andrejeva identičnim rezultatom bila bolja od Marte Kostjuk iz Ukrajine. Finale je na rasporedu u subotu. Danas ćemo dobiti i finaliste, a borit će se Jakub Menšik i Aleksandar Zverev, te dva Italijana Matteo Arnaldi i Flavio Coboli. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
3: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
4: BH Radio 1 sportski program, subota 6. juni od 21 sat. Generalna proba naše nogometne reprezentacije pred početak mundijala Bosna i Hercegovina, Panama. Na stadionu u St. Louisu Sergej Barbarec rješava zadnje dileme pred premijerni nastup na svjetskom prvenstvu i susret sa Kanadom. Slušajte BH Radio 1 i budite uz naš nacionalni tim. Subota 6. juni od 21 sat. Vanredna emisija Ritam sporta. Prijateljski nogometni susret Bosna i Hercegovina, Panama.
5: BH Radio 1.
6: The president of France. The two once so close, the relationship.
7: Необходимо также синхронизировать процесс достижения перемирия.
8: United States Senate was made for moments like this.
5: Analize,
9: prognoze,
5: tendencije. Ino magazin. BH Radio 1.
10: Dobar dan i dobrodošli u prvi Ino magazin u lipnju. Kako velim lipanj, ovo će biti mjesec nogometa, pa ćemo se i mi danas blago početi ulačiti u nogometnu groznicu, mi naravno sa svoga društveno-političkog i ekonomskog aspekta. Najvažnija sporedna stvar na svijetu nije sve moguća, ali vjerujem da će mnogi od vas u navijačkoj atmosferi na trenutak zaboraviti i na krizu oko Hormuzskog tjesnaca ratove na Bliskom i istoku Evropi.

0: Europe. Mi ih nećemo zaboraviti kao ni druge važne svjetske priče. Primjerice, danas je za regiju Zapadnog Balkana značajan summit u Tivtu u Crnoj Gori, ali o tome ćemo detaljnije u kasnim informativnim emisijama. No, vjerujem da ste i vi nestrpljivi kao i ja da čujete tu nogometnu političku priču, pa počnimo. Moje ime je Igor Božović, a vi slušate Ino magazin. Naš današnji gost je Rija Durkić, urednik sa Bloomberg Adria, zadužen za Bosnu i Hercegovinu, ali i zadužen, kako sam kaže, za sportsku vertikalu ovog medija. Gospodine Durkiću, ja bih rekao najvažnija sporedna stvar na svijetu, ali to je floskula, pa nećemo s time. Koliko je zapravo danas nogomet velik? Mi možda iz Bosne i Hercegovine nemamo tu perspektivu. Evo, posljednjih dana vrlo zapažena svjetska vijest kako je završio Pariz nakon pobjede Paris Saint-Germaina, šta bi tek bilo da su izgubili. Koliko je nogomet zapravo važan dan?
1: Nogomet je najpopularniji, bez konkurencije, najpopularniji sport na svijetu, a sportska industrija je najbrže rastuća industrija. Tako da to je jedna zanimljiva kombinacija, isto kao što je ovaj mundijal koji se sprema, kombinira najpopularniji sport i zemlju koja najbolje monetizira sport bez ikakve konkurencije od svih zemalja na svijetu. Tako da, ja sam se pripremajući za ovaj naš razgovor malo gledao zvanične brojeve. FIFA govori od oko 11 milijardi dolara prihoda od ovog mundijala. Tako da, tu je zapravo, ono, kad vidimo koji su to iznosi, vrlo lako možemo sebi predstaviti koji je zapravo to biznis i koliko je to zapravo veliko.
0: To je zapravo jedan godišnji proračun neke sasvim pristojne države.
1: Da, da, evo, na primjer, meni je, na primjer, bilo zanimljivo da će da FIFA najavljuje najmanje 11 milijardi dolara prihoda od ovog mundijala. Čak se pričaju 13 milijardi, ne samo 11. Pazite, samo od TV prava oni će ubrati 4 milijarde dolara, ulaznice bi trebali donijeti još 3. Od toga, naravno, ozbiljan novac ide reprezentacija. Reprezentacija će podijeliti samo 900 miliona. Meni je bilo zanimljivo, Svjetska trgovinska organizacija ima analizu koja kaže kako će globalni bruto output ovog prvenstva biti oko 80,1 milijardi dolara. Znači, to su nevjerovatne brojke.
0: To su, dakle, industrija piva, industrija majica, sličica, svega onoga što je bitno u nekom sporednom životu.
1: Da, kad pogledate sponzor, ima tu i financijskih giganata i tehničkih. Znate, pogledajte danas dominantni sponzor u sportu i kripto platform. Tu vam je sport obuhvata, da, sport obuhvata najširi dijapazon mogućih oglašivača. Vi, na primjer, danas imate stvari koje nisu postojale prije 10 ili 15 godina. Znači, imate tržišta, ne klađenja, nego tržišta financijskih platformi koje predviđaju pojedine ishode, a tako imamo i to su kao ovaj polimarket i kaleši platforme koje su zapravo iskoristili jedan jaz, regulativni jaz u Americi i zapravo u financijskom sistemu legalizirale i uvele klađe i one su sad teške milijarde dolara.
0: Da, često gledatelji sportskih događaja zamjeraju što su kladionice ušle, dakle, u mainstream, pa čak i javnih medija. No evo, to je nepobitno budućnost. Nekada smo govorili o državi koja će biti domaćin nekog velikog natjecanja. Evo, ne znam je li ovo prvi put da se nogometno veliko natjecanje održava u tri zemlje. Je li to budućnost? Je li to prevelik zalogaj za samo jednu naciju?
1: Pa mislim, imali smo svjetsko prvenstvo dvije hiljade druge Koreji i Japani. Ovo je prvi put da će biti u tri zemlje. Naredno svjetsko prvenstvo u fudbalu je u isto tri zemlje u Španiji, Portugalu i Maroku. Mislim da je, da je to krenulo sa više zemalja onog momenta kad su infrastrukturni zahtjevi prvenstva zapravo premašili kapacitete zemalja. A u slučaju SAD-a ja mislim da je to danas više zbog tog nekog marketinškog dijela pakovanja kandidature, zato što mislim, sjećamo se, bar neke generacije, moja sjeća svjetskog prvenstva u Sjedinjenim državama 1994. godine. Ponavljati prvenstvu nije baš blizu, ali to u tom nekom periodu može imati kritike i onda ovako kad to upakujete s Kanadom i Meksikom koji tu prate cijelu priču, može izgledati zanimljivo. i može gledati kao novo i može imati drugačiju poruku. Obično je najveći izazov, jeli, stadionska i slična infrastruktura, Amerikancima ne treba nikom. Amerikanci imaju 50-ak vrhunskih stadiona, preko 60.000, ja mislim, tako da oni su prošle godine paralelno organizirali svjetsko klubsko prvenstvo i Gold Cup, tako da, znači paralelno, doslovno isto vrijeme se igralo. Tako da, mislim, ima prvenstvo i sa 15 u 20 stadiona, ne predstavlja ništa. Pa evo, sad se, na primjer, svjetsko prvenstvo neće igrati na nekim od najljepših njihovih arena, kao što je na Minnesota, US Bank Stadium, koji je, ono, pa meni je najljepši od svih njihovih, nije ušao u tu priču iz nekih svojih razloga, jel?
0: Razumiju li Amerikanci značaj nogometa? Oni ga praktično, jedna su od rijetkih sredina koji ga zovu posebnim imenom zato što oni preferiraju svoj američki nogomet, no oni dobro razumiju i američki nogomet i hokej i košarku, auto utrke. Evo vidimo koliko je godina Formula 1 pokušavala nekako da dopre do američke publike. Je li ovo jedan takav iskorak FIFA, odnosno nogometne zajednice u svijetu?
1: Amerikanci jako dobro razumiju što bi se rekao place, no, tako da nogomet generira novac i oni su ga na taj način vrlo fino prihvatili. Po nekim istraživanjima popularnosti fudbal je već prešao bejsbol i hokej u SAD-u. Pazi, treba imati na vidu da, se sport kao takav izuzetno mijenja i uopšte percepcija svijeta, odnosno pojedinih tržišta prema sportu je drugačija. Naprimjer, nisam siguran da bi da napravimo sad quiz i da jedno pitanje bude koji je drugi najpopularniji sport u Njemačkoj, da bi ko rekao američki fudbal, a jest, ni košarka, ni rukomet, hokej, niti i za našeg ovog klasičnog nogometa dolazi američki u Njemačkoj. Mislim da slični trendovi i drugdje, dosta se to promiješalo. Mislim da je MLS, odnosno američka profesionalna fudbalska liga, soccer liga, dosta pridonjela tome, dosta je pridonjela taj mundial koji je bio 94. Sad imate tamo klubove koji, liga još uvijek nije toliko kvalitetna, ali generira publiku i generira interes. Mislim, dosta uspješnih nogometaša tamo završavaju karijere zbog toga što na taj način najbolje ulaze u sportski biznis. Ja sam nedavno pisao tekst o tome kako je David Beckham postao milijarder, ili prvi britanski sportski milijarder, to je zapravo odlučujući korak je bio taj što je otišao u Ameriku i na taj način dobio pravo da bude suvlasnik Miami-a, odnosno ovih Intera iz Miami-a. I sad kad pogledate njegov udjel i vrijednost Miami-a, taj njegov, njegova vrijednost premašuje milijardu i 200 miliona dolara. Tako da, Amerikani se zumiju novac, a ja sam davno prestao razmišljati o sportu kao ljubavi. Sport je prije svega biznis. Ljudi koji ga vide isključivo kao zabav, ljubav, slično, previde taj dio. Sport je zabava, ali zabava je biznis.
0: Tako što je sport izašao iz okvira da više vjerojatno nećemo vidjeti događaje poput olimpijade u Sarajevu da organizira neka mala zajednica, mada je tada Jugoslavija stajala iza toga, ipak je sve organizirano u Bosni i Hercegovini. Nećemo više vidjeti takve događaje jer sport je prešao granicu i diplomacije i novca. Danas je to prvenstveno jedan diplomatski događaj. Tri zemlje, evo već smo spomenuli, nije prvi put da je više zemalja, ali je prvi put da je ovako jedan cijeli kontinent. Što to znači za Meksiko i za Kanadu? Kanada se prilično odvojila od svojih susjeda posljednjih godina, a Meksiko, evo čak i dok mi ovo razgovaramo, u njih nisu riješeni problemi oko paravojnih organizacija, odnosno organiziranog kriminala.
1: Ja mislim da su Kanada i Meksiko generirali tu samo jedan dodatni folklor, da ne kažem problem cijeloj toj organizacijskoj priči. Ali Amerikanci su po pitanju organizacije u mundijalu imali introške problema. Evo, lokalne zajednice, što oni financiraju, što dolazi sa federalnog budžeta, što će financirati svih kao glavni organizator. Mislim da Kanada i Meksiko daju tu organizaciji, daju tu neku šarolikost i daju tu širinu i mislim, sasvim sigurno je žalaju komunikacije, letovi, jer će komunikacije biti udaljenije i čak više nego što to Amerika sama po sebi daje. Pogledajte naš let koji imamo iz jedne utakmice na drugu, iz Toronta u LA, tako da.

0: Ja mislim da je organizacija više, organizacija turnira u više zemalja, to sam sigurno veći izazov, ali kako FIFA hendla sve to, tako sam siguran da kad stvari krenu neće biti te vrste problema. Mislim da je taj politička komponenta jako dominantna, ali ona je, čini mi se, u ovom slučaju nogometu bila jedan negativan publicitet.
1: Tu ću malo prekinuti, podsjetit ću na ovaj neslavni iskorak oko Fifine nagrade za mir koji nije baš naišao. Kako je to završilo? Nije naišlo na odobravanje javnosti.
0: Pa nije naišlo na odobravanje i sad taj neka mimikrija i ples koji se odvijao između Žanije Fifina i predsjednika Fife i Donalda Trumpa, predsjednika SAD-a. Mislim da nije nikome posebno dobro gledao. Da to u futbalu kao tako nije nužno trebalo. Ali je, gledajući današnji kontekst uopšte odnosa u svijetu, posebno u Sjevernoj Americi, mislim da je sve to zapravo dalo nešto možda čak i na nekom publicitetu koji nije bio potreban. S druge strane, kad krene utakmica prva, svi će ljudi zaboraviti na to, pratit ćete najviše zeleni teren i to što on generira. Pa ta priča koja je meni u principu najnepotrebnija priča bila ta oko učešća Irana, koja je koji su mi na Bloomberg Adri dosta pratili, mislim da zaista nije bilo potrebe da se problematizira učešće te države koja je posve legitimno se kvalificirala i te priče oko, na primjer, učešće Italije, no Irana, mislim da su bile kontraproduktivne. Dobro je da ništa od toga nije.
1: Vidjeli smo tu, mislim, sportaši imaju određeni diplomatski imunitet, ako mogu ministar vanjskih poslova ili bilo tko slične razine vlasti, ako mogu putovati nesmetano po svijetu, pa čak i u Sjedinjene Američke Države, u New York, na sjednice Ujedinjenih naroda, onda zašto bi problem bio sa sportašima koji imaju daleko malu, manju vojnu i političku moć u svojim rukama?
0: Ja mislim da je politika generalno na tom najvišem nivou išla u neku fazu estetizacije, da je čak da se dosta stvari koje se izjave ne moraju nužno, da imaju ozbiljnu pozadinu, ali je bitno da ih izgovaraju ljudi koji imaju čija pozicija je vrlo ozbiljna. I onda od toga pravimo afere koje možda nisu u datom momentu ni imala neku bazu realno. Mislim, drago mi je da će prvenstvo početi i mislim da je da će biti drugačije od tih dosadašnjih. Ali znaš šta je meni u svojoj priči nekako vrlo zanimljivo? Uvodne priče i najave mundijala su obično poprilično suprotne od same realizacije. Katarski, na primjer, katarsko srpsko prvenstvo koje je bilo kritikovano iz 1001 razlog, na kraju se sad navodi kao najbolje organizirano. Na stranu prava radnika koji su gradili stadione, to je sasvim sigurno ogroman problem, ali prvenstvo u Kataru se navodi kao prvenstvo koje je organizirano, koje je najbolje organizirano zato što ste u 50 minuta mogli obići sve stadione, mogli ste malo se ne gledati sve utakmice, pojedinac, što naravno nije moguće nigdje drugo. A s druge strane, i taj njegov termin u zimu se sve sad razmatra kao bolji i idealni od ovog današnje. Jer, na primjer, na ovom prvenstvu, sasvim sigurno, klima će diktirati mnogo toga. Znači, ako ste dobili ždrijeb koji vam daje sjeverne Amerike i neke od ovih zatvorenih stadiona, vi ste u prednosti odnosno nekoga ko će igrati u Guadalajari, Mexico City i možda Charlotte.
1: Hoće li biti onih pravila kao što je bilo već ranije, da se pravi pauza na utakmici svakih otprilike pola sata, da se osveže sportaši i slično?
0: Biće i više nego što je do sad bilo, tako sigurno, već se to vježba ljudi. Mislim, Amerikanci, mislim, te pauze naravno neki gledaju samo kao način da se utakmici ubaci reklamna pauza i kritiku tu amerikanizaciju sporta, a ja posve drugačije razmišljam, mislim da stvari koje američki pristup sportu generalno donosi su puno veće od toga da ljudi zaziru od nekog halftime showa, od nekih pauza i reklama unutar utakmica, tako da mislim da će prvenstvo biti dobro i da će u principu donijeti jedan dodatni iskorak kako u popularnosti nogometa na sjevernoameričkom kontinentu, tako i generalno razvoj nogometa u svijetu uopće.
1: Svakako moram pitati, Hrvatska je ranijih godina iskoristila svoju sjajnu nogometnu reprezentaciju i zapravo popravila svoju međunarodnu sliku, međunarodni imidž. Sjetimo se samo Kolinde

0: u dresu koja je tako popularna bila u svjetskim medijima pa i među svjetskim liderima. Oni su svakako zaradili svoju današnju poziciju u Europskoj uniji. S druge strane, evo, vidimo da nakon političkog nereda u Srbiji ni njihova reprezentacija ne pomaže nimalo da se ublaži ta međunarodna slika Srbije danas. Koliko nogomet može pomoći u tim stvarima? Evo, ove godine čini mi se na neki način da je Bosna i Hercegovina, nakon što je izgurala Italiju, postala taj međunarodni fan favorit, ono, navija se za donjeg i lošijeg, mada mi nismo toliko loši, ali evo, vodimo se kao outsider. Može li to pomoći naciji?
1: Može pomoći sigurno. Ja sam, ja na primjer, sam kao i svi, naravno, četak kojih kolektajca nisam učinio ovakav ishod.
0: Ko je? Ko je?
1: Da, ali sam bio optimista pred ove dvije utakmice zato što imam osjećaj da, da nas ide. Znaš, sport je dosta trendovski. Kad vidite da nekom ne ide, onda mu ne ide. Kad vidite da nekom ide, onda mu idu stvari koje inače ne biste mogli zamisliti. Ja stvarno vjerujem da će ova kvalifikacija, odnosno prolazak na mundijal, pa i neki rezultat na mundijalu, za koji uopšte, o kom uopšte ne bih, ne mislim da treba nešto posebno očekivati, iako mi možemo sasvim sigurno proći grupu i kasnije biti opasni, ali to je sve ono, jel, neplanirano, samim time ne treba tim momcima stavljati igru, ne treba stavljati neku vrstu pritiska. Ja sam protiv toga da se sportskim uspjesima probaju riješiti problemi koji nemaju veze sa sportom, koje je sport ima probleme vezane zbog nekih drugih segmenata u društvu i bilo kakvi cilje da će ova reprezentacija, ovaj uspjeh, sportski uspjeh napraviti neke doprinose BH društvu i državi, kakvi se u nas navode u nekim našim medijima, ja nisam siguran, siguran da se neće. Ali da će se popraviti pozicija države u strani medijima i da će mnogi ljudi koji nikad nisu čuli za Bosnu i Hercegovinu čuti za nju, to se već desilo. Ja sam, na primjer, mi smo igrali taj utakmicu Varaža protiv Italije koncem marta, dan kasnije je bio 1. april, i supruga ja smo putovali iz Uzbekistan, neko ljetovanje, odnosno neki odmor koji smo ranije planirali, samo su svi znali za to. I svi kad biste mi rekli da dolazite iz Bosne i Hercegovine, niko nije govorio o krizi vlasti, o političkoj netrpeljivosti, o čemu već se govori inače kad se navodi kontekst BiH, nego su svi govorili da Uzbekistan i Bosne i Hercegovine imaju nijako zajedničku karakteristiku, da će da na svjetskom prvenstvu. Su pričali o našoj pobjedi protiv Italije. Tako da, ta vrsta pozitivnog inputa kroz neki međunarodni marketing i kroz pojavljivanje u jednom izuzetno pozitivnom svijetu u međunarodnim medijima se već dešava, inače se još više dešavati narednim mjestima.
0: S nama je bio Rijad Durkić, ja sam još dok smo bili obojica legmani reporteri s terena ovdje iz Mostara, uvijek volio razgovore s Rijadom zato što imate poseban talent unijeti sport zapravo u svakodnevni život, u svakodnevnu politiku, i to je nešto neprocjenjivo, rekao bih, što je Veljko Barbieri pokojni za kuhinju, to je Rijad Durkić za sport.
1: Ovakvu rečenicu mi niko nikad nije rekao. Igore, hvala puno na prisjećanje nekih lijepih dana i zajedničkog rada u Mostaru.
0: Hvala Rijadu Durkiću, a vi ostanite uz Ino magazin.
2: Ino magazin. Svijet danas.
0: A mi idemo dalje na najvažnije svjetske teme. U Sankt Petersburgu do sutra traje Međunarodni ekonomski forum, kojem je cilj privlačenje investicija u Rusiju. A samo nekoliko sati pred početak ovog, kako kažu, Putinovog Davosa, pažnju javnosti skrenuo je ukrajinski napad dronovima na tamošnju luku. Ovo je bio svojevrsni odgovor Kijeva na masovne ruske napade ranijih dana. Zapadne obavještajne službe javljaju da je u protekla dva mjeseca Ukrajina zbirno imala bolji odnos oslobođeno okupiranog, ali radi se o kilometrima, ponekad čak stotinama metara. Miroslav Nicović napravio je svojevrsni pregled svih najvažnijih događaja na istočnoevropskom bojištu.
3: Više od 20 mrtvih i preko 100 ranjenih. Bilans je velikog vazdušnog napada na Ukrajinu kojeg je izvela Rusija početkom sedmice. U noći sa ponedjeljka na utorak Rusija je u samo nekoliko sati ispalila više od 70 raketa i preko 600 dronova na mete širom Ukrajine, a iako ukrajinske snage tvrde da je većina oborena, pogođeno je nekoliko gradova, uključujući i Kijev. U glavnom gradu Ukrajine u ovom napadu poginulo je 6 osoba. Nanesena je šteta na brojnim stambenim objektima, mještanka Kijeva Irina Salikova.
4: Čuli smo eksplozije, komšije su istrčali u dvorište, sa djecom, sa torbama, trčeći u skloništa. Kako se osjećamo? Imamo hronični umor, neispavani smo. Kako se možemo osjećati? Živi smo, imali smo sreće.
3: Vazdušne udare na civilne ciljeve u Ukrajini oštro je osudio generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres, a njegov portparol Stefan Dižarik je izjavio:
5: Još jednom naglašavamo da su napadi na civile i civilnu infrastrukturu zabranjeni međunarodnim humanitarnim pravom i da moraju odmah prestati. Također ponavljamo hitan apel generalnog sekretara za hitnu deeskalaciju koja bi dovela do potpunog trenutnog prekida vatre u ovom sukobu.
3: Talasi napada na ukrajinske gradove uslijedili su poslije prošlomjesečnog smrtonosnog napada dronom na internat u gradu Starobilsku u ukrajinskoj regiji Lugansk, koja je pod ruskom kontrolom, a Kijev negira odgovornost za taj napad. Rusija pojačava napade iz vazduha na Ukrajinu u vrijeme dok je Washington fokusiran na postizanje mirovnog sporazuma na Bliskom istoku i dok su zapeli mirovni pregovori između Kijeva i Moskve u kojima posreduje Washington. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski zatražio je dodatnu pomoć Zapada kako bi se njegova zemlja zaštitila od projektila.
5: Svaki od tih dronova, sve vrste ruskih raketa ne mogu se proizvesti bez komponenti uvezenih iz drugih zemalja. To znači da u svakom takvom napadu postoji, možda ne uvijek svjesno, ali ipak stvarno, saučesništvo onih koji rade za Rusiju, koji Rusiju snabdijevaju novcem koji joj pomažu da zaobiđe sankcije.
3: Kijev je posjetio i generalni sekretar NATO-a Mark Rutte, što je okarakterisano kao znak solidarnosti i podrške Ukrajini. Inače, Moskva je početkom sedmice najavila novu paradigmu rata zbog onoga što je nazvala neljudskim terorističkim činom ukrajinske vojske protiv civila. Kreml je najavio udare i ponovo pozvao strance da napuste Kijev. Ruski predsjednik Vladimir Putin optužuje ukrajinsko vođstvo za, kako kaže, terorističke akcije.
6: Svjesnim činjenjem najtežih zločina nad djecom i tinejdžerima u Starobilsku, a nakon toga i Heničesku, kijevsko vojstvo odlučilo je otvoriti novu stranu u nizu svojih zločina, dodavati atribut samom sukobu, a to je njihov vlastiti izbor.
3: Samo dan nakon velikog ruskog napada, Ukrajina je u srijedu pogodila naftni terminal u Sankt Peterburgu u Rusiji. Napad na drugi po veličini ruski grad dogodio se samo nekoliko časova prije početka godišnjeg ekonomskog foruma predsjednika Vladimira Putina, koji je organizovan u ovom gradu kako bi predstavio Rusiju kao globalnu silu, privukao strane investicije i direktno prkosio međunarodnoj izolaciji i sankcijama koje je nametnuo Zapad. Napad je i pokušaj da se nanese šteta Putinovom ugledu i pokaže koliko su ranjivi veliki ruski gradovi, a ovakve akcije su nova strategija Kijeva. Gusti dim vidio se iznad Putinovog rodnog grada, a Volodimir Zelenski je na društvenim mrežama objavio da su pogođeni važni objekti.
7: Među njima je i naftni terminal u Sankt Peterburgu. Udaljenost od naše ukrajinske granice do ovog ruskog naftnog objekta koji se koristi u vojne svrhe je približno 1100 km. Vojni ciljevi u bazi Kronštadt su također pogođeni.
3: Sa druge strane, Rusija je saopštila da je pokrenula sistematske udare protiv Ukrajine kao odgovor na napade na njenu teritoriju. U međuvremenu, Ukrajina tvrdi da je tokom prošlog mjeseca oslobodila više teritorije nego što je Rusija zauzela, čime su ukupna ruska napredovanja po prvi put od 2023. godine zabilježila negativan predznak. Nešto ranije, šef kabineta ukrajinskog predsjednika Kirilo Budanov izjavio je da je realan cilj da se rat okonča prije zime.
4: Predsjednik Zelenski dao nam je zadatak da pokušamo da okončamo ovaj rat što je prije moguće. Mogu potvrditi da je to zaista njegov cilj, okončati neprijateljstva što prije, pomogući.

0: mogućnosti prije zime. Svakako činim sve što mogu kako bih postigao cilj koji je postavio ukrajinski predsjednik.
1: Međutim, Moskva navodi da sukob može biti gotov za jedan dan, ali i da će se rat nastaviti ako Kijev i dalje bude odbijao pregovore i ozbiljne odluke o mirnom rješenju. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
2: Što se tiče Zelenskog i okončanja rata do kraja godine, rat bi mogao da se završi za jedan dan. O tome smo više puta govorili. Da bi to uradio, Zelenski mora da naredi svojim oružanim snagama da napuste teritoriju ruskih regiona. Mi ćemo postići svoje ciljeve i spremni smo da ih postignemo mirnim putem. Ako druga strana nastavi da odlaže proces, odbija istinske mirovne pregovore i ozbiljne odluke koje će otvoriti put mirnom rješenju, onda će se specijalna vojna operacija nastaviti.
1: I dok Evropska unija prijeti novim sankcijama, Moskva se hvali da će u svijet ove sezone Rusija izvesti rekordnu količinu pšenice, 60 miliona tona, što je povećanje od 5 miliona tona zbog prošlogodišnje istorijske žetve. Podsjetimo, prošlog mjeseca došlo je do trodnevnog primirja zbog obilježavanja Dana pobjede u Drugom svjetskom ratu, ali nije postignut dogovor da primirje bude nastavljeno.
3: Na Bliskom istoku bilo je posljednjih dana manje vatreno, ali pritom parafraziram izjavu američkog predsjednika Donalda Trumpa koji kaže da primirje u ovoj regiji znači da se manje puca. Inače, američki kongres preksinoć je kazao što misli o Trumpovim pogledima na regiju Bliskog istoka i zaljeva, ali sve to posljednjih dana pratila je Brana Prtenjak, pa poslušajmo.
0: Samo dan nakon što je Donald Trump najavio sporazum sa Iranom za narednu sedmicu, Iran je raketama i dronovima napao sjedište američke pete flote te vazdušnu bazu u Bahreinu. Dronom je pogođen i aerodrom u Kuvajtu, kao i tanker u Ormuskom Oreuzu koji je plovio pod zastavom Liberije. Prema iranskim medijima, ovi napadi bili su odgovor na američki napad na iranski tanker u blizini Ormuskog Oreuza te na iransko ostrvo Kešm, najveće u Perzijskom zalivu sa kojeg Iran kontroliše ulaz u Oreuz. Sve je pratilo kratko upozorenje iranske revolucionarne garde.
1: Narušavanje bezbjednosti Ormuskog Oreuza imaće visoku cijenu za američku vojsku.
0: Napad na ostrvo Kešm američka vojska je potvrdila uz navode da je osujetila iranske napade na zemlje u regionu. Prethodno je u saslušanju pred američkim senatom državni sekretar Marco Rubio ocijenio da potpuno otvaranje Ormuza zavisi isključivo od Irana. Po prvi put je govorio i o iranskom vrhovnom vođi Močtabi Hamneju, koji je, po svemu sudeći, preživio prvo američko bombardovanje Irana.
4: Mislim da postoje naznake da je živ. Mislim da postoje naznake da se on sve više angažuje na nekom nivou, iako je sva njegova komunikacija bila u pisanom obliku i putem posrednika. Smatramo da je vrhovni vođa u njihovom sistemu.
0: Nova eskalacija između Irana i SAD-a izazvala je i novi krug sukoba između Izraela i libanskog Hezbolaha u trenutku najdubljeg izraelskog prodora u Liban u zadnjih 25 godina. Već je raseljeno više od milion Libanaca uz rastuću humanitarnu krizu na koju je upozorio i UNICEF. Iz Tel Aviva su poručili da će nastaviti napade na Bejrut sve dok Hezbolah u ovom gradu ne zaustavi napade na dijelove Izraela. U međuvremenu, ambasadori Izraela i Libana počeli su u Vašingtonu novi krug direktnih pregovora. Ovu kontradiktornost prokomentarisao je Donald Trump na svoj način.
2: U tom dijelu svijeta prekid vatre kada se puca umjerenije.
0: Dogovor Izraela i Libana uslovljen je prekidom napada Hezbolaha i njegovim razoružanjem. Iz ove militantne proiranske grupe koja se protivila pregovorima, odmah je poručeno da im to za sada ne pada ni na pamet.
1: Hezbolah je zvanično obavijestio libanskog predsjednika da odbacuje sporazum. Ističemo da svaki prihvatljiv dogovor mora da počne potpunim povlačenjem izraelskih snaga sa cjelokupne libanske teritorije, uz povratak raseljenih stanovnika, obnovu razrušenih područja i oslobađanje libanskih zatvorenika.
0: Oglasio se i Teheran, koji i dalje insistira na prekidu izraelskih napada na Liban, čime uslovljava i nastavak svojih pregovora sa Vašingtonom. Sudeći prema najnovijoj pisanoj poruci vrhovnog vođe Močtabe Hamneja, Iran i dalje sebe vidi kao pobjednika rata a Ameriku i Izrael kao prijetnju unutrašnjoj stabilnosti.
2: Pozivam na nacionalno jedinstvo pred takvim prijetnjama. Svaki postupak koji među građanima stvara pesimizam ili osjećaj beznađa predstavlja pomoć neprijatelju.

0: Trump sa druge strane uvjerava da je dogovor sa Iranom na pomolu, možda već ovog vikenda. Nije komentarisao potez američkog predstavničkog doma koji je usvojio rezoluciju kojom se nalaže okončanje rata protiv Irana dok Kongres ne odobri dalje vojne akcije. Rezoluciju su predložile demokrate i prema ocjenama američkih medija predstavlja politički udarac Donaldu Trumpu, iako nije obavezujuća zbog prava veta koje ima američki predsjednik.
1: Svijet koji se mijenja. Istorija koja se stvara pred našim očima. Ino magazin.
2: Ministar vanjskih poslova Bangladeša Khalilur Rahman izabran je za predsjednika 81. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih naroda u vrlo tjesnom glasanju, gdje je tek 8 glasova pobjedio Andreasa Kakurisa s Cipra. Rahman će voditi jedno od ključnih tijela UN-a kroz najteže razdoblje od hladnog rata obilježeno globalnim krizama i naporima za tranziciju ove međunarodne organizacije. Rahman na funkciju predsjednika Generalne skupštine dolazi s 4 decenije diplomatskog iskustva. Od veljače je bio ministar vanjskih poslova Bangladeša, prije toga je obnašao dužnosti savjetnika za nacionalnu sigurnost i visokog predstavnika za pitanje Rohinja muslimana. Više puta je tijekom diplomatske karijere obnašao dužnosti u Ženevi ili Njujorku. Slušamo izjavu Khalilura Rahmana nakon izbora za predsjednika 81. zasjedanja Generalne skupštine.
3: I would like to express my deep appreciation to the member states of the United Nations.
4: Poziciju predsjednika 81. zasjedanja prihvatam s poniznošću i poštovanjem. UN započinje svoju 9. deceniju u trenutku kada se povjerenje testira na više frontova, bičevi sukoba i rata, od kojih je naša organizacija nastojala spasiti generacije koje dolaze, nastavljaju nanositi neizrecive patnje. Razvojni dobici ostaju krhki i neizvjesni, a u nekim slučajevima i nazaduju. Uprkos napretku ljudskim pravima, svjedoci smo opšteg nazadovanja određenih prava i sloboda širom svijeta te smanjenja humanitarnog prostora. Sve se to događa u vremenu kada je multilateralizam pod sve većim pritiskom, a naša se organizacija suočava s financijskim poteškoćama. Moramo kolektivno pokazati da UN može usvojiti reforme, bolje djelovati i opravdati svaki novčić koji svi vi uplaćujete, kako bismo vratili povjerenje u našu organizaciju. Glavni način za jačanje povjerenja javnosti u našu organizaciju jeste da narodima Ujedinjenih nacija ispričamo priče o našim uspjesima. Novinarski savjet UN-a najbolje je sredstvo za postizanje tog zadatka. U tom cilju namjeravam blisko sarađivati s vama. Moja vrata će biti otvorena i ja ću vam se obraćati. Uspostavit ću efikasan komunikacijski tim koji će biti u stalnom kontaktu s vama tokom cijelog mog predsjedavanja.
2: Danska je ovog tjedna dobila koalicijski dogovor za formiranje nove vlade lijevog centra pod vodstvom socijaldemokratkinje Mette Frederiksen. Ova vlada je nastavak proteklog mandata danske vlade, posebno je ojačana američkim pritiskom oko budućnosti Grenlanda. Nova stara premijerka Frederiksen na ovaj način bi osvojila treći uzastopni mandat. Inače, u Danskoj već 3 mjeseca traju politička previranja i vlada nesigurnost oko formiranja nove vlade između 12 političkih stranaka. Zašto? Vlada lijevog centra na izborima u ožujku izgubila je većinu u prvom redu zbog standarda življenja. Više političkih opcija pokušalo je preuzeti inicijativu i preuzeti vlast u državi, u prvom redu desnica i liberali, no nisu dobili podršku u parlamentu, govori Mette Frederiksen.
4: Ovdje su 4 stranke koje stoje rame uz rame i danas smo se radovali predstavljanju političkih osnova koje čine okvir za vladu koja će biti predstavljena sutra. Prije 70 dana Danci su izašli na opšte izbore. Sastavili su parlament od 20 stranaka i tako političarima dali svojevrsni zadatak. I to je na neki način u redu jer je značilo da smo ovaj put morali uložiti dodatni napor, pokazati više međusobnog razumijevanja i biti otvoreni za pronalaženje novih rješenja. S ovim što predstavljamo, skromno vjerujem da smo uspjeli. Predstavljamo vladu koja je prije svega bliska svakodnevnom životu Danaca. Želimo konkretno pomoći onim Dancima koji su najteže pogođeni rastom cijena benzina i dizela. Značajno pojeftinjujemo kupovinu hrane. To će imati utjecaja na sve, a posebno naravno na važnost.

0: kod kojih budžet za hranu čini veliki dio ukupne porodične ekonomije.
1: A kako već spominjem, europske lidere danas se u crnogorskom Tivtu održava summit EU-Zapadni Balkan. Još sinoć je francuski predsjednik Emmanuel Macron bio iznimno slatkorječiv prema našim susjedima, svakako zasluženo oni su ispunili najviše zahtjeva na europskom putu u našoj regiji. Na samitu je 27 lidera članica Unije, predstavnici zemalja kandidatkinja itd. Samitom predsjedaju predsjednik Crne Gore Jakov Milatović i predsjednik Europskog vijeća Antonio Košta. Ključne teme su stabilnost i prosperitet ovog dijela Europe. Ipak, sam početak samita više je bio obilježen diplomatskim nesporazumom između Srbije i Crne Gore. O svemu je sa srbijanskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem razgovarao i sam predsjednik vijeća Košta.
2: Svijet koji se mijenja. Istorija koja se stvara pred našim očima. Ino magazini.
1: Tisuće djelatnika u obrazovanju uz građane izišli su na ulice Valonije i Brisela u znak prosvjeda protiv spornog paketa mjera štednje u obrazovanju. Do prosvjeda je došlo jer belgijski zastupnici trebaju glasati o uredbi koja za cilj ima uštedu pola milijarde eura. Među spornim točkama su povećanje školarina za studente, povećanje satnice profesorima bez novčane naknade te ukidanje besplatnog školskog pribora i obroka u siromašnim sredinama. I dok smo kod prosvjeda, napomenimo da su u Tirani održani prosvjedi protiv građevinskog projekta povezanog s Jaredom Kushnerom, zetom američkog predsjednika Donalda Trumpa. Kushnerova kompanija Affinity Partners namjerava izgraditi odmaralište na nenaseljenom otoku Sazen u nekadašnjoj vojnoj bazi te na obali preko puta, također u zaštićenom području Vjosanarta u blizini albanskog grada Valone. Prosvjednici upozoravaju na zaštićeno stanište rijetkih ptica te na moguću korupciju, dok albanski premijer Edi Rama ponavlja da neće odustati od projekta. I vrijeme nam je iscurilo, još ću samo reći da se ovih dana u Demokratskoj Republici Kongo pokreće mega rudnik litija, najveći na svijetu, što će vjerojatno unijeti nove političke odnose u i onako poljuljano globalno prijateljstvo. Moje ime je Igor Božović, slušali ste Ino magazin.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.
1: Sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Jedno dijete je smrtno stradalo, a drugo teško povrijeđeno u požaru koji je buknuo u porodičnoj kući u banjalučkom naselju Lauš. Na terenu su vatrogasci i policija, povrijeđeno dijete prevezeno je u Univerzitetsko klinički centar Republike Srpske. Uzroci požara trenutno nisu poznati, a na mjesto događaja dolazi dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović na marginama samita Evropska unija Zapadni Balkan podržao je bilateralni sastanak s predsjednikom Republike Francuske Emmanuelom Macronom. U fokusu razgovora bili su očuvanje mira, uloga OHR-a, kao i evropski euroatlantski put naše države. Kako je saopćeno, Bečirović je tokom susreta s Macronom posebno istakao značaj očuvanja stabilnosti i funkcionalnosti državnih institucija Bosne i Hercegovine, te ukazao na važnost uloge OHR-a kao ključnog mehanizma. Macron je istakao da je stabilnost BiH važan element ukupne sigurnosti regije. Bečirović se u Tivtu sastao i sa premijerom Nizozemske.

0: je Robom Jetenom. Okružni privredni sud u Banja Luci donio je još jednu presudu u korist radiotelevizije Bosne i Hercegovine. BHRT je tužio radioteleviziju Republike Srpske za neisplaćeni dio RTV takse za period od 1. septembra do 31. decembra 2022. godine. Presudom je priznati dug BHRT-a prema RTRS-u, pa je nakon poravnanja RTRS dužan BHRT-u isplatiti iznos od oko 2 miliona i 650 hiljada maraka sa zakonskom zateznom kamatom od dana donošenja presude do isplate. Na ovu presudu postoji mogućnost žalbe. Portparol izraelske vojske Avichai Adraee pozvao je na evakuaciju stanovništva tri grada na jugu Libana. Adraee je na mreži X upozorio na predstojeće napade jer je, kako je naveo, libanski pokret Hezbollah prekršio dogovor o prekidu vatre. Na evakuaciju su pozvani stanovnici tri grada, Arnaja, Ankun i Kfar Fila, koji se nalaze sjeverno od rijeke Litani. U Sarajevu su 23 stepena, Tuzli 25, Bijeljini 26, Sanskom mostu 27, Banja Luci i Mostaru 28 stepeni. U drugom dijelu dana očekuje se postepeno na oblačenje koje će usloviti slabu kišu i lokalne pljuskove praćene grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Eko Eho. Zvuk prirode na talasima BH Radija 1. Eko Eho.

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Ja sam Sanela Habeš. Ovo naše izdanje emisije Eko Eho na talasima BH Radija 1 nekako se poklopilo sa najvažnijim eko datumom u godini, mada su svi dani važni kada je u pitanju, mislim na obične dane, kada je u pitanju priroda i zaštita naše životne sredine. Danas je 5. juni, svjetski dan zaštite životne sredine, dan kada na globalnom nivou dižemo ujedinjeni glasove za njenu zaštitu. Glasovi klimatskih izbjeglica, glasovi ljudi koji nemaju pristup pitkoj vodi, glasovi onih koji zbog narušenog životnog okruženja imaju i narušeno zdravlje, onih koji zbog zagađenog zraka, vode, zemljišta cijenu plaćaju svojim životima, glasovi onih koji se bore za svaku biljku, životinju, za svaki ekosistem na planeti. Danas možemo slobodno reći vrište, tako nam je trenutno stanje, žele da ih se čuje, ali prije svega da se nešto konkretno uradi, a to možemo svi, od onih koji donose odluke do nas koji bi trebali čuvati naše mikro svijetove. Dakle, Svjetski dan zaštite okoliša ove godine pod sloganom Vrijeme je za klimu, inspirisani prirodom za našu budućnost. Sa mnom danas u studiju moj gost je profesor dr. Edin Hrelja, šef odsjeka za geografiju na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Dobar dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan i vama i vašim slušalcima.
0: Uvijek se pitam da li reći sretan nam dan, ovaj važni dan, imamo li razloga uopšte da kažemo, jer se često kaže ne obilježava, nego kao slavi se, proslavlja se.
1: Da.
0: Imamo li mi uopšte razloga na ovoj planeti da slavimo?
1: Pa s obzirom na probleme koji smo sami sebi napravili većinom, jel ima tu naravno i određeni prirodni procesa koji se dešavaju, ali za dosta, jel, određeni geoekološki

0: ekoloških problema, krivci smo sami mi. Ne znam baš šta bi vam odgovorio na to pitanje, da li ima razloga da slavimo, ali evo
1: ima, ali ima razloga da obilježimo.
0: Ima razloga da obilježimo, ima razloga generalno da se, definitivno da se pitamo kako u budućnosti dalje postupati sa našim okolišom u cilju njegovog dugoročnog očuvanja i omogućavanja nekim budućim generacijama koje će biti stanovnici naše planete da mogu da živi.
1: Prva proslava, evo kažem proslava ili obilježavanje, je bila 74. godine, dakle prošloga stoljeća, 72. je ustanovljen ovaj važni datum. Evo, pet decenija, pola stoljeća je prošlo kako mi to obilježavamo, kako mi to govorimo. Prvi slogan je bio samo jedna zemlja. Šta se promijenilo? Da li se promijenilo? Evo, 50 godina nakon.
0: Da, promjene su uglavnom u nekom negativnom pravcu, ja moram to reći. Svjedoci smo toga da mi dosta toga obilježavamo, dosta toga pričamo. Vrlo često se to i medijski proprati i to je uglavnom na evo, neke specifične datume, kao što je to današnji taj datum. Priča se danas o okolišu, a već sutra se to zaboravi i u javnosti, a pogotovo donosioci odluka ne razmišljaju o tome, onda moram da kažem, nažalost, i najobičnije stanovništvo, jel, zaboravi da smo mi stanovnici samo ove planete, jel, da smo tu podstanare, da ćemo koristiti jedno vrijeme i otići odatle i da tako trebamo da se ponašamo u skladu sa tim, da trebamo da očuvamo prirodu, evo kao što sam već na početku rekao, za buduće stanovništvo. Tako da, evo...
1: Ali ja, i za nas danas.
0: I za nas danas, definitivno, da ali evo ja uvijek govorim, nama su nešto naši preci ostavili, evo ako uzmem u kantonu Sarajevo, imali smo prostor za naseljavanje, imali smo pitku vodu, pa i čisti zrak, međutim mi našim budućim generacijama teško da šta ostavljamo, uzurpirali smo sve slobodne maltene površine, uzurpiramo pitku vodu, zrak je u katastrofalnom stanju, a moram da kažem da je tako stanje i globalno, nije ništa to drugačije, samo što oni malo neka to u rukavicama rade za razliku od naših ovdje ovih aktera koji to rade čisto i otvoreno, jeli gdje se vidi ta uzurpacija, tako da evo, nažalost, kao što sam rekao, to se danas govori o tome, ali slabo radimo neke konkretne promjene ili ako radimo, donosimo razlike, različite, ne znam, odluke, neke sporazume potpisujemo i slično, međutim, slabo se to implementira. Tako
1: na papiru
0: da, nažalost,
1: smo super.
0: Tako je.
1: Na papiru smo super, spomenuli ste vodu prema nekim podacima Unije za Mediteran, navode da će do 2100. zbog klimatskih promjena biti raseljeno oko 20 miliona ljudi. To je međuvladina organizacija za 43 zemlje sa tog prostora i zbog dakle, klimatskih promjena. Mi nekako tvrdi se da je nestašica vode već stvarnost u svim tim zemljama, a potražnja u regiji za vodom će se udvostručiti, ako ne i utrostručiti do 2050. godine. Mi nekako u našoj zemlji olako shvatamo vodu, ono što nam teče iz slavine, što tako lijepo, evo konkretno i u kantonu Sarajevo i sa izvorištem pitke vode, pa tako dalje.
0: Pa tako je, mislim, definitivno u svijetu jedan od najvećih uzraka migracija jesu klimatske promjene. Sele se ljudi ne samo sad to zbog povišene temperature, da neko pogrešno ne shvati, nego su utjecaj i na zdravlje stanovništva, ali ne znam, nekakve privredne aktivnosti, pa između ostalog ovo što rekao ste, i nestašicu pitke vode i vidimo mi posljednjih godina da u Bosni i Hercegovini mi polako ostajemo bez te pitke vode, upravo kao rezultat klimatskih promjena, a koje rezultiraju dugotrajnim sušama. Tako da svjedoci smo evo unazad nekoliko godina da vrlo često izvorišta naših rijeka, kao što je na primjer izvorište rijeke Miljacke, izvorište rijeke Bosne, znalo presušiti gotovo u potpunosti i onda maltene nemamo na raspolaganju tu pitku vodu, uvode se redukcije u sistemu vodosnadbijevanja stanovništva i tek tad možda malo stanovništvo počne razmišljati o tome i neki akteri koji evo donose veoma važne odluke kad je u pitanju zaštita sami ti vodonosnika, jel? Ali evo nažalost ja mislim da mi još uvijek nismo svjesni u potpunosti toga, tog problema, jel, kojeg već imamo i koji će nas u budućem nekom periodu zadesiti jer se vrlo često bahato ponašamo prema tom prirodnom izvoru.
1: Evo da se vratimo upravo na te klimatske promjene. Rekli smo 72. je donesena ta odluka da se obilježava na nivou, jeli, globalno za važnosti zaštite životne sredine, pola stoljeća iza. I intenzivno se govorilo svih tih godina. Možemo slobodno reći posljednjih 30-ak onako godina baš intenzivno. Međutim, gdje smo? Da li se tu nešto promijenilo? Evo, dio ste dali odgovora. Koliko mi uopšte poimamo taj pojam klimatskih promjena? Jel mi razumijemo šta to u stvari podrazumijeva?
0: Pa čini mi se da ne razumije.
1: I obični, i akademski, i donosioci odluka.
0: Da. Pa ja prije svega moram da kažem da donosioci odluka tu važnu ulogu imaju, da moraju da razumiju te stvari, da saslušaju nekad akademsku zajednicu šta ima reći, ili da na račun toga se ponaša, jer tamo u tim strategijama, u izvještajima o klimatskim promjenama uvijek ima dio koji se odnosi na mitigaciju, adaptaciju klimatskim promjenama. Kako da se mi kao društvo prilagodimo tim klimatskim promjenama koji će se zadesiti?
1: Znači, nije više da se izbjegne.
0: Nego definitivno će se dešavati klimatske promjene. Imamo 5 scenarija klimatskih promjena. Prvi scenarij klimatskih promjena je neki najblaži.
1: Jel govori to o našem prostoru ili generalno?
0: Globalno, ali on se primjenjuje naravno i na naš prostor. Imamo 5 različitih scenarija gdje je prvi scenarij podrazumijeva da će se klima mijenjati u najboljem slučaju, ako se bude ako reduciramo CO2, produkovanje CO2 u atmosferu, da će se klima u najboljem slučaju mijenjati onako kako se mijenjala do sad. To znači da će do 2100. godine temperatura otprilike negdje za 1 stepen porasti. Koliko je to poraslo i danas? Danas je u periodu ovom što ste mi vi govorili od predindustrijske faze do danas globalno temperatura porasla za 1,1 stepen.
1: Dobro.
0: To znači podrazumijeva ako čak reduciramo taj CO2 u atmosfere, da bi temperatura do 2100. trebala porasti za 1,1 stepen. Ali ukoliko ne budemo vršili nikakve promjene u smislu našeg ponašanja, temperatura će na Zemlji porasti do 2100. godine. Znači, vrlo je izvjesno da bi temperatura mogla porasti po najgorem scenariju za nekih 5 stepeni, što bi značilo da će to biti katastrofalno stanje.
1: To je već.
0: Znači, nije sad pitanje da li će se desiti klimatske promjene. Klimatske promjene će se dešavati. Samo je sad, rekao vam, stepen promjene određenih klimatskih elemenata u okviru ovih klimatskih elemenata unutar ovog klimatskog razdoblja različit u zavisnosti od našeg ponašanja prema samoj prirodi. Brojne evropske razvijene zemlje i generalno razvijene zemlje svijeta su uočile to već dosta prije nas i počeli su da, i mi smo potpisnici određenih takvih sporazuma, da pokušavamo ograničiti. Jeste, da pokušavamo ograničiti porast temperatura kao jednog od najvažnijih klimatskih elemenata, i neki prag granični je bio na oko 1,5 stepeni u odnosu na predindustrijski period. Međutim, evo, mi smo radili jedno istraživanje za Sarajevo gdje imamo meteorološki monitoring osnovnih klimatskih elemenata od 1888. godine pa do danas. Znači, mi smo radili u periodu od 136 godina gdje je utvrđeno da je temperatura linearnim trendom porasla za 1,7 stepeni. Što znači da smo mi već prekoračili taj prag koji je bio definiran da se ne bi smio prekoračiti u nekom budućem periodu. Tako da, ne znam, zaista...
1: Nisu baš najbolji scenariji.
0: Scenariji definitivno nisu najbolji i trebali bi da počnemo, ali ja ovdje mislim, ne može obično stanovništvo ništa da reaguje tu, nego tu donosioci odluka zaista moraju da počnu da djeluju kako bi se prilagodili i adaptirali tim klimatskim promjenama.
1: Da, često kažemo, kreće to od nas. Da, mi možemo nešto svi uraditi u svom tom nekom mikrosvijetu, ali ipak one važne, velike, bitne promjene se donose u vladama, ne samo našim, nego u vladama širom svijeta. Često u zadnje vrijeme možemo čuti kako mi razmišljamo o papirnim slamkama, a na primjer u svijetu se vodi toliko ratova i toliko štetnih emisija, dakle da ne govorimo o ljudskim žrtvama i svemu onome što se dešava, kako onda u atmosferu šta mi sve šaljemo i kakve se havarije dešavaju. Kako pojasniti vrlo jednostavno ljudima šta su to klimatske promjene? Dakle, nije to samo ovo što nemamo snijega zimi, ono što bukvalno vidimo, ili što imamo rekordne vrućine ljeti, ili ovako ovo kada naleti dio padavina koji se onako obruši na sve nas u dva sata tromjesečna padavina i tako nešto. Kako još ljudima dočarati šta je to?
0: Da, ljudi obično smatraju kao, evo, ne dešavaju se neko, kao kad pričate o globalnom zatopljenju, kaže kako globalno zatopljenje, evo ove godine nam je bio godina sa vrlo intenzivnim količinama snježnih

0: padavina, ali to je vremensko stanje.
1: Da.
0: Vrijeme je jedna godina, dvije godine, tri godine i tako dalje, a klima podrazumijeva duži niz godina promjene osnovnih klimatskih elemenata u dužijem nizu godina od minimalno nekih 30 godina. I znači u tim nekim velikim, dužim klimatskim serijama, jeli, vremenskim serijama, dešavaju se promjena, evo, jedna od ključnih promjena, evo, vrlo često se to veže, vrlo često najviše za klimatske promjene, jeste globalno zatopljenje, gdje promjena temperature zraka utječe na druge klimatske procese koji se dešavaju, a to podrazumijeva isparavanje sa svjetskog okeana, ali i sa dijela kopna, utječe na zračne cirkulacije i druge, jeli, određene procese koji imaju vrlo često i negativne, jeli, efekte na samo stanovništvo, gdje, evo, vidjeli smo ovo što malo prije rekao ste, ne znam, dugotrajne neke suše utiču na isušivanje, kako se zove, pedološkog substrata, pa onda kao
1: zemljišta.
0: Rezultat i zemljišta, pa onda kao rezultat klimatskih promjena i orografskog tipa padavina, izluči se veoma velika količina padavina u vrlo kratkom vremenskom razdoblju, prouzrokuje velike katastrofe kao što se to desilo u Jablanci 2024. godine i poplave koje nam se dešavaju, i takvih tih scenarija će biti u budućem periodu sve više, nažalost. E sad, adaptacija i mitigacija klimatskih promjena podrazumijeva upravo adaptaciju i na to. Nije sad samo adaptacija da imamo pitku vodu, nego da se vršimo adaptaciju, da pravimo već zaštitne pojaseve, da ne damo tamo da se grade određeni objekti gdje to ne bi smjelo da se gradi, iz razloga što će to stanovništvo sutra biti ugroženo. Znači, stanovništvo treba da bude svjesno toga da ukoliko se ne bude ponašalo u skladu sa određenim preporukama koje daje akademska zajednica, a to bi sve naravno prije toga trebala da saslušaju donosioci odluka, ukoliko se ne bude ponašalo u skladu sa tim, nažalost, mogu da imaju i određene i ljudske gubitke, ali materijalne gubitke na određenim najugroženijim područjima koji će biti pogođeni ovim procesima.
1: Nekako je najlakše pojasniti neki događaj koji nam je onako u magli, da tako kažem, i prije 20-30 godina kada se razgovaralo o globalnom zatopljenju, o klimatskim promjenama, to nam je nešto izgledalo kao naučna fantastika i negdje se drugo dešava. Ali kada ljudima, jeli, kažete da im se mijenja zemljište gdje sade svoje poljoprivredna, jeli, kulture, da neće moći više tu, da dolazi do zaslanjivanja, da će se morati pomjerati, da će neke kulture nestati, da dolaze neke invazivne vrste koje će uništiti njima u njihovom vrtu. Dakle, vrlo onako konkretno kad im kažete, vjerovatno dobiju bolju sliku. Da bismo, evo, pojasnili još, da predstavimo, vi ste znali reći, Prirodno-matematički fakultet je nositelj jednog vrlo zanimljivog projekta i naziva Stečci. Dakle, koliko klimatske promjene utiču na sve aspekte našeg života, uključujući i na nas kao jedinke, rekli ste jednom, i kamen od kojih su napravljeni naši kameni spavači, jeli, Stečci, osjeti njih. Na koji način?
0: Tako je. Evo, vidite koliko je, na primjer, Evropskoj uniji bitno da se radi određena istraživanja po pitanju utjecaja klimatskih promjena na sve aspekte našeg života, da su oni finansirali naš jedan projekat, čiji je nositelj i vodi taj projekat Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu, koji se odnosi na utjecaj klimatskih promjena na, ne samo na Stečke, mislim, Stečci se zove projekat, ali generalno na kamene strukture,
1: kulturno-historijsko
0: nasljeđe na nivou Evrope, cijelije će se to moći primjenjivati, ali evo sad se to konkretno radi o Stečcima u Bosni i Hercegovini, našim susjednim zemljama i u nekim drugim kamenim kulturnim tim kulturnom nasljeđu, jel, na nivou Evrope. Znači, na koji način će sad klimatske promjene doprinijeti razaranju tih stečaka i drugog kulturnog kamenog nasljeđa, i na koji način to zaštititi da ne dođe do njegovog totalnog propadanja, jeli, takvih tih kamenih struktura. Imamo različite načine, jeli, utjecaja na kamene i generalno strukture, na kamenje, jeli, na stijene, klime i klimatskih promjena. Tu prije svega moram da istaknem da mehaničko razaranje koje pod utjecajem temperature, imamo različite minerale unutar samih stijenskih struktura koje se pod utjecajem temperatura šire i skupljaju. To širenje i skupljanje, jeli, opadanjem i rastom temperatura doprinosi do pucanja samih tih kamenih struktura. Isto tako, intenzivne količine padavina doprinose njegovoj eroziji. U kombinaciji sa zagađenim zrakom voda formira blago razblaženu ugljičnu kiselinu, sumpornu kiselinu, azotu,

0: azotnu kiselinu i tako dalje, koja utiče na korozivne procese samih tih kamenih
1: struktura. Sve ima svoj vijek trajanja, ali mi ubrzavamo kroz klimatske promjene.
0: Tako je, kroz klimatske promjene i kroz ovo zagađenje zraka, koje svakako i ono doprinosi klimatskim promjenama, mi ubrzavamo takve procese. Tako da, evo, kažem, brojni su efekti koji utiču na razaranje tih kamenih struktura i mi ćemo kroz ovaj projekat, između ostalog, da projektujemo kakve bi bili efekti klimatskih promjena na kamene strukture u nekom budućem periodu i na koji način zaštitite to kulturno nasljeđe da ne propada pod utjecajem klime na osnovu određenih tih prognoza do 2100. godine.
1: Sad bi neko rekao, često čujemo još jedan u nizu projekata, još jedno u nizu Evropska unija koje finansira, trebaju nam konkretne aktivnosti, ali bez nekih istraživanja i bez nekih konkretnih podataka ne mogu se ni raditi konkretni neke aktivnosti i sadržaje.
0: Da, ovaj projekat podrazumijeva ne samo da je zasnovana istraživanje, nego će se raditi konzervacija na određenim odabranim lokalitetima u Bosni i Hercegovini i u susjednim našim zemljama. Rad će se konzerviranje stečaka na osnovu, evo rekao vam, metoda koje su, koje su, će biti utvrđene kao najbolje kada se, naravno, isto, evo, kažem vam, na bazi rezultata klimatskih promjena do 2100. godine, tako da će to biti pilot projekti, ali onda, naravno, da je to potrebno da se uključi država, da se uključuje vlade, donosioci odluka, da se to onda realizira na nekom širem području, jer ne može se sve realizirati kroz jedan projekat. Ali jedan projekat će definitivno doprinijeti istraživanju i pokazati da na osnovu tog istraživanja kako se konzervira na konkretnim studijama slučaje.
1: Evo, za kraj, gdje smo mi to, spomenuli ste kroz različite pitanja i odgovore, doticali smo se, ali evo kada bismo sada to sve saželi, gdje smo mi najranjiviji kada je u pitanju Bosna i Hercegovina, kada su u pitanju klimatske promjene?
0: Pa ima nekoliko, mislim, faktora, evo, zdravlje, ja moram da kažem, i poplave, klizišta, erozivni procese, znači to je ono na šta mi zaista moramo obratiti fokus i ovo što ste vi rekli u budućem periodu, pitka voda. Znači to su tih nekoliko evo stvari ja bi mogao da kažem, ali isto tako brojni su utjecaj, to je nekako u toj mediteranskoj oblasti kojoj mi pripadamo, prema onom IPCC panelu, to su ti određeni efekti koji će najviše utjecati na ovu našu ovdje oblast. Međutim, evo, imamo mi brojne još druge faktore koji su povezani s klimatskim promjenama i brojne efekte koji će utjecati i na, ne znam, neke privredne aktivnosti i neke sve različite druge povezane aktivnosti koje su u korelaciji sa klimatskim promjenama.
1: Uglavnom govorimo kao da su glavni uzrok za klimatske promjene sagorijevanje fosilnih goriva, dominantno uglja i nafte, što je glavni okidač za ovo sve što se dešava. Međutim, ovogodišnja tema naglašava da djelovanje u području klime nije samo smanjenje emisije ugljika, da je to
0: nije
1: puno
0: klimatske,
1: veća.
0: Da, a klimatske promjene, evo, mora i to stanovništvo da shvati, bi se dešavalo i da nema nikoga na planeti, da nema nikako stanovnika, jer su one bile milionima godina prije nas, nego što smo mi postojali ikako na planeti Zemlji, dešavale su određena zatopljenja i zahlađenja. Međutim, sad kad smo mi tu, onda imaju klimatske promjene efekte na nas i potrebno je, evo, da kažem, evo, da nikakvu više produkciju, da je na nula, svedemo produkciju, bit će promjena, znači ako ništa, do 2100. godine će temperatura na Zemlji porast koliko je porasla do sad, otprilike na tom istom nivou, i što nam što znači da ćemo biti pod utjecajem klimatskih promjena u smislu određenih događaja ekstremnih, kao što su poplave, kao što su dugotrajne suše, kao što je, ne znam, nedostatak pitke vode i slično, i s obzirom na to, evo, mi moramo zaista se prilagođavati tim klimatskim promjenama, razumjeti ih kao takve. Sad kad bi na nula sveli CO2 u atmosferi na cijelom svijetu, promjena će biti.
1: Prirodne nepogode ne mogu se spriječiti, priroda ima svoj sistem i svoj rad, a mi ako ga pogrešno naravno usmjerimo, to je naš problem. Često imamo priliku čuti da trebamo sačuvati planetu Zemlju od nas samih. I evo, to bi nam možda za kraj ovog dijela razgovora kada govorimo o klimatskim promjenama bilo nekako, nadam se, upečatljivo i jednostavno jasno. Moramo sačuvati planetu od nas samih za nas.
0: Tako je, slažem se u potpunosti.
1: Profesore, hvala vam lijepa na ovom današnjem gostovanju u emisiji Eko Eho.
0: Hvala vam.
1: Poštovani slušatelji, bio je ovo profesor dr. Edin Hrelja, šef odsjeka za geografiju na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Vrlo konkretno govorili o tome kako se danas obilježava Svjetski dan zaštite životne sredine, 5. juni. Taj slogan, ta tema, vrijeme je za klimu, inspirisani prirodom, za našu budućnost. A uvijek su tu za našu budućnost oni najmlađi, pa onda oni nešto stariji, jeli, kako volimo reći, na mladima svijet ostaje. E o tome ćemo u narednih nekih 20 minuta ove emisije, dakle u ovom drugom dijelu idemo do informativno-tehničkog centra u Zenici, gdje nas očekuju moje dvije gošće, profesorica Branka Damjanović iz Srpskog prosvjetnog kulturnog društva Prosvjeta iz Prnjavora, voditeljica dramske sekcije i mlada polaznica te dramske sekcije i učesnica jednog zanimljivog projekta Martina Beglerović. Dobar vam dan, dobro nam došli. Da li se čujemo? Dok očekujemo naše sagovornice da nam se priključe, ja ću reći, u pitanju je jedan vrlo zanimljiv projekat Pobuna otpada, jedan jednogodišnji multimedijalni ekološki projekat kojeg kao nositelj aktivnosti provodi Bosansko narodno pozorište Zenica sa još tri partnera iz Mostara, Prnjavora i Tuzle kroz umjetničko-edukativne radionice i direktan rad sa mladima. Savremeno pozorište postaje jedan prostor kritičkog promišljanja i razvoja ekološke svijesti, a kao konačni rezultat očekuje se originalni dramski tekst i realizacija predstave istoimenog naziva, nastala dakle na ličnim iskustvima. Ovako smo govorili kada je počeo taj proces, kada su mladi polaznici iz 4 BH grada okupljali se i promišljali o svom okruženju u kojem se nalaze, kroz te savremene umjetničke teatarske metode i prostore percipirali problem otpada. Danas na Svjetski dan zaštite životne sredine desila se premijera i to pre nekih sat i po u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica. Evo ja predlažem prije nego što razgovaramo sa našim sagovornicama da mi čujemo autoricu teksta, dramaturginju Nedžmu Čizmo i Željka Miloševića, reditelja ove predstave koji je došao iz Trebinja.
2: Bilo mi je nekako izazovno raditi ovaj tekst, jer je tekst predstave nastajala u 4 sredine i tek smo ih prije par dana sve objedinili ovdje u Bosanskom narodnom pozorištu. I morala sam pisati 4 slike da svaka funkcioniše i kao zasebna cjelina, da se može raditi odvojeno, ali da na kraju imaju smisla sve kad se spoje zajedno. Ali bilo mi je zanimljivo jer sam mogla objediniti nekako više tema koje su mene zanimale što se tiče ekologije i nekako sam htjela taj proces kruženja smeća u prirodi da predstavim, kako u stvari sve počinje od ljudi. Krenula sam s jednom porodicom kao osnovnom ćelijom društva, pa onda kako oni proizvode otpad, htjela sam da pokrijem i tem koja je meni jako bitna ovih dana, to je naše konzumerističko društvo gdje živimo u doba brze mode, brze hrane, brze proizvodnje. Kupujemo bespotrebno, ne mislimo pretjerano reciklaž, pogotovo u Bosni i Hercegovini. Htjela sam da nekako smeće, da ga personificiram, da bi se djeca, pogotovo najmlađi koji će gledati predstavu, mogli bolje povezati sa tim otpadom, da stvarno oživimo te predmete, da im damo dušu, njihove priče i tako dalje. I bilo mi je bitno da pokrijem i životinski svijet koji je uglavnom najveća žrtva našeg nemarnog odlaganja otpada. U ovom slučaju ja sam ušla sam u svijet riba u moru, tako da je tu neka četvrta slika je more koje potpuno biva zagađeno našom krivicom. I eto, nekako htjela sam da bude sve i duhovito, da bi djeci bilo zanimljivije rad, da bi im bilo zanimljivije gledat, mislim da je to onako dobar pristup, a nekako voljela bi da i odrasli gledaju ovu predstavu stvarno, jer prije svega predstava je edukativna.
3: Važna je priča i za djecu i za odrasle. U razmišljanju, u pripremi ovog projekta bavili smo se negdje time šta je to što bi toj djeci bilo zanimljivo, i ne samo sa ove edukativne strane ekologije, nego već kad smo kroz pozorište pošli da pričamo tako lijepu i važnu priču, šta je to što oni možda ne mogu imati ili nemaju u svojim sredinama i onda smo odlučili da to bude lutkarski teatar. Primjena lutkarstva, jer u Bosni i Hercegovini, nažalost, nema ni jedna škola lutkarstva, lutkarstvo se bave samo

0: profesionalna pozorišta, djeca nemaju tu priliku. I onda smo izabrali Black Light teatar koji nam se učinio da bi bio prijemčljiviji, da se oni snađu u svemu tome, jer lutkarstvo je jedna ozbiljna, kompleksna pozorišna forma i naročito zadovoljstvo mi je što smo mi uspjeli to njima približiti, što sav trud koji smo uložili, a vjerujte mi, bilo ga je ogromno svim ovim ljudima, prije svega ta djeca, ispunila su mnogo toga od onog očekivanog.
1: Ta djeca su ispunila zaista mnogo toga od očekivanoga, mi možemo slobodno reći iz srca svih koji su bili na premijeri prije nekih sat i po u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica. Dakle, ovo što smo čuli, to su bili Nedžma Čizma, autorica teksta Pobuna otpada, i Željko Milošević, reditelj predstave. A evo, ja se nadam da mene u informativno-tehničkom centru Zenica čuju moje današnje gošće, profesorica Branka Damjanović iz Srpskog prosvjetnog kulturnog društva Prosvjeta iz Prnjavora, voditeljica dramske sekcije i mlada polaznica te dramske sekcije i učesnica projekta Martina Beglerović. Dobar dan još jedno.
2: Dobar dan i hvala za poziv.
1: Odmah, prije nego što bilo što, evo ukratko smo čuli iz ovih izjava, ja sam u uvodu napravila, prije nego što mi nastavimo na razgovor, da čujem kako je bilo na premijeri, kako je prošlo, koliko ste zadovoljni, kakva je posjeta bila.
2: Pa evo, kao što ste i rekli, srca su nam zaista puna, jako smo radosni što je ovih dana cijela ekipa, njih 15-oro iz 4 grada, uspjela da se tako da se povežu u jednu scensku igru i da prikažu ono što se ne uspijeva često ni u mnogo dužem procesu.
1: Zasigurno me zanima, evo, između ostalog i s obzirom da je vrlo zanimljivo taj projekat, da bi se došlo, jeli, da se pogleda predstava, nema klasične ulaznice, znači ulaz jeste besplatan, ali se mora donijeti bar neka plastična boca, dakle neki ambalažni otpad. Zanima me, jeste li vi to vidjeli, gledali, na koji način je to teklo?
2: Kako da ne, sama ideja ekološke pedagogije ispoštovana je od početka do kraja, od ideje do premijere, tako da smo mogli da vidimo onako baš vesela lica učenika koji su zajedno sa svojim učiteljicama u koloni dolazili i u svojim rukicama imali barem po jednu plastičnu flašu, bocu koja neće završiti u prirodi, nego i kroz taj neki očigledan primjer nastave učiti ih ekološkoj pedagogiji, da se to odlaže na selektivno na određena mjesta.
1: Vratit ćemo se tom otpadu u tim lijepim ručicama pred kraj emisije. Evo, Martina, da čujem i iskustva osobe koja je zaista bila direktno involvirana, dakle i bila na sceni. Kako je to prošlo?
3: Dobar dan i od mene. Moram reći da je ovo jedno jako lijepo iskustvo, počevši od tih radionica koje smo imali, pa do same realizacije ove predstave, i mislim da smo upravo danas na ovoj premijeri pokazali da ništa nije teško, jer većina nas nije nikad imala priliku da radi sa lutkama, ali uz trud i rad i našu posvećenost, mislim da se sve može i da smo pokazali da ništa nije teško.
1: Evo, gospođo Brankice, vi ste i profesorica, jeli? I koliko to pomaže u svemu ovome, i vodite, rukovodite, ako ja dobar podatak imam, 23 godine već sa tim dramskim studijom, radite sa mladima za prosvjetu, jel? A to vama i nije prva ekološka predstava?
2: Pa svakako, mi smo u protekle 23 godine, razvijajući dramsku pedagogiju u Prnjavorskom teatru, realizovali 83 pozorišne premijere sa nekoliko stotina igranja, i svakako da smo na neki način, opipavajući prvo savremene teme i ono što o čemu treba teatar sa scene da progovara, dotakli se i tema ekologije, zdrave hrane, zatim društvene problematike mladih. Mi se u suštini bavimo angažovanom dramom i želimo da

0: poruke sa scene, bile one implicitne ili eksplicitne, dodirnu svakoga koja je u našoj publici i da u nekom momentu dođe do promjene ponašanja. Koliko u tome uspijevamo pokazuju i sva istraživanja koja često radimo u saradnji sa školama osnovnim i srednjim, gdje vidimo da taj teatarski princip donosi rezultate i da dolazi do promjene određenog ponašanja, nepoželjnog u poželjno. A sama ideja ekološke pedagogije na sceni nije nova, ali je zaista jako lijepo inovativno realizovana u okviru ovog programa Pobuna otpada. I to je bio i razlog zašto smo se s radošću priključili i kroz sve ove mjesece bavili se tom temom, imali sjajne edukatore kako u Prnjavoru, tako i ovdje, čitav kreativni tim koji je Bosansko narodno pozorište okupilo oko ovog projekta, odradilo je sjajnu stvar i evo, mi smo danas mogli da vidimo, da svjedočimo, da kažem, jednom scenskom čudu da se za 6-7 dana može da napravi kompletna predstava sa djecom koja se prvi put vide i koji na neki način nisu imali prethodna radna iskustva sa tim edukatorima i mentorima.
1: Evo Martina, kako je teklo sve to? Kakve su vaše razmišljanja i iskustva od samog početka evo do ove konačnice i kroz te radionice, razgovore, osmišljavanje teksta? Da nam malo vi predočite taj proces nastanka ovog konačnog rezultata predstave Pobuna otpada. Sa kakvim ste razmišljanjima ušli, a evo sa kakvim izašli iz tog procesa?
2: Pa, ove smo radionice počeli u februaru. Radili smo sa profesorima iz naše škole u Prnjavoru i kroz te radionice smo vidjeli koliko zapravo zagađujemo planetu, a da nismo ni mi sami toga svjesni. Nakon ovih radionica imali smo priliku da evo dođemo u Zenicu i zajedno napravimo ovu predstavu. Ja iskreno nisam vjerovala da se za tako kratak period može napraviti ovako jedna dobra predstava.
1: Da? E kako je teklo to? Vi ste vjerovatno svoja neka iskustva i u razgovoru sa vašom profesoricom, ali i sa drugom djecom razmišljali, razgovarali, prenosili ta iskustva. Koliko ste uopšte vi bili svjesni tih ekoloških problema oko nas, ne samo u vašem gradu, nego generalno? Koliko ste bili uopšte svjesni da je otpad zaista jedan globalni problem?
2: Ja prije svega nisam bila toliko toga svjesna. Ovaj tekst je napisan upravo po onim stvarima koje smo mi pisali poslije radionica. Svako je iz ove četiri grada je pisao. I moram reći da je stvarno zagađena planeta i da smo koliko toliko uspjeli danas ovoj djeci na premijeri osvijestiti svijest koliko zapravo se priroda zagađuje, da je to sve lančano.
1: Evo da čujemo koja je, Neđuma Čizmo je govorila da je to napravljeno od četiri priče, od četiri slike iz četiri različite sredine, odnosno grada. Evo, gospođu Brankice, koja je vaša priča, koja je vaša slika otpada, prirode koja je zaživjela na sceni?
0: Pa Neđma je to jako zanimljivo dramaturški vodila priču od razgovora u jednoj porodici do kraja kada se refleks njihovog pogrešnog ponašanja očitava u vodi, odnosno u moru, gdje ribe dižu pobunu i te ribe žele da objave protest, jeli, da se suprotstave kopnu i njihovom pogrešnom ponašanju. Prnjavorska grupa igra upravo te četiri ribice na kraju i one, da kažem, su osvojile danas i na premijeri maksimalno simpatije publike, malih učenika i vidjeli smo to kroz njihovo zajedničko skandiranje i navijanje. To je bilo onako jedan sjajan efektan završetak koji su jako dobro prepoznali i dramaturškinja i reditelj, jer je jako lijepo kad finale predstave završi tako uzbudljivo i dinamično. Tako da smo svi uživali, svi zajedno s njima protestovali upravo protiv nas samih, što je bilo onako simpatično. Krivo je kopno, krivo je kopno, a mi smo u stvari ti koji smo na kopnu i koji smo jeli svu tu vodu zagadili. I mogu da kažem da su naše glumice kao i kompletan ansambl zaista odradili sjajan posao, jer mi nismo do sad imali priliku da radimo sa lutkama. Ja sam jako zadovoljna kako su one animirale svoje likove i na koji način su nama kroz ovaj Black Light teatar prikazali jednu sjajnu scensku sliku. To je ovako za vizuelno

0: prelijepo vidjeti tamnu pozadinu i fluorescentne ribice koje se kreću i koje govore tako ljutito, i kako ćemo već jednom ove ljude i djecu da naučimo pameti, šta treba, šta ne treba, mi se gušimo, mi gutamo tu plastiku, ja od ove kese ne mogu da plivam i tako. Bilo je baš onako efektno.
1: Govorimo evo od početka emisije, s obzirom jeli, da je danas 5. juni, Svjetski dan zaštite životne sredine, da je ta zaštita i ta životna sredina društvena odgovornost, dakle svih nas. Evo mi ćemo se možda malo i pohvaliti kada govorimo o ovom projektu i da mi na neki način jeli, indirektno imamo svoj doprinos u predstavi, evo putem kolege Igora Kasapovića koji je radio muziku, komponovao muziku za ovu predstavu i evo koji nam pomaže u tehničkoj realizaciji današnje emisije iz Zenice, mogao nam je možda i biti i gost na neki način. Dakle, muzika, lutke, pokret, kostim, sve to nekako zajedno ukomponovano, čini nam se nema puno teksta.
0: I ne treba ni da bude. U stvari, scena ne trpi neku veliku naraciju, potrebno je mnogo radnje i mnogo efekata kad se radi o predstavi za djecu. I to je sve ispoštovano, neki naši principi, dramski i scenski. Raduje me što ćemo ovo što smo danas vidjeli moći da predstavimo sutra u Mostaru, preko sutra u Tuzli,
1: da?
0: I onda u ponedjeljak da završimo turneju upravo kod nas u Prnjavoru. A ja isto mogu da iskažem jedno veliko zadovoljstvo saradnjom sa našim školama, sa komunalnim preduzećem Park iz Prnjavora. Svi su zdušno podržali ideju uopšte edukacije o ekologiji na ovaj način. I mislim da je pun pogodak generalno projekat Pobuna otpada i songovi koje ste naveli jako su efektni, zanimljivi, publika je učestvovala. Sve to možda slušajući vašeg prethodnog sagovornika kap u moru s obzirom na ekološki dug u koji smo duboko zagazili, mi odrasli smo svjesni šta ostavljamo svojoj djeci i njihovoj djeci, ali ako bi svako uradio neki dio iz svog sektora, dao neki doprinos, ja vjerujem da bismo mogli da osvijestimo sve nas što radimo sami sebi.
1: Učinio boljim onaj svoj mikrosvijet, pa onda tako tim nekim valovima i talasima da se to prenese. Evo, Martina, već ste rekli, sa lutkama se niste susretali. Taj lutkarski teatar nekako je kod nas možda i nedovoljno promovisan. Kako, na koji način ste radili, neku možda zanimljivost, neka lutka možda neki naziv dobila?
2: Kao što smo rekli, već nismo imali priliku da radimo sa lutkama, ni mi, vjerujem, ni drugi, djeca iz drugih gradova. Mogu reći slobodno da je bilo teško, da nije bilo lako, ali imali smo prije ovoga probe u Prnjavoru gdje smo vježbali, upravo su ove lutke imale vodilice i sreće je što scene ne traju toliko dugo i onda se može upravljati sa njima.
1: Kako raditi, kako je bilo raditi taj scenski pokret zajedno jeli sa lutkom, pretpostavljam?
2: Pa bilo je teško, nije bilo lako. Ja sam imala ulogu lignje, znači nju sam animirala i upravo smo davali personifikaciju, testa, davali su im ljudske osobine, posuđivali glasove.
1: I kakva su razmišljanja te lignje? Šta ona kaže, ili se i ona buni, zanimljiv je ovaj naziv, je li pobuna otpada, uglavnom se ljudi bune?
2: Tako je, bunile su se i one, zajedno kad su počeli ti protesti, bunila su se i djeca sa nama i kao što je već rečeno, vjerovatno ni oni nisu svjesni toga da su upravo oni ti na kopnu koji zagađuju i to se sve nastavlja poslije lančano.
1: Gospođo Brankice, evo ovaj naziv Pobuna otpada, vjerovatno je namjera bila, je li tako, da se skrene, da smo došli u situaciju da čini nam se da se otpad sada buni zašto čovjek ne čini nešto da ga se riješi, je li, da ne ostavlja onako kako ostavlja u prirodu.
0: Ja vjerujem,
1: došli smo u neku apsurdnu situaciju.
0: Zapetljali. E, upravo to. Mi smo se toliko zapetljali u svemu tome da je potreban jedan ozbiljan restart od samog početka, jer konzumerističko društvo radi protiv nas. Mi nismo svjesni da s tom silnom kupovinom, naručivanjem, nabavkama do nas dolazi i sila otpada, plastike, kartona, konzervi i kako kaže

0: ovaj lik boce u predstavi, pa ja ću još 1000 godina da čekam svoju mamu. I sad mu kaže drugi lik, a kako, mislim, ti misliš da živiš 1000 godina? I on kaže, da, ja toliko trajem u prirodi kad me bacite.
1: I sve rečeno. Zanimljivo je, prokomentarisala i Nedžma u svojoj izjavi, kaže, predstavili ste, željelo se da predstavi proces kruženja smeća u prirodi.
0: Pa jeste, da. Iako se reciklira jedan dio otpada, svakako da jedan veći dio završi tamo gdje ne treba.
1: Mm. 15 mladih, evo, iz 4 grada zaista su učinili nešto što bismo mi trebali odrasli, jeli, da prepoznamo, da prihvatimo i da njihova razmišljanja, ne samo pitanja, nego vjerovatno i neke odgovore prihvatimo i razmislimo oko toga. Vi ste već spomenuli, premijera je bila danas u Zenici, dakle u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica, koji je voditelj svih tih aktivnosti. Sutra predstava, premijerno izvođenje ima i u Mostaru. Evo, ja predlažem da poslušamo direktoricu udruženja Dignitet iz Mostara, koji je vaš partner, jeli, na ovoj predstavi, Edisu Demić.
2: Ja dolazim iz organizacije koja poprilično mnogo radi sa mladima i radi obično teme koje tretiraju međuvršnjačko nasilje i neke devijantnosti u samom društvu koje se pojavljuju. I ovo je jedina tema koju do sad, evo, sa mladima, a vrlo važna, nismo radili. Nekako, kako smo izabrali tih 16 učenika sa kojima se radile 4 radionice koje su bile fantastične, koje su bile toliko kreativne, gdje smo mi imali nevjerovatne prilike da vidimo tu kreativnost koju su mladi pokazivali. To bacanje samog smeća od strane građana je poražavajuće, kako se taj mindset mora i treba mijenjati. Mladi su na kraju čitavog tog procesa napravili jedan ugovor sa prirodom, što je bilo jako zanimljivo. Ovo ću da kažem, dvije škole su uključene od samog početka, osnovna škola Vrapčići i osnovna škola Bijelo Polje. Jer ovo je nevjerovatna kohezija, ovo je nevjerovatna prilika da 17 mladih ljudi putuje, upozna se, druži se, izlazi na velike scene. Ovo je nevjerovatno iskustvo. Ovo je priča veća od projekat. Projekti budu i prođu, ali ta prijateljstva, ta poznanstva koja oni spajaju i taj osjećaj da su oni sad odrastaju je nešto što je, ono, po meni i možda i jače od predstave. Neka nova priča za neke nove klince.
1: Edisa Demić, direktorica udruženja Dignitet iz Mostara. Evo, ovaj na neki način kraj, kao uvertira i u kraj naše današnje emisije Eko Eho, ova priča o projektu, jeli, Pobuna otpada je i više od projekta. To je zaista jedan čitav proces koji će nastaviti da živi. Evo, profesorice, da samo još prokomentarišemo na kraju i da dodamo da je još jedan od ovih saradnika na projektu i Teatar Kabaret Tuzla, koji će imati 7. dakle u nedjelju u Narodnom pozorištu Tuzla premijeru. Zanimljivo je ovo da bi trebali svi napraviti ugovor sa prirodom. Ugovor ili u mislima ili ga potpisati, kako god je, ali tako. Ugovor sa prirodom i sa mladima, da im ostavimo svijet kakav bi trebao biti.
0: Pa upravo tako, ako bismo uspjeli da napravimo ugovor sa prirodom, mi bismo u stvari napravili ugovor sa samima sobom, jer mi ćemo živjeti u tom okruženju, a pogotovo naša djeca i unučad. I negdje pored svih tema koje nam se svakodnevno nameću, nekako ova prolazi ispod radara, a ja bih rekla da je najvažnija, jer bez vazduha, vode i planete generalno možemo mi riješiti druge probleme, onda neće nas biti uopšte.
1: I evo, za kraj da kažemo još da će biti u okviru projekta kreirana i edukativna, jeli, eko brošura.
0: Da.
1: Da, šta će u njoj?
0: Planiran je taj segment koji će obuhvatiti svakako iskustva iz ovoga procesa, neke ideje kreativne i njihove, oni su poslije svake radionice zapisivali neka svoja razmišljanja i davali prijedloge, svakako sa nekim edukativnim i statističkim podacima, tako da vjerujem da će i taj element ovog projekta biti koristan, jednako kao i predstava koja, nažalost, evo, u ovom momentu će posjetiti samo 4 grada, a ja se nadam

0: Evo, danas sam imala razgovor sa direktorom Bosanskog narodnog pozorišta da pokušamo nekako da ova predstava živi i dalje, jer sigurno je vrijedna da se pogleda i sigurno je vrijedno da se poslije predstave razvije jedna diskusija.
1: Evo, za kraj da čujemo i Martinu kratko. Dakle, kao što je rekla naša sagovornica iz Mostara, ovo zaista je više od projekta, puno je poznanstava, prijateljstava nastalo. Ide se dalje, je li tako?
2: Tako je. Ovdje smo uspjeli da ostvarimo mnoga poznanstva, da se družimo i da napravimo jednu ovako slatko razigranu i duhovitu predstavu. Ja se nadam da će ova prijateljstva da potraju i možda nekad opet da napravimo još jednu predstavicu.
1: I razvijena ekološka svijest. Je li tako?
2: Pa da. Da.
1: E, hvala vam lijepa na ovom današnjem gostovanju. Ja mogu poželjeti ovo što ste već rekli, dakle da predstava zaista zaživi, da osim ove četiri premijere bude dostupna svim i mladim i malim i odraslim u gradovima širom Bosne i Hercegovine, jer se ima šta vidjeti i ima se o čemu razgovarati. Vama želim sretan nastavak rada i sa mladima i mladima sa vama, profesorice.
0: Hvala lijepo, hvala za poziv.
1: Poštovani slušatelji, bila je ovo profesorica Brankica Damjanović iz Srpskog prosvjetno-kulturnog društva Prosvjeta iz Prnjavora, voditeljica njihove dramske sekcije i mlada polaznica, učesnica projekta Pobuna otpada, Martina Beglerović. Evo, vidjeli smo na koji način možemo mi svi učiniti nešto dobro za našu prirodu, za našu životnu sredinu, za našu planetu, uostalom za nas same, jer od nas sve počinje sa malim koracima. Svako u svom mikrosvijetu može nešto da uradi. I to bi bilo sve, poštovani slušatelji, što smo vam pripremili u ovosedmičnom izdanju emisije Eko Eho na talasima BH Radija 1. Sa vama danas bili Jasenko Bajramović, Igor Kasapović i Sanela Habeš. Do slušanja.
3: BH Radio 1.
4: Jedan za sve.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Javni interes, naša emisija.
0: Provjerene informacije, naš su standard.
1: Objektivno i profesionalno.
0: Iz cijele Bosne i Hercegovine.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.

14 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Dijete povrijeđeno u požaru u Banjoj Luci hospitalizirano je na odjeljenju intenzivne terapije klinike za dječje bolesti i sve daljnje prognoze su preuranjene, saopćeno je iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske. Pacijent je bio izložen udisanju toksičnih materija, čađi, gareži, ugljen monoksida i vrelog zraka. Primjenjuju se sve terapijske procedure, ali su sve daljnje prognoze preuranjene, navodi se u saopćenju iz UKC-a. Tri pacijenta povrijeđena u požaru hospitalizirana su u dnevnoj bolnici urgentnog centra i za sada su stabilno van životne opasnosti. Iz policijske uprave Banja Luka ranije je saopćeno da je jedno dijete smrtno stradalo, dok je drugo teže povrijeđeno u požaru koji je izbio u porodičnoj kući u Banjoj Luci. Delegacija Evropske unije i ambasade svih država članica Unije u Bosni i Hercegovini oglasile su se zajedničkim saopćenjem povodom izbora nasljednika Kristijana Šmita na poziciji visokog predstavnika, naglasivši da novi šef OHR-a treba dolaziti iz jedne od zemalja Unije. Istakli su važnost suradnje sa Sjedinjenim Američkim Državama i drugim međunarodnim partnerima unutar upravnog odbora PIK-a. Evropski blok ostaje odlučan u namjeri da s partnerima nastavi raditi na usuglašavanju i približavanju stavova o novom kandidatu. Poručili su da je prioritet pronaći osobu koja će na političkoj sceni BiH djelovati kao istinski integrativni faktor.

0: sektor, navodi se u zajedničkoj izjavi. Zastupnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine u ponedjeljak će na vanrednom zasjedanju razmatrati prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova Željezara Zenica od posebnog sistemskog značaja za Federaciju BiH. Predlagač zakona je federalna vlada i upućen je u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku. Zakon sprečava nekontrolirani stečaj i gašenje kompanije. Sukob na Bliskom istoku dovodi milijone ljudi u opasnost od gladi jer porast troškova goriva i transporta podiže cijene hrane, dok nedostatak sredstava primorava međunarodne agencije da smanje pomoć ugroženima. Svjetski program za hranu Ujedinjenih nacija saopćio je da je u martu upozorio da bi se čak 45 miliona ljudi moglo suočiti s akutnom nesigurnošću u snabdijevanju hranom ako cijene nafte ostanu oko 100 dolara po barelu do juna, kao i da se taj scenario sada dešava. Temperature zraka prema posljednjem mjerenju Livno 23 stepena, Sarajevo i Srebrenica 24, Tuzla i Trebinje 26, Banja Luka 28 i Mostar 29 stepeni. Do kraja dana očekuje se postepeno na oblačenje koje će usloviti slabu kišu i lokalne pljuskove praćene grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Epicentar. Otvaramo.
2: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
1: Analiziramo.
3: Situacija je najkritičnija.
1: Tražimo odgovore.
4: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
1: Najavljujemo. Epicentar. Epicentar.

14:04, dobar dan, dobrodošli u novo izdanje emisije Epicentar. Sa vama i ovog petka iz studija u Banja Luci Marija Simendić i Jelena Đurović. Družimo se zajedno sve do 16 časova, a i ovaj put donosimo vam zaista interesantne sagovornike koji će najaviti sjajne događaje širom Bosne i Hercegovine. Između ostalog, danas ćemo govoriti o 20. Ozrenskim planinarskim maraton i obilježavanju Dana planinara Republike Srpske. Govorit ćemo i o obilježavanju Dana porodice u organizaciji SOS Dječja sela u Bosni i Hercegovini. Upravo ovaj događaj održat će se pod sloganom Porodica je pravo svakog djeteta. Danas ćemo da govorimo i o gradskoj vijećnici Sarajevo, 130 godina od otvaranja. Biće priređen svečani koncert, o tome donosimo jednu posebnu priču. Najavit ćemo danas i peti Sarajevo Maker Fair 2026. A pričat ćemo i o Birka festivalu. Danas je bila preskonferencija, pa ćete imati priliku da čujete detalje šta je to što vas očekuje ove godine na ovom ljetnom događaju. Dobra muzika je i ovaj put zagarantovana, a mi vam svakako još jednom želimo dobar dan i dobrodošli u novi Epicentar.

0: 14:10, još jednom želimo vam dobrodošlicu u Epicentar. Na samom početku današnje emisije vodimo vas na Ozren. Zašto? Zato što od danas će biti tamo 20. Ozrenski planinarski maraton, ali ujedno i manifestacija Dani planinara Republike Srpske. Sve to počinje danas, traje do 7. juna i kako je sve zamišljeno, zna najbolje Milomir Vasić, član organizacionog odbora manifestacije. Milomire, dobar dan, dobro nam došao.
1: Dobar dan, bolje nas našli.
0: Dakle, 20. Ozrenski planinarski maraton, lijepa brojka, puno iskustva već i za vas. Okupljanje učesnika počinje danas, vjerujem da ste već spremni.
1: Evo, upravo smo gore na terenu, posljednje pripreme završavamo, da dočekamo večeras prve goste koje očekujemo, jel, već posle 18 časova će ljudi da dolazi iz svih krajeva ovdje i tako.
0: Odakle vam sve dolaze planinarska društva ove godine?
1: Sama manifestacija ne podrazumijeva obaveznu prijavu, ali ono, obično većina tih većih grupa se najave ranije, tako da očekujemo iz čitave Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, očekujemo naravno goste iz Srbije, imamo najavljenu grupu veliku iz Aranđelovca, također tu su i naši susjedni države Slovenija, Hrvatska, Crna Gora, i naravno uvijek budu gosti iz inostranstva, to su nam tradicionalno planinari iz Mađarske okoline Budimpešte, zatim imamo tu poljski kontingent koji bude sa Poljacima i tako. Uglavnom dolaze ljudi iz Njemačke i iz svih krajeva, tako da nikad ne znamo tačan mjesta i broj, sve do prijava sutra kada budemo imali precizni podatak.
0: Upravo tako. A start maratona na svim stazama je subota, dakle sutra već u 9 časova. Ovaj put pripremili ste 10 vrlo interesantnih staza, pa hajde malo da prođemo kroz njih.
1: Da, upravo 10 staza. Cilj je bio da pokrijemo sve uzrasne kategorije, tako da su staze dužinske razlike od 3,3 km koja je namijenjena baš za malu djecu, bukvalno jel, bebe s kolicama mogu da prođu, do staza koje idu otprilike kasnije sa 6-7 km

0: metara, idu na 9 dužina, pa 14, 24, 35, 46, 70 km i najduža Kraljica staza 101 km, to je taj ultramaraton koji je za one najspremnije. Već mjesecima mi radimo na pripremi staza, negdje smo markirali oko ukupno negdje oko 150 km staza na Ozrenu. Oni koji se time bave znaju kakav je to obiman posao i da to nije nimalo lako uraditi. Jedna najsloženija manifestacija, bi rekao, u planinarskom smislu koja uopšte postoji u Bosni i Hercegovini. Tako da svaka staza prati, cilj je bio staza da prati turističke motive Ozrena. Tako da posle određenog broja kilometara imate kontrolne tačke gdje se okrepite, odmorite, a obično su one i napravljene s ciljem da pokriju neke turističke motive na Ozrenu. Da li su to neka seoska domaćinstva, da li su, imamo pećinu, imamo vrhove Ozrena i tako dalje. Znači uvijek je cilj bio da tačka bude na nekoj značajnom raskrsnici ili turističkom nekom motivu. Same staze, kažem, su već dugo godina, već ovi zadnjih godina su stabilne, ne mijenjamo ih previše, osim ako nešto ima potrebe da se izmjesti neka dionica. Markirane su tako da učesnici idu samostalno, to je izuzetna markacija, je podrazumijeva da nemate vodiča, već bukvalno idete samostalno na osnovu planinarske markacije. Tako da mislim da će i ove godine učesnici biti zadovoljni sa ponuđenim stazama i cilje, naravno, zato ima 10 staza, svake godine možete da promijenite stazu, da ne idete istu i tako.
1: Mm-hmm. Ozrenski planinarski maraton nije takmičarskog karaktera, već je prilagođen, kao što ste rekli, svim učesnicima, svim starosnim kategorijama i cilj je vrlo jednostavan i jasan, da smo što duže u prirodi, da uživamo u svim ljepotama planine Ozren, ali ovogodišnji maraton ima i humanitarni karakter, ako se ne varam.
0: Što se tiče maratona, osmislili smo ga da tako da bude prihvatljiv, kažemo, za sve, ne isključivo trkački, malo naziv često zbuni ljude pa misle da je u pitanju klasične neke trke kao što su neke gradske ili ultra trail trke po planinama. Međutim, ne, ovdje je bio cilj, zato je naglasak na ovo planinarski, da se što duže provede u prirodi, prošeta, odmori, uživa u prirodnim motivima planine Ozren. Nikad nam nije bio cilj da provedemo neku trku po Ozrenu. Međutim, uvijek imamo učesnika koji žele, ima ljudi koji su u sportu i oni svakako trče na stazama, imamo i takve slučajeve. Naravno, naročito pratimo i ultramaraton, on nam je, ovako kažemo, najprestižniji, na njemu pratimo, pa tako dodijeljujemo na kraju i za sve učesnike i medalje koji pređu ultramaraton. Naravno, svi učesnici dobijaju i diplome za pređenu stazu, tako da uglavnom nije trkački, takmičarski, ali ko želi, znači, pronađe se i u tome. Također, maraton je biciklistički, podrazumijeva i učešće biciklista. Naravno, poželjno je, naravno, danas u novije vrijeme imamo i električna bicikla, ali da to budu klasična bicikla, da se pređe u ove staze, mogu se Ozrene takva konfiguracija terena da se može pređi to i biciklom, tako da učestvuju biciklisti, sve osim nekih eventualno motornih vozila, to nipošto ne poručujemo. Što se tiče humanitarnog karaktera maratona, svake godine bude tu jedna donatorska organizacija iz Doboja koja tu prikuplja donacije za Srbe iz Kosova i Metohije, tu je pomoć njima uglavnom usmjerena, tako da ko želi, znači, ima tu donatorska kutija, imaju suveniri, pa se može nešto utrošiti i u to je smisao i samo manifestacije.
1: Jasno. I kada se dobro umorimo, onda smo gladni, apetit nam je na maksimum i za to će biti zlatni kotlić organizovan, odnosno takmičenje.
0: Svakako. Naravno, mi smo poznati kao dobri domaćini, tako da učesnike zaista očestiti. Evo, od večeras kreće zabava ovdje za učesnike koji dolaze sa muzikom uživo i tako dalje. Sutradan obezbjeđujemo za sve učesnike kogod se pojavi tradicionalno taj planinarski pasulj, za sve učesnike sa staza kada se vrate, očekuje ih to. Naravno, nema nikakve kotizacije, sve je besplatno, tako da smo jedni od rijetkih koji to tako rade. Ali opet zahvaljujući, kažem, i širokoj podršci koju imamo od lokalne zajednice opštine Petrovo, svakako oni su nam tu ključni u podršci. Ove godine imamo podršku i od

0: resornog ministarstva porodice, omladine i sporta. Imamo podršku finansijsku od Planinarskog saveza ove godine, pošto se održavaju dani planinara Republike Srpske. I MF banka i ostali neki sponzori su tu uvijek s nama. Tako da, zahvaljujući svima njima, možemo da obezbijedimo i sav štampani materijal i da pripremimo staze i da pripremimo ručak za sve učesnike. Naravno i u nedjelju također ima besplatan ručak za sve učesnike koji ostanu do nedjelje. To će opet biti jedan kolektivni kotlić, a naravno u nedjelju mi nastavljamo ovu manifestaciju sa Ozranskim zlatnim kotlićem, gdje očekujemo nekoliko desetina ekipa iz raznih organizacija da nam se pridruže ovdje u nedjelju, gdje oni spremaju svoj tradicionalni kotlić i oni naravno tu učestvuju u samom takmičenju u spremanju najboljeg kotlića.
1: Odlično. Za kraj samo nam još preostaje za sve one koji su se razmišljali da li doći, da li učestvovati ili ne. Mislim da smo im sada upravo dali dovoljno razloga da se stvarno priključe 10 staza prilagođenih. Svako može nešto sebi tu da izabere. Pa evo, prepustit ću Milomire vama da pozovete sve koji nas slušaju da dođu, da se priključe.
0: Evo, ja ću vas pozvati umjesto našeg planinarskog kluba Ozren Kraljica 883 iz Petrova, koji je jedan od glavnih nosilaca ove manifestacije. Tu je naravno i opština Petrovo, tu je kulturno-sportski informativni centar iz Petrova, koji su zajedno sa turističkom organizacijom. Tako da ovdje ima više organizatora i evo, ime svih tih organizatora ja vas pozivam da se pridružite, da pronađete. Tu su tri dana na raspolaganju. Ovi što su iz bližih krajeva ja mogu sutra poraniti i doći ujutru prije malo 9 časova, pošto u 9 kreće i starta, zbog vremena da se obavi prijava i sve ostalo, bolje je poželjno doći bar jedno sat vremena ranije. Također, oni koji nisu baš za pješačenje i tako dalje, a imaju neku dobru ekipu spremnu za druženje, onda je nedjelja idealna za njih kada se održava kotlić zlatni.
1: Milomire, hvala mnogo na izdvojenom vremenu. Vjerujem da će i ovogodišnja manifestacija proći najbolje. Hvala vam još jednom i što bi rekli, vedro.
0: Hvala vama i mi se nadamo i vremensko prognoze sutra. To je trenutno lijepo vrijeme. Očekujemo da će nas i sutra poslužiti vrijeme. Ne sumnjamo, 20 godina iza nas. Nismo podbacili još ni jednom, tako da očekuje nas sigurno uspješna manifestacija.
1: Upravo.
0: Hvala vama na podršci, medijskoj i tako dalje.
1: Hvala i vama. Bio je ovo Milomir Vasić, član organizacionog odbora manifestacije 20. Ozrenski planinarski maraton 2026. Od danas do 7. juna na prostoru planine Ozren.

0: 14:30, slušate i dalje emisiju Epicentar BH Radija 1. Pravo je vrijeme da vas pozovemo da se danas svi koji ste u Sarajevu dođete na Wilsonovo šetalište od 17:00. Zašto? Zato što SOS Dječja sela u Bosni i Hercegovini danas obilježavaju dan porodice pod zaista divnim sloganom Porodica je pravo svakog djeteta. O ovom događaju, o generalno SOS Dječjim selima pričamo u nastavku i tim povodom sa nama na telefonskoj liniji gospodin Adnan Alikadić, direktor SOS Dječjih sela. Gospodine Alikadiću, dobar dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan, hvala na pozivu, pozdrav vama i svim slušateljima.
0: Dakle, Međunarodni dan porodice obilježava se 15. maja, ali evo danas smo izabrali lijep sunčan dan, odnosno vi ste izabrali lijep sunčan dan kako bi na najbolji mogući način obilježili ovaj zaista važan dan na otvorenom i sve se dešava danas od 17:00. Vjerujem da je sve već spremno, pa hajde da upoznamo naše slušaoce sa današnjim programom. Šta je to sve što je planirano povodom ovog događaja?
1: Hvala lijepo, tako je, 15. maja je bilo planirano ovo, međutim zbog padanja taj dan je padalo, tako da smo morali da odgodimo, a i evo danas bi trebalo da nas posluži lijepo vrijeme, tako da očekujemo sve roditelje da zajedno sa djecom dođu danas u što većem broju, ne sve naravno, nego oni koji mogu, a oni koji ne mogu da pokušaju da naprave vrijeme, da dođu u Wilsonovo šetalište kako bi djeci pružili mogućnost da se zabave i nauče nešto u zabavu, a roditelji sami da porazgovaraju sa stručnjacima o svim izazovima koje imaju u odgoju djece danas. Jer zaista živimo u jako složenom vremenu gdje biti roditelj uopće nije lako, ali da nam bude uvijek na umi da je daleko teže biti dijete nego roditelj, tako da malo vratimo fokus na djecu, da pokušamo da razumijemo djecu, da im damo podršku i da učinimo sve kako bi oni izrasli u ljude koji će biti

0: koji će ovu našu malu zajednicu povesti ka nekoj svjetljivoj i boljoj budućnosti.
1: Kažete od 17 časova na Wilsonovom šetalištu, razne aktivnosti i sadržaje i za djecu i mlade. Možda još koji detalj kako bi ove mlađe slušaoce da oni nagovore svoje roditelje da ipak danas dođu?
0: Pa imat ćemo sve ono što većina onih koji organizuju ovakve aktivnosti imaju, a to su baloni, face painting, neke maskote i tako dalje. Uz to ćemo imati i kreativne radionice za djecu, gdje će naši stručnjaci, prije svega iz Centra za rani rast i razvoj iz dječjeg sela, da rade sa djecom i da kroz zabavne sadržaje educiraju djecu o određenim stvarima, razvijaju njihovu finu motoriku, vide kako to oni neke stvari rade i da se djeca zabave, a da kroz svo to vrijeme i kroz tu zabavu uče. Imaćemo DJ-a za mlade, znači pustimo muziku tu, također ćemo organizovati kviz za mlade kao i za roditelje, gdje će moći da sa svojom djecom zajedno se oprobaju u pitanjima, odnosno da testiraju svoje znanje o nekim svakodnevnim stvarima. U sve to, kao što rekao, ćemo predstaviti sve naše projekte, koji zaista nije malo. Naši projekti su orijentisani na djecu, ali i na mlade i na porodicu, tako da će svi oni koji dođu moći da se upoznaju šta mi to radimo, da vide kakvi su naši projekti, čim se bave i na šta smo usmjereni, za sve oni koji ne znaju, naravno, da pozovemo sve da se uključe, da upoznamo građanstvo da imati problem koji se tiče porodice bilo čega nije ništa strašno i da se o tome može otvoreno razgovarati, zatražiti neka pomoć i podrška, jer zaista nekome je dovoljan jedan kratki razgovor sa nekim stručnim licem da riješi mnogo problema. Mi ljudi koji nisu profesionalci misle da je novac glavni izvor problema, odnosno da bi se svi problemi koje porodice imaju riješili novcem. Ja ću reći da iz iskustva svih mojih kolega i moje lično znam da to nije tako, da neka porodica koja ima, hajde da kažem, 99 problema, ako dobije još novac, to neće riješiti nekih 10 problema, nego će im napraviti 100 tih, tako da želimo da pričamo, razgovaramo i otvorimo oči našim roditeljima, da mi, kako god mislili za sebe, da smo slabi, mali, jadni, nismo to, da živimo dobro, da se trudimo da budemo dobro, da pokušamo da smanjimo pritisak koji vršimo na djecu, zato što djeca trebaju da se vesele i raduju, a roditelji, nažalost, jako često vrše pritisak, prije svega kad se tiče škole, školskih uspjeha, petica i tako dalje. Djeca i mala, a pogotovo mladi, to se jako anksiozno kad je to u pitanju, da napravimo neki taj relax, da razgovaramo i da potaknemo roditelje da razgovaraju sa svojom djecom, kvalitetno provode sa svojom djetom vrijeme, grle ih i onda kad se ne sjećaju za društvene mreže, nego da grljenje i lijep razgovor bude da postane dio svakodnevnice svake porodice.
1: Ujedno ću iskoristiti priliku da se nadovežem i da ih pozovem da danas dođu, da razgovaraju sa stručnjacima iz oblasti, dakle, pedagogije, psihologije, socijalnog rada, logopedije. Upravo su tu, bit će danas tu, jel tako, od 17. Otvoreni su za bilo kakva pitanja, bilo kakve nedoumice i pozivam ovom prilikom sve roditelje, ako bilo šta im u vezi njihove porodice ili djece izaziva bilo kakvu sumnju, danas su tu ljudi koji mogu stručno da odgovore i pruže podršku i najbolji mogući savjet, je li tako?
0: Tako je. Uz sve te stručnjake koje ste naveli, ja ću reći da ćemo imati određeni broj rehabilitatora, edukatora rehabilitatora, to se nekad se ti ljudi zvali, odnosno ta profesija se zvala defektolozi. Želimo da približimo ljudima da rast i razvoj djece se najčešće ne odvija harmonično u svim poljima i svim intenzitetom. I želimo da smanjimo pritisak tih roditelja, i roditelji često imaju pritisak, a ne traže podršku i pomoć kad se tiče rasta i razvoja djece. I želimo da skrenemo pažnju na to da, nažalost, veliki broj djece trenutno ima problema sa zakašnjelim govorom. To je, između ostalog, a ne samo produkt ekranizma, odnosno velikog korištenja mobilnih aparata, tableta i tako dalje. Želimo da razgovaramo s roditeljima o tome, da ih uputimo, da provode sa djetom vrijeme, evo kao što će da vide danas, jer je to zaista put nekog sretnijeg, da ne kažem, zdravijeg rasta i razvoja naše djece.
1: SOS Dječija sela u Bosni i Hercegovini, imate iza sebe već 30 godina iskustva u radu sa djecom bez roditeljskog staranja, i dalje vrijedno nastavljate tražiti rješenja koja će omogućiti da što više djece odrasta u sigurnom porodičnom okruženju, i na samu tu priču nadovezuju nam se hraniteljske

0: porodice. Gdje je Bosna i Hercegovina u odnosu evo na region kada govorimo o broju hraniteljskih porodica? Koliko smo uopšte upoznati sa ovim pojmom i jesu li građani Bosne i Hercegovine zainteresovani da postanu hraniteljska porodica?
1: Hvala lijepo, to je jako divno pitanje. Naš je cilj da promovišemo hraniteljstvo i hraniteljske porodice. Sa nama će biti naši zaposlenici Centra za podršku hraniteljima u kantonu Sarajevo ovdje. Želimo da približimo našem građanstvu šta je to hraniteljstvo i kakvu podršku mogu ljudi da očekivaju kako od države, tako i od SOS dječjih tela ukoliko se odluče da postanu hranitelji. Biti hranitelj je zaista, da kažem, častan poziv, odnosno otvoriti vrata svog doma da primite na određeno vrijeme djecu bez roditeljskog staranja je zaista divno i želimo da zagovaramo porodice da otvore svoje domove kako bi primili djecu bez roditeljskog staranja. Nažalost, mi kao zemlja smo na samom dnu, odnosno ispod dna nekog prosjeka Evropske unije. Na 100.000 stanovnika prosjek u Evropskoj uniji je da ima 60-70 porodica. U tom prosjeku se nalazi Srbija, na primjer, dok je Hrvatska na samom dnu sa nekih 30 porodica na 100.000 stanovnika. Mi smo, nažalost, na duplo manje od toga, naš prosjek je 15-30 porodica na 100.000 stanovnika. A to nam samo govori da postoji puno prostora da zagovaramo i da apelujemo na ljude da otvore svoje porodice i postanu hranitelji, jer zaista to je najbolji način kako bismo brinuli djecu bez roditeljskog staranja, pružili im porodicu i omogućili svoj djeci, a prije svega sada govorimo djeci bez roditeljskog staranja, da odrastaju u porodici, odnosno obitelj. Obitelj mi se u posljednje vrijeme više sviđa kao termin, zato što ima u korijenu riječ obitavati. Znači, pomozimo djeci da obitavaju u okruženju koje je stimulativno za njih. Nažalost, mi koji smo imali tu sreću da odrastamo u porodici, mnoga znanja i vještine koje smo stekli u porodici uzimamo zdravo za gotovo. Te vještine, odnosno ta znanja koja porodica pruža, budu uskraćena djeci koja odrastaju u institucijama. Mi, na našu žalost, da ne kažem samotu, imamo jako veliki broj djece koji odrasta u institucijama. Apelujem na sve one koji imaju prostor, vrijeme i mjesto u srcu da pruže svoj dom, odnosno da otvore vrata svog doma djeci bez roditeljskog staranja na određeno vrijeme, da nam se pridruže danas na Dilsonovu kako bi im približili šta to znači biti hranitelj, kako se može postati hranitelj i kakvu podršku mogu da očekivaju kako od Kantonalnog centra za socijalni rad Sarajevo, tako i od SOS dječjih tela BiH.
0: Prema vašem iskustvu, zašto je ta statistika tako loša kada gledamo upravo hraniteljske porodice? Je li to strah, predrasude, neznanje?
1: Ja vjerujem da je ovo posljednje. Ja vjerujem da najveći broj naših ljudi, odnosno porodica, ne zna da mogu biti hranitelji, niti zna šta to podrazumijeva. Pogotovo ljudi ne znaju da se dobije materijalna naknada od države za sve one koji budu hranitelji. Evo sad ću trenutno govoriti o kantonu Sarajevo. Nakrada za hranjenika i za hranitelja zbirno je oko 600 konvertibilnih maraka. To je, da budemo realno, sasvim dovoljna suma koju država daje da se obezbijede svi potrebni uslovi za neko dijete. Sve ostalo što bude trebalo za to dijete, evo ja sad se obvezujem javno pred svima da će SOS dječja tela da pomognu hraniteljima kako bi obezbijedili uslovi, bolje uslove i pojačati tu podršku koju država daje kako bi dijete, kako bi omogućili svoje djeci da odrastaju u porodici.
0: Financijska podrška je značajna i bitna, ali ona po meni ne treba da bude glavni motiv zašto će neko odlučiti da bude dio hraniteljske porodice, odnosno da u svoju porodicu primi dijete bez roditeljskog staranja. To prvenstveno treba da bude čista ljubav i želja da se tom djetetu olakšaju bar jedan dio godina, da što bolje se osjeća, da tu empatiju osjeti i da ono sutra bude bolji čovjek. Možemo li reći još jednu stvar? Evo, mislim, vjerujem da je dosta problema, dosta izazova, ali koji bi bili to neki izazovi sa kojima se najčešće susrećete kada riječ o SOS dječjim selima?
1: Sve to što sam malo čas rekao, složite se s vama i zaista mislim da mi kao društvo kompletno smo jako često pokazivali spremnost da pomognemo drugima. Sada kada ovdje pričamo o hraniteljstvu, želim da naglasim da se radi o najranjivijoj kategoriji djece, to su djeca bez roditeljskog staranja. Svi oni su ne svojom krivnjom ostali bez roditeljskog staranja. Tako da apelujem još jednom na sve da se jave nama ili centrima za socijalni rad, da kontaktiraju i dobit će informacije o tome kako se postaje hranitelj, šta to podrazumijeva, koji su putevi i tako dalje. Naravno da naknada nikako ne smije biti glavni motiv niti osnovni motiv da se neko prijavi za hraniteljstvo i postane hranitelj. Naglasio sam je samo da je to kao dodatna stimulacija, odnosno da oni svi koji se plaše da to što žele i imaju otvoreno srce, odnosno da otvore svoj dom, da neće moći da iznesu financijski, to ja sam ovu naknadu spomenuo da postoji i naknada, tako da želim da slušim tu strah, odnosno te predrasude koje imaju kada se toga tiče. Kada govorimo o vječnim selima BiH i vječnim selu Sarajevo, najveći izazov s kojima se mi suočavamo je upravo taj o kojem smo danas pričali. To nemamo dovoljno kapaciteta u vječnim selu da pružimo porodicu za svu djecu bez roditeljskog staranja i što smo svoju veliku energiju koju imamo, evo sada preusmjeravamo na to da razvijamo centre za hraniteljstvo po cijeloj zemlji, trenutno ih imamo 5, da razvijamo centre, odnosno 6, znači imamo centre za podršku hraniteljima u Sarajevu, Tuzli, Bihaću, Zenici, Travniku i Mostaru. U narednoj godini ćemo otvoriti jedan i u zapadno-hercegovačkom kantonu. Znači, usmjeravamo u energiju da zagovaramo, da približavamo našim ljudima šta je to hraniteljstvo i da onog momenta kad se ljudi odluče da postanu hranitelji, da im pomognemo, da sve izazove koji imaju u odgoju djece bez roditeljskog staranja što lakše prebrode, jer kao što ste sami malo prije rekli, mi imamo 30 godina iskustva samo u našoj zemlji u podršci, odnosno odgoju djece bez roditeljskog staranja.
0: Svi koji imaju bilo kakve nedoumice, vjerujem da će danas doći na Wilsonovo u 17, slobodno se obratiti svima vama koji ste tu, dovedite djecu, cijele porodice, vjerujem da ćete uživati danas u obilježavanju dana porodice.
1: Tako je, hvala vam i ja pozivam još jednom sve, kao što rekao, oni koji imaju vremena da nam se pridruže, oni koji nemaju da pokušaju da naprave to slobodno vrijeme, da dođu sa svojom djecom ili da dođu sami i da dobiju informacije koji zanimaju kako za sebe, tako i za svoju djecu. Vjerujem da će svako naći nešto za sebe, da ćemo se lijepo zabaviti, popričati o nekim važnim temama, udijeliti savjete onima koji su potrebni i ustavno rečeno da kažem uputiti one koji trebaju određeni vid podrške, a mi ne možemo dati. Hvala vam na vremenu koje ste izdvojili. Radujemo se druženju danas od 17.20. u Bilsonovom četvrću.
0: Upravo tako. Hvala vam još jednom na razgovoru. Bio je ovo gospodin Adnan Alikadić, direktor SOS dječjih sela u Bosni i Hercegovini. Čuli ste Sarajevo, Wilsonovo šetalište danas od 17 do 20 časova. Dođite na dan porodice i uživajte u svim ovim aktivnostima. Ako imate bilo kakva pitanja i nedoumice, oni su tu vama na raspolaganju, jer znamo svi da je porodica temelj svakog zdravog društva i svako dijete ima pravo da odrasta u okruženju koje je ispunjeno ljubavlju, podrškom, ali i brigom.

0: mislim na nas.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Marketing BH Radija 1. Dočekajte spremni ljeto uz Didako Shop. Od 10. do 26. ne propustite svakodnevne popuste na omiljene brendove i grupe proizvoda. Evelyn, Idroše, Hada Labo, Bifas, Liren, Mirise, Makeup, Veš i Pidžame. Sve za sunčanje i kupaće kostime uz sjajna sniženja do 50%. Vaš Didako Shop.
3: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivi, sve.
4: Dobar, čiji? Admiral.
5: Deichmann i Skechers te pozivaju da se pokreneš. Upravo sada su svi Skechers modeli u Deichmannu na 20% popusta. Iskoristi priliku i pronađi svoj Skechers par. Samo u Deichmannu. Požuri dok traje ponuda.
6: sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Jedno dijete je smrtno stradalo, a drugo teško povrijeđeno u požaru koji je buknuo u porodičnoj kući u banjalučkom naselju Lauš. Povrijeđeno dijete je hospitalizovano u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske, a saopćeno je da su sve prognoze preuranjene. Još tri osobe povrijeđene u požaru smještene su u dnevnu bolnicu urgentnog centra i za sada su stabilno van životne opasnosti. Uzrok požara nije poznat. Proširenje Evropske unije ostaje realan cilj, ali put do članstva i dalje je pun prepreka, poručili su evropski lideri na samitu u Tivtu. Istaknuto je da kandidati moraju ispuniti reforme i da proces proširenja mora biti brži i kredibilan, govore predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa.
7: Tokom dana razgovarat ćemo o saradnji u oblasti sigurnosti i geopolitike. Razmotrit ćemo načine za ubrzavanje ekonomskog rasta i stvaranje boljih prilika za našu privredu i naše građane, uključujući plan rasta za Zapadni Balkan. Također ćemo razgovarati o tome kako proces proširenja učiniti bržim, vidljivijim i strateški usmjerenijim.
8: Činjenica da se ponovo sastajemo samo 6 mjeseci nakon naših posljednjih samita u Briselu potvrđuje koliko značaja pridajemo našim odnosima i omogućava nam da sagledamo ostvareni napredak.
6: Izraelske snage ponovo su izvele zračne napade u pojasu Gaze uprkos krhkom primirju koje je na snazi. Centralni grad Gaze, Zavaida, bio je na meti žestokih izraelskih udara samo nekoliko sati nakon što je izraelska vojska izdala upozorenje na evakuaciju. Dijelovi grada su u ruševinama, a stanovnici očajni.
9: Upozorili su nas 10 ili više minuta prije i rekli nam da evakuišemo područje. Evakuisali smo se i kao što vidite, sinoć smo spavali na ulici. Bio sam raseljen iz Magazija u Rafu, zatim u Zavaidu, a sada ću biti raseljen iz Zavaide. Zašto? Bog zna. Kažu da je primirje, da je mir, ali mi ga ne vidimo. Nema nikakve bezbjednosti, sve moje stvari su na ulici.

0: Ovo je naše 10. raseljavanje. Naređenje za evakuaciju stiglo je sinoć u 21 čas. Rekli su nam da napustimo ovo područje. Otišli smo i kao što vidite, dva šatora u kojima smo se sklonili su uništena. Nemamo mi odjeće ni skloništa. Kažu da je primirje. Gdje je primirje? Vidim rat kakav je bio prije, čak i gori.
1: Prva grupa bosansko-hercegovačkih hadžija doputovala je danas iz Medine na međunarodni aerodrom u Sarajevu. Time je počeo njihov povratak u domovinu nakon obavljenog hadža. Glavni vodič Ureda za hadž i umru Izet Efendija Čamđić kazao je da je ovogodišnje hadžijsko putovanje proteklo uspješno. U Sarajevu je 25 stepeni, Tuzli 27, Gradašcu 28, Banja Luci 29 i u Mostaru 30 stepeni. Sutra umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s lokalnim pljuskovima. Jači pljuskovi su mogući u sjevernim i centralnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura od 10 do 18, a najviša dnevna od 20 do 25. Na jugu do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BK Radija 1.
2: Epicentar. Otvaramo.
3: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
2: Analiziramo.
4: Situacija je najkritičnija.
2: Tražimo odgovore.
5: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
2: Najavljujemo. Epicentar. Epicentar.

0: Epicentar. Epicentar. Na BH Radio 1.
1: časova 10 minuta. Želimo vam još jednom dobrodošlicu u Epicentar BH Radija 1 na samom početku drugog sata naše današnje emisije. Govorimo o jednom najvećem festivalu inovacije, nauke, tehnologije, ali i kreativnog stvaralaštva u Bosni i Hercegovini. Riječ je o Sarajevo Maker Fair 2026. Sve se to dešava sutra. Šta je to što vas očekuje? A bogat je program. Zna najbolje Belma Karahmet, koja je sa nama danas na telefonskoj liniji iz asocijacije FabLab BiH. Belma, dobar dan, dobro nam došla.
2: Dobar dan, bolje vas našla.
1: Dakle, ove godine peti Sarajevo Maker Fair, slogan Innovation Happens Everywhere, ove subote od 10 do 17 sati. Je li sve spremno?
2: Jeste, jeste. Draga Jelena, hvala na najavi. Upravo kao što kažete, peti Maker Fair, kao što bi mi rekli, već jubilarni. I evo, pripreme su u toku trenutno, očekujemo veliki broj posjetilaca sutra. Kao što ste već najavili, peti Sarajevo Maker Fair održava se sutra, to je 6. juna 2026. godine u Vili Braun u Sarajevu u periodu od 10 do 17 sati. Ono što bih htjela reći jeste da je ovo događaj koji okuplja makere, inovatore, učenike, ali isto tako i studente, nastavnike, porodice, te kompanije i organizacije, u biti sve one koji vole da stvaraju, eksperimentišu i uče kroz sam praktičan rad. Ovaj sajam je u stvari namijenjen svima, od najmlađih posjetilaca i porodica pa do svih ovih nabrojanih kategorija. Ono što je važno napomenuti jeste da je ovaj sajam besplatan za sve posjetioce, zato što nam je vrlo bitno istaknuti da bi nauka, tehnologije i inovacije trebali biti dostupni upravo svima.
1: Mm-hmm. I upravo će posjetioci na sajmu moći iz prve ruke da vide plodove vašeg rada, da testiraju razne digitalne, da kažemo tako, alate, mobilnu laboratoriju, pa hajde da malo prođemo kroz program. Dakle, bit će tu i interaktivna potraga, STEM radionice, vještačka inteligencija, odnosno IT kutak, ali spojit ćete i tradiciju i moderne kreativnosti. Pa možda da krenemo od ove interaktivne potrage.
2: Može, naravno. Naši izlagači ove godine pripremaju su razne stvari, počevši od interaktivnih radionica, međutim, pa isto tako jedne IRC, to jeste Maker Festa, koju ste već pomenuli, koja

0: predstavlja digitalnu igricu kroz cijeli prostor samog sajma, to jeste Maker Faira, gdje će posjetioci moći pronaći i skenirati QR kodove raspoređene širom lokacije, zatim otkrivati skrivene objekte, odgovarati na pitanja i skupljati bodove, ali isto tako i osvojiti razne nagrade. Ideja je neka da obilazak sajma pretvorimo u jednu malu avanturu. Posjetioci će samim tim morati pratiti jedan strogo određen redoslijed kako bi došli do kraja te igrice.
1: Ono što je također karakteristično za ovaj sajam jeste i niz besplatnih radionica, ali svi koji dođu mogu da uživo i testiraju i 3D printanje i modelovanje, ali i da vide prezentaciju modernih svih ovih digitalnih uređaja, je li tako?
0: Upravo tako. Ono što je posebno kod ovogodišnjeg Maker Faira jeste upravo Fab Mobile, koji predstavlja prvu i jedinu digitalnu i mobilnu laboratoriju na našem regionu, to jeste regionu Zapadnog Balkana, koji sadrži unutar sebe 5 jedinica, to jeste stanica raspoređenih po raznim tehnologijama, počevši od virtualne realnosti, zatim 3D printanja i CNC mašina, međutim isto tako i raznih robota koji će naši posjetioci moći da vide upravo unutar Fab Mobile-a. Također, osim Fab Mobile-a, naši posjetioci će moći da sudjeluju u drugim interaktivnim radionicama koje će predstavljati naši izlagači. To su radionice programiranja i robotike, naučnih eksperimenata, zatim kreativnih aktivnosti za djecu. Ono što je posebno isto za istaknuti jeste jedan digitalni muzej koji će biti prisutan sutra, koji predstavlja u stvari uvid svim posjetiocima u izložbe svjetskih muzeja kao što su na primjer Louvre. Zatim isto tako i razne demonstracije umjetne inteligencije, na koji način radi umjetna inteligencija i šta možete postići, na koji način je možete primijeniti u svakodnevnom životu, kao i isto tako edukativne aktivnosti iz oblasti zdravlja i kao što smo pomenuli, evo na kraju opet, igrica Maker Fest.
1: Da sve ne bi bilo 100% digitalno, imate i zonu koja je posvećena tradicionalnim zanatima.
0: Jeste, upravo tako. Naši izlagači, takozvani makeri, su upravo posvećeni tim, hajmo reći, nekim tradicionalnim zanatima gdje će posjetioci moći da vide, pa hajmo reći, od nakita pa do isto tako nekih posebnih objekata i tih tradicionalnih zanatskih aktivnosti.
1: Evo da kažemo otprilike koliki je sad to broj štandova, broj učesnika, jesu li to sve mladi ljudi iz naše zemlje ili imate i goste sa strane?
0: U pitanju su kako mladi iz naše zemlje, tako isto i gosti iz cijelog regiona. Što se tiče samih izlagača, brojimo preko, hajmo reći, 50 izlagača, pa hajmo reći izlagačkih timova, dok što se tiče posjetilaca, sutra očekujemo više stotina posjetilaca, više hiljada posjetilaca.
1: Dobro, dakle, subota, 6. jun, Vila Braun, ali Pašina 45, Sarajevo, od 10 do 17 sati, obavezno dođite na 5. Sarajevo Maker Faire. Ulaz, rekli smo da je potpunosti besplatan. Yes. I evo možda za kraj jedna poruka, zašto doći?
0: Pa glavni razlog zašto doći jeste i sam moto ovogodišnjeg Maker Faira, a to je da se inovacije upravo dešavaju svuda. Ovo je idealna prilika ne samo da vidite inovacije iz cijelih dijelova kako Bosne i Hercegovine, tako isto i regiona. Međutim, isto tako da ovo bude neka početna stepenica, to je se početni korak da vi krenete stvarati sutra svoje inovacije. Pa eto, nadam se da se vidimo.
1: Upravo tako. Belma, hvala mnogo na svim ovim informacijama. Vjerujem da ćemo imati priliku ponovo da sarađujemo.
0: Hvala vama.
1: Hvala još jednom. Bila je ovo Belma Karahmet iz asocijacije Fabla BiH. Čuli ste, dakle, sutra Sarajevo 5. Maker Faire pod sloganom Innovation Happens Everywhere. Lokacija Vila Braun, ali Pašina 45 u Sarajevu od 10 do 17. Ulaz je besplatan. Dođite, vjerujem da ćete se zaista dobro provesti.

0: godina postojanja. Tim povodom ovog petka se u Vijećnici održava i koncert Sarajevske filharmonije, koja je odabrala specijalan repertoar i koji će publici pružiti jedinstven umjetnički doživljaj. Zato u narednim minutama razgovaram sa Melihom Ređić iz javnog preduzeća Sarajevo, kojoj želim dobar dan i dobrodošlicu u program BH Radija.
1: Dobar dan, izuzetno mi je zadovoljstvo pozdraviti i vas, a i sve slušatelje BH Radio 1 iz Sarajevske Vijećnice.
0: Gospođo Ređić, evo da prvo se osvrnem na ovaj događaj koji će se desiti, odnosno na koncert koji će biti predstavljen i koji će Sarajevska filharmonija, ja ne sumnjam, uopšte majestralno odsvirati. Kakav je to program, malo da predstavimo ljudima o čemu je ovaj nastup filharmonije drugačiji i specifičan?
1: Dakle, grad Sarajevo, javno preduzeće Sarajevo i Sarajevska filharmonija večeras će prirediti taj jedan svečani koncert u jednom od najznačajnijih simbola naše zemlje i njenog glavnog grada, gradskoj Vijećnici. Za ovu posebnu priliku Sarajevska filharmonija pripremila je pažljivo odabran repertoar koji će publici pružiti jedinstven umjetnički doživljaj, dostojan obilježavanja 130 godina mjesta susreta, kulture i historije. Dakle, povod ovog jubileja je zaista 130 godina kojim se mnogi ne mogu pohvaliti. Zbog velikog interesovanja javnosti koje zaista imamo za ovaj koncert, mi smo osigurali emitovanje ovog koncerta putem BH radio televizije. Biće direktan prijenos koncerta, a svi zainteresirani će ga moći pratiti na trgu prve brigade policije preko puta Vijećnice. Dakle, ovom prilikom pozivamo zaista sve građane, goste grada i ljubitelje umjetnosti da nam se pridruži, da zajedno obilježimo ovaj značajni jubilej. I to je u konačnici posljednji događaj u toku programa obilježavanja 130. godišnjice koje je počelo od 20. aprila, pa evo taj sredozan.
0: Evo već kad ste spomenuli da je to završni događaj, malo da prođemo i kroz te neke prethodne koji su organizovani, na koji način je to sve obilježeno i koliko ste zadovoljni reakcijama i odzivom ljudi na sve te manifestacije.
1: Da. Dakle, mi smo počeli program simbolično 20. aprila kad je Vijećnica prvobitno i otvorena i to centralni događaj programa je bila izložba Sarajevske kuće akademskog slikara Safeta Zeca. Poznato je jednog od najznačajnijih umjetnika našeg vremena, čija su djela u prostoru Vijećnice stvorila zaista jedan poseban dijalog između umjetnosti, historije i identiteta ovog grada. I zaista je vladalo veliko interesovanje sve do danas za ovu izložbu i ona traje do 10. juna. Bilježili smo veliki broj, evidentirali veliki broj posjeta i turista i naših građana i širom Bosne i Hercegovine, građana Bosne i Hercegovine koji su došli da pogledaju izložbu, ponijeli lijepe uspomene i impresije iz Vijećnice. I mogla bih reći, evo sada, kada je maj završio, a najviše u maju bila izložena ta izložba, da smo imali rekordnu posjetu gradskoj Vijećnici sigurno od njenog otvaranja, pa mislim da je i ta izložba doprinijela tome.
0: Sami ste rekli, 130 godina je i ne može se puno institucija, ne samo kod nas, nego i u svijetu, pohvaliti ovakvim jubilejom. Koliki je u stvari značaj Vijećnice za grad, za Sarajevo, za čitavu našu zemlju?
1: Evo i sam program mali je dio na koji način možemo reći koliki je značaj. Mi smo zaista dosta kulturnih događaja pripremili za ovaj program obilježavanja da pokažemo. Svi smo zaista svjesni, bez ponavlja, koliko je važna Vijećnica za ovaj grad kao najreprezentativniji objekat u Bosni i Hercegovini, simbolički jedan objekat, simbol otpora, simbol dijaloga, simbol susjeda, simbol grada i države Bosni i Hercegovine. Ono što želim istaći da je Vijećnica zaista danas jedan živ objekat i to je meni najdraže istaći kad ističem značaj u današnje vrijeme savremeno, jer ona vrvi od posjetilaca, u njoj se dešavaju lijepi kulturni umjetnički događaj. Dakle, osim što je najposjećajniji kulturni objekat sigurno u Sarajevo i Bosni i Hercegovini, naši planovi i programe su uvijek usmjereni na to da što snažnije pozicioniramo Vijećnicu koja je najreprezentativniji objekat, dakle, kao što sam rekla, kao mjesto susreta kulture i dijaloga i kao živ prostor koji diše zajedno sa svojim gradom i njenim građanima.
0: Već ste se nadovezali na moje sljedeće pitanje. Vijećnica, kako kažete, je vrlo živ prostor. Posljednjih godina je domaćin mnogobrojnih, zaista kulturnih, edukativnih, međunarodnih događaja. Koje bismo možda aktivnosti ili projekte izdvojili na koje ste naročito ponosni koji su se realizovali u nekom proteklom periodu?
1: Mnogo je događaja bilo u gradskoj Vijećnici, od diplomatskih, međunarodnih konferencija, kongresa, sve važnije promocije knjiga, projekata državnih, gradskih su se dešavali u Vijećnici. Većina

0: najvećih i lijepih stvari, evo sada da ne nabrajam, da ne umanji vrijednost oni svi drugi, rekla bih da su se desili u vječnici. Ali izdvajanja tog pojedinačnog nekog događaja, rekla bih da u vječnici zaista se rasijavaju događaje i nastavimo očuvati reputaciju vječnici i zadržati taj neki balans između onih nekih, pa možemo reći na neki način komercijalni događaj, ali koji su poslovni, koji su poduzetni, korporativni, ali i balans između onoga što ovdje uvijek treba da bude jeste kultura, umjetnost, obrazovanje. Tako da, zaista je bilo teško neki od događaja. Ako bi bilo koji građan ukusao samo gradska vječnost Sarajevo, čitav niz događaja. I naravno, nekima bi se jedni svidjeli, drugima ne, ali mi smo različiti i
1: svako bi pronašao za sebe nešto.
0: Tako je, da.
1: Da. Kako ocjenjujete, evo rekli ste da je vječnica izuzetno posjećena, kako ocjenjujete recimo interes javnosti za programe koje, evo ste spomenuli, da organizujete i kako u stvari pokušavate da približite ovu instituciju različitim generacijama građana koji dolaze? Dakle, to su ljudi jeli, od djece pa do starijih uzrasta.
0: Pa mi imamo stalnu saradnju i vrlo dobru saradnju, na primjer, sa školama iz Sarajeva, ali i Bosne i Hercegovine. Od vrtičkog uzrasta, za koju je besplatan ulaz u vječnicu, do školaraca, studenata, imamo studijske posjete, pa imali smo različite memorandume saradnje s Akademijom likovnih umjetnosti, s Akademijom muzičkom akademijom Sarajevo. I kroz različite aktivnosti i događaje koje realiziramo, sa njima upravo taj dijalog između generacija pokušamo. Između ostalog, u ovoj 130. godišnjici koju smo obilježavali, smo organizovali jednu, na primjer, izložbu dječjih radova pod nazivom Vječnica nekad i sad, a ona je realizovana u saradnji gradske vječnice i javne ustanove djece Sarajeva. Ona je baš donijela jedan poseban pogled na vječnicu, iskren, maštovita, autentičan, kakav samo djeca mogu ponuditi na simboličan način, upravo kroz kulturu i umjetnost, gdje smo izgradili, na primjer, evo mostovi između generacije, jer je u isto vrijeme bila izložena izložba akademskog slikara Safeta Zeta u auli vječnici. Uključeni su stalno i studenti Muzičke akademije Sarajevo. Dakle, ja mislim u konačnici da zaista svi studenti mladi osjećaju vječnicu kao svojom i da imaju otvorena vrata za sve njihove aktivnosti.
1: Da. Pored svoje nesumnjive historijske i arhitektonske vrijednosti, kakvu ulogu vječnica danas ima u promociji grada Sarajeva kao kulturne i turističke recimo destinacije?
0: Vječnica je vrlo specifična i meni je drago da je tako jer je izazovno raditi u njoj, je izazovno i posmatrati šta se dešava. Zašto? To je sjedište grada Sarajeva, u njoj se dešavaju različiti diplomatski događaji, različiti prijeme, a s druge strane je i turistička atrakcija, jer prvo mjesto, čini mi se, kada turisti dođu u Sarajevo je posjetiti vječnicu, otići na žičaru. To sa sigurnošću mogu reći, jer smo imali jedan projekat koji je pratio posjete svih kulturnih objekata u Sarajevu, Bosni i Hercegovini, gdje se pokazalo da zaista vječnicu najveći broj turista posjećuje, ali također i naših građana širom Bosne i Hercegovine. To se ne dešava samo od sebe. Mi stalno imamo stalnu postavku vječnica, imamo nekoliko stalnih izložbenih postavka, evo je kolekciju savremene umjetnosti Arsijevi trenutno smješteno dok ne prije muzej u gradskoj vječnici. Imamo sobu Franci Sofija, sobu posvećenu danu državnosti. Dakle, mi imamo sadržaja u vječnici, pa sigurno dovoljno za pola sata najmanje, a i više da svaki turista i posjetitelj dovede u gradskoj vječnici, osim najljepše arhitekture sigurno koju vječnica nosi ima.
1: Kada su u pitanju neki planovi za budućnost, koje bismo mogli izdvojiti ključne, recimo, programske sadržaje koji su predviđeni za vječnicu u narednim mjesecima, možda do kraja ove godine, koje bismo mogli već da sada najavimo?
0: Da, ne bih istakla ni jedan, dok se u konačnici svi događaji ne budu ugovorima, poslovno-tehničkim saradnjima i slično definisani, ali ono što sigurno mogu reći da svim programima i događajima koji ćemo nastaviti nakon ove 130. godišnjice ćemo sigurno ponovo ostati na istom putu da pozicioniramo vječnicu kao najreprezentativniji objekat Sarajeva i Bosne i Hercegovine. Tako da ono blagovremeno ćemo vas obavještavati i drago nam je da nas pratite kako televizija, tako i radio. I evo uvijek smo tu da se javimo i da pričamo o svakom budućem događaju opet.
1: Apsolutno. I evo kažete mi samo za kraj, povodom dakle ovog velikog jubileja, neku poruku koju biste željeli poslati građanima i u Sarajevu, ali i u Bosni i Hercegovini povodom obilježavanja 130. Godišnjice gradske vijećnice i kakvu budućnost vidite za ovaj simbol grada?
0: Da. Kada je u pitanju ovaj program, evo naravno da ću još jednom pozvati da svi večeras dođu na trg prve brigade policije preko puta vijećnice, da uživo prate koncert iz gradske vijećnice, a ukoliko ne budu u prilici, evo građane Bosne i Hercegovine, da prate putem televizije ili nekog linka za sve ljude koji su, bit će link na našim profilima za sve ljude koji su u inostranstvu. Tako da, evo, da zajedno sa nama uživaju u ovom posebnom repertoaru i da ih pozivam, naravno, u svakoj prilici da posjete vijećnicu, oni koji su već bili da prate naše programske aktivnosti, jer sigurno će biti novih izložbi, novih događaja, novih sadržaja i da se u skladu sa svojim interesovanjima priključe svakoj od njih.
1: Apsolutno. Gospođo Ređić, hvala lijepo za ovaj razgovor, mnogo uspjeha sa koncertom, ali i naravno budućim projektima.
0: Hvala vama, hvala, uvijek rado.
1: Hvala još jedno, bila je to Meliha Ređić iz javnog preduzeća Sarajevo. Razgovarali smo o koncertu povodom 130 godina postojanja Sarajevske vijećnice i koncertu koji se dakle dešava večeras, tačno u 20 sati.

pozorišne predstave. Danas je i prikazivanje filma Sve o kralju po imenu Petar, posvećen legendarnom glumcu Petru Kralju, dok je za 7. jun najavljeno veče posvećeno Slavku Milanoviću, istaknutom dramaturgu i teatarskom stvaraocu. Prateći program festivala odvija se i kroz projekat Narodno sa narodom, u okviru kojeg pozorišne predstave gostuju u brojnim gradovima Republike Srpske i na taj način približavaju teatarsku umjetnost publici van velikih centara. Pričom idemo i do Počitelja, naime tradicionalna kulturno-umjetnička manifestacija Trešnjeva nedelja biće održana ove nedelje, 7. juna, u prostoru Internacionalne umjetničke kolonije Počitelj, najavilo je to Udruženje likovnih umjetnika u Bosni i Hercegovini. Manifestacija koja već decenijama okuplja umjetnike, kulturne radnike, ljubitelje umjetnosti i brojne posjetioce iz Bosne i Hercegovine i regiona. Program ovogodišnje Trešnjeve nedelje počinje u 12 časova otvaranjem izložbe Počiteljska priča, na kojoj će biti predstavljeni radovi nastali tokom 61. saziva Internacionalne umjetničke kolonije Počitelj, kao i odabrana dijela iz fundusa kolonije. Uz likovni program posjetioci će imati priliku da uživaju i u muzičkom dijelu manifestacije, tako da evo sve je spremno za tradicionalnu manifestaciju Trešnjeva nedelja ove nedelje 7. juna.

Ksenija na izveštaju i lijepim željama. Isto želimo i vama i vašim kolegama. Čuli ste, bila je to Ksenija Selimović iz Bihamka. A kada je riječ o vremenskim prilikama i neprilikama, meteorolozi kažu danas poslijepodne ponovo lokalne nestabilnosti. Glavnina nestabilnosti ovog puta u dijelovima sjeverozapadne i sjeverne Bosne, gdje se od danas poslijepodne tokom noći na subotu i do subote ujutru očekuje kiša uz lokalno jače pljuskove sa grmljavinom. Kiše ili kratkotrajnih pljuskova bit će lokalno i u dijelovima centralne i sjeveroistočne Bosne, dok bi ostatku zemlje preovladavalo uglavnom suho vrijeme uz mogućnost za rjeđu pojavu malo kiše. U subotu poslijepodne lokalno kiša i pljuskovi sa grmljavinom očekuju se u centralnim i istočnim krajevima Bosne, dok će u nedjelju biti nešto stabilnije, djelimično sunčano i uz samo rjeđu pojavu kratkotrajnih pljuskova tokom dana. Dnevna temperatura za vikend od 21 do 28, na jugu do 33 stepena. U nedjelju toplije, dakle jutra će nam biti relativno topla, vjetar slab, do umjeren promjenjivog smjera. Sunčano još toplije bit će i u ponedjeljak, dakle na početku radne sedmice očekuje nas tek mala oblačnost, uz slab do umjeren istočni vjetar i toplo, dakle temperatura maksimalna od 26 do 31, dok će na jugu Hercegovine u ponedjeljak biti i do 33 stepena Celzijusa. 15 časova, 49 minuta. Pred sam smo kraj našeg današnjeg druženja u emisiji Epicentar. Evo kratko još nekoliko najava. Pričom smo u Banja Luci, naime Centar za životnu sredinu zajedno sa partnerima najavljuju drugi Bici talas koji će biti održan ove subote 6. juna u društveno-kulturnom centru Incel u Banja Luci. Riječ je o događaju koji spaja edukaciju, promociju biciklizma, ali i zajedničku vožnju u sklopu Banja Lučke kritične mase. Posjetioci će ovom prilikom moći da iskoriste besplatnu popravljaonicu za sitne kvarove na biciklima i da prisustvuju promociji knjige Igora Belića. Program će biti upotpunjen druženjem i svirkom disco-punk benda iz Maribora, a sve detalje mogu da pronađu svi koji su zainteresovani na društvenim mrežama. Idemo kratko i u Lukavac, naime u kabare klubu Centra za kulturu Lukavac ovog petka biće prikazan dokumentarni film pod nazivom Safet Zec, put majstorstva. Film donosi emotivnu i vizuelno snažnu priču o životu, egzilu i stvaralačkom putu maestra Safeta Zeca, koji spada u red najznačajnijih savremenih umjetnika na našim i svjetskim prostorima. Projekcija je dakle večeras u 20 časova, a ulaz za sve posjetioce je besplatan. Idemo još i do pozorišta Lutaka u Mostaru. Naime, ove nedelje, 7. juna, bit će odigrana predstava Mačak u čizmama, najdugovječnija i najizvođenija predstava ovog mostarskog teatra, koja je tokom godina osvojila brojne nagrade, ali ono najbitnije, srca najmlađe publike. Ova razigrana scenska priča govori o prijateljstvu, snalažljivosti i hrabrosti i počinje u 11 časova, tako da ako ste ove nedelje u Mostaru, slobodni ste, dođite i obavezno u pozorište Lutaka, dovedite dječicu, vjerujem da će biti interesantno. To bi bilo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Epicentar. Sa vama iz studija u Banja Luci bile Marija Simendić i Jelena Đurović. Ostanite i dalje uz program BH Radija 1. Ono što vas očekuje na programu u 16 časova jeste dnevnik i svakako uživajte u ostatku dana.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
2: Petak, 5. juni u 20 sati i 3 minute.
1: Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.
2: Radio Dokument. Smotra folklora profesora Nikole Bene. Ne postoji čovjek u Hercegovini pa i šire da je uz njegovo ime vezana riječ folklor, kao što je ime profesora Nikole Bene. Jedan je od onih ljudi koji s pravom nosi titulu velikog pedagoga.
3: Počelo je slučaj. 71. godine na studiju u Rijeci imao sam prijatelja koji je kao srednjoškolac se bavio folklorom i tako u priječi bili odšli na probu. Društvo se zvalo upravo Učeničko društvo Student. I još jedan moj prijatelj isto, nas trojica odluči. I to je tako počelo gledajući sa strane ovo ono, ko će to naučiti. A obzirom da sam kao dijete bio sudionik česti događanja na svadbama, na sjelama, to sam zavolio, zavolio sam arhaične zvukove u pjesmi, ne znam, u plesu i tako tome slično. I tako je to.

0: predlažemo poslušajte.
1: Nedjelja, 7. juni, od 7 časova i 10 minuta.
0: Radio Bosne i Hercegovine. Dobro selo. Program za poljoprivrednike. Dobro selo.
1: Meteorološke prilike i primijenjena agrotehnika ulijevaju nadu ratarima da bi 2026. godina mogla biti dobra ratarska godina.
2: Ako pričamo o prinosu, mislim da bi trebao da bude iznad prosječan. Sve skupa od sjetve pa do današnjih dana im je na neki način išao na ruke.
1: Nakon 134 godine kontinuiranog uzgoja, očuvanja krvnih linija i borbe da se sačuva ono što pripada Bosni i Hercegovini, zvanično je priznata pasmina bosanski arapski konj.
3: Mi smo morali popisati brojno stanje konja, izvršiti kompletnu DNK analizu tih konja, napisati naučne radove.
1: Govorimo o berbi trešanja koje su ove godine izuzetnog kvaliteta. Iz Tuzlanskog kantona dolaze nam pčelari, a iz Hercegovine priča o apikomorama. Dobro selo, nedjelja, 7. juni, od 7 časova i 10 minuta. Urednica emisije Radmila Grubiša.
0: BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: Miljacki. Nasljednik Kristijana Šmita nije izabran zbog, kako se ispostavilo, nespremnosti ključnih evropskih zemalja da popuste svojevrsnom ultimativnom stavu administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa da bude imenovan predstavnik po američkoj mjeri. Nije pomoglo ni to što je na sjednici iznenada osvanuo i prvi američki pik Antonio Zanardi Landi. Sarajevski novinar Ranko Mavrak smatra da je ovaj problem sad prepušten u ruke tihe diplomatije na drugim nivoima.
1: Vjerojatno je problem nastao u činjenici da su Amerikanci ultimativno insistirali na tome da kandidat kojega oni preferiraju bude izabran za novog visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu. U nekim drugim okolnostima to vjerojatno i ne bi bio problem, ali sada je, jer europske države sebi naprosto ne mogu dopustiti da budu suočene sa gotovim prijedlozima koje naprosto trebaju prihvatiti.
0: Iako su delegacija Evropske unije i ambasade svih država članica Unije u Bosni i Hercegovini u današnjem zajedničkom saopštenju poručile kako očekuju dogovor sa Sjedinjenim Državama i imenovanje novog visokog predstavnika do kraja mjeseca, američki tvrdi stav za sad nije promijenjen. Američka ambasada u Sarajevu upozorila je da će zbog, kako je rečeno, izostanka konsenzusa preispitati svoj dalji angažman u trenutnom međunarodnom prisustvu u Bosni i Hercegovini, što je u pojedinim evropskim krugovima kao tipična prijetnja ili otvorena ucjena. I nekadašnji predsjednik Skupštine Republike Bosne i Hercegovine Miro Lazović iznenađen je tonom američkog upozorenja.
2: Amerika ima svoje interese i ona ide na jedan robustan, da tako kažem, način da se ti njihovi interesi realiziraju. Jutrašnje saopštenje posmatram kao pritisak na članice PIK-a da se mogu suočiti sa odlaskom američke administracije iz PIK-a. Ja mislim da je to ipak jedna samo prijetnja, verbalna prijetnja koja se neće ostvariti. Ne može se povući iz svog projekta, gdje to bi bio porazi američke administracije.
0: Šta bi moglo donijeti povlačenje Sjedinjenih Američkih Država i na koji način Amerikanci namjeravaju provesti svoju prijetnju? Ranko Mavrak vjeruje da bi to moglo biti uskraćivanje sredstava za OHR.
1: U ukupnom proračunu koji je nešto manji od 6 milijuna eura, Sjedinjene Države trenutačno sudjeluju u strukturi sa oko 20%. Najveći pojedinačni donator je Europska unija. Vrlo je jasno da onaj tko najviše daje mora se nešto i pitati. Mislim da ova kalkulacija s time da će prestrašiti europske države time što će povući svoju financijsku potporu baš i nema neko racionalno utemeljenje.
0: Prvi put se vodi tako velika borba oko imenovanja visokog predstavnika i to na nivou dojučerašnjih saveznika Brisela i Vašingtona. Za Amerikance je interes na čelu OHR-a osigurati ličnost koja će svojim djelovanjem omogućiti realizaciju velikih infrastrukturnih i energetskih projekata poput Južne interkonekcije, tvrde i analitičari i diplomati. Banjalučka novinarka Milkica Milojević uvjerena je da ta borba za kontrolu nad OHR-om ima mnogo širu pozadinu.
3: Nadziranje visokog predstavnika od strane Vašingtona znači neku vrstu prikrivene prinudne uprave u Bosni i Hercegovini, a to može značiti svašta, pa recimo i iskorištavanje naših rudnih bogatstava i ostalih prirodnih potencijala.
0: U produžetke imenovanja šefa OHR-a ulazimo uz punu neizvjesnost i po onom starom ovdašnjem pravilu. Samo pošteno, pa ko koga prevari. Za BH Radio 1, Amir Suđan.
4: Sigurnosna situacija na Zapadnom Balkanu nastavlja se pogoršavati, upozoreno je tokom saslušanja pred Stalnim komitetom za vanjske poslove i međunarodni razvoj kanadskog parlamenta.
5: Politički analitičar Jasmin Mujanović kanadskim parlamentarcima je rekao da današnje prijetnje regionu nisu bitno drugačije od onih iz 90-ih godina i da predstavljaju revanšističke ambicije u Srbiji i Hrvatskoj, koje podrivaju suverenitet i teritorijalni integritet ranjivih susjednih demokratija. Mujanović je dodao da Srbija s Moskvom ostaje glavni međunarodni pokrovitelj secesionističkog režima u Republici Srpskoj, čiji bivši predsjednik Milorad Dodik, kako navodi, gotovo svakodnevno prijeti teritorijalnom integritetu Bosanske države i Dejtonskom mirovnom sporazumu.
6: BH Radio 1, Dnevnik.
4: Jedno dijete je smrtno stradalo, a drugo teško povrijeđeno u požaru koji je buknuo u porodičnoj kući u banjalučkom naselju Lauš. Povrijeđeno dijete je nakon pregleda u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske helikopterom prebačeno na liječenje u Beograd. Još tri osobe povrijeđene u požaru smještene su u dnevnu bolnicu urgentnog centra UKC-a Republike Srpske i za sada su stabilno van životne opasnosti. Uzrok požara za sada nije poznat.
5: Predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine u ponedjeljak će na vanrednoj sjednici razmatrati prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova Željezara Zenica od posebnog sistemskog značaja za Federaciju BiH.

0: BiH. Predlagač zakona je federalna vlada i upućen je u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku. Zakon sprečava nekontrolisani stečaj i gašenje kompanije. Okružni privredni sud u Banja Luci donio je još jednu presudu u korist radiotelevizije Bosne i Hercegovine. BHRT je tužio radioteleviziju Republike Srpske za neisplaćeni dio RTV takse za period od 1. septembra do 31. decembra 2022. godine. Presudom je priznati dug BHRT-a prema RTRS-u, pa je nakon poravnanja RTRS dužan BHRT-u isplatiti iznos od oko 2 miliona i 650.000 maraka sa zakonskom zateznom kamatom od dana donošenja presude do isplate. Na ovu presudu postoji mogućnost žalbe.
1: Premijer Republike Srpske Savo Minić i ministrica financija Zora Vidović u Banja Luci su razgovarali s delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda u okviru redovnih godišnjih konsultacija. Tokom sastanka Minić je predstavio ključne fiskalne parametre i očekivanja ekonomskog rasta za ovu godinu, te naglasio da će kroz javne projekte biti investirano 600 miliona maraka. Predstavnici MMF-a iznijeli su očekivane fiskalne pokazatelje za Republiku Srpsku s posebnim osvrtom na projektovane izglede u kontekstu globalnih izazova, posebno rasta cijena energenata.
0: Tri policajca uhapšena su u Velikoj Kladuši zbog sumnje na zloupotrebu položaja i primanje dara. Iz kantonalnog tužilaštva je potvrđeno da su policajci predati u nadležnost postupajućeg tužioca. Detaljnijih informacija za sada nema.
1: Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio je zakon koji predviđa milijarde dolara pomoći Ukrajini i uvodi stroge sankcije Rusiji. U međuvremenu ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski predložio je ruskom lideru Vladimiru Putinu lični sastanak o okončanju rata, za čije održavanje je, prema izjavama, sporna lokacija. Američki predsjednik Donald Trump pozdravio je ovu ukrajinsku inicijativu. Istovremeno nastavljeni su žestoki međusobni napadi. Opširnije Dragana Papaz.
2: Zakon koji predviđa milijarde dolara pomoći Ukrajini i uvodi stroge sankcije Rusiji, Kongres je usvojio uz pomoć glasova 18 republikanaca koji su glasali protiv vlastitog rukovodstva, odnosno američkog predsjednika Donalda Trumpa. Poručili su da ovim šalju snažnu poruku ukrajinskim vojnicima, ali i ruskom lideru Vladimiru Putinu. Donald Trump još se nije oglasio o ovome. U međuvremenu iz Kijeva stiže otvoreno pismo ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, u kojem ga ukrajinski lider Volodimir Zelenski poziva na direktan sastanak o okončanju rata u nekoj od trećih zemalja. Putin je odgovorio da ako Zelenski želi da razgovara, može doći u Moskvu. Odbacio je ideju da zemlje Evropske unije budu posrednici u mirovnim pregovorima, tvrdeći da nisu neutralne.
3: Jedno je učestvovati u pregovorima, a sasvim drugo biti posrednik. Ali kakav posrednik može biti Evropska unija ili pojedinačne evropske zemlje, kada direktno pomažu zemlji s kojom smo u oružanom sukobu? Posredovanje pretpostavlja neutralnost. Gdje je ovdje neutralnost?
2: Putin je dodao da je Rusija otvorena za kompromis o Ukrajini u skladu sa dogovorima postignutim tokom samita sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom na Aljasci, dodajući da Ukrajina mora prihvatiti te kompromise kako bi postigli dogovor. Oglasio se i Donald Trump.
3: Drago mi je da pričaju o sastanku. Mislim da smo mi imali mnogo veze s tim. Obojica će morati da naprave kompromise, kao što sam i predložio. Voljeli bismo to da vidimo. To su dvije veoma dobre osobe koje vode veoma značajne, nevjerovatne zemlje, predivne zemlje. Moraju da stanu.
2: Pismo je objavljeno dan nakon što je Ukrajina napala Sankt Peterburg u vrijeme kada je Vladimir Putin u tom gradu dočekivao svjetske lidere na važnom ekonomskom forumu. U pismu je navedeno da će Ukrajina nastaviti da pruža otpor ukoliko Rusija ne pokaže spremnost za okončanje sukoba. Za BH Radio 1, Dragana Papaz.
1: Izraelske snage ponovo su izvele zračne napade u pojasu Gaze, uprkos krhkom primirju koje je na snazi. Centralni grad Gaze, Zavaida, bio je na meti žestokih izraelskih udara samo nekoliko sati nakon što je izraelska vojska izdala upozorenja na evakuaciju. Dijelovi grada su u ruševinama, a stanovnici očajni.
3: Upozorili su nas 10 ili više minuta prije i rekli nam da evakuišemo područje. Evakuisali smo se i kao što vidite,

0: sinoć smo spavali na ulici. Bio sam raseljen iz Magazija u Rafu, zatim u Zavaidu, a sada ću biti raseljen iz Zavaide. Zašto? Bog zna. Kažu da je primirje, da je mir, ali mi ga ne vidimo. Nema nikakve bezbjednosti, sve moje stvari su na ulici. Ovo je naše 10. raseljavanje. Naređenje za evakuaciju stiglo je sinoć u 21 čas. Rekli su nam da napustimo ovo područje. Otišli smo i kao što vidite, dva šatora u kojima smo se sklonili su uništena. Nemamo mi odjeće ni skloništa. Kažu da je primirje. Gdje je primirje? Vidim rat kakav je bio prije, čak i gori.
1: Izraelsko ministarstvo odbrane saopćilo je da je sa američkom administracijom pokrenulo formalne razgovore o novom okviru za sigurnosnu saradnju, koji će zamijeniti aktuelni memorandum o razumijevanju, koji ističe 2028. godine. Kako je saopćeno, novi okvir je osmišljen da ojača kvalitativnu vojnu prednost Izraela kroz proširena zajednička ulaganja u istraživanje, razvoj i koprodukciju, da produbi partnerstvo SAD-a i Izraela i da postepeno pređe s pomoći na potpuno recipročno partnerstvo. U saopćenju se navodi da je inauguracioni sastanak predstavnika Izraela i Sjedinjenih Američkih Država održan ove nedjelje, a da su naredni sastanci planirani u obje zemlje u narednim sedmicama.
2: 16 sati i 15 minuta u nastavku Dnevnika BH Radija 1 poslušajte. U Tuzli je otvoreno odjeljenje dječje psihijatrije. Sarajevska filharmonija koncertom obilježava 130 godina od otvaranja vijećnice. Prenos uživo od 20 sati u programu BHRTA. U Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli otvoreno je odjeljenje za dječju i adolescentnu psihijatriju. Ovaj projekat predstavlja kapitalnu investiciju koja direktno utječe na poboljšanje društvenog standarda i pruža adekvatnu njegu najosjetljivijem dijelu naše populacije. Radi se o prvoj fazi rekonstrukcije ovog odjeljenja sa novih 90 kvadratnih metara adaptiranog prostora u koji je uloženo 260.000 maraka, s ciljem dodatnog proširenja i pravljanja centra za dječju i adolescentnu psihijatriju u Tuzli. Mirel Čeliković.
3: Nakon kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, UKC Tuzla je drugi u Bosni i Hercegovini koji od danas izvanično ima odjeljenje za dječju i adolescentnu psihijatriju. Rezultat je to dugogodišnjih napora na obezbeđenju dodatnog prostora, ali i finansijskih sredstava, istakao je direktor UKC Tuzla Šekibu Mihanić.
4: Samim tim smo prepoznali značaj dakle, ove osjetljive i vulnerabilne kategorije stanovništva, a savremena medicina svakako mentalno zdravlje tih osjetljivih kategorija stavlja na prvo mjesto. Sad za sad znači dvije sobe, dva dijela postojećeg odjeljenja za dječake i djevojčice koje su fizički odvojene.
3: Ovo je prva faza rekonstrukcije novog odjeljenja na klinici za psihijatriju u Tuzli u kojoj je uloženo oko 260.000 maraka. Radi se o odjeljenju od 90 kvadratnih metara, iako je u početnoj fazi bilo zamišljeno da to bude mnogo veći prostor. No od 2019. godine, od kako je osnovana fondacija Mentalno zdravlje za sve, koja je pokrenula ovu inicijativu uz prikupljanje sredstava, postojali su neki drugi problemi tehničke prirode koji se sada postepeno rješavaju, istakao je direktor ove fondacije, poznati tuzlanski neuropsihijatar profesor dr. Izet Pajević.
5: Imamo i urađen projekat adaptacije prostora ispred odjeljenja za dječju psihijatriju i njegova realizacija slijedi, a onda kada se nađe rješenje za arhivu kliničkog centra i atelje rahmetli akademskog slikara Nesima Tahirovića, onda fondacija je spremna i da uđe u taj projekat i da proširimo ovo sa novim krevetima, novim prostorom i da napravimo jedan centar za dječju i adolescentnu psihijatriju koji bi bio jedinstven u Bosni i Hercegovini, a i u cijeloj regiji.
3: Otvaranje ove prve faze odjeljenja za dječju i adolescentnu psihijatriju na UKC-u Tuzla obezbedit će 5 kreveta, 3 u ženskoj i 2 u muškoj sobi, a što je najbitnije i stručni medicinski kadar koji može pokrivati potrebe ovog odjeljenja. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
2: Uposlenici pravosudnih institucija u Hercegovačko-neretvanskom kantonu peti dan provode štrajk upozorenja tražeći od kantonalne vlade nastavak pregovora o poboljšanju materijalnog položaja te dodatnom vrednovanju složenosti poslova

0: koje obavljaju. Predsjednica Jedinstvenog sindikata državnih službenika i namještenika pravosuđa Vesna Kojić rekla je da ostaju pri ranijim zahtjevima, među kojima je prioritetno povećanje plata. Upozorila je da je zbog štrajka već došlo do zastoja u radu sudskih pisarnica, obradi predmeta i pružanju pojedinih usluga građanima.
1: Mi smo i dalje otvoreni za dijalog sa vladom i nadam se da će uspjeti. Ne znam kad će biti, znači sad stvarno nije do nas. Mi smo odgovorili da ne prihvatamo ponudu i čekamo dakle ponudu novu vlade. Znači 40 godina se priča o toj reformi pravosuđa, ali se nikad ništa nije uradilo po tome i to je apsolutna sramota.
2: Ispred kantonalne bolnice u Livnu održan je štrajk upozorenja zaposlenika u zdravstvu kantona 10. Oni od kantonalne vlade traže razgovor u vezi s kolektivnim ugovorom koji traje do kraja godine. Ističu da imaju najnižu satnicu i koeficijent u odnosu na zaposlene u zdravstvu u drugim kantonima, te da imaju problem preopterećenosti u dežurama zbog nedostatka kadra. Dvodnevni komunalni forum Federacije Bosne i Hercegovine održan je u Sarajevu. Razgovarano je o aktuelnom stanju u komunalnom sektoru, izazovima s kojima se susreću komunalna preduzeća i o budućem unapređenju kvaliteta komunalnih usluga. Jedan od najvažnijih zaključaka je potreba za ubrzanim donošenjem novog zakona o vodnim uslugama, gasu, toplotnoj energiji, te izmjene i dopune zakona o komunalnim djelatnostima za procese digitalne transformacije svih preduzeća.
0: Međunarodni je dan zaštite okoliša. Na ovaj dan širom svijeta govori se o gorućoj potrebi zaštite planete i promovisanju ekoloških akcija koje doprinose očuvanju prirode i planete Zemlje, našeg jedinog doma. Stručnjaci poručuju da zaštita zraka, vode i tla zahtjeva odgovornost cijelog društva. Sarajevska filharmonija večeras će održati koncert povodom obilježavanja 130 godina od otvaranja gradske vijećnice. Na ovaj način bit će odata počast jednom od najvažnijih simbola, identiteta, historije i kulture Sarajeva i Bosne i Hercegovine. O značaju ovog jubileja govori uposlenica javnog preduzeća Sarajevo Meliha Ređić.
3: Za ovu posebnu priliku Sarajevska filharmonija pripremila je pažljivo odabran repertoar koji će publici pružiti jedinstven umjetnički doživljaj dostojan obilježavanja 130 godina mjesta susreta kulture i historije. Dakle, povod ovog jubileja je zaista 130 godina kojim se mnogi ne mogu pohvaliti. Zbog velikog interesovanja javnosti za ovaj koncert, mi smo osigurali emitovanje ovog koncerta putem VH radio televizije. Biće direktan prijenos koncerta, a svi zainteresirani će ga moći pratiti na trgu prve brigade policije preko puta vijećnice. Ovom prilikom pozivamo sve građane, goste grada i ljubitelje umjetnosti da nam se pridruži, da zajedno obilježimo ovaj značajni jubilej, da zajedno sa nama uživaju u ovom posebnom repertoaru i da ih pozivam naravno u svakoj prilici da posjete vijećnicu, oni koji su već bili da prate naše programske aktivnosti, jer sigurno će biti novih izložbi, novih događaja, novih sadržaja i da se u skladu sa svojim interesovanjima priključe svakoj od njih.
0: Sarajevska vijećnica nekad je bila sjedište Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine. Danas je ova biblioteka izmještena, a knjige se čuvaju u neuslovnom okruženju. Online peticiju za njeno vraćanje u vijećnicu potpisalo je više od 800 građana. Reakcije nadležnih još nema. Detaljnije će Ines Baždalić.
4: Vratite knjige u vijećnicu, jer vijećnica je i spaljena i obnovljena kao biblioteka. Čuju se glasovi, njih preko 800, izviru iz još uvijek aktuelne peticije, a pokrenuli su je građani, intelektualci, misleći ljudi, traže da se knjige vrate kući ili kroz glas pisca Semezdina Mehmedinovića, kolika je bešćutnost Sarajeva.
5: Činjenica da sve bitno što se desilo u povijesti našoj skorijoj je pobrisano, potisnuto. Činjenica da se knjige nisu vratile u vijećnicu, što je nezamislivo. Vijećnica je obilježila kraj milenija. To je Aleksandrijska biblioteka. To je srušeno da bi uništilo sjećanje ovog grada. Jednako kao što je srušeno na Orientalni institut da bi uništilo sjećanje ovog grada. I ovi naši divljaci, umjesto da vrate te knjige tamo,
6: Oni su se uselili zbog toga, te zgrade izgledaju.

0: je super. Ništa zapravo nije bitno ovdje. Mrtvi ovdje uopšte nisu bitni. Jedna bešćutnost koja me uznemirala.
1: Smatramo da vijećnica kao simbol kulture, pamćenja i kontinuiteta državnosti Bosne i Hercegovine predstavlja prirodno i historijski opravdano sjedište Nacionalne univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine. Iz peticije, a pokrenuta je polovinom maja, progovaraju građani. I na tome je zahvalna direktorica biblioteke Adisa Žero.
2: Tako da sam ja optimista da će ovaj glas doći do onih do koji treba da dođe, prije svega do gradske uprave. A naravno, meni je osnovni segment koji očekuje me ovih dana, kako nam je rečeno, do kraja mjeseca, da će konačno biti rješenje po žalbi vezano za vijećnicu gdje je bivša gradonačelnica upisala državnu imovinu pod vlasništvo grada, naravno pored žive Nacionalne univerzitetske biblioteke, oteto nam je to pravo korištenja. Mi se nadamo da će konačno sudske instance donijeti ono što su već davno trebali donijeti odluku da se biblioteka vrati u vijećnicu.
1: Dok iščekujemo odluku kantonalnog suda u Sarajevu, pitamo se zašto gradske vlasti uporno odbijaju i razgovor o ovome. Nema gradonačelnika, nema zamjenika.
2: Nama isto ne odgovaraju na mailove. Žao mi je što to moram konstatovati na naše upite da uposlenici Nacionalne univerzitetske biblioteke dobiju dozvolu da posjete vijećnicu, posjete prostorije. Nismo dobili čak ni odgovor na maila, kamoli nešto više i šta da vam kažemo, kakva je to vrsta komunikacije.
1: Plan postoji. Inicijatori će potpisanu peticiju uputiti gradskoj upravi Sarajeva i nadležnim institucijama Bosne i Hercegovine, institucijama koje su pravni sljedbenik, osnivača i vlasnika Nacionalne univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine. Za BH Radio 1, Ines Baždolić.
3: U Narodnom pozorištu Tuzla večeras će biti dodijeljena književna nagrada Derviš Sušić. Dodjeljuje se za najbolje djelo u prošloj godini, a na konkurs je pristiglo 9 rukopisa. Organizator manifestacije koja se završava večeras je Ministarstvo kulture u saradnji s 5 tuzlanskih ustanova kulture i obrazovanja, govori ministar Damir Gazdić.
4: Ono što je bitno istaći jeste da smo mi imali 9 književnih dijela prispjelih na javni poziv. Nakon što je komisija evo završila svoj dio posla, sastavljena od univerzitetskih profesora našeg univerziteta u Tuzli, odsjeka za bosanski jezik i književnost, i evo na završnoj večeri književnih susreta će biti promovisano navedeno djelo. Dodjeljujemo plaketu Derviš Sušić po prvi put uz nagradu od 3000 konvertibilnih maraka za pobjednika. Mi ćemo povezati ovu manifestaciju sa samom knjige koji se održava u narednom periodu Tuzli, pa ćemo imati promociju knjige. Nakon završne manifestacije planirano je izvođenje predstave Posljednja ljubav Hasana Kaimije. Intencija jeste da ove godine je pilot projekat kada je u pitanju susret Derviš Sušić i nadamo se da će ovo prerasti u jednu tradiciju.
3: U galeriji Kraljice Katarine u Mostaru održana je komemoracija prerano preminulom mostarskom akademskom kiparu Toniju Mariću. Marić je tokom karijere imao više zapaženih nastupa na likovnim kolonijama i izložbama u regiji i svijetu, a posebno je upamćena njegova samostalna izložba Kameni snovi 2021. u Ljetnikovcu Radobolja. Na komemoraciji su govorili predsjednik Društva hrvatskih likovnih umjetnika u Federaciji Željko Marić te njegova učenica Nada Grizelj.
5: Kao kipar, Toni je znao da svako djelo nastaje strpljenjem, vjerovne, u neprestanom traganju za ljepotom. Takav je bio njegov život, posvećen stvaranju, radnju i ljudima oko sebe. Njegov odlazak ostavlja osjećanje dovršenosti. Kao da je pred nama ostalo telje u kome još čekaju skice, ideje i snove. Ali ono što je stvorio ostaje trajno svjedočanstvo njegova dara i njegove prisutnosti među nama. Umjetnici ne odlaze sasvim. Oni ostaju u djelima koji su stvorili, u prostoru koji su oplemenili i u sjećanjima ljudi koji su ih voljeli i poštovali.
6: On je bio poseban i kao nastavnik, razrednik, prijatelj, umjetnik. Nije se bojao biti autentičan. I uvijek nas je poticao da bude ono što stvarno jesmo. Da njegujemo svoje talente, da se ne stidimo onoga što nam je Bog dao i da na tome budemo zahvalni. Brate njegove čionice broj 19 uvijek su bila sigurno mjesto kojim trče umorni, zabrinuti, spunjeni, tužni, sretni. Znao smo da ćemo kod njega dobiti baš ono što nam treba i da ćemo čuti onako kako je. Odnos nas kao razreda i to on je bio poseban.

0: On je bio naš prijatelj, više nego rađavnik. Predavao je likovnu kulturu, iako jako voli umjetnost, smatrao je da je bitniji dio predmeta ta kultura i to je ono što nas je želio naučiti. Nije nas htio naučiti o životima nekih stilnih slikara i gradijelima i stoljećima. Toni nas je učio pravim ljudskim vrijednostima kojih je sam bio primjer svima nama.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 26 stepeni, Banja Luci 27, Bijeljini i Tuzli 28, Gradačcu 29 i u Mostaru 31 stepen.
2: Sutra umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s lokalnim pljuskovima. Jači pljuskovi mogući su u sjevernim i centralnim područjima Bosne. Najviša dnevna temperatura od 20 do 25, na jugu do 29 stepeni. Zbog saobraćajne nesreće obustavljen je saobraćaj na putu Glamoč-Mlinište. Pojačan je promet vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima Kostajnica i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila su do pola sata.
1: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Proširenje Evropske unije ostaje realan cilj, ali put do članstva i dalje pun prepreka, poručili evropski lideri na samitu u Tiptu.
2: Dijete je smrtno stradalo u požaru u porodičnoj kući u Banja Luci, 4 osobe povrijeđene.
1: U ponedjeljak vanredna sjednica predstavničkog doma Parlamenta Federacije o zakonu o novoj željezari Zenica.
2: Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio zakon koji predviđa milijarde dolara pomoći Ukrajini i uvodi stroge sankcije Rusiji. Slušali ste Dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Jasenko Bajramović, spikerica Dragica Iliktarević, urednica emisije Senka Jašarspahić i Sinela Šumar.
3: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.bar.
4: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
5: Do početka svjetskog fudbalskog prvenstva ostalo je još 6 dana. Reprezentacija Bosne i Hercegovine odradila još jedan trening u St. Louisu, gdje se izabranici selektora Sergeja Barbereza pripremaju za mundijal, ali i generalnu probu u subotu kada će u ovom gradu snage odmjeriti sa selekcijom Paname. Danas su na rasporedu medijske aktivnosti našeg nacionalnog tima, a prijateljski meč sa Panamom igra se u subotu od 21 sat po našem vremenu. Mundijal počinje 11. juna susretom Meksika i Južne Afrike, a već dan kasnije naši fudbaleri će u Torontu takmičenje u grupi B otvoriti duelom sa Kanadom. 6 dana kasnije, u Los Angelesu tim Sergeja Barbereza snage odmjerava sa Švajcarskom, a utakmica sa Katarom u Sijetlu slijedi 24. juna. A ženska fudbalska reprezentacija naše zemlje danas će u Zenici odigrati meč pretposljednje kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo protiv Litvanije. Izabranice selektora Selvere Hodžića vrijedno su trenirale u trening centru Fudbalskog saveza i sa velikim optimizmom dočekuju posljednji ciklus kvalifikacija. Prvi duel u aprilu na gostovanju pripao je Litvankama, pa će meč biti prilika da se eventualnom pobjedom revanširamo protivnicama te ostavimo prostor da i eventualnim bodom u posljednjem kolu osiguramo prvo mjesto u grupi, govori selektor Selver Hodžić.
6: Uradili smo dobru analizu protiv Litvanije, vidjeli smo da smo dosta dobro odigrali na kraju, jel tako, su nas iz kontre, su nam dali ta dva gola. Međutim, spremili smo dobru ekipu, znamo šta nas očekuje, znamo da moramo kako i gdje da ih zatvorimo, ali mislim da se moramo koncentrirati na naš dio igre.
5: Selektor može računati na sve pozvane igračice u ovoj akciji, među kojima je i kapitenka Milena Nikolić.
7: Ture su spremne maksimalno i svi želimo i svjesni smo težine ove dvije utakmice, a pogotovo utakmice protiv Litvanije, i želimo da izvučemo maksimum i da popravimo taj utisak iz Litvanije gdje smo, ajde da kažem, podbacili u ovim dosadašnjim kvalifikacijama i da obezbijedimo sebi i osiguramo da bez nekoga, ajde da kažem, možda prevelikog tereta putujemo u Estoniju.
5: Susret Bosne i Hercegovine i Litvanije igra se u trening centru Fudbalskog saveza u Zenici od 17 sati, a meč sa Estonkama na programu je 4 dana kasnije na gostovanju. Košarkaši Dubaja savladali su Partizan rezultatom 99-93 te poveli sa 1-0 u finalnoj seriji ABA lige. Poslije skoro 3 mjeseca

0: Odsustva sa domaćeg terena, tim iz Emirata je u povratničkom meču u Coca-Cola Areni pred svojim navijačima nastavio sa dobrim partijama te stigao do prednosti nad braniocem naslova. Utakmica je počela minutom ćutanja u čast bosansko-hercegovačkog sportskog novinara Edina Avdića, koji je preminuo u 47. godini života. Dinamičan susret bolje su otvorili igrači Dubaija, a na poluvremenu je bilo 53-44 za domaće. U trećoj dionici nešto bolja igra crno-bijelih, koji ovu četvrtinu rješavaju u svoju korist. Ipak, tim Aleksandra Sekulića pokazuje bolju igru u četvrtoj četvrtini, te uz odličnog Džanana Musu na kraju upisuju triumf. Bosansko-hercegovački reprezentativac utakmicu je završio kao najefikasniji sa 22 ubačena poena. U redovima beogradskog kluba Sterling Brown je upisao 20 koševa. Druga utakmica finala ABA lige između Dubaja i Partizana igra se u subotu u istoj dvorani, a nakon toga serija koja se igra na 3 pobjede seli se u beogradsku arenu. Za kraj recimo i da će u finalu ženskog dijela turnira na Roland Garrosu igrati Maja Hvalinska i Mira Andrejeva. Hvalinska, poljska senzacija Grand Slema u Parizu, savladala je u polufinalu Dijanu Schneider sa 2-0, dok je Ruskinja Andrejeva identičnim rezultatom bila bolja od Marte Kostjuk iz Ukrajine. Finale je na rasporedu u subotu. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
1: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
2: BH Radio 1 sportski program, subota 6. juni od 21 sat. Generalna proba naše nogometne reprezentacije pred početak mundijala Bosna i Hercegovina, Panama. Na stadionu u St. Louisu Sergej Barbarec rješava zadnje dileme pred premijerni nastup na svjetskom prvenstvu i susret sa Kanadom. Slušajte BH Radio 1 i budite uz naš nacionalni tim. Subota 6. juni od 21 sat, vanredna emisija Ritam sporta, prijateljski nogometni susret Bosna i Hercegovina, Panama.
1: Marketing BH Radija 1. Dočekajte spremni ljeto uz Didako Shop. Od 10. do 26. ne propustite svakodnevne popuste na omiljene brendove i grupe proizvoda. Evelyn, Idroše, Hada Labo, Bifas, Liren, Mirise, Make-up, Veš i Pidžame. Sve za sunčanje i kupaće kostime uz sjajna sniženja do 50%. Vaš Didako Shop.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
4: Deichmann i Skechers te pozivaju da se pokreneš. Upravo sada su svi Skechers modeli u Deichmannu na 20% popusta. Iskoristi priliku i pronađi svoj Skechers par. Samo u Deichmannu. Požuri dok traje ponuda.
1: Muzika dana, BH Radija 1.
5: Grupa Gara Visokak je 2004. godine objavila pjesmu Svako ima nekog koga više nema, jednu od najemotivnijih balada sa prostora bivše Jugoslavije. Iako nije medijski eksponirana kao neke druge pjesme iz tog vremena, ima poseban status među publikom zbog duboke i emotivne poruke. U današnjoj muzici dana BH Radija 1 slušamo Gara Visokak pjesmu Svako ima nekog koga više nema.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Muzički kalendar.
2: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 5. juni. 1959. gimnazijalac Robert Zimmerman maturirao u Hibingu u Minnesota. Hibing je dobar stari grad, iz njega sam bježao kada mi je bilo 10, 12, 13, 15, 17 i 18 godina. Uvijek su me vratili nazad, osim jednom, rekao je Bob Dylan. 1961. Roy Orbison je pjesmom Running Scared dostigao prvo mjesto na američkoj top listi. U Velikoj Britaniji je bio na 9. mjestu. 1989. kolege iz benda Rolling Stones bile su među gostima bivšeg basiste benda Billa Wymana, 52 godine, i slavili su njegovo vjenčanje sa 18-godišnjom Mandy Smith, koje je održano 3 dana ranije. Par se razišao 2 godine kasnije. Muzički kalendar. 5. juna 90. izašao je 4. album američkog pop-boy kvinteta New Kids on the Block, Step by Step, njihovo najuspješnije izdanje s 19 miliona prodanih primjeraka širom svijeta. 2001. Alicia Keys, neo soul, rhythm i blues pjevačica, objavila debut album Songs in a Mirror. Dočekana kao nova pjevačka senzacija, za album je dobila 5 Grammy nagrada. 2016. posljednji dan rasprodatog muzičkog festivala Rock am Ring u Njemačkoj otkazan je nakon što je grom povrijedio najmanje 80 fanova, od toga 8 veoma teško. 5. juna 70. Deep Purple su objavili single Black Knight, prvi koji nije bio obrada tuđe teme i koji su kao autori potpisali svi članovi benda.

Ah, ah.

0: omladinskog programa BH Radija 1.
1: Lijep pozdrav, dragi slušalci i slušateljice. Dobrodošli u ovo sedmično izdanje emisije Replay. U narednom satu uživat ćete u dobroj muzici, a mi ćemo se potruditi da vam uz nju prenesemo najbitnije i najzanimljivije događaje koji se tiču naše omladine. Sa vama je ove sedmice Tajma Tiro Demić. Replay. Turistička zajednica Tuzlanskog kantona uskoro će u promotivnim aktivnostima imati i novo prepoznatljivo lice, maskotu Salino, koja je već privukla pažnju javnosti i izazvala brojne pozitivne reakcije. Autor idejnog rješenja je mladi tuzlanski umjetnik i grafički dizajner Adi Atilić, koji svoj kreativni rad gradi kroz umjetnost, fotografiju, dizajn i angažman na brojnim kulturnim projektima u Bosni i Hercegovini i inostranstvu. Kako je nastao Salino, što predstavlja i koliko jedan modern vizualni identitet može doprinijeti promociji Tuzlanskog kantona kao turističke destinacije, saznajte u nastavku. Prilog pripremila Amina Tulumović.
2: Evo, Adi, odmah na početku ovog razgovora kaže nam kako je nastala ideja i kako se osjećaš budući da ovo nije mala stvar.
3: Turistička zajednica Tuzlanskog kantona je objavila javni poziv. Ja sam se prijavio, bio sam, mislim, među troje četvero prijavljenih, nisam ni ja sam siguran. Mislim,

0: Matura je jedan od najvažnijih događaja u životu srednjoškolaca, ali osim uzbuđenja i iščekivanja sa sobom donosi i brojne troškove. Posebnu pažnju maturantkinje posvećuju odabiru haljine, a pred roditeljima i mladima često se nalazi dilema kako uskladiti želje, modne trendove i kućni budžet. Više u prilogu Natalije Mutić.
1: Pripreme za matursko večer počinju mjesecima unaprijed. Uz izbor frizure, šminke i obuće, haljina je za mnoge maturantkinje najvažniji dio cjelokupnog izgleda. Međutim, pronaći model koji odgovara željama, prati modne trendove i uklapa se u planirani budžet nije uvijek jednostavan zadatak. Cijene maturskih haljina značajno variraju, zbog čega porodice često pažljivo planiraju troškove kako bi ovaj poseban dan ostao lijepa uspomena.
2: Treba mlade podržati da se srede za svoju veliku maturu, da pokažu nešto za što se trudili zapravo sve 4 ili 3 godine koliko su išli u srednju školu.
3: To sad sve zavisi od osobe i koji je njihov stil oblačenja, ali svakako treba biti u primjerenom izdanju. Mislim da se svi maksimalno, da kažem, potrudili, bilo šokčasto, bilo, hajmo reći, otmjeno, ali bitno samo da je primjereno i da je u skladu sa, da kažem, temom tres maturi. To je jedna prilika u jednoj, da kažem, u jedno 4 godine, tako da mislim da je to sasvim i u redu, ali naravno da svakako treba biti neka mjera.
2: Radila sam, potrudila sam sebi da prikupim novac da bi imala za matur. Nisam htjela roditelje da opterećuju i da mi plaćaju, pa sam našla posao i sama sam zaradila sebi.
4: Realno nije toliko skupo, ali nije ono najbolje za učenike. Malo je preskupo za nas, da nije roditelja tu, ne baš bilo financijski okej, okay, ali prosječno je. Ako neko ne radi, malo je teže. Ali...
1: Matura nije poseban događaj samo za maturante, već i za njihove roditelje. Uprkos brojnim svakodnevnim troškovima, matursko veče za većinu porodica predstavlja ulaganje u uspomenu koja se pamti cijeli život. Aida, majka dva maturanta, za omladinski program BH Radija 1 ističe da i pored sve viših cijena i brojnih troškova koje matura sa sobom nosi, roditelji se trude da svoje djeci ispune želje i uljepšaju jedan od najvažnijih dana njihovog školovanja.
5: Imam dva maturanta, da je lako nije, ali stiže se. Za veliku maturu neki 500 maraka, prilike. Možda malo manje, ali... To je to.
1: Sezona matura za prodavce i vlasnike salona haljina predstavlja jedan od najintenzivnijih perioda u godini. Potražnja je velika, a maturantkinje najčešće traže modele koji prate aktuelne trendove, ali su istovremeno udobni i prilagođeni njihovom stilu. Kako bi odgovorili na različite zahtjeve kupaca i budžete porodica, trgovci nastoje ponuditi širok izbor krojeva, boja i cjenovnih rangova. Svjesni da je svaka haljina dio jedne posebne životne priče. Za omladinski program BH Radija 1 o željama maturanata razgovarali smo sa vlasnicom modnog ateljeja Jelicom Bulović.
6: Ekipa modnog ateljeja je ispratila skoro 30 generacija mladih maturanata. Želje djevojaka do sad su ostale iste. One taj dan žele da budu posebne, lijepe i zapažene. Ali način kako doći do toga se u mnogome promijenio. Ranije je učestvovala kompletna porodica, prijatelji, davali su sugestije, maštalo se, crtalo, kreiralo. Sada roditelji izbor prepuštaju samo djeci. Ne sugerišu, samo im je cilj da dijete bude zadovoljno i da dobije ono što hoće. Danas se odabir sveo na crtež vještačke inteligencije, a naše je samo da ga pretvorimo u stvarnost, što je nama zaista i lakše.
1: Iako odabir maturske haljine ponekad donosi dileme i dodatne izdatke, većina maturanata saglasna je da je najvažnije da se na svojoj maturskoj večeri osjećaju lijepo i zadovoljno. Matura je prije svega proslava jednog važnog životnog poglavlja, a uspomene koje nastaju te večeri ostaju mnogo vrijednije od svake modne kombinacije. Za omladinski program BH Radija 1, Natalija Mutić.

0: Exterminium Music. U vremenu kada mladi svakodnevno traže svoje mjesto između društvenih očekivanja, nesigurnosti i potrebe za pripadanjem, posebno je važno imati siguran prostor za razgovor, podršku i lični rast. Organizacija Bahar kroz svoj rad nastoji osnažiti djevojke i mlade žene, podsjećajući ih da prava vrijednost dolazi iz znanja, karaktera i samopouzdanja. O izazovima današnjeg društva, položaju mladih i važnosti međusobne podrške razgovaramo u nastavku sa Dženanom Đaković Šabanović, predsjednicom organizacije Bahar. Pozdrav Dženana. Organizacija Bahar kroz svoje djelovanje šalje poruku da promjena društva počinje promjenom pojedinca. Živimo u vremenu kada mladi imaju mnogo informacija, ali često malo pravih smjernica. Kako kroz rad organizacije pokušavate djevojkama ponuditi siguran prostor za rast, razgovor i osnaživanje? Koliko su mladi danas spremni raditi na sebi, a koliko čekaju da se društvo prvo promijeni?
1: A tačno je da danas živimo u vremenu prezasićenosti informacijama, svakodnevno primamo ogromne količine sadržaja, savjeta, različitih mišljenja, ali zapravo je problem što često nedostaju, kako ste i rekli, prave smjernice i ljudi koji će zapravo naučiti mlade kako da te informacije pravilno razumiju i koriste. I upravo zato kroz rad organizacije Bahar pokušavamo mladima ponuditi prostor gdje će moći rasti, razgovarati, postavljati pitanja i razvijati sebe u zdravom i poticajnom okruženju. Kroz različite edukacije, seminare, radionice otvaramo teme koje su mladima zaista potrebne u svakodnevnom životu, a o kojima se često premalo govori. U tom pogledu organizirali smo radionice kreativnog pisanja i kritičkog mišljenja, gdje mladi uče kako izražavati svoje stavove, razvijati svijest i kritički promišljati društvo i informacije koje ih okružuju. Govorili smo i o financijskoj pismenosti i upravljanju financijama, jer je zaista važno mlade pripremati za praktične životne izazove. Također posebnu pažnju posvećujemo temama poput produktivnosti, organizacije vremena, aktivizma, jer mladi moraju biti društveno korisni, aktivni i svjesni zapravo svoje uloge u zajednici. Također nastojimo govoriti o vrijednostima koje smatramo temeljnim za zdrav razvoj mladog čovjeka, kao što su pravednost, iskrenost, odgovornost, empatija i druge teme. Otvarali smo i teme suočavanja sa brigama, emocijama, pritiscima svakodnevnice, jer emocionalno i mentalno zdravlje mladih, rekla bi da zaslužuje mnogo više pažnje nego što mu se danas evo posvećuje. Također jedna od važnih tema koju bi ovdje također istakla jeste brak u praksi, kroz koju smo zapravo pokušali ponuditi nekako realan taj pogled na partnerske odnose, na brak i na međusobno poštovanje. E tu nam je posebno važno naglasiti da smo u ovim aktivnostima zapravo uključili kvalitetne i stručne predavače koji onako ne nude samo tu neku suhoparnu teoriju, nego zaista daju upravo te smjernice o kojima smo govorili, govori o svom iskustvu, daju konkretne odgovore na pitanja koja evo mlade zaista zanimaju. Ponavljamo, znači da mladima nisu potrebne samo informacije koje evo svakodnevno možemo dobiti putem različitih društvenih mreža, nego zaista kvalitetni ljudi koji će ih znati usmjeriti, saslušati i pomoći im zapravo da razvijaju potencijale na zdrav način.
0: Vaš slogan "što više znam, više vrijednim" posebno je snažan. Koliko je danas važno mladim djevojkama pokazati da vrijedno žene ne dolazi iz izgleda ili društvenih mreža, nego iz znanja, karaktera i samopouzdanja?
1: Pa danas je zaista nužno mladim djevojkama govoriti o njihovoj stvarnoj vrijednosti, upravo zato što živimo evo u vremenu u kojem društvene mreže i savremeni trendovi u velikoj mjeri zaista oblikuju način na koji žena vidi sebe. Stvorena je jedna atmosfera u kojoj se vrijednost čovjeka često mjeri kroz vidljivost, kroz broj lajkova, pratilaca, kroz zapravo potvrdu koju dobijaju od drugih ljudi. Danas mladim djevojkama je zaista teško i mislim da i zbog toga ne trebamo osuđivati, potrebno ih je razumjeti. Odrastaju u vremenu konstantnog poređenja, idealnih života, nametnuti standarda ljepote i zaista je potrebno da se stavimo u njihovu poziciju, da obojimo njihove cipele i pokušamo razumjeti zapravo koliko je teško ostati svoj u svijetu koji neprestano zapravo nameće osjećaj da moramo biti ljepši, uspješniji od drugih. Ono što je važno priznati jeste da evo i mi odrasli i izgrađene ličnosti nismo uvijek potpuno imuni na te društvene standarde i potrebu za potvrdom. Nerijetko i sami podlegnemo pritiscima okoline i slici tog nekog idealnog života koje društvo nameće. Kako onda, eto, mislim, očekivati da jedna mlada djevojka koja tek gradi svoj identitet ostane otporna na svijet koji joj svakodnevno govori da nije dovoljno lijepa, da nije dovoljno zanimljiva, da nije dovoljno vrijedna ukoliko se ne uklopi u te određene standarde. Upravo zato je važno djevojkama vraćati svijest o pravim, neprolaznim vrijednostima. I evo ovaj slogan koji ste vi spomenuli, što više znam, više vrijedim, nije znači zaista poruka samo o tom nekom formalnom obrazovanju, nego zaista o jednom cjelokupnom razvoju žene, njenom karakteru, moralu, dostojanstvu, o njenom samopoštovanju i, eto, mogla bih reći, unutrašnjoj stabilnosti. I mi neprestano kroz različite aktivnosti, kroz medijski sadržaj koji promovišemo, zaista nastojimo da konstantno govorimo o tim pravim, neprolaznim, univerzalnim vrijednostima.
0: Seminar Prepoznanje o slobodi žene protiv duhovnog nasilja otvorio je temu o kojoj mladi rijetko govore. Zašto je važno da upravo omladina nauči prepoznati manipulaciju, emocionalni pritisak i zloupotrebu autoriteta?
1: Prije svega mislim da je važno ovdje naglasiti da je ovo generalno tema o kojoj se u našem društvu veoma malo govori. Duhovno nasilje često ostaje nevidljivo upravo zato što ljudi nemaju dovoljno prostora da o njemu zapravo otvoreno razgovaraju i da ga nauče prepoznati. Zbog toga smo ponosni što je organizacija Bahar, zahvaljujući podršci Ekumenske inicijative žena, pokrenula ovaj projekat i proces osvještavanja kroz seminare u Tuzli i Mostaru, a uskoro i u Sarajevu. Također nam je veoma važno, jer se ovoj temi priključila upravo mlade djevojke, jer je duhovno nasilje jedan od najopasnijih oblika nasilja, upravo zato što ne ostavlja fizičke tragove, ali ostavlja duboke posljedice na čovjekove emocije, identitet, na odnos prema sebi, prema vjeri, na kraju prema Bogu. Nažalost, ono što je činjenica jeste da mnoge žrtve provedu godine u takvim odnosima, da nisu ni svjesne da ono što one proživljavaju nije strpljenje, nije neka briga, lažna briga, nego je zaista jedan ozbiljan oblik duhovnog zlostavljanja. Zato je nužno da mlade učimo kako da razlikuju vjeru od zloupotrebe vjere, autoritet od zloupotrebe autoriteta i zapravo to strpljenje od trpljenja nepravdi. Vjera ne bi smjela znači nikako biti sredstvo niti kontrole, niti ponižavanja, niti psihološkog lomljenja čovjeka. Vjera mora donositi sa sobom mir, dostojanstvo i unutrašnju sigurnost.
0: Društvene mreže često stvaraju osjećaj takmičenja među djevojkama. Kako vratiti ideju da žena ženi nije konkurencija nego podrška?
1: Pa mislim da je najveći problem što su evo danas društvene mreže od ženskog života napravile svojevrsnu izložbu, ako možemo tako reći, savršenstava. Sve izgleda kao jedna iluzija, svi su savršeni, svi su lijepi, svi su uspješni, svi su sretni, voljeni. I onda djevojke često nesvjesno počnu gledati druge žene kao mjerilo vlastite vrijednosti. Tu se žena najviše izgubi jer onda ona počne graditi sebe na poređenju sa drugim ženama. Mi kroz naš rad upravo pokušavamo stvoriti jedan siguran prostor gdje žene, djevojke mogu biti ono što zaista jesu, bez potrebe da svoj život prikazuju idealnim, bez potrebe da budu, ne znam, savršene, da moraju svoju vrijednost dokazivati drugima. Onako jedan ugodan, lijep prostor gdje će one moći govoriti iskreno, gdje će moći pokazati svoje emocije, svoje nesigurnosti i svoje stvarne životne borbe bez straha da će biti osuđene. I zato kažem da je danas više nego ikada potrebno da vratimo taj osjećaj sestrinstva. Osjećaj da jedna drugoj možemo biti siguran prostor, da jedna drugo možemo razumjeti, da jedna drugoj možemo biti oslonac, jer svjesni smo mi da svaka žena vodi neku svoju tihu borbu koju krije i koju ne pokazuje javno. Naravno da je to jedan dug proces, te promjene se ne mogu desiti preko noći, ali nužno je da svaka od nas evo krene od sebe, od tog nekog svog najbližeg kruga, da krene od toga kako govori o drugim ženama, šta govori o drugim ženama, da li ih podržava, koliko ih podržava i koliko je zapravo spremna da drugoj ženi bude i ohrabrenje, da joj bude podrška umjesto toga, evo, da joj bude neka konkurencija. Tako da uvijek je poruka da krenemo od sebe, da sagledamo eto, nekako naš odnos prema drugim ženama i da pokušamo eto, malim koracima mijenjati prvo sebe, a onda će se mijenjati i to društvo oko nas.
0: Bahar kroz svoje aktivnosti spaja edukaciju, vjeru, kulturu i društveni angažman. Koliko danas mladima nedostaje iskrenih razgovora o emocijama, identitetu, vjeri, samopoštovanju, pritiscima s kojima se svakodnevno suočavaju? Koliko je važno mladima pokazati da aktivizam može biti human, kulturan i usmjeren na stvarne promjene u društvu?
1: Nedavno sam se evo vratila iz Njemačke gdje smo imali promociju knjige Život u premenu kose, moje kolekcije Nise Gravus, koja zapravo govori o zločinu silovanja tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu u gradu Foči. I moram priznati da me upravo takve posjete našoj dijaspori uvijek iznova osvijesti o tome koliko mi zapravo u Bosni i Hercegovini imamo vrijednosti koje često ne primjećujemo dovoljno dok ih ne vidimo onako iz daleka, da kažem. Kada razgovarate sa našim ljudima koji žive van domovine, posebno sa omladinom, djecom koja odrastaju daleko od svog identiteta, kulture, jezika, tada onako još snažnije shvatite koliko su zapravo korijeni važni čovjeku. Posebno, evo, mene lično pogodi kada vidim mlade ljude koji se polako asimiliraju, koji gube osjećaj pripadnosti, gube vezu sa svojim jezikom, kulturom, tradicijom. Osjetite onako tugu i osjetite još veću odgovornost vas kao pojedinaca ili evo kao zajednice da radite na tim pozitivnim pričama. Shvatite zapravo koliko je važno da čuvate ono što evo mi ovdje imamo, da čuvamo naš identitet, da čuvamo zajedništvo, da čuvamo tu toplinu porodice i osjećaj pripadnosti koji se ne može onako lako nadomjestiti. I zato je važna zato su nam važne pozitivne priče, jer upravo jedna pozitivna priča može nekome biti nada, možemo biti inspiracija, može nekome vratiti vjeru u sebe, inspirisati ga da ostane, da radi na sebi, da drugačije gleda na vlastiti život. Mi, ponavljam, kroz rad organizacije vidimo mlade ljude koji žele učiti, razvijati se, ostati povezani sa svojim vrijednostima i zaista tada smo onako sigurni da promjena postoji zaista u svakom mladom čovjeku koji izabere znanje umjesto površnosti, koji bira zajedništvo. Na kraju, naravno da nije lako graditi taj neki optimizam u vremenu evo kada mnogi odlaze i kada se šalje ta poruka da nema ovdje ni budućnosti, ni nade, ali mi dalje vjerujemo da naše društvo upravo grade ljudi, porodice, mladi i onako neke male svakodnevne odluke da se ne odustaje od dobra.
0: Kada bi večeras jedna djevojka slušala ovu emisiju, osjećala da nije dovoljno dobra, jaka ili važna, koju poruku biste joj poslali?
1: Poručila bih joj da prije svega bude nježna prema sebi. Svi smo u nekom periodu života prolazili kroz trenutke kada smo se osjećali nedovoljno dobro, nesigurno, izgubljeno, i to je sasvim normalan dio odrastanja i procesa zrijevanja. Čovjek upravo kroz te svoje nesigurnosti, padove, teške periode najviše raste i upoznaje sebe. Mora znati da njena vrijednost ne zavisi ni od tuđih mišljenja, niti od društvenih mreža, niti od poređenja sa drugim. Ona već jeste dovoljno i važna i vrijedna, samo što to možda evo trenutno ne vidi onako jasno. Zato je najvažnije da ne odustaje od sebe u periodima kad joj je najteže, jer upravo ti teški dani, oni će onako proći, a često nas oni oblikuju u snažnije, zrelije i bolje ljude.
0: Renata, hvala još jednom na razgovoru. Kroz djelovanje organizacije Bahar jasno se pokazuje da promjene u društvu počinju od pojedinaca, ali i od zajednice koja pruža podršku, razumijevanje i priliku za rast. U vremenu brojnih pritisaka i nesigurnosti, mladima su potrebni iskreni razgovori, edukacija, ljudi koji će ih podsjetiti na vlastitu vrijednost. Upravo zbog toga ovakve priče imaju posebnu važnost, jer vraćaju vjeru da znanje, empatija i zajedništvo i dalje mogu mijenjati društvo na bolje. Zomlinski program BH Radija 1, Tajma, Tigro Demić.

0: Prošla sedmica je pažnja ljubitelja tenisa bila je usmjerena ka Brčkom, gdje je održano 22. izdanje međunarodnog turnira Brčko Open. Tijekom 7 dana takmičenja na terenu na TK Prohema snage su odmjerile mlade teniske snage iz više od 35 zemalja. Prilog pripremila Danka Zakić.
1: Brčko je ove godine domaćin jednog od najznačajnijih teniskih događaja u Bosni i Hercegovini. Međunarodni teniski turnir nastavlja višegodišnju tradiciju okupljanja mladih sportista i promocije tenisa, a svojim značajem prevazilazi lokalne okvire i doprinosi razvoju ovog sporta u regionu. O samom takmičenju govori vrhovni sudija turnira Vladimir Erik.
2: A vidite, iskreno, organizovati ovoliko turnira u nizu u jednoj zemlji nije malo. Ove godine je Brčko treći u nizu, pošto je smo imali prethodne dve nedelje. Većina igrača se sa prve nedelje preselila na drugu, sa druge na treću. Međutim, ovdje imamo nekoliko novih igrača. U svakom slučaju, kvalitet tenisa je zaista na izuzetnom nivou. Ove godine imamo otprilike prvog nosioca Dušana Bradovića, koji je 480 i neki u svetu, do osmog nosioca su svi u 700 ili 800, što je za ovaj nagradni fond izuzetno veliki kvalitet. Prošle nedelje smo imali ozbiljno neizvesnih mečeva od četvrtfinala pa do finala. Tomo na čelu sa svojim malim timom, predvođen Brčkim distriktom, lokalnom samoupravom, Sinišom i svim ostalima koji podržavaju manifestaciju, daje sve od sebe da tako i ostane ove godine, a ja se nadam i sljedeći godine.
1: Za mlade tenisere ovakvi turniri predstavljaju mnogo više od samog rezultata. Svaki meč prilika je za sticanje iskustva, napredak i odmjeravanje snaga sa vršnjacima iz različitih teniskih sredina. Upravo kroz ovakva takmičenja mladi sportisti grade samopouzdanje, usvajaju takmičarski duh i prave prve ozbiljne korake ka profesionalnoj karijeri. Međunarodni turniri istovremeno doprinose razmjeni iskustva među igračima i trenerima, ali i dodatno promovišu tenis među mlađim generacijama. O atmosferi na terenima i toku takmičenja govori direktor turnira Tomislav Đokić.
3: Mi smo prezadovoljni s obzirom da prati vrijeme, jeste malo vruće, ali turnir se odvija po planu i programu, s obzirom da su tereni super, da vrijeme i nam ide na ruku. Nekad protekli godina smo imali problem kiša i to, pa se neki mečevi nisu mogli odigrati, završiti, ali sad sve po planu i programu. Igra se, da kažemo, prvo kolo, odnosno tri meča glavnog turnira i prvo kolo dubl mečeva. I onda nastavljamo po planu i programu, prvo kolo dubla, odnosno singla, prije podne i posle podne dubla i praktički već drugi dan ćemo doći do nekih četvrt finala, osmine finala. Pa nagradni fond $15,000 koji je proteklih godina, imamo 18 bodova u singlu i nekih 15 bodova u dublu.
1: Sport ima posebnu ulogu u povezivanju ljudi, kultura i različitih sredina. Upravo međunarodna takmičenja pružaju priliku mladim sportistima da osim sportskih vještina razvijaju nova prijateljstva i stiču iskustva koja će im koristiti tokom cijele karijere. Tenis je jedan od sportova koji od najranijeg uzrasta podstiče disciplinu, posvećenost i upornost, a ovakvi turniri predstavljaju važan korak u razvoju budućih generacija igrača. Istovremeno, sportski događaji ovog tipa doprinose promociji lokalne zajednice i stvaraju ambijent u kojem mladi mogu da prepoznaju sport kao zdrav i kvalitetan izbor. O značaju turnira za Brčko distrikt govori gradonačelnik Siniša Milić.
4: Sigurno jedna od najznačajnijih sportskih manifestacija na prostoru distrikta Brčko, to je negdje prepoznato i u budžetu smo obezbijedili ovoga puta sredstva, tako da definitivno igranje ovoga turnira nije bilo dovedeno u pitanje. Ja se nadam da će to biti u godinama koje su pred nama, jer ovaj turnir to zaslužuje. Takmičari iz 35 zemalja, uglavnom mladi takmičari, oni koji se bore za prve bodove u teniskom sportu, pa nije zanemariva ni nagrada od $15,000, ali ono što je za nas važno sa prostora distrikta Brčko jesu upravo ti mladi teniseri sa našeg prostora koji kroz ove turnire stiču afirmaciju i ulaze u svijet teniskog sporta. Tako da još jednom ja čestitam organizatoru prije svega na njihovoj istrajnosti, upornosti, na dobroj organizaciji, jer preko 100 takmičara je na terenima Profeme. Tako da zaista kapa dole i još jednom želim naravno svim učesnicima mnogo sportskog uspjeha i sreće, a pobjedit će, siguran sam, najbolji teniser za koga ćemo vrlo vjerovatno, kao što je to bio slučaj i sa nekim ranijim,

0: Ne gasite BHRT.
1: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
2: BK Radio 1 sportski program, subota 6. juni od 21 sat. Generalna proba naše nogometne reprezentacije pred početak mundijala Bosna i Hercegovina, Panama. Na stadionu u St. Louisu Sergej Barbarec rješava zadnje dileme pred premijerni nastup na svjetskom prvenstvu i susret sa Kanadom. Slušajte BK Radio 1 i budite uz naš nacionalni tim. Subota 6. juni od 21 sat. Vanredna emisija Ritam sporta. Prijateljski nogometni susret Bosna i Hercegovina, Panama.
1: Marketing BH Radija 1.
3: Dočekajte spremni ljeto uz Didako Shop. Od 10. do 26. ne propustite svakodnevne popuste na omiljene brendove i grupe proizvoda. Evelyn, Hydro Shea, Hada Labo, Bifas, Liren,

0: 18 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović razgovarao je s predsjednikom Republike Francuske Emmanuelom Macronom, naglasivši značaj uloge ureda visokog predstavnika u BiH kao ključnog mehanizma za zaštitu Dejtonskog mirovnog sporazuma, očuvanje mira i podršku reformskim procesima. Kako je rečeno iz Bećirovićevog kabineta, francuski predsjednik Macron ponovio je podršku suverenitetu i teritorijalnom integritetu BiH i njenoj evropskoj i euroatlantskoj budućnosti. Najveće hrvatske političke stranke u Bosni i Hercegovini jedinstvene su da je došlo vrijeme za okončanje rada ureda visokog predstavnika i da predstavnici tri konstitutivna naroda trebaju preuzeti odgovornost za zemlju nakon što je došlo do razmimoilaženja američke i administracije Evropske unije o nastavku supervizije. Iz HDZ-a BiH istakli su kako trenutni model supervizije nad Bosnom i Hercegovinom više ne donosi stabilnost zemlje. Smatraju da upravljanje OHR-a ne smije trajati desetljećima, te su dodali da su protiv primjene širokih bonskih ovlasti. Okružno javno tužilaštvo Banja Luka potvrdilo je da je jutros smrtno stradalo jedno dijete u požaru u potkrovlju kuće u banjalučkom naselju Lauš, a da je drugo dijete zadobilo tjelesne povrede. Tužilac je naložio da se preduzmu sve potrebne istražne radnje i mjere na utvrđivanju okolnosti nastanka požara, a naloženo je i obdukcija beživotnog tijela koja će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske, kažu u okružnom tužilaštvu. Nova pravila o transparentnosti plata stupaju na snagu širom Evropske unije s ciljem jačanja principa jednakih plata za žene i muškarce, smanjenja rodnog jaza kada je riječ o zaradama i olakšavanja pristupa pravdi za žrtve diskriminacije. Prema pravilima, poslodavci će morati informirati kandidate o početnoj plati ili rasponu plata u oglasu ili prije intervjua, bez mogućnosti da traže podatke o prethodnim zaradama. Njihova obaveza je i provoditi procjenu plata ako izvještaji pokažu rodni jaz od najmanje 5% koji se ne može opravdati. Prema posljednjim mjerenjima u Livnu su 24 stepena, Sarajevu 27, Banja Luci i Tuzli 28 i u Mostaru 31 stepen. Sutra umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s lokalnim pljuskovima. Jači pljuskovi mogući su u sjevernim i centralnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura od 10 do 18, a najviša dnevna od 20 do 25. Na jugu do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: BH Radio 1.

Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: Ova situacija nije rezultat naše volje, niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
2: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
3: Srijeda, 10. juna, od 13 časova i 3 minute.
4: Zelena energija, BH Radio 1.
3: U emisiji Zelena energija govorimo o primjeru poljoprivredne zadruge Sinergija Plus, koja je prije 3 godine krenula u osnivanje energetske zajednice u Pazariću kod Sarajeva i namjeri izgradnje agrosolara na jednom od plastenika. Gosti u emisiji su Darijan Bilić, jedan od osnivača Sinergije Plus, i Saša Savičić, pravni ekspert za obnovljive izvore energije. Govoreći o značaju izgradnje agrosolara na plasteniku Sinergije Plus, Bilić kaže:
5: kao kruna na kraju cijele priče je ova proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora na principu zajednice, odnosno zadruge. Mi sad ulazimo u tu priču, mi u principu imali smo ludu sreću da bili smo dovoljno lucidni u nekoj fazi razvoja same zadruge, da smo razmišljali o tim stvarima koje su tada tuda oko nas u Evropskoj uniji. Mi smo aplicirali na jedan projekat preko Riskopa, to je znači mreža ovih energetskih zadruga Evropske unije. Ta sredstva će nama prebaciti italijanska regija Emilio Romagna, a mi ćemo biti korisnik, odnosno implementator toga na način da ćemo postaviti agrosolar da bude u oku jednog plastenika 150 kvadrata, to je znači na jednom dulumu je agrosolar.
3: Urednica emisije Ljilja Đurić.
4: Emisiju Zelena energija donosi vam partner Mikrokreditna fondacija

0: Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija, večernje vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Marko Vuković.
1: Dobroveče. Proširenje Evropske unije ostaje realan cilj, ali put do članstva i dalje pun prepreka, poručili evropski lideri na samitu u Tivtu.
0: Brojne reakcije na jučerašnju sjednicu PIK-a.
1: Dijete smrtno stradalo u požaru u porodičnoj kući u Banja Luci, 4 osobe povrijeđene.
0: Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio zakon koji predviđa milijarde dolara pomoći Ukrajini i uvodi stroge sankcije Rusiji.
1: Vrijeme sutra umjereno do pretežno oblačno s lokalnim pljuskovima. Proširenje Evropske unije ostaje realan cilj, ali put do članstva i dalje je pun prepreka, poručili su evropski lideri na samitu Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu. Istaknuto je da zemlje kandidati moraju ispuniti reforme i da proces proširenja mora biti brži i kredibilan. O izazovima proširenja govori predsjednik Evropskog parlamenta Roberta Metsola.
2: Enlargement means that we can win.
3: Proširenje znači da možemo ekonomski profitirati i postati politički jači. Možemo pružiti veću sigurnost našim građanima. Zato je Evropski parlament bio i bit će najveći zagovornik proširenja. Naravno da razumijemo strahove i frustracije. Jako se dobro sjećam kampanje na kojoj sam radila za ulazak moje zemlje u Evropsku uniju, sumnji i argumenta koji su iznošeni u to vrijeme. No naš odgovor jest da se ambicija nikada ne smije smanjiti. Umjesto toga morate dokazati opipljive koristi i prilike koje donosi pristupanje Evropskoj uniji i izuzetno me ohrabruje kada vidim stanovništvo Crne Gore, ali cijelu ovu regiju koja napokon može svjedočiti jednom drugačijem samitu.
0: Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović razgovarao je s predsjednikom Republike Francuske Emmanuelom Macronom i s njemačkim kancelarom Friedrichom Mercom. Bećirović je naglasio značaj uloge kancelarije visokog predstavnika kao ključnog mehanizma za zaštitu Dejtonskog sporazuma. Kako je saopšteno iz Bećirovićevog kabineta, Macron je ponovio podršku suverenitetu i teritorijalnom integritetu BiH i njenoj euroatlantskoj budućnosti. Merc je istakao da pristupanje regije Evropskoj uniji doprinosi jačanju stabilnosti i prosperiteta cijelog kontinenta.
1: Brojne su reakcije na jučerašnju sjednicu PIK-a na kojoj nije izabran novi visoki predstavnik u našoj zemlji.
0: Proces imenovanja visokog predstavnika blokiran je zbog evropskih podjela, saopštila je američka ambasada u Bosni i Hercegovini. Dodaje se kako je američka delegacija razočarana jer Savjet za implementaciju mira nije postigao konsenzus oko italijanskog kandidata Antonija Zanardija Landija. Zbog toga su Sjedinjene Američke Države prisiljene da preispitaju svoju ulogu u trenutnom međunarodnom prisustvu u Bosni i Hercegovini, navodi se u saopštenju.
1: Predsjednik naše stranke Sabina Ćudić pozvala je koalicione partnere i opoziciju da ne ratifikuju sporazum o južnoj interkonekciji, dok se, kako je navela, ne dobije jasna slika Amerikanaca o izboru visokog predstavnika.
0: Najveće hrvatske političke stranke u Bosni i Hercegovini jedinstvene su da je došlo vrijeme za okončanje rada kancelarije visokog predstavnika i da predstavnici tri konstitutivna naroda trebaju preuzeti odgovornost za zemlju nakon što je došlo do razmimoilaženja na sjednici PIK-a, saopšteno je iz HDZ-a BiH.
1: Bezbjednosna situacija na Zapadnom Balkanu nastavlja se pogoršavati. Upozoreno je tokom saslušanja pred Stalnim komitetom za spoljne poslove i međunarodni razvoj kanadskog parlamenta.
0: Politički analitičar Jasmin Mujanović kanadskim parlamentarcima je rekao da današnje prijetnje regionu nisu bitno drugačije od onih iz 90-ih godina i da predstavljaju revanšističke ambicije u Srbiji i Hrvatskoj koje podrivaju suverenitet i teritorijalni integritet ranjivih susjednih demokratija. Mujanović je naveo i da Srbija s Moskvom ostaje glavni međunarodni pokrovitelj

0: prijatelj secesionističkog režima u Republici Srpskoj.
1: Okružno javno tužilaštvo Banja Luka potvrdilo je da je jutros smrtno stradalo jedno dijete u požaru u potkrovlju kuće u banjalučkom naselju Lauš, a da je drugo dijete zadobilo tjelesne povrede. Tužilac je naložio da se preduzmu sve potrebne istražne radnje i mjere na utvrđivanju okolnosti nastanka požara, a naložena je i obdukcija beživotnog tijela. Oglasio se i komandant vatrogasne brigade Banja Luka Miroslav Malinić.
2: U 10.23 je bila dojava da gori kuća na Laušu Karađorđevoj 451. Izašli smo sa dva vozila i 9 vatrogasaca. Na licu mjesta smo zatekli požar koji je u razvijenoj fazi, ali u manjem obimu, jedna soba je i gorila, ostali dio kuće je bio zadimljen. Na terasi su zatekli jedno beživotno tijelo, mali bebe, i tri osobe su evakuisali iz balkona. Dve osobe su odvezla je hitna pomoć i oni su zbrinuti na UKC-u.
0: Okružni privredni sud u Banja Luci donio je još jednu presudu u korist radiotelevizije Bosne i Hercegovine. BHRT je tužio radioteleviziju Republike Srpske za neisplaćeni dio RTV takse za period od 1. septembra do 31. decembra 2022. godine. Presudom je priznati dug BHRT-a prema RTRS-u, pa je nakon poravnanja RTRS dužan BHRT-u isplatiti iznos od oko 2 miliona i 650 hiljada maraka. Na ovu presudu postoji mogućnost žalbe. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine proširila je listu artikala s ograničenim cijenama, a trgovci će morati jasno označiti proizvode obuhvaćene novom mjerom. Odlukom se ograničavaju maloprodajne cijene za ukupno 100 proizvoda u trgovinama širom federacije, a odnosi se na dvije grupe proizvoda za koje će biti propisan maksimalni nivo maloprodajnih cijena.
1: Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio je zakon koji predviđa milijarde dolara pomoći Ukrajini i uvodi stroge sankcije Rusiji. U međuvremenu, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski predložio je ruskom lideru Vladimiru Putinu lični sastanak o okončanju rata, dok je Putin izjavio da trenutno ne vidi smisao sastanka. Istovremeno, nastavljeni su žestoki međusobni napadi. Opširnije Dragana Papaz.
3: Zakon koji predviđa milijarde dolara pomoći Ukrajini i uvodi stroge sankcije Rusiji, Kongres je usvojio uz pomoć glasova 18 republikanaca koji su glasali protiv vlastitog rukovodstva, odnosno američkog predsjednika Donalda Trumpa. Poručili su da ovim šalju snažnu poruku ukrajinskim vojnicima, ali i ruskom lideru Vladimiru Putinu. Donald Trump još se nije oglasio o ovome. U međuvremenu iz Kijeva stiže otvoreno pismo ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, u kojem ga ukrajinski lider Volodimir Zelenski poziva na direktan sastanak o okončanju rata u nekoj od trećih zemalja. Putin je odgovorio da ako Zelenski želi da razgovara, može doći u Moskvu. Odbacio je ideju da zemlje Evropske unije budu posrednici u mirovnim pregovorima, tvrdeći da nisu neutralne.
4: Jedno je učestvovati u pregovorima, a sasvim drugo biti posrednik. Ali kakav posrednik može biti Evropska unija ili pojedinačne evropske zemlje, kada direktno pomažu zemlji s kojom smo u oružanom sukobu? Posredovanje pretpostavlja neutralnost. Gdje je ovdje neutralnost?
3: Putin je dodao da je Rusija otvorena za kompromis o Ukrajini u skladu sa dogovorima postignutim tokom samita sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom na Aljasci, dodajući da Ukrajina mora prihvatiti te kompromise kako bi postigli dogovor. Oglasio se i Donald Trump.
4: Drago mi je da pričaju o sastanku. Mislim da smo mi imali mnogo veze s tim. Obojica će morati da naprave kompromise, kao što sam i predložio. Voljeli bismo to da vidimo. To su dvije veoma dobre osobe koje vode veoma značajne, nevjerovatne zemlje, predivne zemlje. Moraju da stanu.
3: Pismo je objavljeno dan nakon što je Ukrajina napala Sankt Peterburg u vrijeme kada je Vladimir Putin u tom gradu dočekivao svjetske lidere na važnom ekonomskom forumu. U pismu je navedeno da će Ukrajina nastaviti da pruža otpor ukoliko Rusija ne pokaže spremnost za okončanje sukoba. Za BH Radio 1, Dragana Papaz.
1: Izraelske snage ponovo su izvele vazdušne napade u pojasu Gaze uprkos krhkom primirju koje je na snazi. Centralni grad Gaze, Zavajda, bio je na meti žestokih izraelskih udara samo nekoliko časova nakon što je izraelska vojska izdala upozorenja na evakuaciju. Dijelovi grada su u ruševinama, a stanovnici očajni.
4: Upozorili su nas 10 ili više minuta prije i rekli nam da evakuišemo područje. Evakuisali smo se i kao što vidite, sinoć smo spavali na ulici. Bio sam raseljen iz Magazija u Rafu, zatim u Zavaidu, a sada ću biti raseljen iz Zavaide. Zašto? Bog zna. Kažu da je primirje, da je mir, ali mi ga ne vidimo. Nema nikakve bezbjednosti, sve moje stvari su na ulici. Ovo je naše 10. raseljavanje. Naređenje za evakuaciju stiglo je sinoć u 21 čas. Rekli su nam da napustimo ovo područje, otišli smo i kao što vidite dva šatora u kojima smo se sklonili su uništena. Nemamo mi odjeće ni skloništa. Kažu da je primirje. Gdje je primirje? Vidim rat kakav je bio prije, čak i gori.
0: Ispred kantonalne bolnice u Livnu održan je štrajk upozorenja zaposlenih u zdravstvu kantona 10. Oni od kantonalne vlade traže razgovor u vezi s kolektivnim ugovorom koji traje do kraja godine. Ističu da imaju najnižu satnicu i koeficijent u odnosu na zaposlene u zdravstvu u drugim kantonima, te da imaju problem preopterećenosti u dežurama zbog nedostatka kadra.
1: U Sarajevu je održan dvodnevni komunalni forum Federacije Bosne i Hercegovine. Jedan od najvažnijih zaključaka je potreba za ubrzanim donošenjem novog zakona o vodnim uslugama, gasu, toplotnoj energiji, te izmjena i dopuna zakona o komunalnim djelatnostima za procese digitalne transformacije svih preduzeća, govore predsjednik Udruženja komunalnih preduzeća Federacije BiH Selim Babić i član upravnog odbora ovog udruženja Hasan Hanđić.
5: Komunalna privreda, dakle komunalna preduzeća, ne mogu se samo baviti, da kažemo, nekim tehničkim pitanjima, nego moraju, dakle, prihvatiti nove izazove, a na neki novi način se prilagoditi novom ambijentu i uključiti se u neke nove procese koji se svakodnevno događaju. Prema tome, danas smo imali i jučer puno panelista koji su govorili upravo o ovim novim izazovima, energetskoj tranziciji, što je isto tako danas vrlo bitno.
6: Stvari se moraju mijenjati sistemski. Struka, ozbiljan i odgovoran rad, održiva komunalna preduzeća i snažan razvojni iskorak nemaju alternativu. Komunalni sektor nije trošak, nego temelj kvaliteta života građana, javnog zdravlja, zaštite okoliša i lokalnog razvoja. U tom smislu zaključci foruma upućuju se prema vlastima, osnivačima komunalnih preduzeća i svim relevantnim institucijama s ciljem većeg stepena saradnje, razumijevanja stvarnih potreba sektora i donošenja odluka zasnovanih na stručnim argumentima. Kao jedan od najvažnijih zaključaka današnjeg foruma je ubrzano donošenje novog zakona o vodnim uslugama, zakona o gasu, zakona o toplotnoj energiji, te je potrebno napraviti izmjene i dopune zakona o komunalnim djelatnostima za procese digitalne transformacije svih preduzeća.
1: Sarajevska filharmonija večeras će održati koncert povodom obilježavanja 130 godina otvaranja gradske vijećnice. Na ovaj način bit će odana počast jednom od najvažnijih simbola identiteta, istorije i kulture Sarajeva i Bosne i Hercegovine. O značaju ovog jubileja govori zaposlenik javnog preduzeća Sarajevo Meliha Ređić.
7: Za ovu posebnu priliku Sarajevska filharmonija pripremila je pažljivo odabran repertoar koji će publici pružiti jedinstven umjetnički doživljaj dostojan obilježavanja 130 godina mjesta susreta kulture i historije. Dakle, povod ovog jubileja je zaista 130 godina kojim se mnogi ne mogu pohvaliti. Zbog velikog interesovanja javnosti za ovaj koncert, mi smo osigurali emitovanje ovog koncerta putem BiH radio televizije. Biće direktan prijenos koncerta, a svi zainteresirani će ga moći pratiti na trgu prve brigade policije preko puta vijećnice. Ovom prilikom pozivamo sve građane, goste grada i ljubitelje umjetnosti da nam se pridruži, da zajedno obilježimo ovaj značajni jubilej, da zajedno sa nama uživaju u ovom posebnom repertoaru i da ih pozivam naravno u svakoj prilici da posjeti te vijećnice, oni koji su već bili da prate naše programske aktivnosti, jer sigurno će biti novih izložbi, novih događaja, novih sadržaja i da se u skladu sa svojim interesovanjima priključe svakoj od njih.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Banja Luci su 23 stepena, Sarajevu i Tuzli 25, Gradačcu 27 i u Mostaru 30 stepeni.
0: Sutra u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s lokalnim pljuskovima. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 18, najviša dnevna od 20 do 29 stepeni. Pojačan je intenzitet saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, na gradskim saobraćajnicama kao i na pojedinim graničnim prelazima. Pojačan je promet vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnim prelazima Gradina, Kostajnica i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.
1: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Proširenje Evropske unije ostaje realan cilj, ali put do članstva i dalje pun prepreka, poručili evropski lideri na samitu u Tivtu.
0: Brojne reakcije na jučerašnju sjednicu PIK-a.
1: Dijete smrtno stradalo u požaru u porodičnoj kući u Banja Luci, 4 osobe povrijeđene.
0: Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio zakon koji predviđa milijarde dolara pomoći Ukrajini i uvodi stroge sankcije Rusiji. Slušali ste večernje vijesti BH Radija 1, spiker Dragica Iliktarević, urednici emisije Natalija Trbić i Marko Vuković.
8: Muzički program BH Radija 1. Predah uz sevdah.
9: U narednim minutama uživamo u pjesmama Neprolazne ljepote, čiji je izvor u srcu bosanskog čovjeka. Sevdalinke iz prebogate narodne riznice.

0: Sevdalinka, vječna inspiracija.
1: Bosanska gradska tradicijska pjesma Sevdalinka svojom ljepotom nadahnula je stvaraoce narodne muzike koji su svoja djela temeljili na ovom našem melopoetskom dragulju. Jedan od njih je i legendarni Jovica Petković.

Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Nakon poruke iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država i

0: Istakla je zahvalnost zvaničnicima Sjedinjenih Američkih Država na, kako je navela, naporima da se afirmišu lokalna rješenja i unutrašnji dijalog konstitutivnih naroda. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona na današnjoj sjednici usvojila je set odluka i o izdvajanju više od milion maraka s pozicije Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, među kojima je i podrška Košarkaškom savezu Bosne i Hercegovine sa 100.000 maraka. Kantonalni premijer Nezir Pivić istakao je da su usvojene i odluke o odobravanju sredstava u svrhu finansiranja kapitalnih projekata u opštinama Olovo, Magla i Vareš. Sredstva su izdvojena i za kulturne manifestacije, kulturno-istorijske spomenike te za omladinske aktivnosti, rekao je Pivić. Međunarodna agencija za atomsku energiju objavila je da je proglašeno lokalno rusko-ukrajinsko primirje u okolini nuklearne elektrane Zaporožje kako bi se omogućilo izvođenje neophodnih radova na elektroenergetskoj mreži. Ovo je šesto privremeno primirje koje je proglašeno na ovom području od početka sukoba. Ukrajinski i ruski inženjeri će u narednim danima započeti sanaciju štete na ključnom dalekovodu nakon što je uspješno završeno opsežno deminiranje tog terena. Mogući dogovor između Sjedinjenih Američkih Država i Irana zavisi od toga hoće li administracija Donalda Trumpa pristati na oslobađanje 24 milijarde dolara zamrznute iranske imovine, tvrde iranski zvaničnici. Kako je za CNN rekao visoki iranski zvaničnik, pregovori su zastali upravo zbog tog pitanja. Iran navodno traži da se odmah nakon potpisivanja privremenog sporazuma oslobodi 12 milijardi dolara zamrznutih sredstava, dok bi dodatnih 12 milijardi bilo deblokirano u kasnijoj fazi. Sutra u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s lokalnim pljuskovima, najniža jutarnja temperatura od 10 do 18. Najviša dnevna od 20 do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.

Radio Dokument. Smotra folklora profesora Nikole Bene. Autor Emil Karamatić. Jedan od rijetkih termina koji ne podnosi neku jednostavnu definiciju u nekoliko riječi je folklor. Ali najčešće zabilježene riječi su one koje kažu da folklor obuhvata tradicijsku kulturu, usmenu predaju, glazbu, ples i običaje jednog naroda. Upravo to, što traje stotinama godina, smjestit ćemo u ograničenu radijsku minutažu, ali vas nećemo ostaviti zakinutim, barem razmišljanja ili želje da o folkloru naučite više. Nema čovjeka u Hercegovini, pa i šire, da je uz njegovo ime vezana riječ folklor, kao što je to profesor Nikola Beno. Niko s tolikom energijom, ljubavlju i znanjem ne prenosi na mlade generacije ono što je utkano u tradiciju ili identitet. I danas profesor Nikola Beno u osmoj deceniji života ne miruje. Nikad neće reći da je nešto puno važnije radio ili doprinosio u životu od drugih. Njegova

Skromnost ne može preko granice. Zato valjda i postoje ljudi da te granice sruše i kažu i više. E upravo to više zaslužuje profesor Nikola Beno, koji ne uživa slavu i o kojem skoro ne postoji niti jedna riječ na internetu. Međutim, na sreću, ipak postoje oni koji će malo glasnije reći da je Nikola Beno jedan od onih ljudi koji s pravom nose titulu velikog pedagoga. Brojni veliki glazbenici osluškivali su i pratili njegov rad, stvarajući nova djela i folkloru davali novi oblik. E onda vam ime mora biti upisano zlatnim slovima.

Počelo je slučaj. 71. godine na studiju u Rijeci imao sam prijatelja koji je kao srednjoškolac se bavio folklorom i tako u priči bili otišli na probu. Društvo se zvalo upravo Kulturničko društvo Student i još jedan moj prijatelj isto, nas trojica odluči. I to je tako počelo gledajući sa strane ovo ono, ko će to naučiti. A obzirom da sam kao dijete bio sudionik česti i događanja na svadbama, na cijelama, to sam zavolio, zavolio sam arhaične zvukove u pjesmi, ne znam, u plesu i tako, tome je slično. I tako je to počelo 71. godine u Kulturničkom društvu Student Rijeka.

0: Pa ja se s tim bavim evo sve do negdje 2020. godine. Znači negdje oko 50 godina, prilike. Sa nekim malim prekidima i u tom periodu sam vodio, odnosno gdje sam plesao i vodio društva, bilo je cirka oko 20, Hrvatsko i Bosnijersko. I neke sam nastupe zapisivao, neke nisam, ali siguran sam ostvario što kao plesač, tako plesač i voditelj i što kao voditelj preko 1000 nastupa.
1: Puno?
0: Pa puno, vjerovatno jes, i nije to jednostavno. Nije jednostavno iz razloga što sam uvijek počemo od nule. Znači, trebalo je uvijek naučiti nekoga da plese i čak onoga koji nije znao, ja sam bio uporan da ga naučim, sam smatrao ako se može naučiti neki to predmet u školi, da se može naučiti furlu. I razradio sam jedan svoj stil prema tome, tako da je to funkcioniralo u većini slučajeva. I onda naravno iz takvog posla i toliko broja društava mora proizvesti i određen broj nastupa. Svako to društvo skoro bi godišnje imalo 20 društava onaj nastupa, a neki i više. Čak u Rijeci kad sam bio, to je, da sam i pisao, to je bilo skoro svaki tjedan nastup, tako da. Čak jedne godine sam bio poluprofesionalac, jer sam otišao u portovni ansambl Zora iz Opatije, koji je imao 4 nastupa tjedno. 3 nastupa, odnosno 5 nastupa tjedno, 3 nastupa u Opatiji i 2 nastupa mimo Opatije. To što se znalo. Zato su primali neku naknadu. Ja sam tad već bio absolvent, da sam htio baš malo da proživim. Znao sam da ću završiti studij i tako.

Pa eto, obišao sam 13-14 evropskih zemalja sa folklorom. Moglo je i više, moglo je nešto i mimo Evrope, ali ja se bojim let. Razumiješ, tako. Bilo je putovanja na prostoru bivše države. Sve sam obišao ove sadašnje države iz Kosova i Crne Gore, mada sam i njih obišao neko kroz folkloru. Obišao sam Italiju više puta, Njemačku više puta. Bio sam na svjetskoj folklorijadi u Americi. To je takozvana CIOF-ova folklorijada po uzoru na olimpijade. Zove se Centralna internacionalna organizacija folklornih festivala. Predstavljali smo Hrvate Duvanjskog kraja iz Bosne i Hercegovine. To je trajalo 14 punih dana i tu je trebalo sa vrlo malim brojem ljudi ostvariti nastupe od 20, 30 do 40 minuta da se ne silazi iz poza. I mislim da je to bilo vrlo uspješno, da smo dobili pohvale i prilično dobre kritike. Znači ukupno 14 dana i dva puta 16 dana. To je bilo u tri mjesta, otvaranje folklorijade je bilo u Pečuhu, onda smo jedno 7 dana bilo u jednom hrvatsko-mađarskom selu, 7 dana, tu smo imali česte nastupe, bili smo gosti stvarno, oni imaju takozvane ljetne festivale, zovu i zamer festivali, i zatvaranje je bilo na Trgu slobode u Budimpešti, ispred parlamenta, gdje u jednom kolu bilo preko 2000 ljudi, znači tu je bilo 70 nešto zemalja cijelog svijeta. Pa ja ponekad mislim kako su ti ljudi nekada, posebno u Hercegovini, na tavanu, gdje nije bilo svirke nikakve od udaraca, od deha, stvarali takve korake da su oni nevjerovatno glazbeno potkovane. Znači, da su ritmični, se može svirati, da se može plesati, da recimo trusu možeš plesati koju god hoćeš pjesmu. To je moje mišljenje, ja to radim. Sad, je li jednostavno ili nije, to je isto jedna vještina. Ako se savlada, izgleda jednostavno. Međutim, ima dosta ljudi koji žele da nauče plesati, a ne ide. Ja sam recimo znao da prvo učim posebno djecu da hodaju u ritmu, recimo, truse, znači da muđe ta eho uho, pa kad svi prohodaju, onda i pomalo učim da prelaze iz hodanja u ples, pa onda iz polu plesa u ples. I uspjevao sam. Uspjevao sam u većini slučajeva na način da bi one koji su to lakše shvaćali, jer nisam ja nikada pravio audiciju, nikada. Koji su lakše shvatili, govorio da ima statut, da u statutu piše da ima pravo, ne znam, od do svak da pleše, da učestvuje ako će poštovati statut, tako dalje, da malo budu strpljivi, da budu kolegijalni u odnosu na one koji to sporije radi. Isto kao i kad neko uči, neko polaže ispit, ne znam, neko prije nauči pa položi, neko sporije, ali isto položi, tako da. Tako da je i folklor jedna vrsta vještine koja vježbajući može dovesti do toga, to pokazuju ovi folklorni profesionalni ansambli, do savršenstva, koje izgleda mnogima teško, a onima koji to radi izgleda vrlo jednostavno.

0: kad bi osim truse pokušali posložiti šta bi sve pripadalo Hercegovini, onda bi tu osim truse, ajde, Lindžo je često zastupljen, ali zastupljeno i gluho glamočko. Međutim, ima toga još puno što ja ne znam očito, pa bi mogli o tome baš da vidimo malo, da jedan presjek napravimo kako to se funkcionira. Trusa, Lindžo je som tamo Dubrovačka republika, ali on i hercegovački.
1: Ja opet govorim, nisam istražitelj, ali ovaj Lindžo, Dubrovački i hercegovački, malo se razlikuje. Mi smo bavo malo tvrđe kad ga plesemo, tvrđe su nam i komande. Ovaj Dubrovački je lepršaviji, gospodski, što bi se rekao. Iako mnogi čuo sam, govore kako su neki vam od Neuma iz Zaleđa dolazili u Dubrovnik nekad davno, pa igrali tu Lindžu, pa im se neko smiju. Tako dalje, sad. Neću ja u to, je li to Dubrovački, je li to hercegovački, neka ga plešu. I jedni i drugi bi to je da se plešu. Ovaj ima malo drugačiju nošu, malo tvrđe su koraci, malo tvrđe su komande, nego ovaj Dubrovački koji je malo lepršaviji, malo su lepršavije i naglasiti, tome je slično. A što se tiče gluhog glamočkog, to je već dinarijedi su to. Dinarijedi uglavnom imaju ta tvrda kola. Tamo od Like, ne znam, sve dole do Prokletija, pa tu spada i glamoč.
0: To sam čak primijetio da su ga neke rock grupe obrađivala, čak i Lindžo.
1: Pa jesu, Zlatko je radio sa Zlatko Glamenić, ovaj, lijaričar iz Neuma, po meni maestro na Lindži, koji ne samo svira lijaric, svira i pjesme na Lindži. On je radio sa grupom Legene. Proputovo, sve baš obrađivali te...
0: Da, Legen je jedna od najčuvenijih čak u svijetu.
1: Ja, etno grupa i tako, je on je s njima radio. Bio je suradnik dugo vremena i tako. Jesu, obrađio.

0: Mislim da su Lindu izuzetno atraktivno kolo, da je Glamočko gluho atraktivno kolo, da je Vrlika gluha atraktivno kolo, da je to bilo jedno vreme stvarno hit da se na takav način ritmički može plesat bez upotrebe svirala narodni svirala. Podina rid inače bi trebali da se pleše na punom stopalu, jer nekad nije bilo na ni dipala, ni ne znam, onaj, usne harmonike, ili ne znam ovoga ili onoga. I onda je, kako se to radilo u kući, doli je bila daska, udala se u dasku i daska je stvarala ritam. Znači udarci u dasku su stvarali ritam. I na taj način je to malo pomalo se širilo i došlo je do toga da je to sad umjetno.
1: Kako danas ono, evo, živi, vi ste danas u mirovini i živite na mjestu na Dubrovskoj visoravni gdje ste provodili svoje djetinjstvo i ranu mladost, tu ste danas i ovdje se najbolje osjećate, međutim, daleko od toga da ne pratite šta se događa na folklornoj sceni.
0: Pa po meni, folklor neće umrijeti. Znači on nije za muzeje, ali da će doživljavati određene promjene sigurno. On će se naslanati na etno, nemoguće više pronaći, ne znam, izvorne materijale da bi se sačela izvorna nošnja. Znači, hoće li biti kostimi, ovo konoga ili tako dalje, ali masa stvari pomalo se oslanja na etno. Vidim to kada pratim te folklorne događaje, ima x izvornih stvari, ali ima i gdje neke stvari je nemoguće sačuvati. Ali po meni, on će živjeti samo u kom obliku, to nekovi mlađi osjete, vide, ali bi volio da se što duže sačuvaju četiri neka elementa, kao što je izvorna pjesma, izvorni ples, izvorna nošnja i izvorno sviranje.

0: koliko je moguće, recimo u Hrvatskoj znamo da imaju ta profesionalna društva, koliko je moguće to profesionalizirati uopće ovdje kod nas, evo recimo u Hercegovini?
1: Teško. To košta. Nema ni u Hrvatskoj već lada. I lada, recimo, ima beneficije, njihovi plesači imaju beneficije radni staž. Njihovi plesači imaju više povreda nego nogometaši. Problem sa lezima, s kičmem, moraš x puta, recimo jedna koreografija traje možda od 8-10 minuta, pa non stop, ti moraš tres da ti se kosa gore na glavi, trese, od prsta pa do gore, nije to baš jednostavno. I oni imaju, koliko sam upoznat, jedno sam im iskušao, recimo imaju 2 sata neprekidnog treninga u plesu, plus ne znam koliko pjesme, plus zagrijavanje, plus ne znam gledanje nekih stvari i tako da. Ali 2 sata svaki dan, znači moraš odraditi u plesu. Ako nisam točan, izvinjam, ispričaj.
0: Jel to negdje 45. godina kraja?
1: To je nešto. Sad sam gledao neke nastoje, vidim opuštaj neki članova vlada i tako. Mlađi dolaze. A po faci kad gledaš, tamo onda je počeo.
0: A evo, vi ste rekli onaj, još srca zaigra, evo, 75.
1: godina.
0: Još srca zaigra.
1: Zaigra. Ja vježbam svako jutro. Svako jutro vježbam neke vježbe za kiču. Recimo nisam mogu svezati petle na cipelama, sad mogu. Svako jutro, u tim vježbama je 40 trusa. Znači svako jutro je otprilike 40 trusa na način. 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, do 20, onda pravim neke druge vježbe, onda nakon, ne znam, 5-6 minuta, ponovo 20 trusa. I plus u mjestu je jedan korak koji se u Slavoniji zove mista i tako. Znači svako jutro, a često i popodne. Plus 20 pušaka, ne znam. Ali trusa je obavezno. Za sve mišiće, od tabana do glave.
0: Znači trusa je dobro korisna.
1: Pa ja mislim, recimo, ko trusu zna od, recimo, nogometaša, manje bi imao prekršaja odbrane. Leđa bi mu se lakše savijela. To se ubeđa, to sa sjednim trenerom razgovaralo na jezgu ime to. Ja. On bi tio kao da mu onaj igrač prođe u to da lakše rade. Aha. Da truskaju to, da nije u mišićima, ona su u leđima, da nije kolac.
0: To nisam znao da trusa ima i tu sposobnost da nogometaše relaksira ili
1: pa
0: osposobi
1: ja,
0: da budu...
1: Pa ja mislim da ima. Ja mislim, ja ono što vidim, gledam, ja ne komentiram previše, to sam ovaj, na svoj način shvatio, pa ovako bi negdje u društvu priču i tako. Inače ne komentiram, ja sam bio profesionalac, radio sam to kao obavezu svoju obitelj da onaj, se prehranim uz školsku plaću. Da sam imao možda bolje neke uvjete materijalne, ja bi možda radio puno više na ome, jer toliko volim to, radio više na istraživanju, možda bi napisao i nešto. Međutim, jednostavno nisam bilo.

0: Danas puno vremena provodite na Dubrovskoj visoravni u svojoj rodnoj kući. Imate puno vremena za razmišljanje i za opuštanje na kraju krajeva. I nekako na ovom prostoru gdje se točno sad nalazimo je mir, tišina, prolaze li kroz ga u zvukovi razni, evo truse, gluho, glamorpog, linđa i ostali u ovoj hercegovačkoj tišini na visoravni Dubrovskoj.
1: U mene mozak uvijek funkcionira. Uvijek, to je nevjerovatno nešto. Evo ja recimo kad odradim te neke vježbe, i ako sam mislio o trusi ili sam mislio da ću poći vamo ili sam mislio o prijateljima i tako dalje, ja zaboravim jesam li korak odradio. Ali kad ovdje dođem, sigurno prolazi kroz glavu i to. Posebice što sam ja kao student često ovdje dolazio, normalno, nije često već. Za svaki praznik, za ljetne praznike, pa bi ja na ovoj svojoj ovdje površini ispred kuće sve sam znao odplesat, sve moguće korake, tako sam znao. A plesao sam kao student 14 koreografija iz sa prostora cijele bivše države.
0: Što nije malo?
1: Da, nije sigurno. To su koreografije bile postavljane, nošće sve, s time smo mi nastupali kad su putovali. Tako.
0: Jel se danas to sužilo malo, da recimo na Hercegovinu, na još...
1: Pa ja gdje sam radio, htio sam malo proširiti, da malo relaciram djecu. Radio sam recimo Hrvatsku Posavinu, Slavonske plesove i Bunjevačke plesove. To sam radio na način da bi objasnio da i tu, recimo Hercegovački, posebice Hrvatski živad živi na tom prostoru. Hrvatske Posavine, Gorje Kotorske, Slavoni naravno, a i Bunjevci su, zna se kako i odakle. Tako da sam to postavljao recimo u par društva. Sada i ne nabrajam ovdje imam. Kojim sa društvima to sve radi, da i ne nabrajam, ali sam postavljao taj projekt. Ukupno 20 društava u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Preko 1000 nastupa, preko 1000 članova sam vježbao.
0: Jer ostalo jedno kulturno-umjetničko društvo Hercegovine da nije vaš pedagoški savjet došao u obzir?
1: Pa jes, jes, bilo je društva i dosta dobrih voditelja, nema tu diskusije, ali znao je vaš kolega Dušan Musarić, smotra folklora Nikole Venec.

Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: Ova situacija nije rezultat naše volje, niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
2: BH Radio 1.
3: Glas svuda prisutan.

0: Poštovani slušatelji, BHRT pokreće kampanju kojom se obraća svim društveno odgovornim gospodarskim subjektima, institucijama i pojedincima.
1: Potrebna nam je financijska potpora u borbi za očuvanje signala, jer nam institucije države i međunarodni predstavnici u Bosni i Hercegovini ne žele omogućiti stabilno, sustavno financiranje.
0: Brojeve računa za uplate u Bosni i Hercegovini i dijaspori možete pronaći na službenoj stranici BHRT-a bhrt.ba.
1: Kampanja će trajati do kraja 2026. godine. Partnerski odnos sa gospodarskim subjektima i institucijama bit će posebno ugovoren.
0: Za sva pitanja u vezi sa kampanjom možete se obratiti na e-mail adresu generalna.direkcija@bhrt.ba ili na broj telefona +387 33 408 031.
1: Želi li Bosna i Hercegovina imati svoj signal javnog servisa?
0: Ovo je trenutak da to pokaže. Ako ne želi, i to je odluka.
1: Mi smo odlučili da ne odustanemo od borbe. Zato nam je potrebna vaša potpora.
0: Ne dozvolimo da drugi pričaju naše priče.
2: Ne gasite BHRT.

21 čas, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Vijesti. Proširenje Evropske unije ostaje realan cilj, ali put do članstva i dalje je pun prepreka. Poručili su evropski lideri na samitu Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu. Na samitu se obratio i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović. Na marginama samita sastao se sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom i njemačkim kancelarom Friedrichom Mercom. Bećirović je naglasio značaj uloge kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini kao ključnog mehanizma za zaštitu

0: Zvukopis. Muzika koja je davno ujedinila svijet.
1: Zvukopis.
2: Dobro večer, poštovani slušaoci. Večeras vam predstavljamo jednog sjajnog umjetnika kojeg prvi put slušamo u zvukopisu. To je britansko-irski violinist Daniel Hope, koji je na dodjeli prestižne nagrade Echo Classic dobio priznanje za album Godišnja doba. Hope je napravio veoma zanimljiv odabir kompozicija za ovaj dvostruki album. Na prvom su se našli čuveni koncerti iz Vivaldijevog ciklusa 4 godišnja doba, a na drugom 12 kompozicija koje su posvećene pojedinačno svakom mjesecu u godini.

Poslije juna dolazi mjesec juli i Šumanova kompozicija Ljetno jutro iz zbirke Pjesnik ljubavi. Izvodi violinist Daniel Hope, koji je ovo djelo prilagodio za klavir i violinu.

Prije nego što emisiju privedemo kraju, reći ću vam i neke od zanimljivosti iz biografije ovog violiniste, kojeg prvi put slušamo u emisiji Zvukopis. Daniel Hope je rođen 1973. godine u Durbanu, u Južnoj Africi. Violinu je učio u Londonu gdje je i odrastao. Nastupao je u velikim koncertnim dvoranama širom svijeta sa renomiranim orkestrima i dirigentima, a pored klasičnog repertoara voli i da eksperimentiše sa savremenim kompozitorima. Početkom oktobra 2017. godine snimljen je dokumentarni film Daniel Hope – The Sound of Life, koji će se prikazivati u kinima širom Europe. Do danas je snimio 25 albuma i ekskluzivac je njemačke diskografske kuće Deutsche Grammophon, koja izdaje album Godišnja doba, sa kojeg slušamo septembarsku pjesmu Kurta Vila.

Još nekoliko zanimljivosti o svestranom violinisti Danielu Hope-u. Naime, Hope je napisao 4 veoma popularne knjige. Također piše kolumne i scenarije. Urednik je radijske emisije koja se emituje jednom nedjeljno na trećem kanalu VDR Radija. Također vodi i emisiju Hope at 9 PM u kojoj gostuju umjetnici i političari. Od 2004. godine Hope je saradnik umjetničkog direktora muzičkog festivala Savana. Od septembra 2017. dobio je novu ulogu kao umjetnički partner kamernog orkestra u San Francisku. Ovo predstavljanje i umjetnika i njegovog posljednjeg albuma završit ćemo posvetom mjesecu decembru, a to je kompozicija Wintermezzo Chilia Gonzalesa.

Adam Hurst, violončelist kojeg predstavljam u ovom izdanju zvukopisa, također je komponovao i snimio nekoliko filmskih kompozicija. Putovanja u razne države svijeta doprinose Hurstovoj muzičkoj inspiraciji. Kada ne nastupa na koncertima i festivalima, on izlazi na ulicu da svira. Kako sam kaže, više voli svirati publici nego vježbati sam u kući. Više voli svirati ljudima nego razgovarati s njima. Kada ne svira, Adam Hurst izrađuje različite skulpture. Sada ćemo čuti Ameo Blije, kompoziciju po kojoj je Hurstov album i dobio naziv, a nakon nje numera Il Mortal.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: BK Radio 1 sportski program, subota 6. juni od 21 sat. Generalna proba naše nogometne reprezentacije pred početak mundijala Bosna i Hercegovina, Panama. Na stadionu u St. Louisu Sergej Barbarec rješava zadnje dileme pred premijerni nastup na svjetskom prvenstvu i susret sa Kanadom. Slušajte BK Radio 1 i budite uz naš nacionalni tim. Subota 6. juni od 21 sat. Vanredna emisija Ritam sporta. Prijateljski nogometni susret Bosna i Hercegovina, Panama.
0: Marketing BH Radija 1.
2: .22 Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti dana. Dobroveče. Proširenje Evropske unije ostaje realan cilj, ali put do članstva i dalje je pun prepreka, poručili evropski lideri na samitu u Tivtu. Dijete smrtno stradalo u požaru u porodičnoj kući u Banja Luci, 4 osobe povrijeđene. Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio zakon koji predviđa milijarde dolara pomoći Ukrajini i uvodi stroge sankcije Rusiji. Vrijeme sutra umjereno do pretežno oblačno s lokalnim pljuskovima. Proširenje Evropske unije ostaje realan cilj, ali put do članstva i dalje je pun prepreka, poručili su evropski lideri na samitu Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu. Istaknuto je da zemlje kandidati moraju ispuniti reforme i da proces proširenja mora biti brži i kredibilan.

0: Igor Božović.
1: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izrazila je divljenje brzini kojom Crna Gora ispunjava poglavlja, čak i ako se domaćim medijima čini da posustaju pri kraju. Kako ističe, rezultati su čvrsti i opipljivi jer institucije vlasti rade zajedno.
2: Možemo vas samo podstaknuti da nas

0: u Evropskoj uniji.
1: Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa boravio je u službenom posjetu Beogradu prije samita. Unija je spremna otvoriti klaster 3 sa Srbijom, međutim Srbija ne ispunjava druge kriterije. Odnos prema Rusiji, pitanje Kosova, a ostvaren je pad u prvom klasteru, pitanje demokracije.
0: U nadolazećim sedmicama će dovršiti reformu pravosuđa, uskladiti se s preporukama Venecijanske komisije. Plenarna sjednica komisije je 12. juna, a srpske vlasti su se obavezale izmijeniti zakon kako bi se uskladile. Već su usvojili 4 zakona koji se tiču izbornog zakona. To je konkretna obaveza srbijanskih vlasti i na temelju toga će Evropska komisija dati svoju ocjenu, a Savjet će potom odlučiti je li vrijeme za otvaranje pregovaračkog klastera sa Srbijom.
1: Novinare je zanimalo i kako zemlje regije gledaju na francusko-njemački prijedlog o postupnom pristupanju Uniji. Jakov Milatović, crnogorski predsjednik, ističe kako je riječ o konstruktivnom prijedlogu koji ipak ne obvezuje, nego nastoji pomoći zemljama Zapadnog Balkana.
0: To je u velikoj mjeri povezano s postepenom integracijom, no smatramo da je slučaj Crne Gore donekle jedinstven. Naime, Crna Gora je jedina zemlja kandidatkinja koja je već pokrenula radnu grupu za izradu vlastitog ugovora o pristupanju Evropskoj uniji.
1: Crna Gora ima najviše otvorenih pitanja s Hrvatskom, u pravilu se radi o ratnim obeštećenjima, stradalima i rad na otkrivanju sudbine nestalih osoba. Hrvatski premijer Andrej Plenković također je komentirao izbor novog visokog predstavnika.
2: Koliko ja vidim, postoji opcija ili talijanski kandidat ili eventualno još kandidat francuski ili možda kandidat Sjedinjenih Američkih Država. Ti će se razgovori voditi. Ono što je u ovom trenutku jasno da će nasljednika Schmidta biti, to je sasvim izvjesno. Ono što je važno da se bonske ovlasti ne koriste na način koji je pretjeran.
1: Zapadni Balkan je dobio na važnosti posljednjih mjeseci kako Unija preispituje svoju globalnu ulogu na poziciji između Ruske federacije, Sjedinjenih Američkih Država i Kine. Poseban je fokus na sigurnosti fizičkoj i hibridnoj te uniformiranju regionalnih politika s vanjsko-političkim procesima u Uniji. Za BH Radio 1, Igor Božović.
3: Na samitu u Tivtu obratio se i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović. Na marginama samita sastao se sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom i njemačkim kancelarom Friedrichom Mercom. Bečirović je naglasio značaj uloge kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini kao ključnog mehanizma za zaštitu Dejtonskog mirovnog sporazuma.
4: I danas sam ponovio neke ključne činjenice, a to je da novog visokog predstavnika treba da bira vijeće za implementaciju mira i da visoki predstavnik treba da ima mandat i nadležnosti da zaštiti Dejtonski mirovni sporazum. Nije Dejtonski mirovni sporazum jelovnik da vi birate koji ćete aneks poštovati, a koji nećete. To je integralni dio Dejtonskog mirovnog sporazuma. Nisam ja potpisivao Dejtonski mirovni sporazum, ali je neko potpisao. Postoje svjedoci tog Dejtonskog mirovnog sporazuma i svi skupa treba da garantiraju ono što je potpisano.
3: Brojne su reakcije na jučerašnju sjednicu PIK-a na kojoj nije izabran novi visoki predstavnik u našoj zemlji. Proces imenovanja visokog predstavnika blokiran je zbog evropskih podjela, saopštila je američka ambasada u Bosni i Hercegovini. Dodaje se kako je američka delegacija razočarana, te da su Sjedinjene Američke Države prisiljene da preispitaju svoju ulogu u trenutnom međunarodnom prisustvu u Bosni i Hercegovini. Iz delegacije Evropske unije poručili su da nastavljaju konsultacije sa SAD-om o imenovanju visokog predstavnika. Okružno javno tužilaštvo Banja Luka potvrdilo je da je jutros smrtno stradalo jedno dijete u požaru u potkrovlju kuće u banjalučkom naselju Lauš, a da je drugo dijete zadobilo tjelesne povrede. Tužilac je naložio da se preduzmu sve potrebne istražne radnje i mjere na utvrđivanju okolnosti nastanka požara, a naložena je i obdukcija tijela. Oglasio se i komandant vatrogasne brigade Banja Luka Miroslav Malinić.
5: U 10.23 je bila dojava da gori kuća na Laušu Karađorđević 451. Izašli smo sa dva vozila i 9 vatrogasaca. Na licu mjesta smo zatekli požar koji je u razvijenoj fazi, ali u manjem obimu, jedna soba je i

0: gorila, ostali dio kuće je bio zadimljen. Na terasi su zatekli jedno beživotno tijelo, mali bebe i tri osobe su evakuisali iz balkona. Dve osobe su odvezla je hitna pomoć, oni su zbrinuti na UKC-u.
1: Okružni privredni sud u Banja Luci donio je još jednu presudu u korist radiotelevizije Bosne i Hercegovine. BHRT je tužio radioteleviziju Republike Srpske za neisplaćeni dio RTV takse za period od 1. septembra do 31. decembra 2022. godine. Presudom je priznati dug BHRT-a prema RTRS-u, pa je nakon poravnanja RTRS dužan BHRT-u isplatiti iznos od oko 2.650.000 maraka. Na ovu presudu postoji mogućnost žalbe. U Sarajevu je održan dvodnevni komunalni forum Federacije Bosne i Hercegovine. Iskazana je potreba za ubrzanim donošenjem novih zakona o vodnim uslugama, gasu, toplotnoj energiji, te izmjenama i dopunama zakona o komunalnim djelatnostima za procese digitalne transformacije svih preduzeća. Govore predsjednik Udruženja komunalnih preduzeća Federacije BiH Selim Babić i član upravnog odbora ovog udruženja Hasan Hanđić.
2: Komunalna privreda, dakle komunalna preduzeća, ne mogu se samo baviti, da kažemo, nekim tehničkim pitanjima, nego moraju, dakle, prihvatiti nove izazove, a na neki novi način se prilagoditi novom ambijentu i uključiti se u neke nove procese koji se svakodnevno događaju. Prema tome, danas smo imali i jučer puno panelista koji su govorili upravo o ovim novim izazovima, energetskoj tranziciji, što je isto tako danas vrlo bitno.
3: Stvari se moraju mijenjati sistemski. Struka, ozbiljan i odgovoran rad, održiva komunalna preduzeća i snažan razvojni iskorak nemaju alternativu. Komunalni sektor nije trošak, nego temelj kvaliteta života građana, javnog zdravlja, zaštite okoliša i lokalnog razvoja. U tom smislu zaključci foruma upućuju se prema vlastima, osnivačima komunalnih preduzeća i svim relevantnim institucijama s ciljem većeg stepena saradnje, razumijevanja stvarnih potreba sektora i donošenja odluka zasnovanih na stručnim argumentima. Kao jedan od najvažnijih zaključaka današnjeg foruma je ubrzano donošenje novog zakona o vodnim uslugama, zakona o gasu, zakona o toplotnoj energiji, te je potrebno napraviti izmjene i dopune zakona o komunalnim djelatnostima za procese digitalne transformacije svih preduzeća.
1: Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio je zakon koji predviđa milijarde dolara pomoći Ukrajini i uvodi stroge sankcije Rusiji. U međuvremenu ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski predložio je ruskom lideru Vladimiru Putinu lični sastanak o okončanju rata, dok je Putin izjavio da trenutno ne vidi smisao sastanka. Istovremeno nastavljeni su žestoki međusobni napadi, a lokalno primirje sklopljeno je u okolini nuklearne elektrane Zaporožje kako bi se omogućilo izvođenje neophodnih popravnih radova na elektroenergetskoj mreži. Opširnije Dragana Papaz.
4: Zakon koji predviđa milijarde dolara pomoći Ukrajini i uvodi stroge sankcije Rusiji, Kongres je usvojio uz pomoć glasova 18 republikanaca koji su glasali protiv vlastitog rukovodstva, odnosno američkog predsjednika Donalda Trumpa. Poručili su da ovim šalju snažnu poruku ukrajinskim vojnicima, ali i ruskom lideru Vladimiru Putinu. Donald Trump još se nije oglasio ovome. U međuvremenu iz Kijeva stiže otvoreno pismo ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, u kojem ga ukrajinski lider Volodimir Zelenski poziva na direktan sastanak o okončanju rata u nekoj od trećih zemalja. Oglasio se i Donald Trump.
5: Drago mi je da pričaju o sastanku. Mislim da smo mi imali mnogo veze s tim. Obojica će morati da naprave kompromise, kao što sam i predložio. Voljeli bismo to da vidimo. To su dvije veoma dobre osobe koje vode veoma značajne, nevjerovatne zemlje, predivne zemlje. Moraju da stanu.
4: Pismo je objavljeno dan nakon što je Ukrajina napala Sankt Peterburg u vrijeme kada je Vladimir Putin u tom gradu dočekivao svjetske lidere na važnom ekonomskom forumu. U pismu je navedeno da će Ukrajina nastaviti da pruža otpor ukoliko Rusija ne pokaže spremnost za okončanje sukoba. Za BH Radio 1, Dragana Papaz.
1: Izraelske snage ponovo su izvele vazdušne napade u pojasu Gaze uprkos krhkom primirju koje je na snazi. Centralni grad Gaze, Zavajda, bio je na meti žestokih izraelskih udara samo nekoliko časova nakon što je izraelska vojska izdala upozorenja na evakuaciju. Dijelovi grada su u ruševinama, a stanovnici očajni.
5: Upozorili su nas 10 ili više minuta prije i rekli nam da evakuišemo područje. Evakuisali smo se i kao što vidite, sinoć smo spavali na ulici. Bio sam raseljen iz magazija u Rafu, zatim u Zavaidu, a sada ću biti raseljen iz Zavaide. Zašto? Bog zna. Kažu da je primirje, da je mir, ali mi ga ne vidimo. Nema nikakve bezbjednosti, sve moje stvari su na ulici. Ovo je naše 10. raseljavanje. Naređenje za evakuaciju stiglo je sinoć u 21 čas. Rekli su nam da napustimo ovo područje, otišli smo i kao što vidite dva šatora u kojima smo se sklonili su uništena. Nemamo mi odjeće ni skloništa. Kažu da je primirje. Gdje je primirje? Vidim rat kakav je bio prije, čak i gori.
1: Svečanim koncertom Sarajevske filharmonije obilježeno je 130 godina vijećnice. Na ovaj način odana je počast jednom od najznačajnijih simbola istorije i kulture Sarajeva i Bosne i Hercegovine. Prvi književni susret i derviš Sušić u Tuzli zatvoreni su večeras svečanom dodjelom nagrade za najbolje književno djelo objavljeno u Bosni i Hercegovini tokom 2025. godine. Prema jednoglasnoj odluci žirija priznanje je pripalo akademiku Enesu Kariću za roman Zime zaručnice, govore član organizacionog odbora Sead Husić i akademik Enes Karić.
6: Svijet romana Zime zaručnice nije sveden samo na junaka Hasana K. i njegovu ispovijest. Tu je čitava galerija uspješno moderiranih likova. Komšija Mato Palavra, profesor Bruno Rotaker, Nijemac, derviš Murat Azbulatov, Tatarin, Janez Hočevar, Slovenac. Svi oni u svijet romana unose nešto svoje, a i to nešto svoje potčinjeno umijeću preživljavanja.
7: Književni susret i derviš Sušić je jedna velika kulturna manifestacija koja će polako ući u kulturni život Bosne i Hercegovine. Drugo, meni je jako drago što sam upravo na prvim ovim književnim susretima od žirija i od organizacionog odbora ja laureat ili ja izabran za laureata, moj roman Zime zaručnice. Taj roman je ponio epitet najboljeg i sigurno je to jedna velika radost za mene. I osjećam dužnost da se zahvalim svima koji su pomno i pažljivo pročitali taj moj roman.
1: Sutra u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 18, najviša dnevna od 20 do 29 stepeni. 22 časa i 15 minuta. Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Proširenje Evropske unije ostaje realan cilj, ali put do članstva i dalje pun prepreka, poručili evropski lideri na samitu u Tivtu. Dijete smrtno stradalo u požaru u porodičnoj kući u Banja Luci, 4 osobe povrijeđene. Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio zakon koji predviđa milijarde dolara pomoći Ukrajini i uvodi stroge sankcije Rusiji. Slušali ste vijesti dana BH Radija 1, urednici emisije Natalija Trbić i Marko Vuković.
8: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
9: Fudbaleri reprezentacije Bosne i Hercegovine danas u St. Louisu odradili još jedan trening u sklopu priprema za prijateljsku utakmicu sa Panamom, koja će biti odigrana sutra na stadionu Ehrenreicher Park. Atmosfera u timu je dobra i svi sa nestrpljenjem očekuju početak svjetskog prvenstva. Na današnjoj preskonferenciji govorio je selektor Sergej Barbarez.
10: Znamo da smo spremni, naravno da smo trenirali, da smo željni utakmica, pogotovo sa ekipom koja nije iz Evrope, da i te stvari osjetimo, taj mentalitet, u stvari način igre i sve što ide uz ekipe iz određenih dijelova svijeta.
9: Kada je u pitanju zdravstveni bilten, selektor Barbarez se osvrnuo i na igrače koji neće izaći na teren protiv Paname.
10: Što se tiče Edina, najvjerovatnije neće sutra biti u kadru uopšte jer nismo do kraja auskorirali njegovu povredu. Ivan Šunjić je jedini još sa njim vani, ali ovaj neće biti tu nekvi problema za dalje. On je tamo u tom na nivou skoro da počne sama trenirati.
9: Utakmica Bosna i Hercegovina Panama igra se sutra od 21 čas po našem vremenu i pratit ćemo je kroz specijalnu emisiju u programu BH Radija 1. Podsjećanja radi, naša reprezentacija će na svjetskom prvenstvu igrati u grupi B protiv Kanade, Švajcarske i Katara. A ženska fudbalska selekcija naše zemlje odigrala je 0-0 protiv Litvanije u meču pretposljednjeg kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Izabranice selektora Selvera Hodžića bile su konkretni protivnik u trening centru Fudbalskog saveza u Zenici uz više prilika, ali na kraju ni omjer šuteva 23:5 u korist naše selekcije nije mnogo uticao na krajnji rezultat, pa je susret okončan podjelom bodova. Naše fudbalerke nisu uspjele da se revanširaju Litvankama za poraz sa gostovanja, pa će u posljednjem kolu u Estoniji direktno odlučivati sa domaćim fudbalerkama o prvom mjestu i plasmanu u play-off. Estonke nakon pobjede protiv Lihtenštajna od 5-0 imaju 10 bodova koliko i Bosna i Hercegovina, a naš tim slavio je u prvom susretu u Zenici u martu sa 3-1. Utakmica u Parnu na rasporedu je u utorak. U muškom finalu teniskog Grand Slema Roland Garros igraće Flavio Coboli i Aleksandar Zverev. Italijanu je meč bez borbe predao zemljak Mateo Arnaldi, dok je drugi nosilac iz Njemačke slavio protiv Čeha Jakuba Menšika sa 3-1. Finale Grand Slema u Parizu na programu u nedjelju. Prije toga, sutra ćemo dobiti pobjednicu Roland Garrosa nakon finalnog susreta za dame, u kojem se sastaju Ruskinja Mira Andrejeva i Poljakinja Maja Hvalinska. Zanimljivost vezana za završnicu turnira na Parijskoj šljaci je da učesnici finala u obje konkurencije nemaju niti jedan osvojen Grand Slam naslov do sada. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
8: Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.

0: Kratki rezovi.
1: The first rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club.
0: Kratki rezovi.
2: Apex.
3: You going out alone? I wouldn't recommend it.
4: I'm trying to get to Grand Isle Narrows.
5: You want the easy way or the hard way?
4: The best way.
5: Think you can handle it?
4: Yeah, I think I can handle it.
6: You made it! It's me from a gas station.
4: Hey.
6: You having fun?
4: Something got into my gear last night and took everything.
6: I'm sorry. It's a drastic bummer. You hungry?
4: Just kind of looking for that gear.
2: Filmovi o izletu u prirodu su oduvijek usko vezani sa idejom preživljavanja. Iako se izvan filmske trake, u prirodu bježi od samog gradskog ludila i kako bi se čovjek duhovno povezao sa majkom zemljom. Novi Netflixov proljetni hit Apex reditelja Baltasara Kormakura sa Charlize Theron i Taronom Egertonom jeste zapravo školski primjer poznatog žanrovskog šablona trilera o preživljavanju u prirodi, u kojem radnja prati Sašu, planinarku koja nakon lične tragedije i smrti supruga odlazi u australijsku divljinu kako bi nastavila tradiciju planinarenja. Ali kako to inače biva u ovoj vrsti filmova, ona uskoro postaje na izgled laka meta. Ovakav dramatuški kalup podrazumiva da će Saša u ovoj najvažnijoj životnoj bitki ili izaći kao pobjednica i pronaći izgubljeni smisao za životom, ili će nastradati, što je malo vjerovatno. Dakle, s jedne strane, film pruža sve ono što se već odavno narativno izlizalo, a s druge strane nudi određene iskorake u recimo prostor filma o serijskim ubicama, gdje se ipak ne uspjeva pronaći prihvatljiva mjera. Tako će odmah postati jasno da ljubazni Ranger Ben i neće biti tako ljubazan, ali krajnost u kojoj će ova lik završiti zaista se mora okarakterisati kao pretjeranom, neuvjerljivom i nerealnom. Na koncu, Apex, čiji naslov doslovno podrazumijeva najvišu tačku, što je naravno adekvatno povezano sa planinarenjem, a simbolistički ukazuje na najopasniju tačku u lovu ili najdublju u psihološkom i duhovnom smislu s obzirom na stanje glavne protagonistkinje, donosi dostojnu adrenalinsku filmsku potjeru u kojoj priroda možda i neće do te mjere postati saveznik, iako je to idejni ključ ovakvih filmova, ali će još jednom predstaviti svoje nedodirljive granice, očaravajuće boje i ljepotu koju čovjek nikada nije naučio niti približno dovoljno cijeniti.

Pobjeda ima raznoraznih. Dobrog nad zlim, mira nad ratom, ljubavi nad nasiljem, zdravlja nad bolešću, budućnosti nad prošlošću. A iako ove predstave ne slave svaku od njih, one barem održavaju trijumf teatra, dok se izvan globalnih pozorišnih zidina pjeva u ime smrti.

0: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
1: Juna 2015. godine Papa Franjo boravio je u posjeti Bosni i Hercegovini. Tokom nepunih 12 sati boravka, Papa Franjo je odaslao više univerzalnih i ljudskih poruka, posebno za mir, u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, na misi, na stadionu Koševo, u katedrali Srca Isusova, tokom međureligijskog dijaloga s čelnicima četiri vjerske zajednice u Bosni i Hercegovini, na svim susretima i razgovorima, posebno s mladim ljudima. Papa između ostalog naglasio da rat podrazumijeva djecu, žene, starije osobe u izbjegličkim kampovima, napuštanje domova, uništavanje kuća, škola, staračkih domova, a prije svega rat podrazumijeva razorene živote. Papa je predvodio misno slavlje pred skoro 70.000 ljudi na misi održanoj na stadionu Koševo. U propovjedi je više puta ponovio riječi mir i sloboda, naglašavajući potrebu za zagovaranjem upravo tih vrijednosti. Podržavao je dijalog u okviru međureligijskog vijeća, ali je čelnicima vjerskih zajednica direktno rekao da dijalog koji postoji među njima ne može ostati samo na toj razini, on se mora spustiti među vjernike, među građane. Papa Franjo je tokom svog jednodnevnog boravka u Sarajevu izazvao brojne izraze oduševljenja, a prilika je bilo više. Kada se na aerodromu, mimo protokola, pozdravio sa svima koji su ga dočekali, rukovao se sa oko 150 mladih u narodnim nošnjama, zatim sa radnicima aerodroma, pripadnicima raznih službi. Prepodobni Simeon Divnogorac bio je svetitelj pravoslavne crkve 6. vijeka, poznat po svom isposničkom životu u oblasti poznatoj kao Divna gora, po kojoj je i dobio ime. Rođen je u Antiohiji, a još kao mladić zamonašio se i povukao u tišinu i podvig. Živio je u pećini, u molitvi, postu i potpunom oslanjanju na Boga. Zbog svog svetog života dobio je dar čudotvorstva, liječio je bolesne, proricao događaje i pomagao ljudima u nevolji. Upokojio se u miru, predvidjevši sopstvenu smrt. Njegove mošti postale su izvor iscjeljenja. Njegovo ime ostaje uzor vjere, smirenja i duhovne snage.
0: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
2: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
3: Srijeda, 10. juna, od 13 časova i 3 minute.
0: Zelena energija, BH Radio 1.
3: U emisiji Zelena energija govorimo o primjeru poljoprivredne zadruge Sinergija Plus, koja je prije 3 godine krenula u osnivanje energetske zajednice u Pazariću kod Sarajeva i namjeri izgradnje agrosolara na jednom od plastenika. Gosti u emisiji su Darijan Bilić, jedan od osnivača Sinergije Plus, i Saša Savičić, pravni ekspert za obnovljive izvore energije. Govoreći o značaju izgradnje agrosolara na plasteniku Sinergije Plus, Bilić kaže:
4: Kao kruna na kraju cijele priče je ova proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora na principu zajednice, odnosno zadruge. I mi sad ulazimo u tu priču, mi u principu imali smo ludu sreću da bili smo dovoljno lucidni u nekoj fazi razvoja same zadruge, da smo razmišljali o tim stvarima koje su sada tuda oko nas na Europskoj uniji. Mi smo aplicirali na jedan projekat preko Riskopa, to je znači mreža ovih energetskih zadruga Europske unije. Ta sredstva će nama prebaciti italijanska regija Emilio Romagna, a mi ćemo biti korisnik, odnosno implementator toga na način da ćemo postaviti agrosolar da bude u oku jednog vlastenika 150 kvadrata, to je znači na jednom dulumu je agrosolar.
3: Urednica emisije Ljilja Đurić.
0: Emisiju Zelena energija donosi vam partner Mikrokreditna fondacija. Drugo ime za energijsku efikasnost.
5: .23 Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio da ne vidi svrhu sastanka s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, uslijedio je oštar odgovor iz Kijeva. Zelenski je poručio da takav stav pokazuje da Rusija, kako je naveo, ponovo bira rat, a Putinovu reakciju je upisao kao slabu. U međuvremenu portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da ruski poziv Zelenskom da dođe u Moskvu ostaje otvoren. On je ocijenio da se Kremlj veoma ozbiljno odnosi prema pismu Zelenskog upućenom Putinu. Njemačka nastoji da ubijedi Sjedinjene Američke Države da zadrže vojno prisustvo u Evropi i pokrene ovo pitanje na predstojećim samitima G7 i NATO-a, rekao je njemački kancelar Friedrich Merz. On je dodao da je bezbjednost koju pruža NATO obostrana obaveza koja bi trebalo da se podjednako odnosi na Evropu i SAD. Trump je početkom maja izjavio da namjerava da povuče 5000 američkih vojnika iz Njemačke. Iranski fudbaleri koji nastupaju na svjetskom prvenstvu dobili su vize za ulazak u Sjedinjene Američke Države, izjavio je zvaničnik Bijele kuće za Reuters. Iranska reprezentacija trebalo bi da odigra svoju prvu utakmicu u grupi G 15. juna protiv Novog Zelanda u Los Angelesu, gdje će se suprotstaviti i Belgiji prije utakmice s Egiptom, koja će biti odigrana u Sjetlu. Demokratska Republika Kongo objavila je

0: dolara, dok je State Department objavio da će Sjedinjene Države osigurati još gotovo 38 miliona. Američki centar za kontrolu bolesti objavio je da bi aktuelna epidemija mogla postati jedna od najgorih ikada zabilježenih. Sutra u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 18, najviša dnevna od 20 do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: BH Radio 1 predstavlja Denro Selection. Denro Selection. Projekti muzičkih producenata nove generacije spojeni u jedinstveni mix.
2: General Selection Music Show.
1: Aktualna klubska i festivalska muzika sa svih strana svijeta. General Selection na BH Radio 1.
3: Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Denro Selection. Za vas smo pripremili mix koji sadrži projekte vodećih mladih producenata savremene elektronske muzike, među kojima su Dom Dola, Mala, Chapter and Verse i mnogi drugi.

0: 24 časa, radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija, ponoćne vijesti. Dobroveče. Proširenje Evropske unije ostaje realan cilj, ali put do članstva i dalje pun prepreka, poručili evropski lideri na samitu u Tivtu. Putin izjavio da ne vidi svrhu sastanka sa Zelenskim, Zelenski poručio da Rusija ponovo bira rat. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno s lokalnim pljuskovima. Proširenje Evropske unije ostaje realan cilj, ali put do članstva i dalje je pun prepreka, poručili su evropski lideri na samitu Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu. Istaknuto je da zemlje kandidati moraju ispuniti reforme i da proces proširenja mora biti brži i kredibilan. O izazovima proširenja govori predsjednik Evropskog parlamenta Roberta Metsola.
1: Enlargement means that we can win.
2: Proširenje znači da možemo ekonomski profitirati i postati politički jači. Možemo pružiti veću sigurnost našim građanima. Zato je Evropski parlament bio i bit će najveći zagovornik proširenja. Naravno da razumijemo strahove i frustracije. Jako se dobro sjećam kampanje na kojoj sam radila za ulazak moje zemlje u Evropsku uniju, sumnji i argumenta koji su iznošeni u to vrijeme. No naš odgovor jest da se ambicija nikada ne smije smanjiti. Umjesto toga morate dokazati opipljive koristi i prilike koje donosi pristupanje Evropskoj uniji i izuzetno me ohrabruje kada vidim stanovništvo Crne Gore, ali cijelu ovu regiju koja napokon može svjedočiti jednom drugačijem samitu.
0: Na samitu u Tivtu obratio se i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović. Na marginama samita sastao se sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom i njemačkim kancelarom Friedrichom Mercom. Bećirović je naglasio značaj uloge kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini kao ključnog mehanizma za zaštitu Dejtonskog mirovnog sporazuma i napomenuo da visokog

0: Ministarstvo Banja Luka potvrdilo je da je smrtno stradalo jedno dijete u požaru u potkrovlju kuće u banjalučkom naselju Lauš, a da je drugo dijete zadobilo tjelesne povrede. Tužilac je naložio da se preduzmu sve potrebne istražne radnje i mjere na utvrđivanju okolnosti nastanka požara, a naložena je i obdukcija tijela. Okružni privredni sud u Banja Luci donio je još jednu presudu u korist radiotelevizije Bosne i Hercegovine. BHRT je tužio radioteleviziju Republike Srpske za neisplaćeni dio RTV takse za period od 1. septembra do 31. decembra 2022. godine. Presudom je priznati dug BHRT-a prema RTRS-u, pa je nakon poravnanja RTRS dužan BHRT-u isplatiti iznos od oko 2.650.000 maraka. Na ovu presudu postoji mogućnost žalbe. Nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio da ne vidi svrhu sastanka s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, uslijedio je oštar odgovor iz Kijeva. Zelenski je poručio da takav stav pokazuje da Rusija, kako je naveo, ponovo bira rat, a Putinovu reakciju je opisao kao slabu. U međuvremenu, portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da ruski poziv Zelenskom da dođe u Moskvu ostaje otvoren. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras igra posljednju pripremnu utakmicu pred svjetsko prvenstvo. Protivnik je selekcija Paname u St. Louisu. Utakmica se igra sa početkom u 21 čas uz prenos na našem programu. Danas u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 18, najviša dnevna od 20 do 29 stepeni. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1, urednik emisije Marko Vuković.
1: Reprizni program BH Radija 1.
2: BH Radio 1.
3: The president of France, the two once so close, the relationship.
4: Необходимо также синхронизировать процесс достижения перемирия.
5: United States Senate was made for moments like this.
2: Analize,
1: прогнозе,
2: тенденције. Ино магазин. BH Radio 1.
6: Dobar dan i dobrodošli u prvi Ino magazin u lipnju. Kako velim lipanj, ovo će biti mjesec nogometa, pa ćemo se i mi danas blago početi ulačiti u nogometnu groznicu. Mi naravno sa svoga društveno-političkog i ekonomskog aspekta. Najvažnija sporedna stvar na svijetu nije sve moguća, ali vjerujem da će mnogi od vas u navijačkoj atmosferi na trenutak zaboraviti i na krizu oko Hormuzskog tjesnaca, ratove na Bliskom i istoku Europe. Mi ih nećemo zaboraviti, kao ni druge važne svjetske priče. Primjerice, danas je za regiju Zapadnog Balkana značajan samit u Tivtu u Crnoj Gori, ali o tome ćemo detaljnije u kasnim informativnim emisijama. No, vjerujem da ste i vi nestrpljivi kao i ja da čujete tu nogometnu političku priču, pa počnimo. Moje ime je Igor Božović, a vi slušate Ino magazin. Naš današnji gost je Rija Durkić, urednik sa Bloomberg Adria, zadužen za Bosnu i Hercegovinu, ali i zadužen, kako sam kaže, za sportsku vertikalu ovog medija. Gospodine Durkiću, ja bih rekao najvažnija sporedna stvar na svijetu, ali to je floskula, pa nećemo s time. Koliko je zapravo danas nogomet velik? Mi možda iz Bosne i Hercegovine nemamo tu perspektivu. Evo, posljednjih dana vrlo zapažena svjetska vijest kako je završio Pariz nakon pobjede Paris Saint-Germaina, šta bi tek bilo da su izgubili. Koliko je nogomet zapravo važan dan?
7: Nogomet je najpopularniji, bez konkurencije, najpopularniji sport na svijetu, a sportska industrija je najbrže rastuća industrija. Tako da to je jedna zanimljiva kombinacija, isto kao što je ovaj mundijal koji se sprema kombinira

0: zaista najpopularniji sport i zemlju koja najbolje monetizira sport bez ikakve konkurencije od svih zemalja. Tako da, ja sam se pripremujući za ovaj naš razgovor malo gledao zvanične brojeve. FIFA govori od oko 11 milijardi dolara prihoda od ovog mundijala. Tako da, tu je zapravo, ono, kad vidimo koji su to iznosi, vrlo lako možemo sebi predstaviti koji je zapravo to biznis i koliko je to zapravo veliko.
1: To je zapravo jedan godišnji proračun neke sasvim pristojne države.
0: Da, da, evo, na primjer, meni je, na primjer, bilo zanimljivo da će da FIFA najavljuje najmanje 11 milijardi dolara prihoda od ovog mundijala. Čak se pričaju 13 milijardi, ne samo 11. Pazite, samo TV prava, oni će ubrati 4 milijarde dolara, ulaznice bi trebali donijeti još 3. Od toga, naravno, ozbiljan novac ide reprezentacija. Reprezentacija će podijeliti samo 900 milijona. Meni je bilo zanimljivo, Svjetska trgovinska organizacija ima analizu koja kaže kako će globalni bruto output ovog prvenstva biti oko 80,1 milijardi dolara. Znači, to su nevjerovatne brojke.
1: To su, dakle, industrija piva, industrija majica, sličica, svega onoga što je bitno u nekom sporednom životu.
0: Da, kad pogledate sponzore, imate tu i financijskih gigantica i tehničkih. Znate, pogledajte danas dominantni sponzori u sportu i kripto platform. Tu vam je sport obuhvata, sport obuhvata najširi dijapazon mogućih oglašivača. Vi, na primjer, danas imate stvari koje nisu postojale prije 10 ili 15 godina. Znači, imate tržišta ne klađenja, nego tržišta financijskih platformi koje predviđaju pojedine ishode. A tako imamo i to su kao polimarket i kaleši platforme koje su zapravo iskoristili jedan jaz, regulativni jaz u Americi i zapravo u financijskom sistemu legalizirali i uvele klađenje. I one su sad teške milijarde dolara.
1: Da, često gledatelji sportskih događaja zamjeraju što su kladionice ušle, dakle, u mainstream, pa čak i javnih medija. No evo, to je nepobitno budućnost. Nekada smo govorili o državi koja će biti domaćin nekog velikog natjecanja. Evo, ne znam je li ovo prvi put da se nogometno veliko natjecanje održava u tri zemlje, je li to budućnost? Je li to prevelik zalogaj za samo jednu naciju?
0: A, mislim, imali smo svjetsko prvenstvo koje je bilo 2002. u Koreji i Japanu. Ovo je prvi put da će biti u tri zemlje. Naredno svjetsko prvenstvo u futbalu je u istoj tri zemlje u Španiji, Portugalu i Maroku. Mislim da je, da je to krenulo sa više zemalja onog momenta kad su infrastrukturni zahtjevi prvenstva zapravo premašili kapacitete zemalja. A u slučaju SAD-a, ja mislim da je to danas više zbog tog nekog marketinškog dijela pakovanja kandidature, zato što, mislim, sjećamo se, bar neke generacije, moja sjeća svjetskog prvenstva u Sjedinjenim Državama 1994. godine, ponavljati prvenstvu nije baš blizu, ali eto, u tom nekom periodu može imati kritike i onda ovako kad to upakujete s Kanadom i Meksikom koji tu prate cijelu priču, može izgledati zanimljivo i može izgledati kao novo i može imati drugačiju poruku. Obično je najveći izazov, jel, stadionska i slična infrastruktura, Amerikancima ne treba niko. Amerikanci imaju 50-tak vrhunskih stadiona, preko 60.000, ja mislim. Tako da, oni su prošle godine paralelno organizirali svjetsko klubsko prvenstvo i Gold Cup. Tako da, znači paralelno, doslovno isto vrijeme se igralo. Tako da, mislim, ima prvenstvo i sa 15 u 20 stadiona, ne predstavlja ništa. Pa evo, stati na primjer. Svjetsko prvenstvo neće igrati na nekim od najljepših njihovih arena, kao što je na Minnesota. US Bank Stadium koji je ono, pa meni je najljepši od svih njihovih, nije ušao u tu priču iz nekih svojih razloga.
1: Razumiju li Amerikanci značaj nogometa? Oni ga praktično, jedna su od rijetkih sredina koji ga zovu posebnim imenom zato što oni preferiraju svoj američki nogomet, no oni dobro razumiju i američki nogomet, i hokej, i košarku, auto utrke. Evo vidimo koliko je godina Formula 1 pokušavala nekako da dopre do američke publike. Je li ovo jedan takav iskorak FIFA, odnosno nogometne zajednice u svijetu?
0: Amerikanci jako dobro razumiju tako da mnogo me generira novac i oni su ga na taj način vrlo fino prihvatili. Po nekim istraživanjima popularnosti futbal je već

0: Ali bejzbol i hokej u SAD-u. Pazi, treba imati na vidu da, se sport kao takav izuzetno mijenja i uopće percepcija svijeta, odnosno pojedinih tržišta prema sportu je drugačija. Na primjer, nisam siguran da bi da napravimo sad quiz i da jedno pitanje bude koji je drugi najpopularniji sport u Njemačkoj da bi korekao američki fudbal, a jest ni košarka, ni rukomet, hokej, niti iza našeg ovog klasičnog nogometa dolazi američki u Njemačkoj. Mislim da slični trendovi i drugdje dosta se to promiješalo. Mislim da je MLS, odnosno američka profesionalna fudbalska liga, soccer liga, dosta pridonjela tome, dosta je pridonjela taj mundial koji je bio 94. Sad imate tamo klubove koji, liga još uvijek nije toliko kvalitetna, ali generira publiku i generira interes. Dosta uspješnih nogometaša tamo završavaju karijere zbog toga što na taj način najbolje ulaze u sportski biznis. Ja sam nedavno pisao tekst o tome kako je David Beckham postao milijarder, ili prvi britanski sportski milijarder, to je zapravo odlučujući korak, je bio taj što je otišao u Ameriku i na taj način dobio pravo da bude suvlasnik Miami-a, odnosno Intera iz Miami-a. I sad kad pogledate njegov udjel i vrijednost Miami-a, taj njegova vrijednost premašuje milijardu i 200 miliona dolara. Tako da, Amerikanci razumiju novac, a ja sam davno prestao razmišljati o sportu kao ljubavi. Sport je prije svega biznis. Ljudi koji ga vide isključivo kao zabav, ljubav, slučno, previde taj dio. Sport je zabava, ali zabava je biznis.
1: Tako što je sport izašao iz okvira da više vjerojatno nećemo vidjeti događaje poput olimpijade u Sarajevu da organizira neka mala zajednica, mada je tada Jugoslavija stajala iza toga, ipak je sve organizirano u Bosni i Hercegovini. Nećemo više vidjeti takve događaje jer sport je prešao granicu i diplomacije i novca. Danas je to prvenstveno jedan diplomatski događaj. Tri zemlje, ove smo spomenuli, nije prvi put da je više zemalja, ali je prvi put da je ovako jedan cijeli kontinent. Što to znači za Meksiko i za Kanadu? Kanada se prilično odvojila od svojih susjeda posljednjih godina, a Meksiko, čak i dok mi ovo razgovaramo, u njih nisu riješeni problemi oko paravojnih organizacija, odnosno organiziranog kriminala.
0: Ja mislim da su Kanada i Meksiko generirali tu samo da jedan dodatni folklor, da ne kažem problem u cijeloj toj organizacijskoj priči. Ali Amerikanci po pitanju organizacije u mundijalu imali unutrašnje problema. Lokalne zajednice, što oni financiraju, što dolazi sa federalnog budžeta, što će financirati i stisno kao glavni organizator. Mislim da Kanada i Meksiko daju tu organizaciju, daju tu neku šarolikost i daju tu širinu i mislim, pa sam sigurno održavaju komunikacije, letovi, jer će komunikacije biti udaljenije i čak više nego što to Amerika sama po sebi daje. Pogledajte naš let koji imamo iz jedne utakmice na drugu, iz Toronta u LA, tako da. Ja mislim da je organizacija turnira u više zemalja sasvim sigurno veći izazov, ali kako FIFA hendla sve to, tako sam siguran da kad stvari krenu neće biti te vrste problema. Mislim da je taj politička komponenta jako dominantna, ali ona je, čini mi se, u ovom slučaju nogometu bila jedan negativan komponitet.
1: Tu ću malo prekinuti, podsjetit ću na ovaj neslavni iskorak oko FIFA-ine nagrade za mir koji nije baš naišao. Kako je to završilo? Nije naišlo na odobravanje javnosti.
0: Pa nije naišlo na odobravanje i sad taj neka mimikrija i plejus koji se odvijao između Žanije i predsjednika FIFA i Donalda Trumpa, predsjednika SAD-a, mislim da nije nikome posebno dobro gledao. Da to fudbalu kao takvom nije nužno trebalo. Ali je, gledajući današnji kontekst uopšte odnosa u svijetu i posebno u Sjevernoj Americi, mislim da je sve to zapravo dalo nešto možda čak i na nekom publicitetu koji nije bio potreban. S druge strane, kad krene utakmica prva, mislim, svi će ljudi zaboraviti na to, pratit ćete najviše zeleni teren i to što on generira. Sada ta priča koja je meni u principu najnepotrebnija priča bila ta oko učešća Irana koji smo mi na Bloomberg Galleriji dosta pratili, mislim da zaista nije bilo potrebe da se problematizira učešće te države koja je po svojoj legitimno

0: se kvalificirala i te priče oko, na primjer, učešća Italije, ono Irana, mislim da su bile kontraproduktivne. Dobro je da ništa od toga nije.
1: Vidjeli smo tu, mislim, sportaši imaju određeni diplomatski imunitet, ako mogu ministar vanjskih poslova ili bilo tko slične razine vlasti, ako mogu putovati nesmetano po svijetu, pa čak i u Sjedinjene Američke Države, u New York, na sjednice Ujedinjenih naroda, onda zašto bi problem bio sa sportašima koji imaju daleko malu, manju vojnu i političku moć u svojim rukama?
0: Da, ja mislim da je politika generalno na tom najvišem nivou ušla u neku fazu estetizacije, da je čak da se dosta stvari koje se izjave ne moraju nužno da imaju ozbiljnu pozadinu, ali je bitno da ih izgovaraju ljudi koji imaju, čija pozicija je vrlo ozbiljna. I onda od toga pravimo afere koje možda nisu u datom momentu ni imala neku bazu realno. Mislim, drago mi je da će prvenstvo početi i mislim da je da će biti drugačije od tih dosadašnjih. Ali znaš šta je u svojoj priči nekako vrlo zanimljivo? Uvodne priče i najave mundijala su obično poprilično suprotne od same realizacije. Katarski, na primjer, katarsko srpsko prvenstvo koje je bilo kritikovano iz 1001 razlog, na kraju se sad navodi kao najbolje organizirano. Na stranu prava radnika koji su gradili stadione, to je sasvim sigurno ogroman problem, ali prvenstvo u Kataru se navodi kao prvenstvo koje je organizirano, koje je najbolje organizirano zato što ste u 50 minuta mogli obići sve stadione. Mogli ste malo ne gledati sve utakmice, pojedinac, što naravno nije moguće nigdje drugo. A s druge strane, i taj njegov termin u zimu se sve sad razmatra kao bolji i idealni od ovog današnjeg. Jer, na primjer, na ovom prvenstvu sasvim sigurno klima će diktirati mnogo toga. Znači, ako ste dobili ždrijeb koji vam daje sjeverne Amerike i neke od ovih zatvorenih stadiona, vi ste u prednosti odnosno nekoga ako će igrati u Guadalajari, Mexico City i možda Charlotte.
1: Hoće li biti onih pravila, kao što je bilo već ranije, da se pravi pauza na utakmici svakih otprilike pola sata da se osvježe sportaši i slično?
0: Biće i više nego što je do sad bilo, tako se vidimo, već to vježba ljudi. Mislim, Amerikanci, mislim, te pauze naravno neki gledaju samo kao način da se utakmici ubaci reklamna pauza i kritikuju tu amerikanizaciju sporta, a ja posve drugačije razmišljam, mislim da stvari koje američki pristup sportu generalno donosi su puno veće od toga da ljudi zaziru od nekog halftime showa, od nekih pauza i reklama unutar utakmica, tako da mislim da će prvenstvo biti dobro da će u principu donijeti jedan dodatni iskorak kako u popularnosti nogometa na sjevernoameričkom kontinentu, tako i generalno razvoj nogometa u svijetu uopće.
1: Svakako moram pitati, Hrvatska je ranije godina iskoristila svoju sjajnu nogometnu reprezentaciju i zapravo popravila svoju međunarodnu sliku, međunarodni imidž. Sjetimo se samo Kolinde u dresu, koja je tako popularna bila u svjetskim medijima pa i među svjetskim liderima. Oni su svakako zaradili svoju današnju poziciju u Europskoj uniji. S druge strane, evo, vidimo da nakon političkog nereda u Srbiji ni njihova reprezentacija ne pomaže nimalo da se ublaži ta međunarodna slika Srbije danas. Koliko nogomet može pomoći u tim stvarima? Evo, ove godine čini mi se na neki način da je Bosna i Hercegovina, nakon što je izgurala Italiju, postala taj međunarodni fan favorite, ono, navija se za donjeg i lošijeg, mada mi nismo toliko loši, ali evo, vodimo se kao outsider. Može li to pomoći naciji?
0: Može pomoći sigurno. Ja sam, na primjer, sam kao i svi, naravno, pred početak ovih kvalifikacija nisam očekivao ovakav ishod.
1: Ko je? Ko je?
0: Da, ali sam bio optimista pred ove dvije utakmice, zato što imam osjećaj da nas ide. Znaš, sport je dosta trendovski. Kad vidite da nekom ne ide, onda mu ne ide. Kad vidi da nekom ide, onda mu idu stvari koje inače ne biste mogli zamisliti. Ja stvarno vjerujem da će ova kvalifikacija, odnosno prolazak na mundijal, pa i neki rezultat na mundijalu, za koji uopšte ne mislim da treba nešto posebno očekivati, iako mi možemo sasvim sigurno proći grupu.

0: kasnije biti opasni, ali to je sve ono, jel, neplanirano, samim time ne treba tim momcima stavljati, ne treba stavljati neku vrstu pritiska. Ja sam protiv toga da se sportskim uspjesima probaju riješiti problemi koji nemaju veze sa sportom, koje je sport ima probleme vezane zbog nekih drugih segmenata u društvu i bilo kakvi ciljevi da će ova reprezentacija, ovaj uspjeh, sportski uspjeh napraviti neke doprinos BH društvu, državi, kakvi se u nas navode u nekim našim medijima, ja nisam siguran da će to desiti, siguran da se neće. Ali da će se popraviti pozicija države u strani medijima i da će mnogi ljudi koji nikad nisu čuli za Bosnu i Hercegovinu čuti za nju, to se već desilo. Ja sam na time, mi smo igrali taj utakmicu Varaža protiv Italije koncem marta, ja dan kasnije je bio 1. april i super ja sam putovali iz Uzbekistan jer neko ljetovanje, odnosno neki odmor koji smo ranije planirali, samo su svi zvali za to. I ti kad bi ste rekli da dolazite iz Bosne i Hercegovine, niko nije govorio o krizi vlasti, o političkoj netrpeljivosti, o čemu već se govori inače kad se navodi kontekst BiH, nego su svi govorili da Uzbekistan i Bosna i Hercegovina imaju nijako zajedničku karakteristiku, da će da na svjetskom prvenstvu. Svi su pričali o našoj pobjedi protiv Italije. Tako da, ta vrsta pozitivnog inputa kroz neki međunarodni marketing i kroz pojavljivanje u jednom izuzetno pozitivno svijetu u međunarodnim medijima se već dešava, inače se još više dešavati naredni mjesec.
1: S nama je bio Rijad Durkić, ja sam još dok smo bili obojica legmani reporteri s terena ovdje iz Mostara, uvijek volio razgovore s Rijadom zato što imate poseban talent unijeti sport zapravo u svakodnevni život, u svakodnevnu politiku i to je nešto neprocjenjivo, rekao bi, što je Veljko Barbieri pokojni za kuhinju, to je Rijad Durkić za sport.
0: Ovakvu rečenicu mi niko nikad nije rekao, Igore. Hvala puno na prisjećanje nekih lijepih dana i zajedničkog rada u Mostaru.
1: Hvala Rijadu Durkiću, a vi ostanite uz Ino magazin.
2: Ino magazin. Svijet danas.
1: A mi idemo dalje na najvažnije svjetske teme. U Sankt Petersburgu do sutra traje Međunarodni ekonomski forum, kojem je cilj privlačenje investicija u Rusiju, a samo nekoliko sati pred početak ovog, kako kažu, Putinovog Davosa, pažnju javnosti skrenuo je ukrajinski napad dronovima na tamošnju luku. Ovo je bio svojevrsni odgovor Kijeva na masovne ruske napade ranijih dana. Zapadne obavještajne službe javljaju da je u protekla dva mjeseca Ukrajina zbirno imala bolji odnos oslobođeno okupiranog, ali radi se o kilometrima, ponekad čak stotinama metara. Miroslav Nicović napravio je svojevrsni pregled svih najvažnijih događaja na istočnoeuropskom bojištu.
3: Više od 20 mrtvih i preko 100 ranjenih. Bilans je velikog vazdušnog napada na Ukrajinu kojeg je izvela Rusija početkom sedmice. U noći sa ponedjeljka na utorak Rusija je u samo nekoliko sati ispalila više od 70 raketa i preko 600 dronova na mete širom Ukrajine, a iako ukrajinske snage tvrde da je većina oborena, pogođeno je nekoliko gradova, uključujući i Kijev. U glavnom gradu Ukrajine u ovom napadu poginulo je 6 osoba. Nanesena je šteta na brojnim stambenim objektima, mještanka Kijeva Irina Salikova.
4: Čuli smo eksplozije. Komšije su istrčali u dvorište, sa djecom, sa torbama, trčeći u skloništa. Kako se osjećamo? Imamo hronični umor, neispavani smo. Kako se možemo osjećati? Živi smo, imali smo sreće.
3: Vazdušne udare na civilne ciljeve u Ukrajini oštro je osudio generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres, a njegov portparol Stefan Dižarik je izjavio:
5: Još jednom naglašavamo da su napadi na civile i civilnu infrastrukturu zabranjeni međunarodnim humanitarnim pravom i da moraju odmah prestati. Također ponavljamo hitan apel generalnog sekretara za hitnu deeskalaciju koja bi dovela do potpunog trenutnog prekida vatre u ovom sukobu.
3: Talasi napada na ukrajinske gradove uslijedili su poslije prošlomjesečnog smrtonosnog napada dronom na internat u gradu Starobilsku u ukrajinskoj regiji Lugansk, koja je pod ruskom kontrolom, a Kijev negira odgovornost za taj napad. Rusija pojačava napade iz vazduha na Ukrajinu u vrijeme dok je Washington fokusiran na postizanje mirovnog sporazuma na Bliskom istoku i dok su zapeli mirovni pregovori između Kijeva i Moskve u kojima posreduje Washington. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski zatražio je dodatnu pomoć Zapada kako bi se njegova zemlja zaštitila od projektila.
5: Svaki od tih dronova, sve vrste ruskih raketa ne mogu se proizvesti bez komponenti uvezenih iz drugih zemalja. To znači da u svakom takvom napadu postoji, možda ne uvijek svjesno, ali ipak stvarno, saučesništvo onih koji rade za Rusiju, koji Rusiju snabdijevaju novcem, koji joj pomažu da zaobiđe sankcije.
3: Kijev je posjetio i generalni sekretar NATO-a Mark Rutte, što je okarakterisano kao znak solidarnosti i podrške Ukrajini. Inače, Moskva je početkom sedmice najavila novu paradigmu rata zbog onoga što je nazvala neljudskim terorističkim činom ukrajinske vojske protiv civila. Kreml je najavio udare i ponovo pozvao strance da napuste Kijev. Ruski predsjednik Vladimir Putin optužuje ukrajinsko vođstvo za, kako kaže, terorističke akcije.
6: Svjesnim činjenjem najtežih zločina nad djecom i tinejdžerima u Starobilsku, a nakon toga i Heničesku, kijevsko vojstvo odlučilo je otvoriti novu stranu u nizu svojih zločina, dodavati atribut samom sukobu, a to je njihov vlastiti izbor.
3: Samo dan nakon velikog ruskog napada, Ukrajina je u srijedu pogodila naftni terminal u Sankt Peterburgu u Rusiji. Napad na drugi po veličini ruski grad dogodio se samo nekoliko časova prije početka godišnjeg ekonomskog foruma predsjednika Vladimira Putina, koji je organizovan u ovom gradu kako bi predstavio Rusiju kao globalnu silu, privukao strane investicije i direktno prkosio međunarodnoj izolaciji i sankcijama koje je nametnuo Zapad. Napad je i pokušaj da se nanese šteta Putinovom ugledu i pokaže koliko su ranjivi veliki ruski gradovi, a ovakve akcije su nova strategija Kijeva. Gusti dim vidio se iznad Putinovog rodnog grada, a Volodimir Zelenski je na društvenim mrežama objavio da su pogođeni važni objekti.
7: Među njima je i naftni terminal u Sankt Peterburgu. Udaljenost od naše ukrajinske granice do ovog ruskog naftnog objekta, koji se koristi u vojne svrhe, je približno 1100 km. Vojni ciljevi u bazi Kronštat su također pogođeni.
3: Sa druge strane, Rusija je saopštila da je pokrenula sistematske udare protiv Ukrajine kao odgovor na napade na njenu teritoriju. U međuvremenu, Ukrajina tvrdi da je tokom prošlog mjeseca oslobodila više teritorije nego što je Rusija zauzela, čime su ukupna ruska napredovanja po prvi put od 2023. godine zabilježila negativan predznak. Nešto ranije, šef kabineta ukrajinskog predsjednika Kirilo Budanov izjavio je da je realan cilj da se rat okonča prije zime.
4: Predsjednik Zelenski dao nam je zadatak da pokušamo da okončamo ovaj rat što je prije moguće. Mogu potvrditi da je to zaista njegov cilj, okončati neprijateljstva što prije, po mogućnosti prije zime. Svakako činim sve što mogu kako bih postigao cilj koji je postavio ukrajinski predsjednik.
3: Međutim, Moskva navodi da sukob može biti gotov za jedan dan, ali i da će se rat nastaviti ako Kijev i dalje bude odbijao pregovore i ozbiljne odluke o mirnom rješenju. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
8: Što
7: se tiče Zelenskog i okončanja rata do kraja godine, rat bi mogao da se završi za jedan dan. O tome smo više puta govorili. Da bi to uradio, Zelenski mora da naredi svojim oružanim snagama da napuste teritoriju ruskih regiona. Mi ćemo postići svoje ciljeve i spremni smo da ih postignemo mirnim putem. Ako druga strana nastavi da odlaže proces, odbija istinske mirovne pregovore i ozbiljne odluke koje će otvoriti put mirnom rješenju, onda će se specijalna vojna operacija nastaviti.
3: I dok Evropska unija prijeti novim sankcijama, Moskva se hvali da će u svijet ove sezone Rusija izvesti rekordnu količinu pšenice, 60 miliona tona, što je povećanje od 5 miliona tona zbog prošlogodišnje istorijske žetve. Podsjetimo, prošlog mjeseca došlo je do trodnevnog primirja zbog obilježavanja Dana pobjede u Drugom svjetskom ratu, ali nije postignut dogovor da primirje bude nastavljeno.
1: Na Bliskom istoku bilo je posljednjih dana manje vatreno, ali pritom parafraziram izjavu američkog predsjednika Donalda Trumpa koji kaže

0: kaže da primirje u ovoj regiji znači da se manje puca. Inače, američki kongres preksinoć je kazao što misli o Trumpovim pogledima na regiju Bliskog istoka i zaljeva, ali sve to posljednjih dana pratila je Brana Prtenjak, pa poslušajmo.
1: Samo dan nakon što je Donald Trump najavio sporazum sa Iranom za narednu sedmicu, Iran je raketama i dronovima napao sjedište američke pete flote te vazdušnu bazu u Bahreinu. Dronom je pogođen i aerodrom u Kuvajtu, kao i tanker u Ormuskom Oreuzu koji je plovio pod zastavom Liberije. Prema iranskim medijima, ovi napadi bili su odgovor na američki napad na iranski tanker u blizini Ormuskog Oreuza te na iransko ostrvo Kešm, najveće u Perzijskom zalivu sa kojeg Iran kontroliše ulaz u Moreuz. Sve je pratilo kratko upozorenje iranske revolucionarne garde.
2: Narušavanje bezbjednosti Ormuskog Moreuza imaće visoku cijenu za američku vojsku.
1: Napad na ostrvo Kešm američka vojska je potvrdila uz navode da je osujetila iranske napade na zemlje u regionu. Prethodno je u saslušanju pred američkim senatom državni sekretar Marco Rubio ocijenio da potpuno otvaranje Ormuza zavisi isključivo od Irana. Po prvi put je govorio i o iranskom vrhovnom vođi Mojtabi Hamneju, koji je, po svemu sudeći, preživio prvo američko bombardovanje Irana.
3: Mislim da postoje naznake da je živ. Mislim da postoje naznake da se on sve više angažuje na nekom nivou, iako je sva njegova komunikacija bila u pisanom obliku i putem posrednika. Smatramo da je vrhovni vođa u njihovom sistemu.
1: Nova eskalacija između Irana i SAD-a izazvala je i novi krug sukoba između Izraela i libanskog Hezbolaha u trenutku najdubljeg izraelskog prodora u Libanu zadnjih 25 godina. Već je raseljeno više od milion Libanaca uz rastuću humanitarnu krizu na koju je upozorio i UNICEF. Iz Tel Aviva su poručili da će nastaviti napade na Bejrut sve dok Hezbolah u ovom gradu ne zaustavi napade na dijelove Izraela. U međuvremenu, ambasadori Izraela i Libana počeli su u Vašingtonu novi krug direktnih pregovora. Ovo u kontradiktornost prokomentarisao je Donald Trump na svoj način.
4: U tom dijelu svijeta prekid vatre kada se puca umjerenije.
1: Dogovor Izraela i Libana uslovljen je prekidom napada Hezbolaha i njegovim razoružanjem. Iz ove militantne proiranske grupe koja se protivila pregovorima, odmah je poručeno da im to za sada ne pada ni na pamet.
2: Hezbolah je zvanično obavijestio libanskog predsjednika da odbacuje sporazum. Ističemo da svaki prihvatljiv dogovor mora da počne potpunim povlačenjem izraelskih snaga sa cjelokupne libanske teritorije, uz povratak raseljenih stanovnika, obnovu razrušenih područja i oslobađanje libanskih zatvorenika.
1: Oglasio se i Teheran, koji i dalje insistira na prekidu izraelskih napada na Liban, čime uslovljava i nastavak svojih pregovora sa Vašingtonom. Sudeći prema najnovijoj pisanoj poruci vrhovnog vođe Mojtabe Hamneja, Iran i dalje sebe vidi kao pobjednika rata, a Ameriku i Izrael kao prijetnju unutrašnjoj stabilnosti.
4: Pozivam na nacionalno jedinstvo pred takvim prijetnjama. Svaki postupak koji među građanima stvara pesimizam ili osjećaj beznađa predstavlja pomoć neprijatelju.
1: Donald Trump, sa druge strane, uvjerava da je dogovor sa Iranom na pomolu, možda već ovog vikenda. Nije komentarisao potez američkog predstavničkog doma koji je usvojio rezoluciju kojom se nalaže okončanje rata protiv Irana dok Kongres ne odobri dalje vojne akcije. Rezoluciju su predložile demokrate i prema ocjenama američkih medija predstavlja politički udarac Donaldu Trumpu, iako nije obavezujuća zbog prava veta koje ima američki predsjednik.
5: Svijet koji se mijenja. Istorija koja se stvara pred našim očima. Ino magazin.
0: Ministar vanjskih poslova Bangladeša Khalilur Rahman izabran je za predsjednika 81. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih naroda u vrlo tjesnom glasanju, gdje je s tek 8 glasova pobjedio Andreasa Kakurisa s Cipra. Rahman će voditi jedno od ključnih tijela UN-a kroz najteže razdoblje od hladnog rata obilježeno globalnim krizama i naporima za tranziciju ove međunarodne organizacije. Rahman na funkciju predsjednika Generalne skupštine dolazi s 4 decenije diplomatskog iskustva. Od veljače je bio ministar vanjskih poslova Bangladeša, a prije toga je obnašao dužnosti savjetnika za nacionalnu sigurnost i visokog predstavnika za pitanje Rohinja muslimana. Više puta je tijekom diplomatske karijere obnašao dužnosti u Ženevi ili Njujorku. Slušamo izjavu Kalilura Rahmana nakon izbora za predsjednika.

0: predsjednika 81. zasjedanja Generalne skupštine.
1: I would like to express my deep appreciation to the member states of the United Nations.
2: Poziciju predsjednika 81. zasjedanja prihvatam s poniznošću i poštovanjem. UN započinje svoju devetu deceniju u trenutku kada se povjerenje testira na više frontova, bičevi sukoba i rata, od kojih je naša organizacija nastojala spasiti generacije koje dolaze, nastavljaju nanositi neizrecive patnje. Razvojni dobici ostaju krhki i neizvjesni, a u nekim slučajevima i nazaduju. Uprkos napretku ljudskim pravima, svjedoci smo opšteg nazadovanja određenih prava i sloboda širom svijeta te smanjenja humanitarnog prostora. Sve se to događa u vremenu kada je multilateralizam pod sve većim pritiskom, a naša se organizacija suočava s finansijskim poteškoćama. Moramo kolektivno pokazati da UN može usvojiti reforme, bolje djelovati i opravdati svaki novčić koji svi vi uplaćujete, kako bismo vratili povjerenje u našu organizaciju. Glavni način za jačanje povjerenja javnosti u našu organizaciju jeste da narodima Ujedinjenih nacija ispričamo priče o našim uspjesima. Novinarski savjet UN-a najbolje je sredstvo za postizanje tog zadatka. U tom cilju namjeravam blisko sarađivati s vama. Moja vrata će biti otvorena i ja ću vam se obraćati. Uspostavit ću efikasan komunikacijski tim koji će biti u stalnom kontaktu s vama tokom cijelog mog predsjedavanja.
0: Danska je ovog tjedna dobila koalicijski dogovor za formiranje nove vlade lijevog centra pod vodstvom socijaldemokratkinje Mette Frederiksen. Ova vlada je nastavak proteklog mandata danske vlade, posebno je ojačana američkim pritiskom oko budućnosti Grenlanda. Nova stara premijerka Frederiksen na ovaj način bi osvojila treći uzastopni mandat. Inače, u Danskoj već 3 mjeseca traju politička previranja i vlada nesigurnost oko formiranja nove vlade između 12 političkih stranaka. Zašto? Vlada lijevog centra na izborima u ožujku izgubila je većinu u prvom redu zbog standarda življenja. Više političkih opcija pokušalo je preuzeti inicijativu i preuzeti vlast u državi, u prvom redu desnica i liberali, no nisu dobili podršku u parlamentu, govori Mette Frederiksen.
2: Ovdje su 4 stranke koje stoje rame uz rame i danas smo se radovali predstavljanju političkih osnova koje čine okvir za vladu koja će biti predstavljena sutra. Prije 70 dana Danci su izašli na opšte izbore. Sastavili su parlament od 20 stranaka i tako političarima dali svojevrsni zadatak. I to je na neki način u redu jer je značilo da smo ovaj put morali uložiti dodatni napor, pokazati više međusobnog razumijevanja i biti otvoreni za pronalaženje novih rješenja. S ovim što predstavljamo, skromno vjerujem da smo uspjeli. Predstavljamo vladu koja je prije svega bliska svakodnevnom životu Danaca. Želimo konkretno pomoći onim Dancima koji su najteže pogođeni rastom cijena benzina i dizela. Značajno pojeftinjujemo kupovinu hrane. To će imati uticaja na sve, a posebno naravno na vas, kod kojih budžet za hranu čini veliki dio ukupne porodične ekonomije.
0: A kako već spominjem, europske lidere danas se u crnogorskom Tivtu održava summit EU Zapadni Balkan. Još sinoć je francuski predsjednik Emmanuel Macron bio iznimno slatkorječiv prema našim susjedima, svakako zasluženo, oni su ispunili najviše zahtjeva na europskom putu u našoj regiji. Na samitu je 27 lidera članica Unije, predstavnici zemalja, kandidatkinja itd. Samitom predsjedaju predsjednik Crne Gore Jakov Milatović i predsjednik Europskog vijeća Antonio Košta. Ključne teme su stabilnost i prosperitet ovog dijela Europe. Ipak, sam početak samita više je bio obilježen diplomatskim nesporazumom između Srbije i Crne Gore. O svemu je sa srbijanskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem razgovarao i sam predsjednik vijeća Košta.
3: Svijet koji se mijenja. Istorija koja se stvara pred našim očima. Ino magazin.
0: Tisuće djelatnika u obrazovanju uz građane izišli su na ulice Valonije i Brisela u znak prosvjeda protiv spornog paketa mjera štednje u obrazovanju. Do prosvjeda je došlo jer belgijski zastupnici trebaju glasati o uredbi koja za cilj ima uštedu 500 milijuna eura. Među spornim točkama su povećanje školarina za studente, povećanje satnice

te profesorima bez novčane naknade, te ukidanje besplatnog školskog pribora i obroka u siromašnim sredinama. I dok smo kod prosvjeda, napomenimo da su u Tirani održani prosvjedi protiv građevinskog projekta povezanog s Jaredom Kushnerom, zetom američkog predsjednika Donalda Trumpa. Kushnerova kompanija Affinity Partners namjerava izgraditi odmaralište na nenaseljenom otoku Sazen u nekadašnjoj vojnoj bazi te na obali preko puta, također u zaštićenom području Vjosa Narta u blizini albanskog grada Valone. Prosvjednici upozoravaju na zaštićeno stanište rijetkih ptica te na moguću korupciju, dok albanski premijer Edi Rama ponavlja da neće odustati od projekta. I vrijeme nam je iscurilo, još ću samo reći da se ovih dana u Demokratskoj Republici Kongo pokreće mega rudnik litija, najveći na svijetu, što će vjerojatno unijeti nove političke odnose u i onako poljuljano globalno prijateljstvo. Moje ime je Igor Božović, slušali ste Ino Magazin.

0: dižemo ujedinjene glasove za njenu zaštitu. Glasovi klimatskih izbjeglica, glasovi ljudi koji nemaju pristup pitkoj vodi, glasovi onih koji zbog narušenog životnog okruženja imaju i narušeno zdravlje, onih koji zbog zagađenog zraka, vode, zemljišta cijenu plaćaju svojim životima, glasovi onih koji se bore za svaku biljku, životinju, za svaki ekosistem na planeti. Danas možemo slobodno reći vrište, tako nam je trenutno stanje, žele da ih se čuje, ali prije svega da se nešto konkretno uradi, a to možemo svi od onih koji donose odluke do nas koji bi trebali čuvati naše mikro svijetove. Dakle, Svjetski dan zaštite okoliša ove godine pod sloganom Vrijeme je za klimu, inspirisani prirodom za našu budućnost. Sa mnom danas u studiju moj gost je profesor dr. Edin Hrelja, šef odsjeka za geografiju na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Dobar dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan i vama i vašim slušateljima.
0: Uvijek se pitam da li reći sretan nam dan, ovaj važni dan, imamo li razloga uopšte da kažemo, jer se često kaže ne obilježava, nego kao slavi se, proslavlja se.
1: Da.
0: Imamo li mi uopšte razloga na ovoj planeti da slavimo?
1: Pa s obzirom na probleme koji smo sami sebi napravili većinom, jel ima tu naravno i određeni prirodni procesa koji se dešavaju, ali za dosta jel određenih geoekoloških problema krivci smo sami mi. Ovaj, ne znam baš šta bi vam odgovorio na to pitanje, da li ima razloga da slavimo, ali evo
0: ima razloga da obilježimo.
1: Ima razloga da obilježimo, ima razloga generalno da se definitivno da se pitamo ovaj kako u budućnosti dalje postupati sa našim okolišom u cilju njegovog dugoročnog očuvanja i ovaj omogućavanja nekim budućim generacijama koje će biti stanovnici naše planete da mogu da žive.
0: Prva proslava, evo kažem proslava ili obilježavanje je bila 74. godine, dakle prošloga stoljeća, 72. je ustanovljen ovaj važni datum. Evo, 5 decenija, pola stoljeća je prošlo kako mi to obilježavamo, kako mi to govorimo. Prvi slogan je bio samo jedna zemlja. Šta se promijenilo? Da li se promijenilo? Evo, 50 godina nakon.
1: Da, promjene su uglavnom u nekom negativnom pravcu, ja moram to reći. Ovaj, svjedoci smo toga da mi dosta toga obilježavamo, dosta toga pričamo. Vrlo često se to i medijski proprati i to je uglavnom na evo neke specifične datume kao što je to današnji taj datum. Priča se danas o okolišu, a već sutra se to zaboravi i u javnosti, pogotovo donosioci odluka ovaj, ne razmišljaju o tome, onda moram da kažem, nažalost, i najobičnije stanovništvo, jel, zaboravi ovaj, da smo mi stanovnici samo ove planete, jel, da smo tu podstanare, da ćemo koristiti jedno vrijeme i otići odatle i da tako trebamo da se ponašamo u skladu sa tim, da trebamo da očuvamo ovaj prirodu, evo kao što sam već na početku rekao, za buduće stanovništvo. Tako da, evo,
0: ali ja, i za nas danas.
1: I za nas danas, definitivno. Ali evo ja uvijek govorim, nama su nešto naši preci ostavili, evo ako uzmem u kantonu Sarajevo, imali smo prostor za naseljavanje, imali smo pitku vodu, pa i čisti zrak, međutim mi našim budućim jeli, generacijama teško da šta ostavljamo, uzurpirali smo sve slobodne maltene površine, uzurpiramo pitku vodu, zrak je u katastrofalnom stanju, a moram da kažem da je tako stanje i globalno, nije ništa to drugačije, samo što oni malo neka to u rukavicama rade za razliku od naših ovdje ovih aktera koji to rade čisto i otvoreno, jeli, gdje se vidi ova, ta uzurpacija, tako da evo, nažalost, ovaj, kao što sam rekao, to se danas govori o tome, ali ovaj slabo radimo neke konkretne promjene ili ako radimo, ovaj, donosimo razlike, različite, ne znam, odluke, neke sporazume potpisujemo i slično, međutim, slabo se to implementira. Tako
0: na papiru
1: da, nažalost,
0: smo super.
1: Tako je.
0: Na papiru smo super, spomenuli ste vodu prema nekim podacima Unije za Mediteran. Navode da će do 2100. zbog klimatskih promjena biti raseljeno oko 20 miliona ljudi. To je međuvladina organizacija za 43 zemlje jeli, sa tog prostora i zbog dakle, klimatskih promjena. Mi nekako tvrdi se da je nestašica vode već stvarnost u svim tim zemljama, a potražnja u regiji za vodom će se udvostručiti, ako ne i utrostručiti do 2050. godine. Mi nekako u našoj zemlji olako shvatamo vodu, ono što nam teče iz slavine, što tako lijepo, evo konkretno i u kantonu Sarajevo i sa izvorištem pitke vode, pa tako dalje.
1: Pa tako je, mislim, definitivno u svijetu jedan od najvećih uzoraka ovaj, migracija jesu klimatske promjene.

0: sele se ljudi ne samo sad to zbog povišene temperature, da neko pogrešno ne shvati, nego su jeli, utjecaj i na zdravlje stanovništva, ali ne znam, nekakve privredne aktivnosti, pa između ostalog ovo što rekao ste, i nestašicu pitke vode, i vidimo mi posljednjih godina da u Bosni i Hercegovini mi polako ostajemo bez te pitke vode, upravo kao rezultat klimatskih promjena, a koje rezultiraju dugotrajnim sušama. Tako da svjedoci smo, evo, unazad nekoliko godina, da vrlo često izvorišta naših rijeka, kao što je, na primjer, izvorište rijeke Miljacke, izvorište rijeke Bosne, znalo presušiti gotovo u potpunosti, i onda maltene nemamo na raspolaganju tu pitku vodu, uvode se redukcije u sistemu vodosnadbijevanja stanovništva i tek tad možda malo stanovništvo počne razmišljati o tome i neki akteri koji evo donose veoma važne odluke kad je u pitanju zaštita sami ti vodonosnika, jel? Ali evo nažalost ja mislim da mi još uvijek nismo svjesni u potpunosti toga tog problema kojeg već imamo i koji će nas u budućem nekom periodu zadesiti jer se vrlo često bahato ponašamo prema tom prirodnom izvoru.
1: Evo da se vratimo upravo na te klimatske promjene. Rekli smo 72. je donesena ta odluka da se obilježava na nivou jeli, globalno za važnosti zaštite životne sredine pola stoljeća iza i intenzivno se govorilo svih tih godina. Možemo slobodno reći posljednjih 30-ak onako godina baš intenzivno. Međutim, gdje smo? Da li se tu nešto promijenilo? Evo dio ste dali odgovora. Koliko mi uopšte poimamo taj pojam klimatskih promjena? Jel mi razumijemo šta to u stvari podrazumije?
0: Pa čini mi se da ne razumije.
1: I obični, i akademski, i donosioci odluka.
0: Da, pa ja prije svega moram da kažem da donosioci odluka tu važnu ulogu imaju, da moraju da razumiju te stvari, da saslušaju nekad akademsku zajednicu šta ima reći ili da na račun toga se ponaša, jer tamo u tim strategijama, u izvještajima o klimatskim promjenama uvijek ima dio koji se odnosi na mitigaciju, adaptaciju klimatskim promjenama. Kako da se mi kao društvo prilagodimo tim klimatskim promjenama koji će se zadesiti.
1: Znači nije više da se izbjegne.
0: Nije više da se izbjegne, nego definitivno će se dešavati klimatske promjene. Imamo 5 scenarija klimatskih promjena. Prvi scenarij klimatskih promjena je neki najblaži.
1: Jel govori to o našem prostoru ili generalno?
0: Globalno, ali on se primjenjuje naravno i na naš prostor. Imamo 5 različitih scenarija gdje je prvi scenarij podrazumijeva da će se klima mijenjati u najboljem slučaju ako se bude ako smanjimo ako reduciramo CO2 produkovanje CO2 u atmosferu da će se klima u najboljem slučaju mijenjati onako kako se mijenjala do sada. To znači da će do 2100. godine temperatura otprilike negdje za 1 stepen porast. Koliko je to poraslo i danas? Danas je u periodu ovom što ste mi vi govorili od predindustrijske faze do danas globalno temperatura porasla za 1,1 stepen. Dobro. To znači podrazumijeva ako čak reduciramo taj CO2 u atmosfere da bi temperatura do 2100. trebala porasti za 1,1 stepen. Ali ukoliko ne budemo vršili nikakve promjene u smislu našeg ponašanja, temperatura će na Zemlji porasti do 2100. godine. Znači vrlo je izvjesno da bi temperatura mogla porasti po najgorem scenariju za nekih 5 stepeni, što bi značilo da će to biti katastrofalno stanje.
1: To je već.
0: Znači, nije sad pitanje da li će se desiti klimatske promjene. Klimatske promjene će se dešavati. Samo je sad, evo rekao vam, stepen promjene određenih klimatskih elemenata u okviru ovih klimatskih elemenata unutar ovog klimatskog razdoblja različit u zavisnosti od našeg ponašanja prema samoj prirodi. Brojne evropske razvijene zemlje i generalno razvijene zemlje svijeta su uočile to već dosta prije nas i počeli su da, i mi smo potpisnici određenih takvih sporazuma, da pokušavamo ograničiti, porast temperatura kao jednog od najvažnijih klimatskih elemenata i neki prag granični je bio na oko 1,5 stepeni u odnosu na predindustrijski period. Međutim, evo mi smo radili jedno istraživanje za Sarajevo gdje imamo meteorološki monitoring osnovnih klimatskih elemenata od 1888. godine pa do danas. Znači, mi smo radili u periodu od 136 godina gdje je utvrđeno da je temperatura linearnim trendom porasla za 1,7 stepeni. Što znači da smo mi već prekoračili taj prag koji je bio definiran da se ne bi smio prekoračiti u nekom budućem periodu. Tako da, evo, ne znam, zaista...
1: Nisu baš najbolji scenariji.
0: Scenariji definitivno nisu najbolji i trebali bi da počnemo, jel? Ali ja ovdje mislim, ne može obično stanovništvo ništa da reaguje tu, jel? Nego tu donosioci odluka zaista moraju da počnu da djeluju kako bi

0: se prilagodili i adaptirali tim klimatskim promjenama.
1: Da, često kažemo, kreće to od nas. Da, mi možemo nešto svi uraditi u svom tom nekom mikrosvijetu, ali ipak one važne, velike, bitne promjene se donose u vladama, ne samo našim, nego u vladama širom svijeta. Često u zadnje vrijeme možemo čuti kako jeli, mi razmišljamo o papirnim slamkama, a na primjer u svijetu se vodi toliko ratova i toliko štetnih emisija, dakle da ne govorimo o ljudskim žrtvama i svemu onome što se dešava, kako onda u atmosferu što mi sve šaljemo i kakve se havarije dešavaju. Kako pojasniti vrlo jednostavno ljudima šta su to klimatske promjene? Dakle, nije to samo ovo što nemamo snijega zimi, ono što bukvalno vidimo ili što imamo rekordne vrućine ljeti ili ovako ovo kada naleti dio padavina koji se onako obruši na sve nas u dva sata, tromjesečna padavina i da. Tako nešto. Kako još ljudima dočarati šta je to?
0: Da, ljudi obično smatraju kao, evo, ne dešavaju se neko kao kad pričate o globalnom zatopljenju, kaže kako globalno zatopljenje, evo ove godine nam je bio
1: da.
0: Godina sa vrlo intenzivnim količinama snježnih padavina. To je vremensko stanje.
1: Da.
0: Vrijeme je jedna godina, dvije godine, tri godine i tako dalje, a klima podrazumijeva duži niz godina promjene osnovnih klimatskih elemenata u dužijem nizu godina od minimalno nekih 30 godina. I znači u tim nekim velikim, dužim klimatskim serijama, jeli, vremenskim serijama, dešavaju se promjena. Evo, jedna od ključnih promjena, evo, vrlo često se to veže, vrlo često najviše za klimatske promjene, jeste globalno zatopljenje, gdje promjena temperature zraka utječe na druge klimatske procese koji se dešavaju, a to podrazumijeva isparavanje sa svjetskog okeana, ali sa dijela kopna, utječe na zračne cirkulacije, i druge određene procese koji imaju vrlo često i negativne efekte na samo stanovništvo, gdje, evo, vidjeli smo ovo što malo prije rekao ste, ne znam, dugotrajne neke suše utiču na isušivanje pedološkog substrata, pa onda kao
1: zemljišta.
0: Rezultat i zemljišta, pa onda kao rezultat klimatskih promjena i orografskog tipa padavina, izluči se veoma velika količina padavina u vrlo kratkom vremenskom razdoblju, prouzrokuje velike katastrofe kao što se to desilo u Jablanci 2024. godine i poplave koje nam se dešavaju, i takvih tih scenarija će biti u budućem periodu sve više, nažalost. E sad, adaptacija i mitigacija klimatskih promjena podrazumijeva upravo adaptaciju i na to. Nije sad samo adaptacija da imamo pitku vodu, nego da se vršimo adaptaciju, da pravimo već zaštitne pojaseve, da ne damo tamo da se grade određeni objekti gdje to ne bi smjelo da se gradi, iz razloga što će to stanovništvo sutra biti ugroženo. Znači, stanovništvo treba da bude svjesno toga da ukoliko se ne bude ponašalo u skladu sa određenim preporukama koje daje akademska zajednica, a to bi sve naravno prije toga trebala da saslušaju donosioci odluka, ukoliko se ne bude ponašalo u skladu sa tim, nažalost, mogu da imaju i određene i ljudske gubitke, ali materijalne gubitke na određenim najugroženijim područjima koji će biti pogođeni ovim procesima.
1: Nekako je najlakše pojasniti neki događaj koji nam je onako u magli, da tako kažem, i prije 20-30 godina kada se razgovaralo o globalnom zatopljenju, o klimatskim promjenama, to nam je nešto izgledalo kao naučna fantastika i negdje se drugo dešava. Ali kada ljudima kažete da im se mijenja zemljište gdje sade svoje poljoprivredne kulture, da neće moći više tu, da dolazi do zaslanjivanja, da će se morati pomjerati, da će neke kulture nestati, da dolaze neke invazivne vrste koje će uništiti njima u njihovom vrtu. Dakle, vrlo onako konkretno kad im kažete, vjerovatno dobiju bolju sliku. Da bismo evo pojasnili još, da predstavimo, vi ste znali reći, Prirodno-matematički fakultet je nositelj jednog vrlo zanimljivog projekta i naziva Stečci. Dakle, koliko klimatske promjene utiču na sve aspekte našeg života, uključujući i na nas kao jedinke, rekli ste jednom, i kamen od kojih su napravljeni naši kameni spavači, jeli, stečci, osjeti njih. Na koji način?
0: Tako je, tako je. Evo, vidite koliko je, na primjer, Evropskoj uniji bitno da se rade određena istraživanja po pitanju utjecaja klimatskih promjena na sve aspekte našeg života, da su oni finansirali naš jedan projekat čiji je nositelj i vodi taj projekat Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu koji se odnosi na uticaj klimatskih promjena na ne samo na stečke, mislim stečke se zove projekat, da, ali na, generalno na kamene na strukture, kulturno historijsko nasljeđe na nivou Evrope cijelije će se to moći primjenjivati, ali evo sad se to konkretno radi o stečcima u Bosni i Hercegovini, našim susjednim zemljama i u nekim drugim kamenim kulturnim tim kulturnom nasljeđu je na nivou Evrope. Znači, na koji način će sad klimatske promjene doprinijeti razaranju tih stečaka i drugog kulturnog kamenog nasljeđa i na koji način to zaštititi da ne dođe do njegovog totalnog propadanja takvih tih kamenih struktura. Imamo različite načine uticaja na kamene, generalno strukture, na kamenje, na stijene klime i klimatskih promjena. Tu prije svega moram da istaknem da mehaničko razaranje koje pod utjecajem temperature, imamo različite minerale unutar samih stijenskih struktura koje se pod utjecajem temperatura šire i skupljaju. To širenje i skupljanje, opadanjem i rastom temperatura doprinosi do pucanja samih tih kamenih struktura. Isto tako intenzivne količine padavina doprinose njegovoj eroziji. U kombinaciji sa zagađenim zrakom voda formira blago razblaženu ugljičnu kiselinu, sumpornu kiselinu, azotnu kiselinu i tako dalje, koja utječe na korozivne procese samih tih kamenih struktura.
1: Sve ima svoj vijek trajanja, mi ubrzavamo kroz klimatske promjene.
0: Tako je, kroz klimatske promjene i kroz ovo zagađenje zraka koje svakako i ono doprinosi klimatskim promjenama, mi ubrzavamo takve procese. Tako da, evo, kažem, brojni su efekti koji utiču na razaranje tih kamenih struktura i mi ćemo kroz ovaj projekat, između ostalog, da projektujemo kakve bi bili efekti klimatskih promjena na kamene strukture u nekom budućem periodu i na koji način zaštite to kulturno nasljeđe da ne propada pod utjecajem klime na osnovu određenih tih prognoza do 2100. godine.
1: Sad bi neko rekao, često čujemo, još jedan u nizu projekata, još jedno u nizu Evropska unija koje financira, trebaju nam konkretne aktivnosti, ali bez nekih istraživanja i bez nekih konkretnih podataka ne mogu se ni raditi konkretni neke aktivnosti i sadržaje.
0: Da, ovaj projekat podrazumijeva ne samo da je zasnovana istraživanje, nego će se raditi konzervacija na određenim odabranim lokalitetima u Bosni i Hercegovini i u susjednim našim zemljama. Radit će se konzerviranje stečaka na osnovu, evo rekao vam, metoda koje su će biti utvrđene kao najbolje kada se, naravno, isto, evo kažem vam, na bazi rezultata klimatskih promjena do 2100. godine, tako da će to biti pilot projekt, ali onda naravno da je to potrebno da se uključi država, da se uključe vlade, donosioci odluka, da se to onda realizira na nekom širem području, jer ne može se sve realizirati kroz jedan projekat. Ali jedan projekat će definitivno doprinijeti istraživanju i pokazati da na osnovu tog istraživanja kako se konzervira na konkretnim studijama slučaja.
1: Evo, za kraj, gdje smo mi to, spomenuli ste kroz različite pitanja i odgovore, doticali smo se, ali evo kada bismo sada to sve saželi, gdje smo mi najranjiviji kada je u pitanju Bosna i Hercegovina, kada su u pitanju klimatske promjene?
0: Pa ima nekoliko, mislim, faktora, evo, zdravlje, ja moram da kažem, i poplave, klizišta, erozijni procese, znači to je ono na šta mi zaista moramo obratiti fokus. I ovo što ste vi rekli, u budućem periodu pitka voda. Znači, to su tih nekoliko stvari, ja bih mogao da kažem, ali isto tako brojni su utica. To je nekako u toj mediteranskoj oblasti kojoj mi pripadamo, prema onom IPCC panelu. To su ti određeni efekti koji će najviše uticati na ovu našu ovdje oblast. Međutim, evo, imamo mi brojne još druge faktore koji su povezani s klimatskim promjenama i brojne efekte koji će utjecati i na, ne znam, neke privredne aktivnosti i neke sve različite druge povezane aktivnosti koje su u korelaciji sa klimatskim promjenama.
1: Uglavnom govorimo kao da su glavni uzrok za klimatske promjene sagorijevanje fosilnih goriva, dominantno uglja i nafte, što je glavni okidač za ovo sve što se dešava. Međutim, ovogodišnja tema naglašava da djelovanje u području klime nije samo smanjenje emisije ugljika, da je to
0: nije
1: puno
0: klimatske,
1: veća.
0: Da, a klimatske promjene, evo, mora i to stanovništvo da shvati, bi se dešavalo i da nema nikoga na planeti, da nema nikako stanovnika, jer su one bile milionima godina prije nas, nego što smo mi postojali ikako na planeti Zemlji, dešavale su određena zatopljenja i zahlađenja. Međutim, sad kad smo mi tu, onda imaju klimatske promjene efekte na nas, i potrebno je evo da kažem evo i da, da nikakvu više produkciju, da na nula svedemo produkciju, bit će promjena, znači ako ništa do 2100. godine će temperatura na zemlji porast koliko je porasla do sad, otprilike na tom istom nivou, i što nam što znači da ćemo biti pod utjecajem klimatskih promjena u smislu određenih događaja ekstremnih, kao što su poplave, kao što su dugotrajne suše, kao što je ne znam nedostatak pitke vode i slično, i s obzirom na to evo mi moramo zaista se prilagođavati tim klimatskim promjenama, razumjeti ih kao takve. Sad kad bi na nula sveli CO2 u atmosferi na cijelom svijetu, promjena će biti.
1: Prirodne nepogode ne mogu se spriječiti, priroda ima svoj sistem i svoj rad, a mi ako ga pogrešno naravno usmjerimo, to je naš problem. Često imamo priliku čuti da trebamo sačuvati planetu, zemlju od nas sami. I evo to bi nam možda za kraj ovog dijela razgovora kada govorimo o klimatskim promjenama bilo nekako, nadam se, upečatljivo i jednostavno jasno. Moramo sačuvati planetu od nas sami za nas.
0: Tako je, slažem se u potpunosti.
1: Profesore, hvala vam lijepa na ovom današnjem gostovanju u emisiji Eko Eho.
0: Hvala vam.
1: Poštovani slušatelji, bio je ovo profesor dr. Edin Hrelja, šef odsjeka za geografiju na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Vrlo konkretno govorili o tome kako se danas obilježava Svjetski dan zaštite životne sredine, 5. juni. Taj slogan, ta tema, vrijeme je za klimu, inspirisani prirodom, za našu budućnost. A uvijek su tu za našu budućnost oni najmlađi, pa onda oni nešto stariji, kako volimo reći, na mladima svijet ostaje. Evo tome ćemo u narednih nekih 20 minuta ove emisije, dakle u ovom drugom dijelu idemo do Informativno-tehničkog centra u Zenici, gdje nas očekuju moje dvije gošće, profesorica Branka Damjanović iz Srpskog prosvjetnog kulturnog društva Prosvjeta iz Prnjavora, voditeljica dramske sekcije i mlada polaznica te dramske sekcije i učesnica jednog zanimljivog projekta Martina Beglerović. Dobar vam dan, dobro nam došli. Da li se čujemo? Dok očekujemo naše sagovornice da nam se priključe, ja ću reći, u pitanju je jedan vrlo zanimljiv projekat Pobuna otpada, jedan jednogodišnji multimedijalni ekološki projekat kojeg kao nositelj aktivnosti provodi Bosansko narodno pozorište Zenica sa još tri partnera iz Mostara, Prnjavora i Tuzle kroz umjetničko-edukativne radionice i direktan rad sa mladima. Savremeno pozorište postaje jedan prostor kritičkog promišljanja i razvoja ekološke svijesti, a kao konačni rezultat očekuje se originalni dramski tekst i realizacija predstave istoimenog naziva, nastala dakle na ličnim iskustvima. Ovako smo govorili kada je počeo taj proces, kada su mladi polaznici iz 4 BH grada okupljali se i promišljali o svom okruženju u kojem se nalaze, kroz te savremene umjetničke teatarske metode i prostore percipirali problem otpada. Danas na Svjetski dan zaštite životne sredine desila se premijera i to pre nekih sat i po u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica. Evo ja predlažem prije nego što razgovaramo sa našim sagovornicama da mi čujemo autoricu teksta, dramaturginju Nedžmu Čizmo i Željka Miloševića, reditelja ove predstave koji je došao iz Trebinja.
2: Bilo mi je nekako izazovno raditi ovaj tekst jer je tekst predstave nastajala u 4 sredine i tek smo ih prije par dana sve objedinili ovdje u Bosanskom narodnom pozorištu. I morala sam pisati 4 slike da svaka funkcioniše i kao zasebna cjelina, da se može raditi odvojeno, ali da na kraju imaju smisla sve kad se spoje zajedno. Ali bilo mi je zanimljivo jer sam mogla objediniti nekako više tema koje su mene zanimale što se tiče ekologije i nekako sam htjela taj proces kruženja smeća u prirodi da predstavim kako u stvari sve počinje od ljudi. Krenula sam s jednom porodicom kao osnovnom čelijom društva, pa onda kako oni proizvode otpad, htjela sam da pokrijem i temu koja je meni jako bitna ovih dana, to je naše konzumerističko društvo gdje živimo u doba brze mode, brze hrane, brze proizvodnje. Kupujemo bespotrebno, ne mislimo pretjerano reciklaž, pogotovo u Bosni i Hercegovini. Htjela sam da nekako smeće, da ga personificiram, da bi se djeca, pogotovo najmlađi koji će gledati,

0: predstavu mogli bolje povezati sa tim otpadom, da stvarno oživimo te predmete, da im damo dušu, njihove priče i tako dalje. I bilo mi je bitno da pokrijem i životinski svijet koji je uglavnom najveća žrtva našeg nemarnog odlaganja otpada. U ovom slučaju ja sam ušla sam u svijet riba u moru, tako da je tu neka četvrta slika je more koje potpuno biva zagađeno našom krivicom. I eto, nekako htjela sam da bude sve i duhovito, da bi djeci bilo zanimljivije rad, da bi im bilo zanimljivije gledat, mislim da je to onako dobar pristup, a nekako voljela bi da i odrasli gledaju ovu predstavu stvarno, jer prije svega predstava je edukativna.
1: Važna je priča i za djecu i za odrasle. U razmišljanju, u pripremi ovog projekta bavili smo se negdje time šta je to što bi toj djeci bilo zanimljivo i ne samo sa ove edukativne strane ekologije, nego već kad smo kroz pozorište pošli da pričamo tako lijepu i važnu priču, šta je to što oni možda ne mogu imati ili nemaju u svojim sredinama, i onda smo odlučili da to bude lutkarski teatar, primjena lutkarstva, jer u Bosni i Hercegovini nažalost nema ni jedna škola lutkarstva, lutkarstvo se bave samo profesionalna pozorišta, djeca nemaju tu priliku. I onda smo izabrali Black Light teatar koji nam se učinio da bi bio prijemčljiviji, da se oni snađu u svemu tome, jer lutkarstvo je jedna ozbiljna, kompleksna pozorišna forma i naročito zadovoljstvo mi je što smo mi uspjeli to njima približiti, što sav trud koji smo uložili, a vjerujte mi, bilo ga je ogromno sa svim ovim ljudima, prije svega ta djeca, ispunila su mnogo toga od onog očekivanog.
2: Ta djeca su ispunila zaista mnogo toga od očekivanoga. Mi možemo slobodno reći iz srca svih koji su bili na premijeri prije nekih sat i po u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica. Dakle, ovo što smo čuli, to su bili Nedžma Čizma, autorica teksta Pobuna otpada, i Željko Milošević, reditelj predstave. A evo, ja se nadam da mene u informativno-tehničkom centru Zenica čuju moje današnje gošće, profesorica Branka Damjanović iz Srpskog prosvjetno-kulturnog društva Prosvjeta iz Prnjavora, voditeljica dramske sekcije i mlada polaznica te dramske sekcije i učesnica projekta Martina Beglerović. Dobar dan još jednom.
3: Dobar dan i hvala za poziv.
2: Odmah, prije nego što bilo šta, evo ukratko smo čuli iz ovih izjava, ja sam u uvodu napravila, prije nego što mi nastavimo na razgovor da čujem kako je bilo na premijeri, kako je prošlo, koliko ste zadovoljni, kakva je posjeta bila.
3: Evo, kao što ste i rekli, srca su nam zaista puna, jako smo radosni što je ovih dana cijela ekipa, njih 15 iz 4 grada, uspjela da se tako da se povežu u jednu scensku igru i da prikažu ono što se ne uspijeva često ni u mnogo dužem procesu.
2: Zasigurno me zanima, evo, između ostalog i s obzirom da je vrlo zanimljivo taj projekat, da bi se došlo, jeli, da se pogleda predstava, nema klasične ulaznice, znači ulaz jeste besplatan, ali se mora donijeti bar neka plastična boca, dakle neki ambalažni otpad. Zanima me, jeste li vi to vidjeli, gledali, na koji način je to teklo?
3: Kako da ne, sama ideja ekološke pedagogije ispoštovana je od početka do kraja, od ideje do premijere, tako da smo mogli da vidimo onako baš vesela lica učenika koji su zajedno sa svojim učiteljicama u koloni dolazili i u svojim rukicama imali barem po jednu plastičnu flašu, bocu koja neće završiti u prirodi, nego i kroz taj neki očigledan primjer nastave učiti ih ekološkoj pedagogiji, da se to odlaže na selektivno na određena mjesta.
2: Vratit ćemo se tom otpadu u tim lijepim ručicama pred kraj emisije. Evo, Martina, da čujem i iskustva osobe koja je zaista bila direktno involvirana, dakle i bila na sceni. Kako je to prošlo?
4: Dobar dan i od mene. Moram reći da je ovo jedno jako lijepo iskustvo. Počevši od tih radionica koje smo imali,

0: pa do same realizacije ove predstave. I mislim da smo upravo danas na ovoj premijeri pokazali da ništa nije teško, jer većina nas nije nikad imala priliku da radi sa lutkama, ali uz trud i rad i našu posvećenost mislim da se sve može i da smo pokazali da ništa nije teško.
1: Evo, gospođo Brankice, vi ste i profesorica, jeli? I koliko to pomaže u svemu ovome i vodite, rukovodite, ako ja dobar podatak imam, 23 godine već sa tim dramskim studijom radite sa mladima za prosvjetu, jel? A to vama i nije prva ekološka predstava?
2: Pa svakako, mi smo u protekle 23 godine razvijajući dramsku pedagogiju u Prnjavorskom teatru realizovali 83 pozorišne premijere sa nekoliko stotina igranja i svakako da smo na neki način opipavajući prvo savremene teme i ono što, o čemu treba teatar sa scene da progovara, dotakli se i tema ekologije, zdrave hrane, zatim društvene problematike mladih. Mi se u suštini bavimo angažovanom dramom i želimo da poruke sa scene, bile one implicitne ili eksplicitne, dodirnu svakoga ko je u našoj publici i da u nekom momentu dođe do promjene ponašanja. Koliko u tome uspijevamo pokazuju i sva istraživanja koja često radimo u saradnji sa školama osnovnim i srednjim, gdje vidimo da taj teatarski princip donosi rezultate i da dolazi do promjene određenog ponašanja, nepoželjnog u poželjno, a sama ideja ekološke pedagogije na sceni nije nova, ali je zaista jako lijepo inovativno realizovana u okviru ovog programa Pobuna otpada. I to je bio i razlog zašto smo se s radošću priključili i kroz sve ove mjesece bavili se tom temom, imali sjajne edukatore kako u Prnjavoru, tako i ovdje, čitav kreativni tim koji je Bosansko narodno pozorište okupilo oko ovog projekta, odradilo je sjajnu stvar i evo, mi smo danas mogli da vidimo, da svjedočimo, da kažem, jednom scenskom čudu da se za 6-7 dana može da napravi kompletna predstava sa djecom koja se prvi put vide i koji na neki način nisu imali prethodna radna iskustva sa tim edukatorima i mentorima.
1: Evo Martina, kako je teklo sve to? Kakve su vaše razmišljanja i iskustva od samog početka evo do ove konačnice i kroz te radionice, razgovore, osmišljavanje teksta? Da nam malo vi predočite taj proces nastanka ovog konačnog rezultata predstave Pobuna otpada. Sa kakvim ste razmišljanjima ušli, a evo sa kakvim izašli iz tog procesa?
0: Pa, ove smo radionice počeli u februaru. Radili smo sa profesorima iz naše škole u Prnjavoru i kroz te radionice smo vidjeli koliko zapravo zagađujemo planetu, a da nismo ni mi sami toga svjesni. Nakon ovih radionica imali smo priliku da evo dođemo u Zenicu i zajedno napravimo ovu predstavu. Ja iskreno nisam vjerovala da se za tako kratak period može napraviti ovako jedna dobra predstava.
1: Da? Slušamo.
0: I...
1: E kako je teklo to? Vi ste vjerovatno svoja neka iskustva i u razgovoru sa vašom profesoricom, ali i sa drugom djecom razmišljali, razgovarali, prenosili ta iskustva. Koliko ste uopšte vi bili svjesni tih ekoloških problema oko nas, ne samo u vašem gradu, nego generalno? Koliko ste bili uopšte svjesni da je otpad zaista jedan globalni problem?
0: Ja prije svega nisam bila toliko toga svjesna. Ovaj tekst je napisan upravo po onim stvarima koje smo mi pisali poslije radionica. Svako je iz ove četiri grada je pisao. I moram reći da je stvarno zagađena planeta i da smo koliko toliko uspjeli danas ovoj djeci na premijeri osvijestiti svijest koliko zapravo se priroda zagađuje, da je to sve lančano.
1: Evo da čujemo koja je, Neđma Čizmo je govorila da je to napravljeno od četiri priče, od četiri slike iz četiri različite sredine, odnosno grada. Evo, gospođo Brankice, koja je vaša priča, koja je vaša slika otpada, prirode koja je zaživjela na sceni?
2: Pa Neđma je to jako zanimljivo dramaturški vodila priču od razgovora u jednoj porodici do kraja kada se refleks njihovog pogrešnog ponašanja očitava u vodi, odnosno u moru, gdje ribe dižu pobunu i te ribe žele da objave protest, jeli, da se suprotstave kopnu i njihovom pogrešnom ponašanju. Prnjavorska grupa igra upravo te četiri ribice na kraju i one, da kažem, su osvojile danas i na premijeri maksimalno simpatije publike, malih učenika i vidjeli smo to kroz njihovo zajedničko skandiranje i navijanje. To je bilo onako jedan sjajan, efektan završetak koji su jako dobro prepoznali i dramaturškinja i reditelj, jer je jako lijepo kad finale predstave završi tako uzbudljivo i dinamično. Tako da smo svi uživali, svi zajedno s njima protestovali upravo protiv nas samih, što je bilo onako simpatično. Krivo je kopno, krivo je kopno, a mi smo u stvari ti koji smo na kopnu i koji smo ujeli svu tu vodu zagadili. I mogu da kažem da su naše glumice kao i kompletan ansambl zaista odradili sjajan posao, jer mi nismo do sad imali priliku da radimo sa lutkama. Ja sam jako zadovoljna kako su one animirale svoje likove i na koji način su nama kroz ovaj Black Light teatar prikazali jednu sjajnu scensku sliku. To je ovako za vizuelno prelijepo vidjeti tamnu pozadinu i fluorescentne ribice koje se kreću i koje govore tako ljudito i kako ćemo već jednom ove ljude i djecu da naučimo pameti, šta treba, šta ne treba, mi se gušimo, mi gutamo tu plastiku, ja od ove kese ne mogu da plivam i tako. Bilo je baš onako efektno.
1: Govorimo evo od početka emisije, s obzirom jeli, da je danas 5. juni svjetski dan zaštite životne sredine, da je ta zaštita i ta životna sredina društvena odgovornost, dakle svih nas. Evo mi ćemo se možda malo i pohvaliti kada govorimo o ovom projektu i da mi na neki način jeli, indirektno imamo svoj doprinos u predstavi, evo putem kolege Igora Kasapovića koji je radio muziku, komponovao muziku za ovu predstavu i evo koji nam pomaže u tehničkoj realizaciji današnje emisije iz Zenice, mogao nam je možda i biti i gost na neki način. Dakle, muzika, lutke, pokret, kostim, sve to nekako zajedno ukomponovano, čini nam se nema puno teksta.
2: I ne treba ni da bude. U stvari, scena ne trpi neku veliku naraciju, potrebno je mnogo radnje i mnogo efekata kad se radi o predstavi za djecu i to je sve ispoštovano, neki naši principi, dramski i scenski, a raduje me što ćemo ovo što smo danas vidjeli moći da predstavimo sutra u Mostaru, prekosutra u Tuzli.
1: Da?
2: I onda u ponedjeljak da završimo turneju upravo kod nas u Prnjavoru. A ja isto mogu da iskažem jedno veliko zadovoljstvo u suradnju sa našim školama, sa komunalnim preduzećem Park iz Prnjavora. Svi su zdušno podržali ideju uopšte edukacije o ekologiji na ovaj način. I mislim da je pun pogodak generalno projekat Pobuna otpada i songovi koje ste naveli jako su efektni, zanimljivi. Publika je učestvovala. Sve to možda slušajući vašeg prethodnog sagovornika kap u moru s obzirom na ekološki dug u koji smo duboko zagazili, mi odrasli smo svjesni što ostavljamo svojoj djeci i njihovoj djeci, ali ako bi svako uradio neki dio iz svog sektora, dao neki doprinos, ja vjerujem da bismo mogli da osvijestimo sve nas što radimo sami sebi.
1: Učinio boljim onaj svoj mikrosvijet, pa onda tako tim nekim valovima i talasima da se to prenese. Evo, Martina, već ste rekli, sa lutkama se niste susretali. Taj lutkarski teatar nekako je kod nas možda i nedovoljno promovisan. Kako, na koji način ste radili? Neku možda zanimljivost, neka lutka možda neki naziv dobila?
0: Kao što smo rekli, već nismo imali priliku da radimo sa lutkama, ni mi, vjerujem, ni drugi, djete iz drugih gradova. Mogu reći slobodno da je bilo teško, da nije bilo lako, ali imali smo prije ovoga probe u Prnjavoru gdje smo vježbali, upravo su ove lutke imale vodilice i sreće je što scene ne traju toliko dugo i onda se može upravljati sa njima.
1: Kako raditi, kako je bilo raditi taj scenski pokret zajedno, jeli, sa lutkom, pretpostavljam?
0: Pa bilo je teško, nije bilo lako. Ja sam imala ulogu lignje, znači nju sam animirala i upravo smo davali personifikaciju, tj. Davali smo im ljudske osobine, posuđivali glasove.
1: Aha. I kakva su razmišljanja te lignje? Šta ona kaže, ili se i ona buni, zanimljiv je ovaj naziv, je li pobuna otpada, uglavnom se ljudi bune.
0: Tako je, bunile su se i one, zajedno kad su počeli ti protesti, bunila su se i djeca sa nama i kao što je već rečeno, vjerovatno ni oni nisu svjesni toga da su upravo oni ti na kopnu koji zagađuju i ko se sve nastavlja poslije lančano.
1: Gospođo Brankice, evo ovaj naziv pobuna otpada, vjerovatno je namjera bila, je li tako, da se skrene, da smo došli u situaciju da čini nam se da se otpad sada buni zašto čovjek ne čini nešto da ga se riješi, je li, da ne ostavlja onako kako ostavlja u prirodi.
2: Ja vjerujem,
1: došli smo u neku apsurdnu situaciju.
2: Zapetljali. E, upravo to. Mi smo se toliko zapetljali u svemu tome da je potreban jedan ozbiljan restart od samog početka, jer konzumerističko društvo radi protiv nas.
1: Mm.
2: Mi nismo svjesni da s tom silnom kupovinom, naručivanjem, nabavkama, do nas dolazi i sila otpada, plastike, kartona, konzervi i, kako kaže ovaj lik, boce u predstavi. Pa ja ću još 1000 godina da čekam svoju mamu. I sad mu kaže drugi lik, a kako, mislim, ti misliš da živiš 1000 godina? I on kaže, da, ja toliko trajem u prirodi kad me bacite.
1: I sve rečeno. Zanimljivo je, prokomentarisala i Nedžma u svojoj izjavi, kaže, predstavili ste, željelo se da predstavi proces kruženja smeća u prirodi.
2: Pa jeste, da. Iako se reciklira jedan dio otpada, svakako da jedan veći dio završi tamo gdje ne treba.
1: Mm. 15 mladih evo iz 4 grada zaista su učinili nešto što bismo mi trebali odrasli, jeli, da prepoznamo, da prihvatimo i da njihova razmišljanja, ne samo pitanja, nego vjerovatno i neke odgovore prihvatimo i razmislimo. Oko toga vi ste već spomenuli, premijera je bila danas u Zenici, dakle u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica koji je voditelj svih tih aktivnosti. Sutra predstava, premijerno izvođenje ima i u Mostaru. Evo ja predlažem da poslušamo direktoricu udruženja Dignitet iz Mostara koji je vaš partner, jeli, na ovoj predstavi, Edisu Demić.
3: Ja dolazim iz organizacije koja poprilično mnogo radi sa mladima i radi obično teme koje tretiraju međuvršnjačko nasilje i neke devijantnosti u samom društvu koje se pojavljuju. I ovo je jedina tema koju do sad evo sa mladima, a vrlo važna, nismo radili. Nekako kako smo izabrali tih 16 učenika sa kojima se radile 4 radionice koje su bile fantastične, koje su bile toliko kreativne, gdje smo mi imali nevjerovatne prilike da vidimo tu kreativnost koju su mladi pokazivali. To bacanje samog smeća od strane građana je poražavajuće, kako se taj mindset mora i treba mijenjati. Mladi su na kraju čitavog tog procesa napravili jedan ugovor sa prirodom, što je bilo jako zanimljivo. Ovo ću da kažem, dvije škole su uključene od samog početka, osnovna škola Vrapčići i osnovna škola Bijelo polje. Jer ovo je nevjerovatna kohezija, ovo je nevjerovatna prilika da 17 mladih ljudi putuje, upozna se, druži se, izlazi na velike scene. Ovo je nevjerovatno iskustvo. Ovo je priča veša od projekat. Projekti budu i prođu, ali ta prijateljstva, ta poznanstva koja oni spajaju i taj osjećaj da su oni sad odrastaju je nešto što je ono, po meni i možda i jače od predstave. Neka nova priča za neke nove klinike.
1: Edisa Demić, direktorica udruženja Dignitet iz Mostara. Evo ovaj na neki način kraj kao uvertira i u kraj naše današnje emisije Eko Eho. Ova priča o projektu, jeli, pobuna otpada je i više od projekta. To je zaista jedan čitav proces koji će nastaviti da živi. Evo, profesorice, da samo još prokomentarišemo na kraju i da dodamo da je još jedan od ovih saradnika na projektu i Teatar Kabaret Tuzla koji će imati 7. dakle u nedjelju u Narodnom pozorištu Tuzla premijeru. Zanimljivo je ovo da bi trebali svi napraviti ugovor sa prirodom. Ugovor ili u mislima ili ga potpisati

0: Kako goti, ali tako. Ugovor sa prirodom i sa mladima, da im ostavimo svijet kakav bi trebao biti.
1: A upravo tako. Ako bismo uspjeli da napravimo ugovor sa prirodom, mi bismo u stvari napravili ugovor sa samima sobom, jer mi ćemo živjeti u tom okruženju, a pogotovo naša djeca i unučad. I negdje, pored svih tema koje nam se svakodnevno nameću, nekako ova prolazi ispod radara, a ja bih rekla da je najvažnija, jer bez vazduha, vode i planete generalno možemo mi riješiti druge probleme, onda neće nas biti uopšte.
0: I evo za kraj da kažemo još da će biti u okviru projekta kreirana i edukativna, jeli, eko brošura.
1: Da.
0: Da, šta će u
1: da,
0: njoj...
1: Planiran je i taj segment koji će obuhvatiti svakako iskustva iz ovoga procesa, neke ideje kreativne i njihove, oni su poslije svake radionice zapisivali neka svoja razmišljanja i davali prijedloge, svakako sa nekim edukativnim i statističkim podacima, tako da vjerujem da će i taj element ovog projekta biti koristan, jednako kao i predstava koja nažalost evo u ovom momentu će posjetiti samo 4 grada, a ja se nadam, evo danas sam imala razgovor sa direktorom Bosanskog narodnog pozorišta da pokušamo nekako da ova predstava živi i dalje, jer sigurno je vrijedna da se pogleda i sigurno je vrijedno da se poslije predstave razvije jedna diskusija.
0: Evo, za kraj da čujemo i Martinu kratko. Dakle, kao što je rekla naša sagovornica iz Mostara, ovo zaista je više od projekta, puno je poznanstava, prijateljstava nastalo. Ide se dalje, je li tako?
2: Tako je, ovdje smo uspjeli da ostvarimo mnoga poznanstva, da se družimo i da napravimo jednu ovakvu slatku, razigranu i duhovitu predstavu. Ja se nadam da će ova prijateljstva da potraju i možda nekad opet da napravimo još jednu predstavicu.
0: I razvijena ekološka svijest. Je li tako?
2: A da. Da.
0: E, hvala vam lijepa na ovom današnjem gostovanju. Ja mogu poželjeti ovo što ste već rekli, dakle da predstava zaista zaživi, da osim ove 4 premijere bude dostupna svim i mladim i malim i odraslim u gradovima širom Bosne i Hercegovine, jer se ima šta vidjeti i ima se o čemu razgovarati. Vama želim sretan nastavak rada i sa mladima i mladima sa vama, profesorice.
1: Hvala lijepo, hvala za poziv.
0: Poštovani slušatelji, bila je ovo profesorica Brankica Damjanović iz Srpskog prosvjetno-kulturnog društva Prosvjeta iz Prnjavora, voditeljica njihove dramske sekcije i mlada polaznica, učesnica projekta Pobuna otpada, Martina Beglerović. Evo, vidjeli smo na koji način možemo mi svi učiniti nešto dobro za našu prirodu, za našu životnu sredinu, za našu planetu, uostalom za nas same, jer od nas sve počinje sa malim koracima. Svako u svom mikrosvijetu može nešto da uradi. I to bi bilo sve, poštovani slušatelji, što smo vam pripremili u ovosedmičnom izdanju emisije Eko Eho na talasima BH Radija 1. Sa vama danas bili Jasenko Bajramović, Igor Kasapović i Sanela Habeš. Do slušanja.
3: BH Radio 1. 1 za sve.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Javni interes, naša emisija.
0: Provjerene informacije, naš su standard.
1: Objektivno i profesionalno.
0: Iz cijele Bosne i Hercegovine.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.